افغانستان، بهار 1405، فصل که باید نوید زندگی می داد، اما این بار با باران آغاز شد و با اندوه ادامه یافت. بارندگی های پی در پی، سیلاب های ناگهانی و رویدادهایی که در مدت کوتاه زندگی هزاران خانواده را تخییر داد. بر اساس آمار اداره مبارزه با حوادث، تنها در چند هفته اخیر نزدیک به 100 تن جان باختند و بیش از 150 تن زخمی شدند.

0: محمد جمشید صدیقی هستم، یک تن از باشندگان همین منطقه. سیلابی که دیروز از ساعت 3:30 به بعد آمد، یک سیلاب خیلی بی‌پیشینه، حتی که کسایی که سنشون از ما بالاتر است، بزرگسالا هستند، موسفید هستند، اونا را از هر کدامش پرسان میکنند. این رقم سیلی که دیده آمده هیچ وقت نامده بود.
1: در همین مدت بیش از 3500 خانه به گونه کامل یا جزئی تخریب شده و هزاران جریب زمین زراعتی از بین رفته است. سیلاب ها، بارندگی های شدید و لغزش کوه بیش از 20 ولایت کشور را تحت تأثیر قرار دادند.

در میان این بحران، پدیده کم سابقه نیز رخ داد. در ولایت زابل، در نیمه بهار، برف تا 75 سانتی متر بارید. برف که نه نشانه زیبایی، بلکه نشانه از تغییرات نگران کننده اقلیم بود. درختان که تازه شکوفه داده بودند، زیر سنگینی برف شکستند. کارشناسان می گویند، این رویدادها نشانه از تغییرات شدید اقلیمی است. زمستان گذشته یکی از خشک‌ترین زمستان‌ها در دو نیم دهه اخیر ثبت شده بود. اما حالا بارندگی‌های شدید و غیر قابل پیش‌بینی چهره متفاوت از طبیعت را نشان می‌دهد. افغانستان در میان کشورهای

از چند قسمت است که از طرف دوبندی میگن، از عرت میگن و بالاخره طرف دیگه قسمت های مختلف است که از چند قسمت آمده و دمی قسمت است. شروع خوشی بالاخره تا به آخر قسمت را تمام شه تخریب کرده، خانه رو بسیار زیاد تخریب کرده، مواشی مردم زیاد تخریب کرده، مواد غذایی چیزی که مردم داشته او کلش از تخریب شده از بین رفته، دیگه خانه هایشون از بین رفته، دیگه تمام چیزی که بوده دار و ندارشون از کلش از بین رفته. بدون از یک چیز است که از انسان بچ است، خیلی کم نفر اگر در بینش زخمی یا شده بشه، دیگه تمام چیزی که داشتن، تمام از تو بودشون، باغ، زمین، خانه، چیزی که در خانه بوده تمامش کلش از بین رفته.

در گوشه دیگر مادر در میان گلولای به دنبال چیزی می‌گردد که دیگر وجود ندارد. اینجا اعداد نام دارند و هر عدد یک زندگی است.

در کنار این همه زمین نیز آرام نماند. زلزله به بزرگی 5.8 ریشتر بخشای از کشور را لرزاند. در کابل 8 عضو یک خانواده در یک لحظه جان باختند. حادثه دیگر در میان زنجیره از درد.

تقریبا ساعت 9 بجه شب بود که از شفاخانه بر ما زنگ آمدن که به فلانه شفاخانه خود را برسانین که تعداد چیتان میگه 8 نفر هستن از پاگیتان و یک تن از خود بچه بودن زخمی هستن، میگه خود به شفاخانه برسان که از کدام دیوال چپه شدن. ما خود رساندیم به شفاخانه، دیدیم که امو 8 نفر که بود و دو تایشن یک پدر و مادر بود، 4 تاش دختر بود و 2 تا بچه که بود یا فوت شده بودن و دیگه یک بچه خود بود و دیگه در حالت کما بود. فعلا ازش خبر داریم که خوب است و هوش آمده.

0: بارندگی ها نه تنها خانه ها بلکه راه ها را نیز بستند. شاهراهای مهم از جمله کابل، جلال آباد و سالنگ مسدود شدند. هزاران نفر در مسیرها گیر ماندند و تلاش ها برای نجات و بازگشایی همچنان ادامه داشت.
1: شهرهای کابل، جلال آباد پرچالشتر بوده و هفتمین جاده پرخطر در سطح جهان است و سیومین جاده پرخطر در سطح آسیا است که همیشه هموطنان ما از این مسیر آسیب پذیر بودند.

0: مغری صاحب ترابی د کابل نقمان صاحب د ټولای محلات تو زخپل ټول شپه په همدغه نقطه کې و تر پر خدای نه خواسته خدای نه خواسته د موږ هوا دولت کوم ضرر نه رسیږي یا سی په تر نه رسیږي نن ورځ فضل د خدای دی هیڅ تاسو نه درسته اکثر ورونه ډیر عاجل کار لري ډیر عاجل کار لري خدای نه خواسته یعنی ډیر عاجل وي کولی شي له قسمت د تګاب له لارې نه دوی استفاده وکړي له سروبي نه یوه لاره د بدیل شته ده چې هغه څه لاړ شي په تګاب باندې هغه څه داخل شي په شمالي باندې داخل د کابل شي دغه لاره د بدیل ورته شته ده
1: نهادهای هواشناسی هشدار دادند بارندگی ها ادامه خواهد داشت خطر سیلاب هنوز پابرجاست و این یعنی این روایت ممکن است هنوز پایان نیافته باشد افغانستان این روزها میان امید و اندوه استاده است مردمی که سالها با جنگ زیستند اکنون با طبیعت می جنگند اما در میان این همه درد هنوز چیز باقی است همدلی دستهایی که برای کمک دراز می شوند و امید که هنوز خاموش نشده شماره از شهروندان با امید می گویند این باران نوید سبز شدن دوباره زمین است از دل ویرانی هنوز امید می روید

جنگلات مرکزی اروپا محل زندگی اکثریت حیوانات و نباتات مختلف است. پرندگان یکی از بخش‌های بسیار مهم زنجیر زندگی جنگلات به شمار می‌رود و آنها در زنده نگه داشتن جنگل نقش بزرگ دارند. صداهای اینها در تمام قسمت‌های جنگلات شنیده می‌شود و رنگ‌های زیبای اینها به جنگل یک زیبایی دیگر می‌دهد و به هر اندازه که ما به اینها از فاصله نزدیک نگاه کنیم به همان اندازه زیبایی بیشتر را می‌بینیم. پرندگان دوست خوب جنگلات و محافظان‌ها هستند. اینها می‌توانند تعداد حشرات را محدود بسازند تا نتوانند به درختان صدمه برسانند. این پرندگان در زمان نسل‌گیری خود حشرات بیشتر را شکار می‌کنند. و از زمانی که چوچه‌هایشان به دنیا می‌آیند، باید بیشتر غذای پروتئین‌دار بیاورند تا آنها را نیز تغذیه کنند. زندگی جنگل و پرندگان. جنگلات جاهایی هستند که برای موجودات زیاد زمین زندگی را فراهم می‌کنند، مانند سمارق‌ها، نباتات و حیوانات. نباتات در جنگلات یک منظره بسیار زیبا را به وجود می‌آورند که به ترتیب دارای 4 طبقه می‌باشند. خاک که با گیاهان پوشانیده شده‌اند، علف‌های روی زمین، نباتات متوسط و درختان بزرگ. تمام این طبقات ساحات زندگی انواع پرندگان می‌باشند.

پرندگان در طول سال در تمام اوقات روز و در هر نوع اقلیم در جنگلات دیده می شوند. تعداد، انواع و طرز زندگی اینها در قسمت‌های مختلف جنگل نظر به انواع غذای موجود در ساحه، شرایط آب و هوا و زمینه زندگیشان همراه با وقت و فصل سال تغییر می‌کند.

در جنگلات پولند شما می توانید لانه های تقریبا 130 نوع پرنده را ببینید و اینها را می توان نظر به موقعیت لانه شان تقسیم بندی کرد. بعضشان بر روی زمین برای خود لانه می سازند و بعضی دیگرشان در شاخه ها و ساقه های درختان بزرگ. انواع دیگر از پرندگان نیز وجود دارد که لانه های متفاوت می سازند، مانند این رابین ها و یا زاغ ها. درختان یکی از منابع اصلی غذایی برای انواع زیادی از پرندگان می باشد. اینها می توانند از برگ ها، خسته ها و میوه‌جات درختان استفاده کرد. بعضی از انواع پرندگان مانند آوریل ها، ویلت کرست ها، کلست و ریده کراس بیل ها اکثر در قسمت های بلند درختان دیده می شوند. اما تمام لانه ها از زمین بلند نیستند. انواع از پرندگان کوچک نیز وجود دارند که روی زمین را برای تخم گذاری ترجیح می دهند. با طور مثال گنجشک های سبز بر روی زمین زیر شاخه های به زمین افتاده درختان لانه می سازند و با کمک شاخه های کم ارتفاع و بزرگ درختان خود را مخفی می کنند. کاپاکلی یکی از انواع بزرگ پرندگان است که بر روی زمین لانه می سازد. اینها در بین علف ها و قسمت های خاکی جنگل غذای خود را جستجو کرده و خود را تغذیه می کنند. زمانی که فصل نسلگری اینها آغاز می شود، اینها با صداها و نمایش خاص خود می خواهند توجه پرنده مادر را به خود جلب کنند. اینها اکثراً قسمت‌های از جنگل را ترجیح می‌دهند که در آنجا بوته‌ها و علف زیاد نباشد و تمام فعالیت‌های خود را بر روی زمین انجام می‌دهند. آهنگ خاص اینها دارای چهار بخش است که یک ترکیب خاص دارد. در ابتدا آهسته، کم تیزتر، 3 درجه و 4 درجه تیز.

بعد از بدستاور دن رضایت پرنده ماده و یکجا شدن که بر روی زمین انجام می شود. پرنده ماده ساحه را ترک کرده و به یک جای پنهان می رود. یک پرنده ماده از 4 تا 12 تخم گذاری می کند که دارای لکه های خاکی می باشد. بعد از تقریباً 24 تا 26 روز، جوجه ها از تخم بیرون می شوند که بعد از خشک شدن بدنشان به تعقیب مادر خود می روند. این جوجه ها با خوردن حشرات به خصوص مورچه ها و لارواهایشان بسیار زود رشد می کنند. کپکیدی ها به صورت بسیار وسیع در حال انقراض هستند. بزرگترین خطر برای اینها تغییرات غیر قابل تحمل در محیط اینها و بیشتر شدن تعداد شکارچیان طبیعی است که زندگی را برایشان سخت‌تر می‌سازد. در حال حاضر در محل زندگی کپکیدی ها فعالیت های غیر مسئولانه و از بین بردن نباتات غیر قانونی پنداشته می شود و در بعضی از قسمت ها اینها در فارم ها نگهداری می شوند تا تعدادشان زیاد شده و از انقراضشان جلوگیری صورت بگیرد. یکی از پرندگان که در قسمت‌های خشک و باز جنگل در زیر آفتاب گرم برای خود لانه می‌سازد، جایی که سایه کمتر و ارتفاع درختان جوان وجود دارد، بیبیت‌های درختی هستند. اینها یگانه بیبیت‌های پولندی هستند که در جنگلات برای خود لانه می‌سازند. اینها بعد از گذشتن زمستان در اوسط اپریل به اینجا می‌آیند و تا ماه نوامبر در اینجا باقی می‌مانند. فصل نسلگیری اینها در ماه می و جون آغاز می شود و اکثراً فقط دو چوچه را پرورش می دهند. بیبیت های درختی ماده در یک فضای باز برای خود لانه ساخته. این لانه بر روی زمین قرار داشته و با علف های خشک پوشانیده می شود که به صورت کامل مخفی و از چشم شکارچیان پنهان می باشد و می تواند چوچه های خود را به صورت درست پرورش دهند. چوچه های این پرندگان بدون پر و با چشمان بسته به دنیا می آیند. اینها با خوردن حشرات بسیار زود رشد کرده و بدنشان تکمیل می گردد و در آوردن غذا پرنده نر با پرنده ماده کمک می کند. بعد از 2 هفته تغذیه دوامدار، چوچه ها آهسته آهسته از لانه های خود بیرون می شوند، اما باز هم برای یک مدت معین تحت نظارت مادر و پدر خود می باشد. این یک خاصیت عموم بین پرندگان است که بر روی زمین تخم گذاری می کنند. اگر اینها در لانه های خود بمانند و کدام شکارچی والا اینها حمله کنند، تمامشان کشته می شوند.

در قسمت های تاریک جنگل که با برگ های بزرگ پوشانیده شدند، در بین نباتات بلند بر روی زمین ما می توانیم یک لانه از روبین ها را ببینیم. که توسط برگ های خشک درختان و ماس پوشانیده شده و با موها، پرها و شاخه ها محکم شدند. مانند پرندگان کوچک دیگر، رابین ها نیز می توانند در طول 3 سال چوچه را پرورش دهند، اما اکثرا 2 چوچه را پرورش می دهند. چوچه های این پرنده نیز برای مدت 2 هفته در لانه خود باقی می ماند. در طول این مدت، مادر و پدر هر دوی آنها را تغذیه می کند.

درختان این جنگل برای این جوجه ها بسیار یک جای امن محسوب می شود. بالاتر از روی زمین، بالای درختان جوان و متوسط یک فضای دیگر وجود دارد و این مناطق نیز برای اکثر از پرندگان آوازخوان بسیار مناسب می باشد که چند متر بالاتر از سطح زمین برای خود لانه می سازند.

0: پرندگان سیاه دارای پرهای کاملا سیاه بوده و دارای منقار زرد و یک خط باریک در اطراف چشمان خود دارند. پرنده ماده نیز با پرنده نر آنقدر تفاوت ندارد. ساحه طبیعی زندگی پرندگان سیاه جنگلات و درختان هستند. از آغاز فصل نسل گیری، این پرندگان تقریباً به صورت خاص از حشرات بخصوص از حیوانات غیر فقاریه تغذیه می کنند.
1: معلومات چیرته دی؟ پا کوچو کې، پا تلویزیون کې، پا انترنت کې، معلومات هر چیرته شته. د خپلو دینی پوښتنو د ځواب موندلو لپاره د دین متخصصینو ته لاړ شئ. هغو کسانو ته چې د سنتو او قرآن څخه سم معلومات لري. د دینی پوهې ترلاسه کولو لپاره فلا ته مراجعه وکړئ. فلا له شنبې تر پنجشنبې د غرمې 12 بجې.
2: با ما از کوچه ها و پس کوچه های شهرتان گذر کنید تا قصه های شیرین و نگفته های هموطنان ما را ببینید و بشنوید. حکایت های از خوشبینی ها، تشویق ها، پیشرفت ها،
3: جور شدن مسترک تاجک ها،
2: چالش ها،
3: او کسافتانی سرباز نباید باشه، سرباز نباشه، درست؟
2: گزارش شهری هر شب ساعت 12:30.
0: در پهلوی اینها تمام حشرات دیگری که در اینجا زندگی دارند را نیز شکار میکنند. اینها با خیز زدن بر روی زمین غذای خود را جستجو میکنند و هرگز از لانه ها و لفظارهای اطراف لانه خود بسیار دور نمیروند. لانه هایشان را پرندگان ماده می سازند و برای این کار ساقه های درختان را که دارای سایه کافی بوده و از زمین بسیار بلند نمی باشد لانه می سازند. تخم هایشان اکثرا آبی، سبز رنگ، خاکی، کم رنگ و یا مخلوط می باشد. چوچه های اینها نیز بدون پر و پال و با چشمان بسته به دنیا می آیند. در ابتدا اینها به صورت خاص از حیوانات تغذیه می کنند که بعداً از نباتات و میوه‌جات نیز استفاده می کنند. پرندگان سیاه می توانند در یک فصل تا 5 چوچه را نیز پرورش بدهند، اما اکثراً تعداد چوچه هایشان به 2 و 3 می رسد. جسامت توکای بلوطی به اندازه پرندگان سیاه است و زندگیشان نیز با هم نسبتاً شباهت دارد. در جنگلات اینها قسمت‌های بیرونی، قسمت‌هایی که درختان کم دارند، کنارهای دریا و تجمع کوچک درختان را ترجیح می‌دهند. اینها اکثراً در گروه‌های کوچک و در گروه‌هایی که تعدادشان محدود است زندگی می‌کنند و به ندرت به تنهایی زندگی می‌کنند. اینها چوچه‌های خود را برای شانس در استخسیه می‌کنند که بعداً از لانه خود بیرون می‌شوند، اما باز هم پرواز کردن نمی‌توانند. اینها در قسمت‌های تاریک و پنهانی جنگلات زندگی کرده و یک مدت دیگر را نیز زیر نظارت والدین خود به سر می‌برند. صحراها پرندگان هستند که به بسیار راحتی می‌توانند با هر محیط سازگار شوند و اینها در قسمت‌هایی که درختان رشد می‌کنند دیده می‌شوند. اگر جنگل باشد، درختان کنار سرک باشد، باغ‌ها باشد و یا حویلی خانه باشد، اینها برای ساختن لانه به مواد و شرایط خاص ضرورت ندارند. اینها بالای درختان و شاخه های بزرگ آنها برای خود لانه می سازند. حتی بعضی اوقات در بین علف های بلند نیز لانه می سازند، جایی که از چشم دشمن پنهان باشد. چوچه هایشان به مدت 2 هفته در لانه باقی می مانند، اما در صورت احساس خطر می توانند وقت تر لانه را ترک کنند. والدینشان آنها را با حشرات تغذیه می کنند و اینها یکی از عام‌ترین پرندگان این جنگلات هستند.
4: In
0: اما در جنگلات ما با پرندگان نیز روبرو می شویم که برای تخم گذاری و پرورش چوچه های خود داخل تنه درخت را ترجیح می دهند. اینها به دو دسته تقسیم می شوند. دسته اول پرندگان هستند که سکونت اصلیشان در داخل تنه های درختان است و آنها می توانند خودشان درخت را حفر کنند. دسته دوم پرندگان هستند که در لانه های از قبل ساخته شده زندگی می کنند و برای این کار یا از لانه های استفاده می کنند که پرندگان دیگر آنها را حفر کردند و یا از حفره های طبیعی درختان استفاده می کنند. اینها همچنان از خانه های چوبی که توسط انسان ها ساخته شدند زندگی می کنند. بزرگترین خانواده پرندگانی که در داخل تنه درختان زندگی می کنند پرندگان چوبخوار هستند. در جنگلات پولندی تقریباً 10 نوع آن زیست دارند که رژیم و طرز زندگی مشابه دارند. پرندگان چوبخوار سیاه در سراسر پولند به کثرت دیده می شوند. اینها یکی از بزرگترین انواع پرندگان چوبخوار اروپایی هستند. پرهای تمام بدن این پرندگان رنگ سیاه و پرهای سرشان رنگ سرخ دارند. چوبخواران سیاه اکثرا در جنگلات ساحلی، جنگلات ناجو و بعضی از جنگلات کوهن زندگی می کنند که در آنجا برای خود لانه می سازند و زندگی خود را به پیش می برند. لانه های اینها بزرگ بوده، دارای شکل مخروطی می باشد و شکل داخلی بسیار زیبا دارند. این لانه را پرنده نر و ماده حفر می کند که بعداً پرنده ماده در آن تخم گذاری کرده و چوچه های خود را در آن پرورش می دهد. آنها هر سال این کار را انجام می دهد و این کار تقریباً 2 هفته وقت را در بر می گیرد. در اواخر اپریل پرنده ماده از 3 الی 5 عدد تخم می گذارد و هر دویشان تقریباً برای 12 روز از تخم محافظت می کنند و چوچه ها تقریباً برای مدت 4 هفته در داخل لانه باقی می مانند. چوبخارهای سیاه سالانه فقط 1 چوچه را پرورش می دهند. پرندگان چوبخار یک خانواده بسیار خاص از پرندگان هستند. حیوانات دیگر می توانند از لانه های اینها باعث یک ساحه امن، مخفیگاه ها، تخمگذاری و پرورش چوچه های خود استفاده کنند. لانه های چوبخاران سیاه را پرندگان مانند بوم شمالی، بوم قدکوتا، دارکوبان، کبوتران چاهی، قرچه ها، کمرکولی ها، مگزخوارها، سارها، پرندگان دمسرخ و چشم طلایی از لانه های اینها استفاده می کنند. در داخل این حفره ها شما همچنان می توانید حیوانات دیگر مانند سنجاب ها، سمورها، مشخورماها و خفاش ها را نیز ببینید. پرنده چوبخار خالسفید یکی از خانواده‌هایی است که تعدادشان نسبت به دیگران بیشتر می باشد. تخمین شده است که تعداد این پرندگان از 600 تا 900 می رسد و تعداد اینها نشان دهنده رشد سریعشان است. اینها در تمام انواع جنگلات زندگی می کنند. اینها نسبت به چوبخاران سیاه کوچکتر هستند و رنگ‌های کاملا متفاوت دارند. اینها برای ساختن لانه خود تنه درخت و یا شاخه های بزرگ آن را انتخاب می کنند. لانه های اینها از 0.5 متر تا 20 متر بلندتر از زمین ارتفاع می داشته باشد. چوچه هایشان بعد از این که از تخم می برایند تا 25 روز در لانه های خود باقی می مانند و بسیار پر سر و صدا هستند. زمانی که اینها به اندازه کافی بزرگ می شوند، اینها سر خود را از لانه بیرون می کنند و چار اطراف را بررسی می کنند تا این که والدینشان غذا بیاورند. غذای اصلی چوبخاران خالسفید حشرات و لارواهای آنها هستند. اما در خزان و زمستان جلغوزه را نیز شامل رژیم غذایی خود می سازند.

یکی از نایابترین نوع چوبخاران در جنگلات بلندی، چوبخاران سپنجه‌ای هستند که نسبت به انواع دیگر چوبخاران کوچکتر می باشند. تعداد اینها از 1000 تا 1400 جوره تخمین شده است. یکی از خصوصیاتی که اینها را از چوبخاران دیگر جدا می سازد، سپنجه اینها است که به همین نام نیز یاد می شوند. اینها در درختان خشک لانه می سازند که از زمین کمتر و بیشتر از 10 متر فاصله می داشته باشد. فصل نسل‌گیری اینها از اپریل تا اوایل جولای ادامه دارد. چوبخاران سه‌پنجه‌ای فقط در دو بخش این کشور دیده می شوند. یک بخش آن جنگلات بزرگ شمال شرقی پولند است و دیگر آن کاراپیتین. اینها همیشه در اطراف درختان خشک شده و از بین رفته دیده می شوند و در آن برای خود لانه می سازند. قرچه های آبی پرندگان بسیار کوچک هستند که در داخل حفره های درختان زندگی می کنند. اینها جنگلات را دوست دارند که دارای درختان کم و آفتاب زیاد می باشند و اینها تمام انواع درختان را دوست دارند. اینها پرندگان بسیار سریع هستند و به بسیار عجله از یک درخت به درخت دیگر می روند و در جستجوی غذا می باشند. اینها می توانند سالانه فقط 2 چوچه را پرورش بدهند و در یک وقت حتی 13 تخم نیز می‌گذارند. بعد از این که چوچه هایشان از تخم بیرون شدند، تقریباً برای 3 هفته در داخل لانه های خود باقی می مانند. تعداد زیادی چوچه ها والدین را وادار می سازند تا بیشتر غذا جستجو کرده و بیشتر زحمت بکشند. و در این وقت والدینشان تعداد زیاد از حشرات، لارواها و حیوانات غیر فقاری را شکار می کنند. در جنگل کوهن برایت، در قسمت‌های آخری نزدیک به علفزارها و مزرعه، ما می توانیم یکی از پررنگترین پرندگان یعنی سبزبال‌ها را ببینیم. در زمانهای گذشته این پرندگان در پولند بسیار عام بودند، اما حالا به ندرت دیده می شوند. در حال حاضر محققین فقط توانستند تقریباً 10 جفت از این پرندگان را شناسایی کنند. اینها نیز در حفره های درختان زندگی می کنند و در طول سال فقط 1 چوچه را پرورش می دهند. اینها عمدتاً حشرات را شکار می کنند، اما از حیوانات بدون فقاری کوچک نیز دریغ نمی کنند. قسمت های اخیر جنگلات بزرگ، جایی که درختان کمتر شدند و آهسته آهسته با چراگاه ها متصل شدند، خانه هدهد ها نیز هستند. اینها در سر خود یک تاج بسیار زیبا و بزرگ دارند. شکل ظاهری هدهد نر و ماده آنقدر از هم تفاوت ندارند. فقط این که هدهد های ماده کمی کوچکتر از هدهد های نر و دارای تاج بزرگ هستند. اینها با کمک منقارهای درازشان از زیر خاک غذا جمع‌آوری می‌کنند که اکثراً حیوانات غیر فقاریه می‌باشند.

0: سات شنبه تر پنج شنبه د شپې و بجې له آریانا نیوز څخه.
1: انسان های موفق همیش در درون خود یک شخصیت پنهانی دارند. همیشه همان شخصیت پنهانی در خاص بودن با آدم های موفق کمک می کند. کمی از شما، کمی از ما. بیایید قصه کنیم.
2: بندار جمعه ها ساعت 7 شب.
3: این پرندگان جهت تخمگذاری برای خود لانه های بزرگ درست می کنند و در آنجا هدهدهای ماده از 4 الی 7 تخم بگذارند. بعد از این که چوچه ها از تخم بیرون می شوند، مادرشان چوچه های خود را در روزهای اول تنها نمی گذارند و در این مدت هدهد نر غذا آورده و آن را به هدهد ماده تحویل می دهد. این چوچه ها تقریبا از 22 تا 25 روز بعد لانه را ترک می کنند. هدهدها از جنگلاتی که در آن درخت فراوان باشند دوری می کنند، اما در جنگلاتی که عمرشان بیشتر هستند و درختان کمتر در آن وجود دارند زندگی می کنند.

و همچنان در جنگلات کوهی پولند بیشتر دیده می شوند. بلبل کوهی در لانه های از قبل ساخته شده توسط چوبخارها زندگی می کنند و برای اینکه داخل لانه ها برایشان بسیار بزرگ می باشند، اینها با کمک خاک و گل آن را کوچک ساخته و برای خود یک لانه مناسب می سازند. طرز گشت و گذار اینها نیز با پرندگان دیگر متفاوت می باشد. زمانی که اینها در جستجوی دانه می باشند، سرشان پایین بوده و حرکت می کنند. اینها از غذاهای مختلف استفاده می کنند. در خزان و زمستان از خسته ها و در فصل بهار و تابستان حشرات و پرندگان کوچک غذای اصلی اینها به شمار می روند.

در جنگلات که دارای خصوصیات طبیعی و نیمه طبیعی هستند، برای پرندگان حشره‌خوار فرصت شکار بیشتر می باشد. در پولند اینها بسیار به ندرت پیدا می شوند و در حال حاضر فقط در مناطق جنوبی و شرقی کشور دیده می شوند. اینها را می توانید با پرندگان دیگر در جنگل بلویزرا دید. اینها نیز جنگلات کوهن را که دارای لانه های زیاد در داخل درختان می باشند خوش دارند. خوراک این حیوانات را پرندگان به خصوص مگس ها تشکیل می دهند. همچنان حشرات دیگر را از درختان، گلها و روی زمین شکار می کنند. و این کار را تنها زمان انجام می دهند که هوا بارانی باشد و حشرات نتوانند به درستی پرواز کنند. جنس نر و ماده این پرندگان از همدیگر بسیار متفاوت می باشند. اینها از طرف روز فعالیت می کنند و سرعت بسیار تیز دارند. یکی از پرندگان دیگر که از لانه های قبلی استفاده می کنند، بعضی از انواع بوم ها هستند، مانند بوم های جنگلی، بوم های شمالی و بوم های قد کوتاه. در جایی که لانه های ساخته شده کم می باشد، جنگلداران برای این پرندگان لانه می سازند. این لانه ها توسط قرچه ها، پرندگان دم سرخ، پرندگان مگزخوار، سارها و دارکوبان ها استفاده می شوند. دارکوبان ها مربوط به خانواده چوبخارها می باشند، اما اینها نمی توانند درخت را سوراخ کنند. چون منقارشان برای این کار بسیار ضعیف می باشد. اینها سر و گردن بسیار محرک دارند. این پرندگان در سراسر پولند دیده می شوند، اما باز هم تعدادشان کمتر است. اینها در ماه اپریل به اینجا می رسند و تا ماه سپتامبر در اینجا باقی می مانند. اینها نقاط آرام و گرم جنگلات را دوست دارند. خوراکشان را قانقوزک ها، کرم ها و پروانه ها تشکیل می دهند. اما خوراک اصلیشان مرچه ها هستند که می توانند با منقار 7 سانتی متر خود آنها را به سادگی از لانه هایشان بیرون کنند. گفته می شود که زبان این پرندگان نسبت به تمام پرندگان اروپا درازتر است. و اینها می توانند حتی زبان خود را دور سر خود بچرخانند.

در اطراف ذخایر آب جنگلات که اکثرا در قسمت‌های عمیق و اطراف جنگلات وجود دارند، انواع زیادی از پرندگان دیده می‌شود که از زندگی نزدیک به انسان‌ها لذت می‌برند. اینها در جاهای بسیار عجیب و غیر عادی برای خود لانه می‌سازند.

پرنده دم سرخ سیاپر در زمان نسلگیری رنگ تاریک را به خود می گیرد و سرخی دم آنها نیز بیشتر می شود. در حالی که پرنده مادر رنگ خفیفتر دارد. اینها بسیار پرندگان محرک هستند. حتی اگر برای یک مدت طولانی در یک جای بنشیند، باز هم دم خود را تکان می دهد. اینها ترجیح می دهند در جاهای بسیار مخفی مانند چت، گودام ها و خانه ها خود را پنهان بسازند. دسترسی به ساحات باز برای این پرندگان بسیار مهم است، چون در آنجا می توانند با دویدن و خز زدن غذای خود را پیدا کنند. اینها اکثرا حشرات و لارواهای آنها را می خورند و آن را از تنه های درختان و برگان به دست می آورند. اینها با سرعت و پرواز سریع خود نیز می توانند شکار کنند. در طول سالها اینها اکثرا می توانند فقط دو چوچه را پرورش بدهند. و چوچه ها توسط مادر و پدر تغذیه می شوند و فقط می توانند بعد از 16 روز لانه را ترک کنند، اما باز هم تحت نظر پدر و مادر باقی می مانند. پرندگان دم سرخ در پولند به کثرت پیدا می شوند، اما در زمستان این کشور را ترک می کنند. تمام انواع از پرندگان برای رشد چوچه های خود به پروتئین حیوانی ضرورت دارند. به این معنا که اینها باید حتما در غذای خود حشرات، کرمها و لارواها را بگنجانند. اما انواع دیگر پرندگان بسیار خاص هستند. آنها مواد مورد ضرورت را از گلوی خود برای چوچه های خود می دهند، به خصوص از جاغورهای خود که در این زمان فعالیت متفاوت را انجام می دهند. کبوترها نیز از ویژگی های خاص برخوردار هستند. فصل نسلگیری کبوترهای چاهی از فوریه تا سپتامبر دوام می کند. در یک فصل این پرندگان می توانند تا 4 چوچه را نیز پرورش می دهند و اکثر اوقات فقط 2 چوچه شان به ثمر می رسد، چون با داشتن شکارچیان زیاد میزان مرگ و میر بین چوچه های این پرندگان بسیار بالا است. اینها در قسمت‌های بلند درختان برای خود لانه ساخته و با چوب‌ها و شاخه‌های کوچک درختان آن را محکم می‌سازند. تقریباً بعد از 17 روز بعد از تخم‌گذاری، یک یا دو چوچه بدون پر و بال به دنیا می‌آید. کبوترهای چاهی جوان یک مواد را به نام شیر کبوتر تولید می کنند. این چوچه ها در اوایل زندگی خود از این مواد تغذیه کرده و رشد می کنند. و آهسته آهسته پرهای بزرگ و بالهایشان نمایان می شوند. چوچه ها تقریباً برای مدت 4 هفته در لانه های خود باقی می مانند و برای 2 هفته دیگر توسط کبوترها تغذیه می شوند. و در این مدت کبوتر ماده بار دیگر تخم گذاری می کند. و تمام پرندگان که در قسمت‌های عمیق جنگلات لانه می‌سازند به آن وابسته نیستند. بعضشان بیرون از جنگل در ساحات باز دنبال غذا می‌گردند.

بلندترین نقاط جنگلات که پرندگان در آن لانه ساخته و به راحتی زندگی می کنند قسمت های بلند درختان هستند. برای این پرندگان فضای مناسب برای رسیدن به لانه خود بسیار ضروری می باشد. در اینجا که تقریباً 25 متر بلندتر از سطح زمین قرار دارد، لکلک‌های سیاه برای خود لانه‌های بسیار بزرگ ساختند. قطر لانه اینها به 2 متر می رسد که برای این لانه‌ها درختان ناجو و بیت را بیشتر انتخاب می کنند. لکلک‌های سیاه گرچه پرندگان جنگلی هستند، باز هم برای یافتن غذا به قسمت‌های مرطوب و آبدار زمین می‌روند. اینها اکثراً ماهی می‌خورند که تقریباً 80% غذایشان را تشکیل می‌دهد.

سات شنبه تر پنج شنبه د شپې و بجې له آریانا نیوز څخه. دسته دیگر از پرندگان که در قسمت‌های بلند درختان لانه می‌سازند، پرندگان شکارچی هستند که در طول روز فعال می‌باشند. در این مناطق بزرگترین پرندگان شکارچی عقاب‌های دم‌سفید هستند. وسعت بالهای اینها به 2400 میلی‌متر می‌رسد. اینها برای ساختن لانه، درختان بلند نزدیک به جهیل‌ها، دریاها و ذخایر آب را می‌پسندند. لانه های عقاب های دم سفید ساختار بسیار مستحکم دارند که در آنجا از یک الی سه چوچه خود را پرورش می دهند. خوراک اینها را ماهی ها، پرندگان کوچک و حشرات تشکیل می دهند. در فصل خزان، عقاب‌های دم‌سفید به ذخایر خشک شده آب می‌روند که تعدادشان به ده‌ها عقاب می‌رسد. و بعد از خزان، زمانی که ماهی‌ها کمیاب می‌شوند، اینها به خوردن لاش‌ها آغاز می‌کنند.

در قسمت های مرطوب جنگلات، جایی که با جهیل ها، دریاها و یا بحرها وصل هستند، عقاب های خالدار زندگی می کنند. اینها جنگلات تاریک و درختانی که بیشتر از 60 سال عمر داشته باشند را می پسندند. اینها زندگی تنهایی را ترجیح می دهند. و اکثراً بالای شاخه های بزرگ نزدیک به تنه درخت لانه می سازند و از این لانه خود برای چندین فصل استفاده می کنند. این عقاب ها در طول سال فقط می توانند یک چوچه را پرورش دهند. از دو چوچه که به دنیا می آیند، فقط یکی از آنها زنده می ماند. چون این چوچه ها همزمان به دنیا نمی آیند و والدینشان نیز تنها چوچه بزرگ و قوی را تغذیه می کنند. پرندگان مانند لکلک های سیاه، عقاب های دم سفید، عقاب های خالدار و انواع دیگر از پرندگان که در معرض خطر هستند، برای آنها تدابیر خاص محافظتی گرفته شده است. در جنگلات پولند این عمل در 1984 آغاز کردید. در این برنامه از ساحات زندگی این حیوانات محافظت شده و بالای شکارشان محدودیت مطلق وضع گردیده است. در این مناطق حتی در بعضی از فصلهای سال برای اینکه مزاحمت صورت نگیرد تمام فعالیت‌های انسانی نیز محدود گردیدند. بالای درختان بلند و در قسمت‌های آخر جنگلات در بین ماه‌های فوریه و مارچ شاهین‌ها فصل نسل‌گیری خود را آغاز می‌کنند. لانه های اینها نیز بالای شاخه های بزرگ درختان نزدیک به ساقه درخت از 10 الی 20 متر بلندتر از سطح زمین می باشد. شاهین ماده در آن 2 یا 3 تخم گذاشته و تقریباً بعد از 5 هفته چوچه ها بدون پر از تخم بیرون می شوند. این چوچه ها به بسیار سرعت بزرگ می شوند. بعد از تقریباً 41 تا 53 روز، چوچه ها لانه های خود را ترک می کنند. از یک شاخه به شاخه دیگر درخت می روند و چند هفته بعد از آن نیز توسط والدین خود تغذیه گردیده تا اینکه برای پرواز آماده شوند. تا ماهای آگوست و سپتامبر این چوچه ها خود کفا می شوند و می توانند در بهار آینده خانواده تشکیل دهند. پرندگان دیگر که به شاهین ها بسیار شباهت دارند، اما به اندازه نصف بدن اینها کوچک هستند که به نام شاهین های دلیچه یاد می شوند. اینها جنگلات کوچک و جوان را دوست دارند که دارای فضای باز و ارتفاع کم باشند و در آنجا لانه های کوچک و متوسط بسازند. اینها گاهی اوقات نزدیک به ساقه و گاهی اوقات دور از ساقه درخت لانه می سازند.

در فضای باز نزدیک به جنگلات کوچک و یا بزرگ، جایی که درختان کم و ساحات هموار بیشتر می باشند، ما آثارهای جنگلی را می بینیم. اینها یکی از عام‌ترین پرندگان شکارچی پولند به شمار می روند. اینها بیشتر در چراگاه ها و مزرعه شکار می کنند. فصل نسل گری این پرندگان در ماهای مارچ و اپریل آغاز می گردد و در قسمت های بسیار بلند درختان برای خود لانه می سازند. چوچه هایشان 35 روز بعد از تخم گذاری از تخم بیرون می آیند. در روزهای نخست حیوانات کوچک را میل می کنند که شامل چوچه های موش، پرندگان و حیوانات دیگر می باشند. این چوچه ها تقریباً 40 روز بعد از به دنیا آمدن لانه را ترک می کنند.

اگر دقیق متوجه شویم در این جنگلات بومها نیز زندگی میکنند. از سال 2012 به این سو در جنگل سویبیروسکی تکثر بومهای بزرگ خاکستری تحت بررسی گرفته شده است. این پرندگان قبل از آن به تعداد بسیار کم در پولند دیده می شدند که از جنگلات بلاروس روسیه به این کشور می آمدند. بومهای خاکستری بزرگ برای ساختن لانه از شاخهای شکسته درختان استفاده می کنند و اکثرا در لانه های پرندگان شکارچی تخم گذاری می کنند. این پرندگان از ارتفاعات بلند شکار می کنند و اکثرا جوندگان کوچک را مورد هدف قرار می دهند. چوچه هایشان تقریباً 4 هفته بعد از به دنیا آمدن لانه را ترک می کنند. آنها در ابتدا پرواز کرده نمی توانند، اما در هفته های اولی به بسیار راحتی می توانند بالای شاخهای درخت قدم بزنند. در این زمان نیز والدینشان آنها را تغذیه می کنند و بعد از 8 هفته به صورت کامل بزرگ شده و می توانند خودشان برای خود غذا به دست بیاورند.

تمام پرندگان که در جنگلات زندگی می کنند یکی از بخش های بسیار خاص زنجیره زندگی به شمار می روند. در حال حاضر تقریبا تمام پرندگان شکارچی در پولند به محافظت خاص ضرورت دارند. از قرنها به این سو برای انواع از پرندگان برنامه‌های محافظتی را اندازی شدند، به خصوص برای پرندگانی که در حال انقراض هستند و تا حالا نتایج مثبت نیز برای نسل آنها داشته است. در حال حاضر در جنگلات مرکزی پولند بیشتر از 3000 ساعت محافظت شده ساخته شده است. و نگهبانان جنگلات نیز با دانستن کافی در مورد طرز زندگی، خوراک، خطرات و محافظت پرندگان می توانند از آنها به صورت درست محافظت کنند. محافظت از این پرندگان نه تنها در ازدیاد تعداد اینها و جلوگیری از انقراضشان کمک کرده، بلکه برای رشد نباتات، الجی‌ها و فنگس‌ها نیز مفید واقع می شود.

به نام و یاد خدا، سلام و صبح روز دوشنبه تان بخیر باشه. هر صبح فصل تازه از زندگی ماست و صفحه جدید از زندگی ماست و ما هستیم که نویسنده داستان ما هستیم. پس داستان امروز تانه به بهترین و قشنگترین شکل بنویسن. خوش آمدین به صبح زندگی و روز دوشنبه است. با بصیر حبیبی با همکارانم خیبر الکوزه، حفیظ امیری، البته همکارایم از بخش ورزش و در کنارش همکارای بخش تکنیکی قرار است که دو ساعت به طور زنده برنامه صبح زندگی را تقدیم حضور شما بکنیم و همراهی شما را هم خواهان هستیم تا پایان برنامه. امیدوارم که بهترین لحظات در کنار برنامه صبح زندگی داشته باشین و بتونن که از تمامی داشته هایی که امروز ما تقدیم شما میکنیم لذت ببرن. در فصل بهار هستیم ولی هوا گرم است و خوب است که شما متوجه صحتمندیتان باشین و از آب کافی استفاده بکنن، متوجه رژیم غذاییتان باشین. به خصوص خانواده ها باید متوجه اطفالشان باشن. زمانی که مکتب میرن باید برشان البته آب بتن و ایره برش یادآوری بکنن که در طول روز حتما آب استفاده بکنن و غذا باید خانواده ها بر اطفالشان بتن، چون اگر اونا را گرمی بزنه ممکن است که زودتر مریض شون و بعدش زمانی که اینا برمیگردن از مکتب دوباره باید برشان اجازه داده نشه که از خانه بیرون شون، چون هوا گرم است و این گرمی هوا میتونه که تاثیرات منفی روی صحت اطفال بگذاره. و ای که مکتب میرن درس میخوانن، والدین مسئول هستن که از کارهای روزمرهشان، از وضع مکتبشان، از اینکه چی کارخانگی برشان داده شده، چی کارهای را انجام دادن، چی کارهای را انجام ندادن و نشد، با چی مشکلات مواجه بودن. باید این نکات خانواده ها در نظر بگیرن و باید یک مسئولیت جدی را در مقابل اطفالشان داشته باشن. البته خیلی از خانواده های نکات در نظر میگیرن، اما بیشتر از خانواده ها فکر میکنن که موضوع یک مسئله بسیار عادی و نرمال است و طفل از مکتب میره و دوباره میایه، ولی اصلی ترین وظیفه را والدین میداشته باشه در قسمت پرورش و در قسمتی که طفلش خوبتر درس بخونه. پس خوب است که شما از مشکلات فرزندانتان پرسان بکنن، از درس هایشان پرسان بکنن تا بتونن راحتتر و موفقتر به اهدافشان دست پیدا بکنن و امیدوارم هم شما بتونن به تمامی اهداف که امروز هم در نظر دارن رسیدگی بکنن، بتوانن که اهدافتان به دست بیارن. از همه مهمتر ذهن و صحت ماست که خوب باشه، قوی باشه تا ما بتوانیم به کارهای روزمره ما رسیدگی بکنیم. پس اولویت به ذهنتان بتن، یک ذهن قدرتمند و ثروتمند و قانعی داشته باشین و بعدش برن به طرف کارهایتان. 100% زمانی که ما حرکت میکنیم خداوند جل جلاله در کارهای ما برکت میندازه. در حال حاضر هم شما بیننده رقابت های IPL هستن. قرار است که جام سنوکر آریانا فصل دوم هم امروز آغاز شود و رقابت های KPL ACL هم بر شما نشر خود شدن و مهمترین رقابت ها جام جهانی فیفا 2026 هست که این رقابت ها با میزبانی 3 کشور برگزار میشه: آمریکا، کانادا و مکسیکو. و حق نشر قانونی این مسابقات تلویزیون جهانی آریانا داره که به شما نشر خواهد کرد و شما میتونن که بیننده باشن و از دیدنش لذت ببرن. البته ما کوشش میکنیم که رویدادهای جالب و جذاب ورزشی را تقدیم شما بکنیم تا شما از دیدنش لذت ببرن و از تمامی اطلاعات عمومی ورزشی جهان آگاه باشن که روزهای پنجشنبه باز مختص ما تمامی معلومات و تمامی اطلاعات یک هفته ورزشی را با شما در بخش جام شد میکنیم که شما

میتونن بیننده باشن. حالا میریم به طرف داشته های امروزی برنامه، ببینن که امروز چه بخش های را قرار در 2 ساعت برنامه با شما شریک بکنیم. در بخش شما و فیسبوک، اگر یک آرزویتون همین حالا برآورده شود چه خواهد بود؟ در بخش IPL 2026 همکار ما روح الله باوری از استودیوی ورزش قرار است که با ما وصل باشن و آخرین معلومات از این رقابت ها با ما شریک میکنن. در بخش صدای شما قای نعمت الله بارکزی نماینده شورولی کابل مهمان ما میباشند. روی دستاوردهای جدیدشان صحبت میکنند. شما هم میتونید که در این بخش ما به طور زنده تماس بگیرین و مشکلاتتان با ما شریک بکنین. در بخش گزارش های شهری حفیظ جان دو گزارش زنده را در ساعت اول و دوم برنامه از مناطق مختلف کابل با ما شریک میکنند. شما هم میتونید که حال هوای مردم بیننده باشین. در بخش فکر نو موسکا فیضی مدرس و فعال اجتماعی مهمان ما می باشند. امروز روی دستاوردها و فعالیت های کاریشان صحبت می کنند. در بخش جامز مرای اساس مدال آور رشته سنوکر مهمان ما می باشند. قرار است روی فصل دومی رقابت های سنوکر و البته جام سنوکر آریانا صحبت بکنند. در بخش ادبیات محمد کمیل محتشمی نویسنده و فعال فرهنگی مهمان ما می باشند. امروز روی بررسی کتاب سایه های متحرک و فعالیت های فرهنگی چون صحبت هایشون را می داشته باشیم. نوی برخه و بیلابیل برخه متکلی چی بیای حمله تا سر شریک و تا سام کولشی زمونگا لیدون که و ریدون که و سی دا آریانا و آریانا نیوز لالر سخه و دا آریانا فم لالر سخه کولشی چی زمونگا و ریدون که و سی در این شری پینزه فم زمونگا در رادیو تپیدی. البته زمونگا ننانه دا فیسبوک پختن دا دی پارده چی که هم دا غشی بده یه با هیل پورشی نو حقا بعد سوی وګورو چې تاسو په دې برخه کې له موږ سره څه نظریات شریک کړي دي. صبغت الله نصرالدین گفتن یک افغانستان آرام و آزاد. مدیحه خوشی گفته سلام بسیار جان نظرین خدمت شما خیبر جان حفیظ جان و همه همکاران و دوستان بیننده و شنونده صبحتان بخیر و سلامتی. تشکر. اگر چنین شود میخواهم به کشورم یک آرامی کامل بیاید تا تمامی مادرها پسرهایشان را نزد خود داشته باشد و نه در غربت و دوری چشمهایشان. تشکر از شما. محمد مصطفی فضل معرفی هم گفته درود و سلام خدمت شما الکوزای صاحب محترم و بصیره جان و کارمندان آریانا و برنامه صبح و زندگی تقدیم است. علیکم السلام. اگر آرزوی من برآورده شود افغانستان آرام و زیبا. محمد زبیر رسا هم گفته درود و سلام به شما بصیره جان عزیز و به تمامی کارمندان تلویزیون آریانا و برنامه صبح و زندگی. علیکم السلام بصیره جان عزیز. اگر امروز یک آرزویم همین حالا برآورده شود میخوام که با فامیل و خانواده یک آپارتمان خریداری کنم با یک موتر به خاطر رفت آمد فامیل و خانواده. انشالله که پوره شود. مصطفی محمدی هم گفته اگر یک آرزوی من همین حالا برآورده شود روز در برنامه بصیره جان دعوت باشم برای زیاد راحت میشم که از نزدیک صحبت کنم با گونه لایف. خب انشالله که بخیر دعوت شوین. دنیا ملک زاده گفته سلام علیکم بصیره جان نازنین خیبر بیادر امید که جور صحت من باشن. تشکر خواهر جان. البته اول از همه مهمتر نزدیک بودنم به الله متعال و دوم پول زیاد. ممنون دنیا جان. حاجی سلیم سیفی اسکری هم گفتن سلام به بصیره جان مهربان الکوزای صاحب بزرگوار حفیظ جان عزیز و همه کارکنان تلویزیون جهانی آریانا امید که جور صحت مند باشین. تشکر. اگر آرزوی من برآورده شود همه ما خوش و آرام در کشور خود باشیم و هیچ مسافر نداشته باشیم. همه ما با هم برادروار زندگی کنیم بدون کدام تعصب و

قوم پرستی. ان شاء الله که برآورده شو. میر سیف الدین دانش گفته ویلا، خب منظورشان از امو خانه است. حمید زمانی هم گفته میخواهم بینا شوم جهان را و مادرم را ببینم. خب امیدوارم که همچین معجزه اتفاق بیفته. عبدالباقی بارز هم گفته سلام و احترام به همه کارکنان محترم تلویزیون جهانی آریانا، مخصوصا تیم دوست داشتنی صبح و زندگی، امیدوارم همه موفق و سربلند باشند. تشکر. اگر قرار باشد همین حالا یکی از آرزوهایم برآورده شود، آرزو میکنم در کشور ما امور دست به البته امور به دست آدمهای شایسته و لایق سپرده شود، چون وقت هر انسان در جایگاهی باشد که واقعا تواناییش را دارد، همه حق به حقدار میرسد، هم جوان ها به آینده خود امیدوار میشوند و هم کشور ما پیشرفت را سریع تر پیدا می کند. به نظر من بزرگترین سرمایه هر کشور آدم های با استعداد و فهمیده آن هستند. فقط کافی است فرصت خدمت و درخشش به آنها داده شود. آرزو می کنم کار به اهل کار سپرده شود، فامیلگرایی و قوم پرستی از میان برداشته شود. تشکر. خب تشکر از همتون. منصور سرورزاده، فرشاد ابراهیمی هم نظریات خود دادن. تشکر از اینکه نظریات خوبتان هم را مشارک کردن. در حال حاضر وقفه میگیریم و میریم به طرف استودیوی ورزش و جدیدترین معلومات از رقابت های IPL.

0: به یاری خداوند متعال همراه با تلاش و پشتکار پولادین دست به کار بزرگ زدیم. از خاک، سنگ و از دل آتش ما مقاومترین و خالصترین آهن را تولید کردیم تا افغانستان زیربنای مستحکم و ماندگار داشته باشد. آینده این سرزمین با دستان توانای فرزندان همین وطن ساخته می شود. کابل فولاد، نماد استحکام و کیفیت برتر.
1: برای تماشای برنامه‌های سیاسی، اقتصادی، ورزشی، مستندها، مصاحبه‌های اختصاصی، خبر شش، خبر هشت، سار، تحول و تازه‌ترین رویدادهای خبری افغانستان و جهان، همین اکنون با چینل یوتیوب آریانا نیوز بپیوندید. برای آگاهی از تازه‌ترین ها، چینل ما را سابسکرایب کرده و علامت زنگ را فشار دهید.

بینندگان عزیز تلویزیون آریانا، در صورت که تلویزیون شما در موقع پخش برنامه های ورزشی آی پی ال یا هر رویداد دیگر سیام می شود و یا روی اسکرین شما نوشته می شود سکرمبلد، شما چه کار باید بکنید تا بتوانید نشرات ما را بیننده باشید؟ در صورت که در کنار نام ETN علامه دلار نبود، چینل ETN را پاک کنید. دوباره به بخش سیتنگ رفته، در قسمت انستالیشن ستلایت یاسد را انتخاب نموده، فریکانسی 11938 را انتخاب نمایید و گزینه سرچ بروید و دکمه اوکی را فشار دهید. بعد از ختم پروسه جستجو، با دنبال چینل ETN همراه با علامه دلار بگردید. وقت این چینل را انتخاب می کنید، روی صفحه تلویزیون شما نوشته می شود سکرمبل. شما باید با استفاده از دکمه سبز یا F2 با بخش بیسکی بروید که نیاز به یک کد 16 رقمی دارد. با اضافه کردن کد 12345693789 0A BBC بعد دکمه اوکی را فشار دهید. حالا شما می توانید از نشرات آریانا لذت ببرید. گفتنی است تا زمانی که شما رسیور خود را تغییر ندهید، دوباره نیاز به این تنظیمات نمی باشد.

0: مسابقات جام جهانی فیفا 2026 با زودی از تلویزیون آریانا.
1: بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه او نیکی هیلی قدرمون هیوادوالو.

0: کانتیننتال، کاخ سلطنتی افغانستان.
1: آریانا، بزرگترین مرکز معماری رسانه‌ای افغانستان. از دیروز تا امروز در کنار هم خاطره ساختیم. تحقیق، تولید، ارزیابی و نشر. اجتماعی، تفریحی، اقتصادی، مستند، دینی، فرهنگی، آشپزی، ورزشی و برنامه ویژه اطفال. آریانا جهان را با زبان خودتان به خانه های شما می آورد و صداهای آشنایی که در دوردست‌ترین نقاط افغانستان و جهان گوش به زبان شما هستند. مجهزترین پرودکشن افغانستان همیشه بیدار است. اعلانات خود را به ما بسپارید و پیشرفت را در تجارت خود احساس کنید.
2: Two team. Each team supposed to have the 11 players.
3: مسابقات جام جهانی فیفا 2026 با زودی از تلویزیون آریانا.
4: بیننده های عزیز تلویزیون آریانا، اکنون شما می توانید نشرات اصلی ما را روی این آدرس مشاهده نمایید. ستلایت یا ست 52.5 درجه شرقی، فریکونسی 11938، سمبول ریت 27500، FEC 3/4، پولاریزیشن هوریزنتال،

0: لاندې اسانتیاو څخه برخمن شي. د پیسو اضافه کول او اخیستل، د برېښنا د بل تادیه، په برېښنایي توګه له پلورنځیو څخه د توکو پیرل، خپل ځان او ملګرو ته د غږیزو او انټرنیټي کڅوړو اخیستل، په برېښنایي توګه خپل ځان او ملګرو ته د کریډټ اخیستل، د ماشونو تادیه او ترلاسه کول، ملګرو ته د الکترونیکي پیسو استول، غلام حساب ته د خپل بانکي حساب نښلول، ستاسو بانکي حساب په 24 ساعتونو کې وصلېږي. همدا اوس د اپ ستور او ګوګل پلی له لارې د پولام اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ. د پولام اپلیکیشن اسانه، چټک او خوندي.
1: در تلویزیون آریانا با بهترین سیستم مانیتورینگ اعلانات شما نظارت می شود. ما بزرگترین پوشش نشراتی در افغانستان را برای شما به ارمغان آورده ایم. اعلانات خود را به ما بسپارید و پیشرفت را در تجارت خود احساس کنید.
2: استاسو کولای شید 22 خدمات سره ورزینی خبرونه، بیرانه خبر، اسلامی معلومات، دی اثار و بایی، دی هوا حالات او پزرپوری معلومات تر لاسک رایی. هم دا اوز 2022 تا زنگ وحی. پیادو لره 2022 خدمات یوازی افغان بی سیم کارتونو که شتون لری. لگخت 15 افغانی پی یو دقیقه که.

0: سات شنبه تر پنج شنبه د شپې و بجې له آریانا نیوز څخه.
1: با ادامه برنامه خوش آمدین. امیدوار سم که تماس های شما وصل شده باشه به بخش صدای شما و حالا هم در بخش گزارش های شهری هستیم. حفیظ جان قرار است که اولین گزارش زنده را با ما شریک بکنه و باز هم رفتن من نمیفهم که منطقش کجا. سلام حفیظ جان، صبح بخیر.
2: سلام وسیله جان، صبح خودتم بخیر باشه، صبح همکارا هم بخیر باشه. انشالله که همگی آمده خودت خوب هستی.
1: تشکر، سلامت باشی حفیظ جان. سوال تغییر دادی.
2: استایل تغییر مرا گفتن که زیاد می
1: خب مقبول میگه حفیظ جان. به کدام منطقه هستن؟
2: میگه که ما پیر شده ایم و ما چم شخی قاید سفید شده و چی شده چی کار شده. به او خاطر یک کمک عوام گرم است، به او خاطر دیگه حالا صد گل ما یک گل ما نشه گفته. گفته یه اون گپایی که سابق است.
1: دقیقا هیچ شک ما نداریم در این موضوع و کار خوب کردن. به کدام منطقه هستی حفیظ جان؟
2: این لحظه ما در منطقه مکروریان چهارم هستم که از سرک به اون طرف مکروریان سوم میشه و از سرک این طرف هم مکروریان چهارم میشه.
1: خب پس گزارش چه میداشته باشیم؟
2: تشکر از خودت، بخیر باشیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکات. شما اینمی لحظه بیننده اولین گزارش ما بگونی زنده هستین. ما جوان هستم، حفیظ امیری هستم. اول که ما صبح آمدم بچه گفت نام خدا یک ده سال رفتی.

او طرف، او سبالان ای طرف، ای طرف آمدیم. خب به هر حال یک چیز است در زندگی که یکان وقت نوام خوب است، یک کمک فکر آدم خوب می سازه. به نظر من وقتی در پیش روی آینه استاد میشیم صبح که خود آماده بکنیم برایم از خانه به طرف کار بار خود بریم، امروز که یک تغییر میاریم یک حس خوب می داشته باشیم، یک تغییر خوب. باز

0: به طرف کار و بار خود بریم، امروز که یک تغییر میاریم یک حس خوب می داشته باشیم، یک تغییر خوب. باز میگن که اما یک گپ هست نمیگن چی را خود پسند؟ امی لباس که از خلق پسند است، نان خوردن خود پسند. نه که یک آدم تن خوش داره، یک آدم بیتن خوش داره میخوره، گپی نیست، ولی لباس خلق پسند. تشکر از دید خوب همکارای من در داخل استودیوی صبح زندگی. یکان وقت آدم به خود برسه یکمه که تغییر بیاره که ناشه که باز. برحال در اولین گزارش در خدمت شما قرار گرفته به مکویان چهار هستم. چند دقیقه به ساعت 9 صبح امروز مانده دیگه، ما هم در همین قسمت خواستم که گزارش خدا برای شما داشته باشم. وضعیت فعلا شکر خدا نرمال، کسایی که وظیفه رفتن رسیدن و اونا مصروف کاروبار خود هستن، یک تعداد کسای دیگه در حال رفتن است، یک تعداد کسایی که موتر تاکسی داره و کاروبار خود ادامه دادن. یک موضوع دیگه می هسته که همی صبح وقت فرصتی است، بیرو بارک نیست، ازدهام نیست. یکی البته پیش از هشت ازدهام می باشه، یکی هم باز بعد از پیشین یا بعد از ظهر که وقتی از کاروبار وظیفه مردم ما کارشان تمام میشه میرن به طرف خانه و کاشانه. هر کسی باید زحمت بکشم به خاطر از این که یک چارپا پیدا بکنم به خاطر روز روزگارشان. اگر کسی زحمت نکشه بدون شک در پره کسی به کسی مفت نمیده میده؟ نمیده. پس ما باید زحمت بکشیم، خاری بکنیم تا این که به روز روزگار ما یک چیز پیدا بکنیم. به مثل اینی مردم ها بانجان سیاه بادرنگ اونو جمع مرچ دولمه است. یک صبح خیری کنیم ببینیم که چند بجه آمدن، چند بجه رفتن، ایر آوردن از کجا آوردن. مانده نباشی، صبح خیر قراریست انشاءالله. جانه که جور است، مزایم نمیشه، مزایم نمیشه، کار کن کار کن. اینی رقم اینه سایکو گریادر آلی بای ما گفتیم این تشت است، اینی چی است، اینی یا از چی جور کردی؟
1: تشت یا از تایر جور.
0: از تایر جور کردی؟ بشک داره آلی. اینمی هم اینمی هم یک چی میگن یک کلا کار است که اینمو تو جور شوه نه؟ خواه نام چیز؟
1: اسیب.
0: اسیب جان خواه مرچ دولمه را دیگه فقط دیگه او کشک کار داره دیگه چیز نه؟
1: نه
0: چه خوب مرچ دولمه هم هست به خدا. من یک چیز باید بگویم که اینمی از تایر هم که جور کردن نه اینمی تشت داره او پروش کردن یک آن چیزهای دیگر هم میشه که مثلا فردی پاک بکنی آل خیلالا مرچ دولمه را انداخته. این دانم و مراد خانی اگر شما رفته باشین اصل جایش هموج است که جور میکنن این چیزها را. ای هم چه خوب بانجان تازه است، بادنجان سیاه با. یک هم تا این را قبط ببینید و خوران کفته میکنن خوش نداره. اول باش که سر مرچ دولمه، این مرچ دولمه است. مرچ دولمه را یگان وقت یک نفر از امروز شوخی میکنم باز میگم مرچ دولمه ها را بیادر شدید برزش نمیکنی هر طرف در طرف رفت. خب به خاطر اگر برزش نکنی خب وزن میگیری نه؟ به او خاطر باید کمک فعالیت فیزیکی باشه. این مرچ دولمه هم نمیده یادم آمد باز اون نفر هم میگه خدا یار جانش خب خیلی برصورت چی خوب یک طرفش میبینی میگی بخورم مرچ دولمه را یک نفر یک روز که تا انجینر سر گپ زدیم سر ازمی گفت که این نه مزه داره نه طعم داره یه چیز نداره فقط ای که اونمو چیزی که در خود ازی هست اونموش فایده داره ای که چی هست دیگه خب بیدونو شک کل تا میفهمین دیگه مرچ زیادترش ویتامین سی داره نه مارچ لیمو مثلا بعد چیزایی که اون وقت کرونا یادتون باشه بسیار

0: خب آسیب جان، این حال یک دقیقه صبر کن، یک دقیقه دمت بگی دیگه، با زیاد خسته میشی. صبح چند بجه خیستی از خواه؟
1: 5 بجه.
0: 5 بجه کجا رفتی؟
1: مارکت.
0: مارکت چی گه بود مارکت؟
1: مارکت اینم سودا و مردم میخرن.
0: سودا و مردم میخرید؟ چقدر مردم آمده بود در مارکت؟
1: زیاد از بیتول.
0: بیتول باستو چی کردی؟ چقدر پیسه برده بودی؟ چقدر پیسه برده بودی؟
1: 3000.
0: 3000 گلش سودا خریدی؟ همین بادرنگ و بانجان و مرچ دلمه مکمل؟
1: مکمل.
0: این 3000 باید چند شوه؟
1: 4000 شوه. ها
0: 4000 شوه. باز پس سوا برو، باز 3000 بیار، باز فایده را یک سبار. اما تو دیگه بیشک پست اینه، تو قهرمان هستی، زحمتکش هستی. 5 بجه صبح خیستی رفتی مارکت، یک تیدار دیگه تا بال از خواب نخیست؟
1: نخیست.
0: بگو نه خب، بگو بخیزین.
1: بخیزین دیگه
0: بیشک. حالا اون یک نفر دیگه هم که تو چریک هست؟
1: نه بیچاره کراچیوان
0: هست. اما تو یک سپیشی میکنه اگر؟ خب، ولی مرچ دلمه کجاست؟
1: ای از جلالآباد، لغمان.
0: از لغمان؟ از جلالآباد؟ از این روزم تو مشرقی دیگه، شرق. تو سر اگه میگم که اون مسئله گلپی یک طرف دیگه چی بود در اون طرف ها؟
1: در اون طرف فاصله، بامیه، هر چیز آن
0: وقت. اینمی وقتش هست دیگه؟ والا، آبا چه تصمیم بگیرم دیگه بخیر برای لغمان و جلالآباد، ها؟ بریم که ببینیم دیگه چی از حاصلات امسال از زمیندار پرسان بکنیم که مسئله گلپی جان هم مانده. او طرف هم یک چکر بریم و بدون شک میریم، باز برای شما گزارش تهیه میکنیم. شکر که در این وطن ما هست. اگر فعلا این از جلال‌آباد است، اگر این نبود یک ترکاری دیگه از یک ولایت دیگه، در یک فصل دیگه یا در یک وقت دیگه، یعنی از این میوه های وطن استفاده بکنیم. ایره از محبت زیاد گفتم میوه، خوی این مرچ دلمه است. اما گب در این است که وقت ما در وطن ما حاصلات خوب داشته باشیم، اونم قدر آرام می باشیم. بخاطر از این که باز اون چیز رو یک از بیرون وطن میه، باز اون خود اگر میوه که از خارجی است، یک سیب آبی است، سبز است، نه؟ سیر 18 صد است، 19 صد است، سیب برازیلی میگن، نه؟ این رقم گپا را داره. باز در این شرایط که ما شما چقدر اقتصاد ما ضعیف است. اینی بود اصل گپ و شکر که ولایتای ما هر کدامش حاصلات خود در وقتش داره و این کلان گپ است. آلی گیلوز پاوز چه گوشی رقم؟
1: گیلوز.
0: گیلوز؟ گیلو چند؟
1: 50 روپه.
0: 50 روپه؟ والا خوش است بخدا. در دیگان پرتی میشه، اما تو را بخونی
1: میشه؟ در سلاتان میشه، در؟
0: در سلاتان میشه، نه؟ بشک بخدا، خوبش است. 50 روپه خو میارزه ازا.
1: ایره خو نخرن دیگه بیخی.
0: گفته امه باور کو این مرچ دلمه را که نخرید خیلی چی را میخریم؟ همی دمی سلات هم که پرتی همه هر رقمی که بیادر استفاده کنی میشه. 50 روپه چی که از وطن 100 روپه هم بخری سیست به نظر من. ملک ذره نمک نبود اگه نه میجه من میخورد. نمک او بچه هستی جا؟ میتونی پیدا کنی یک ذره نمک بخور؟ تو باشم یک دانش اقا بدون نمک هم یک ذره میشه آدم بخورم. خب مگه مالی جه یک گپ دیگه است که مچم میگن داخل از این گوشت چرخ کرده میمانن و مچم ماش میمانن و چی میمانن، نه که بازو را دنپاخت بخته میکنن. اون او بیاده را ایزاره نمک آورد، حال یک شپکه او بیاده سر از این پرتیم کال کدام گپ دیگه نشه. بخاطر کمی همی دلمه وطن است، ایر نمک هم آوردن. خیلی بونی بیاده یک کمک هوا هم بته که اگه او کش کنیم. امیرم وطنی دیگه نه دیگه درست دیگه کی جست تاپ شد ماندن باشی قراری است
2: خوب است به خیر است خانه خیر است
0: یک ماج گرفتی که دایت
2: خوب است ان شاء الله
0: مزدار
2: این دو تا انرژی راست
0: رفت تو برو بعد ما انرژی یعنی از طرف ما بخور
2: نه دیگه
0: میگه باز نمیشه. چرا
2: قمه خودتان گرفتی
0: خیر یک شخو بگی
2: نمیشه دیگه
0: یک شخ
2: یک تن از خودت که از بیادر ما
0: خدا کمت نکنه خب بته بته این بچه را بته این دو دونه انرژی آورده ای لالا او طرف سکت تشکر تشکر
2: خواهش میکنم ایش گفت
0: سر زد تشکر بخیر باشی
2: خب امیدان الله چیز کار خدمت
0: باشه بار بار بار بخیر باشی بار خور بار تشکر از انرژی بجای شده خیر یکمک مایی کام چیش کردیم دیگه گگو کش کردیم همکارا داخل استیتو نخوری دار نبید که بخواه دارم بابا چه فایده دارم خوش نداری یا نمیخوری بسیار تشکر برو خیلی که مانده نشی برو برو بخیر باشیم خب چقدر مزدار است بازی رگب میزنیم که مسئله پیسه فرصت تمام هست باید بریم به طرف استیدیوی صبح زندگی داخل استیدیوی صبح زندگی کسی گپ داره؟ داخل استیدیوی صبح زندگی بسیر جان منتظر است به فکرم که دل از وام مرچ دولمه شده اینمی الان نمیشه میارم داخل استیدیو دیگه باز کلتان تقسیم کن شما و اگه پای بسیر جان
3: تشکر از حفیظ جان و نوش جان شان باشه البته خوب است که ما سبزیجات مختلف در طول روز و در رژیم غذایی خود ما استفاده بکنیم در حال حاضر هم وقفه میگیریم و برمیگردیم به ادامه برنامه

0: کانتیننتال، کاخ سلطنتی افغانستان.
1: استاسو کولای شید 22 خدماتو سره ورځنی خبرونه، بیرانه خبر، اسلامی معلومات، دی اثارو بایی، دی هوا حالات او پزرپوری معلومات تر لاسه کرنی. هم دا اوز 22 تا زنگ وحی. پیادو لره 22 خدمات یوازی افغان بیسیم سیم کارتونو که شتون لری. لگخت 15 افغانی پی یو دقیقه که.
2: Battle lines are drawn.
3: Sarpanch Shreyas.
4: This is my turf.
5: The brilliant Shubman Gill.
6: Hard-hitting Pandya.
7: Rishabh Panti.
8: The heat is on.
9: It's a massive.
10: Here begins.
11: لیگ برتر کرکت هندوستان 2026، پنجاب کینگز در برابر دلی کپیتلز، امروز ساعت 5:30 عصر به طور مستقیم و انحصاری از آریانا. حامیان نشر، اکس بول هم مزه داره هم جایزه داره، محصول از سوپرکولا حالا در 28 کشور جهان.
0: امپریال کانتیننتال، کاخ سلطنتی افغانستان.
12: کابل فولاد، نماد استحکام و کیفیت برتر.
13: مسگران، نوآوری با کیفیت.
14: با بخش فکر نو برنامه خوش آمدین. در این بخش موسکا فیضی، مدرس و فعال اجتماعی مهمان ما هستند. قرار است امروز روی فعالیت ها و همچنان روی آینده نگری صحبت های موسکا جان داشته باشیم. شما هم با ما همراه باشین. موسکا جان سلام، صبح بخیر باشه، خوش آمدی به صبح ها زندگی.
15: تشکر، زنده باشین. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشاینده و مهربان، در نخست می خواهم بهترین تحفه حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم را تقدیم حضور گرامی شما عزیز، فامیل محترمم، دوستان عزیزم و فرد خاص زندگیم، برادر عزیزم که خارج از کشور می باشند تقدیم بدارم که عبارت از السلام علیکم و رحمت الله برکاته. بنده موسکا فیضی هستم، یک تن از فعالان جامعه و آموزگار.
14: تشکر، سلامت باشین. خیلی خوشحال هستیم که حضورتون داریم در
15: همچنان
14: برنامه. موسکا جان، اول خوب است از فعالیت های خودتون برام بگوین که مصروف چه کارها هستین، چه دستاوردهایی دارین. موسکا جان،
15: خب خودم لیسانس اقتصاد هستم و در نهادهای مختلف اجرای وظیفه کردیم، در بخش مدیریت مالی و اداری، کارشناس و فعلا بر حال بابت شرایط آموزگار هستم.
14: خیلی خوب،
15: مصروف تدریس می باشم.
14: خیلی خوب، و تدریس کردن هم کار آسان نیست.
15: بله، یک وظیفه خیلی مقدس است. بله
14: دقیقاً، و خیلی مقدس است. امیدوارم که موفق باشین. موضوع امروزی که انتخاب کردیم در رابطه با آینده نگری است. اما ما شما از صبح که بیدار میشیم و تا زمانی که خواب میشیم، حتی در موجوهای خوابمون با آینده ما فکر میکنیم.
15: بله دقیقا.
14: ولی اون نگرش دقیق را خیلی از ماها تا حالا کشف نکردیم و متوجه نشدیم که آینده نگری دقیق چی را میگن. خب بس اول یک تعریف کوتاهی از آینده نگری بر ما داشته باشین موسکا جان.
15: خب یک تعریف کوتاهی که میتوانیم از آینده نگری داشته باشیم، خیلی پرمفهوم و کوتاه، که آینده نگری عبارت از توانایی پیش بینی و برنامه ریزی پلان های طولانی مدت و کوتاه مدت ما می باشد. یعنی دید امروز با دید فردا می باشد، با چشم فردا. یعنی پلان هایی که امروز می گیریم به خاطر آینده ما، یا می توانیم بگوییم عبارت از توانایی تحلیل آگاهی که ما چطور بتوانیم پلان های طولانی مدت و کوتاه مدت خود را مدیریت کنیم تا بتوانیم به موفقیت برسیم.
14: بله خیلی خوب. خب در مورد ازی برام بگوییم که چطور بتوانیم آینده نگری خوب و دقیق را داشته باشیم.
15: بله بصیره جان، هر فرد باید در زندگی خود یک آینده نگر باشد. حتی ما که از صبح که از خواب بیدار میشیم باید یک تایم تیبل، یک تقسیم اوقات منظم داشته باشیم، در زندگی خود اهداف داشته باشیم، امید داشته باشیم. وقتی که در زندگی خود اهداف داشته باشیم میتونیم به موفقیت های خود برسیم. یک فرد باید آینده نگر منظم باشد، در نخست اهداف خود را تعیین کنه و چطور بتونه به او رسیدگی کنه. باید آگاهی بیشتر داشته باشد، مطالعه بیشتر نماید تا بتوانند به اهداف خود خیلی منظم برسند. پس هر کی باید یک پلان منظم و تقسیم اوقات منظم داشته باشد که کدام کارها را میتوانند انجام بدن.
14: چرا بیشتر از اوقات ما موفق نمیشیم در اینکه بتونیم یک پلان دقیق را برای آینده ما داشته باشیم؟ خیلی از اوقات هم میشه که پلان می داشته باشیم ولی اینکه او را اجرا بسازیم و تکمیلش بسازیم نمیتونیم.
15: خب به خاطر که یک هدف مشخص نداریم، در زندگی ناامید می باشیم، تنبلی را همیشه بهانه می کنیم، تنبل می باشیم، کسل می باشیم، ناامید می باشیم، هی کار نمیشه، او کار نمیشه. اما ما باید یک تقسیم اوقات منظم داشته باشیم، یک آینده نگر خوب باشیم، بر زندگی امیدوار باشیم و افراد در زندگی خود الگو قرار بدهیم تا افراد بزرگ ببینیم که اینا به موفقیت ها رسیدن و ما هم یک روز به موفقیت ها برسیم و هیچگاه تسلیم نشیم. و آینده نگری همیشه با صبر هم باشه، آدم باید صبر داشته باشه و منتظر باشیم تا بتوانیم به ما اهدافی که داریم برسیم. پس افرادی که ناموفق هستن که همیشه یعنی تنبلی کردن، منفی بین میباشن یا هم تنبلی میکنن یا اصلا هیچ اقدام نمیکنن، توسط آینده نگری ما میتوانیم که ترس، مثلا کسایی که بیشتر افراد ما ترس دارن، میگه اگر این کار کنم اینی مورد انجام میشه. پس ما این را چه قسم مدیریت میتونیم؟ توسط آینده نگری. اگر ما یک پلان منظم داشته باشیم، پلان های استراتژی ما را منظم تعیین کنیم، ما میتوانیم با چالش ها و فرصت ها روبرو شویم. هیچ مشکل نداره به بهترین وجه انجام بدیم. پس سر از امروز باید همگی ما یک آینده نگر باشیم تا بتوانیم به موفقیت های خود برسیم.
14: دقیقاً. از این برم بگوین مسکو جان که اگر ما توجهی به این موضوع نداشته باشیم و کسایی که آینده نگر نیستن، با چه مشکلات ممکن هستن که مواجه شوند؟
15: اولین مشکل که اصلا زندگی منظم نمی داشته باشن، هیچ پلان نمی داشته باشن، هر روزشان یعنی به این مورد می باشه که ما چی انجام بدم، چی فایده ای کار انجام بدم، چون پلان منظم ندارن. در زندگی خود یک فرد ناموفق می باشن، هیچگاه به اهداف خود نمی رسن. همین مهمترین پوینتش است که برای ما اشاره می کند. اگر ما پلان نداشته باشیم، آینده نگر نباشیم، پس هیچگاه به موفقیت رسیدن نمی توانیم. پس باید پلان های خود منظم تعیین کنیم تا بتوانیم یک فرد موفق باشیم.
14: و چقدر مطالعه میتونه تاثیر خوب را داشته باشه در قسمتی که ما بتونیم اهداف خوب را داشته باشیم؟
15: بله، مطالعه یکی از شاخصهای آینده نگری میباشد که ما باید هر روز یک چیز یاد بگیریم، سر مهارتهای ما کار کنیم. هر فرد از خود مهارت خاص خود داره. وقتی که ما مطالعه بیشتر کنیم و هر روز یک چیز جدید یاد بگیریم، با نکات مثبت بپیوندیم، با افراد توانا باید بشینیم که دوست یا خیلی در زندگی رول داره. وقتی با افراد مثبت باشیم خود ما هم مثبت میشیم و آینده درخشان می داشته باشیم. و مطالعه خیلی نقش مهمه دارد، باید مهارت های ما را افزایش بدیم و مطالعه داشته باشیم تا که بتوانیم به موفقیت برسیم.
14: بله، از دوستان یادآوری کردن، چقدر اطرافیان و چقدر به خصوص خانواده میتونه در این بخش تاثیرگذاری مثبت یا منفی خودش داشته باشه؟
15: در آینده نگری خانواده خیلی نقش مهمه داره، به خاطر که کودکشان، طفلشان که می باشد، مادر پدر بر طفل آینه می باشه و طفل از اونا یاد می گیرن. اگر یک مادر و پدر که منظم، یعنی از امو صبح که تا از خواب بر می خیزن، منظم کارهای خود انجام بتن، یک افراد موفق باشن و بر طفل خود اعتماد به نفس قوی بتن و بگن برایش می توانی، رای حل ها را نشان بتن و فواید مطالعه را بگن و سرشان کار بکنن، پس می توانن که طفلشان هم یک فرد موفق باشه. و مادر پدر و فامیل خیلی نقش مهمه داره، چون یک الگو برای طفلشان می باشد و همیشه فقط با حرف نمیشه که آینده نگر خوب باشیم، باید در عمل هم انجام بدیم. چون از حرف کده عمل خیلی تاثیر داره. پس ما بتوانیم که یک افراد باشیم که در عمل هم پیاده کنیم و افراد که آینده نگر نیستن ما را ببینن، الگوی خود قرار بدن تا که اونا هم امت یک پلان های منظم انجام بدن. حتی تاریخ بر ما ثابت کرده که افراد بزرگ و والا و از دیدگاه افراد بزرگ اسلام ما، اونا هم آینده نگری خوب داشتن، ناامید نشدن، به جای رسیدن. مثلا ما می توانیم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم را مثال بدیم. اونا هیچگاه ناامید نشدن، همیشه بیرق اسلام بالا نگه داشتن و بالاخره نتیجه چی شد؟ که اسلام در سراسر جهان پیاده شد و همچنان حضرت عمر فاروق که همیشه از دیدگاه حکومتش به عدالت مشهور است، بختر که همیشه عدالت برقرار کردن و حال یک الگوی بسیار خوب ما می باشد. همچنان دیگر پیغمبرای ما را مثال بتیم که هیچگاه ناامید نشدن، حضرت یوسف علیه السلام که از چا به کجا رسید، حضرت ایوب علیه السلام و می توانیم از افراد بزرگ دیگر که موفق بگیم، الین ماکس می باشن که ایشان خودشان همیشه یعنی با آینده خود فکر کردن و هیچگاه تسلیم نشدن که حتی سفر به مریخ و همیشه سرنرم افزارا کار کردن که حال خودشان خیلی شرکت های مشهور دارن و پولدارترین فرد جهان می باشد. همچنان بیل گیتس، اونا از طفولیت همیشه توجه داشتن و کار کردن سر نرم افزار و کامپیوتر، یا که اونا می فهمیدن که تکنولوژی می تواند جهان را تغییر بده، که ایشان هم خودشان یک فرد موفق می باشد. پس تا تاریخ بر ما ثابت کرده که کسایی که پلان ریزی دارن و ناامید نشدن چقدر به مقام والای رسیدن.
14: بله، از این برم بگویم که چطور بفهمیم که پلان گذاری ما یا آینده نگری ما دقیق است و هیچ مشکل نداره؟
15: اهداف از هر فرد مختلف می باشد، آرزوها مختلف می باشد، پس همیشه بتوانیم با یک فرد مشوره داشته باشیم، یا هم آل خیلی اینترنتی چیزا فریمان است، افراد والای داریم، می توانیم افراد که بزرگ هستند مثل که قبلا مثال دادم، می توانیم اونا را ببینیم و اهداف خود منظم تعیین کنیم، سر اهداف خود کار کنیم. ما گفتم از صبح که از خواب میخیزیم تا همین هر چی ما اگر ما متوجه باشیم یک تایم تیبل است، یک منظم کار ما پیش میره، هر چیز از خود قوانین و نظم دارد. حتی نماز خواندن ببینین، خداوند متعال تمام نظمش را برقرار کرده که ما باید کدام کار انجام بدیم. وقتی که پلانای خودم تعیین کنیم، سر اونها فوکس کنیم، با افراد درست، با افراد اهل صالح بگیریم، اونا را مشوره کنیم، انشالله به موفقیت میرسیم.
14: دقیقاً، بسیار تشکر موسکو جان فیضی از اینکه به برنامه اومدین، صحبت های خوب داشتین.
15: تشکر از شما که بنده را لایق دیدین.
14: خوشحال شدیم. همچنان گفتنی پیام اگر باقی مانده باشه استان میشنویم.
15: پیام ما این است که جوانای عزیز ما، زندگی خیلی زیباست. بعضی ها میگن که ما اصلا کدام کار انجام نمیتیم، دنیا فانی است. اهمیت دنیا در چی است؟ که همی محدود است، محدودیت است. اگر ما دنیا را یک داستان بگوییم، پس مهم است که داستان ما چی کیفیت را دارد. ما زندگی خود را درست سپری کنیم، اگر بعد از مرگم چی میمانه؟ آثارش میمانه، افراد میمانه که آنها را یاد میکنیم. پس باید هیچگاه ناامید نشیم. ناامیدی یک چیز کوتاه مدت است و همیشه امیدوار باشیم. در دین مبین اسلام اصلا ناامیدی وجود نداره، به خاطر که خداوند متعال همیشه همراه ما است و ما امیدوار باشیم. پس باید افراد امیدوار

0: باشیم و تشکری خاص میکنم از برادر عزیزم که همیشه الگویم بوده و خودشان یک اقتصاددان بزرگ هستند و چندین بار مهمان تلویزیون شما هم بودند. دیگه همیشه الگوی ما اونا بودند که ما راه اونا را تعقیب کردیم. پس هر فرد میتونه در زندگی خود الگو قرار بده.
1: اسمشون همیشه
0: بودند. وارث احمد فیضی.
1: خب بسیار خوب، بسیار خوب. حتما مهمان ما بودن و البته مصاحبه هایشان هم خیبر جان گرفتن فکر میکنم در این بخش و خوشحال شدیم که شما هم حضور داشتن در برنامه ما، صحبت های قشنگ داشتن.
0: زنده باشن.
1: تشکر از همراهی شما. همچنان ما وقفه میگیریم و برمیگردیم به ادامه برنامه. بخش بعدی بخش جام هست که همکارم جمشید احمدی با مهمانش تقدیم شما میکنه.

0: اوان بی سیم افتخار دارد که اولین شبکه ازمایشی خدمات 5G در افغانستان است و افغانها را با جهان دیجیتال متصل می‌سازد.
1: آریانا با افغانستان که لطول و پراخ او میاری رسنیز مرکز. لنن او پرون چخمو دیو او بل ترسنگ خاطری جوری کری. چیرنا، تولید، ارزونا او خپراونا. تولنیز، تفریحی، اقتصادی، مستند، دینی، فرهنگی، پخلای، سپورتی او د ماشومانو ځانګړی پروګرام آریانا نړۍ ستاسو په خپل ژبه ستاسو تر کورونو را رسوي او تاسو ته هغه آشنا غږونه چې غږ او غږ مودی د افغانستان او نړۍ له لرې پرتو سیمو وړاندې کوي. د افغانستان تر ټولو سمبال پروډکشن تل ویښ دی. خپل اعلانونه موږ ته وسپارئ او په تجارت کې مو پرمختګ احساس کړئ.
2: برای تماشای برنامه های سیاسی، اقتصادی، ورزشی، مستندها، مصاحبه های اختصاصی، خبر شش، خبر هشت، سار، تحول و تازه ترین رویدادهای خبری افغانستان و جهان همین اکنون با چینل یوتیوب آریانا نیوز بپیوندید. برای آگاهی از تازه ترین ها چینل ما را سابسکرایب کرده و علامت زنگ را فشار دهید.
3: Control of the ball.
4: It's like this, like this.
5: مسابقات جام جهانی فیفا 2026 با زودی از تلویزیون آریانا.
6: سلام هموطنان عزیز، صبحتون بخیر. آرزو میکنم صبح با نشاط آغاز کرده باشین. امروز هم دوشنبه 21 ثور 1405 که برابر میشه با 11 مه 2026 در خدمت شما خوبان بیننده هستیم. بخش جام با ما همراه باشید. امشب هم فوتبال دوستا حتما بیدار بودن، بازی را دیدن، بازی جذاب دیدنی که طرفدارای خودت داشت. بارسلونا با برتری 2-0 مقابل رئال مادرید در دیدار حساس ال کلاسیکو قهرمانی خود در لالیگا اسپانیا را قطعی کرد و برای 29مین بار جام رقابت‌ها را بالای سر برد. تصاویر زیبایی را آماده کردیم، با هم یک جا می‌بینیم و برمیگردیم در بخش جام با ما همراه باشید.

0: بله، هموطنان عزیز، بخش جام بیننده هستین. بازی جذاب دیدین. ما خواستیم که لحظات برترش تقدیم شما هموطنان عزیز داشته باشیم. کسایی که بازی رو دیشب دیدن، خب بعضی ناراحت هستن، بعضی هم خوش هستن. کسایی که تیمش برنده شده، خب طبعا خوش هستن، و کسایی هم که طرفدار برای رئال مادرید بود، متاسفانه ناراحتی خود امروز خواهد داشت. امیدوارم که در محیط کاری ناراحتی نداشته باشین، برخورد خوب داشته باشین. با شما هستیم و رقابت‌های جام جهانی فوتبال 2026 هم چنان که به میزبانی سه کشور آمریکا، کانادا، مکزیکو برگزار میشه، و این رقابت‌ها را هم چنان در جغرافیای افغانستان از آریانا فراموش نکنید. و خوشبختانه بگیم که عمو لحظه شماریایی که ما و شما داشتیم که فصل دوم مسابقات قهرمانی سنوکر آریانا امروز مراسم افتتاحی از ساعت 11 تا 12 در خدمت شما هموطنان خوب هستیم، و نگفته نمونه که بازی ها همچنان امروز بعد از 12 ظهر کلید میخوره. مهمان خیلی گرامی داریم در بخش جام، آقای زمره اساس، مدال آور و مربی تیم ملی سنوکر با ما هستند. در رابطه با فصل دوم مسابقات قهرمانی سنوکر آریانا صحبت میکنیم که امروز اشاره کردم که مراسم افتتاحیه هم از ساعت 11 تا 12، و بعد از 12 شما مسابقه در رسما از ACD ورزش تلویزیون آریانا فراموش نکنید. با شما هستیم، مرا همچنان همراه باشین. آقای اساس سلام، صبحتون بخیر. خوشحال هستیم که لحظه شماریایی که داشتیم امروز بازی ها آغاز میشه. بسیار خوش آمدین.
1: سلام احمدی سیب عزیز، صبح شما هم بخیر. خدمت اما دوستا و عزیزای ما تقدیم میکنیم. چی حال احوال خوب هستین؟
0: بخیر و سلامت باشین. شب روز چگونه میگذره آقای اساس؟
1: شکر الحمدلله.
0: آمادگی آموتام به خاطر جام قهرمانی سنوکر آریانا بود، و بالاخره امروز روزش رسیده که مراسم افتتاحیه را داشته باشیم و بالاخره مسابقات آغاز شود. آمادگی از فدراسیون، از بازیکنها، از اساتید و از کادرهایی که در این قسمت نقش دارن چی هست؟
1: اول تشکری خاص میکنیم از تلویزیون جهانی آریانا و از اعضای بورد فدراسیون که شرایط مساعد ساختن تا چهره خوبتر و بهتر ما ببینیم و نشان بدیم به مردم که چه رقم سنوکری یعنی چی.
0: بله.
1: که امروز افتتاحیه است از ساعت 11 تا 12 بجه، و بعدا بخیر مسابقات به شکل لایف از تلویزیون آریانا نشر میشه.
0: بسیار عالی. بازم شش بال؟
1: شش بال است، بله.
0: و خوبی شش بال چی است؟ در دنیا هم رایج است که مسابقات شش بال برگزار میشه؟
1: بله بله، مسابقات شش بال در دنیا هم رواج است، بازی میکنن. ما خودمون مسابقات شش بال در خارج گرفتیم بازی کردیم، و فول بال هم چون وقت و قدر باز نداریم، چون برنامه لایف میباشه. ما بازیکنهای ما نام خدا تعداد زیاد است، از ولایت ها آمدن و از مرکز هم است، چون وقت و قدر باز نمیباشه که ما لایف نشد کنیم که کل دوستا بیننده باشن.
0: بسیار عالی. در چند کاتگوری بازی ها شروع میشه؟ چی تعداد ورزشکار ما در این رقابت ها داریم در فصل دوم؟
1: در مجموع 48 بازیکن داریم که 32 بازیکن از تیم ملی یعنی جوانان است، و 16 نفر زیر سن 17 سال است که نوجوان ها حساب برتن بگیم. دو کاتگوری است مسابقات ما.
0: و روزانه چند مسابقه، چند بازی برگزار میشه؟
1: روزانه 4 مسابقه لایف داریم در تلویزیون، که 2 مسابقه از جوان هاست و 2 مسابقه هم از نوجوانان، که در مجموع 4 مسابقه میشه. خب پشت صحنه مسابقات است، لیگ بازی میشه، بعدا باز میان در تلویزیون.
0: بسیار عالی. نظر به فصل نخست، فصل دوم چی ویژگی هایی داره باقای اساس؟
1: ویژگی هایی است احمدی سیب عزیز که امسال ما از ولایت ها مهمان هایی داریم، بازیکن هایی داریم که در زیر سن 17 سال هم است از ولایت ها آمدن، و در تیم ملی هم که است از چندین ولایت ما بازیکن ها داریم. پار سال تا به این شکل نبوده، امسال بهتر و خوبتر است.
0: نظر به فصل نخست علاقمندی بیشتر بوده، فکر میکنم نه تنها در مرکز ولایت، هم جوان ها و نوجوان ها بیشتر تلاش کردن که در این رقابت ها شرکت بکنن.
1: بله بله، اونجا در ولایت هم قسم شده که واو یک تورنمنت گرفته بودن، بهترین ها و بازیکن های خوب را روان کردن در مرکز.
0: چه امکانات بیشتر فراهم کردن در مرکز که بازیکن هایی که از ولایت آمدن، خوشبختانه بگیم که پایتخت میزبان این جوان ها و این ورزشکار ها هست؟
1: بله بله، ما امکانات بوده باشه مهمان هایی که می باشه اونمو رو فراهم ساختیم، و تا حد توان دیگه کمک میکنه.
0: خیلی عالی. از خاطرات خودتون میخوایم بشنویم اساس که شما گفتین ما هم شش بال بازی کردیم، شما یکی از مدال‌های این رشته قشنگ و دیدنی هست، میشه که در مورد شش بال بگین که در رقابت‌هایی که شرکت کرده بودین با کدام رقبا و گرفتن مدال کار ساده بوده؟
1: نه خیر، بسیار مشکل بوده، چون در شش بال که رفتیم کدام مدال ندارم. در شش بال سه مدال دارم که در تیمی ماستر است، که یک برنز دارم در 2014، در 2015 قهرمانی جهان طلا دارم، در 2017 از ترکمنستان از هندورگیم برنز دارم.
0: بازم آمادگی بر مسابقات اگر بگوین پیشنهاد داشته باشن که فدراسیون آماده میشین میتونید خودتون شرکت بکنید.
1: بله بله بله.
0: سنوکر یک بازی است که شاید فکر نکن به سن سال قدر تعلق نداشته باشه، در سن سال میتونه فرد شرکت بکنه، اشتراک بکنه.
1: آها، هیچ مشکل نداره. این میل قهرمانای جهان از 50 سال عمرشان بالاتر است، که رونی سلوان است، جان اگنس است، مارک ویلیامز، یا کلشان از 50 سال سنش بالاتر است.
0: شما چی تعریف از ورزش سنوکر دارین؟
1: سنوکر ورزش بسیار خوب است، یک ورزش شایی است، هم فکری و هم ذهنی، یک بازی بسیار خوبی است. من علاقه مندی زیادتر به سنوکر دارم.
0: بله، و این مسابقات که امروز بخیر آغاز شوه، چی پیش بینی میکنین؟ چقدر این تاثیر مثبت میگذاره بالای فدراسیون، بالای جامعه ورزشی، بخصوص ورزشکارهای ملی و بازیکنهای جوان و نوجوان ما در رشته سنوکر؟
1: نقش بسیار خوبی را داره، چون یک تعداد هست که نمیفهمه سنوکر یعنی چی.
0: بله.
1: سنوکر پیشترم براتون عرض کردم یک بازیشایی و هم ذهنی و فکری است. یک گیم هست که علاقه‌مند زیاد داره. از وقتی که حکومت امارات آمده بیشتر از 80 کلب در مرکز اضافتر شده، چون علاقه‌مند زیادتر بودم. جوان ها زیاد علاقه‌مند هستن و گیم بسیار خوبی است.
0: بعضی ها میگن کسایی که بازی سنوکر میکنن و هیچ گاهی پیر نمیشه. خوبیش همی است که همین گونه جوان میمانن.
1: در تمام دنیا کسایی که یک ذره اقتصادش بهتر خوبتر است و در خانه خود یک دانه میز بسته کدگی دارن، چون برف خستگی و غذا بخورن و یک لحظه باز بازی کنن، همون غذا هضم میشه و اعصابشان هم راحت میشه.
0: خیلی عالی، خیلی سپاسگزار هستم از اینکه دعوت ما را پذیرفتین آقای اساس، و انشالله که امروز هموطنا، بیننده ها، علاقه‌مندان که انتظار به این بودن که مسابقات جام قهرمانی سنوکر آریانا آغاز شود، و امروز ما شما شاهدش خواهد بودیم که ساعت 11 تا 12 مراسم افتتاحیه است و بعد از اون بخیر مسابقه ها رسما از استودیوی پرش تلویزیون آریانا آغاز میشه.
1: بخیر ان شاء الله بیننده می باشیم و دوستا و هموطنای ما میتونن که از ساعت 11 تا 12 افتتاحیه را ببینن و بعد از ظهر مسابقات لایف نشر میشه.

0: چه از تلویزیون آریانا.
1: خیلی سپاسگزار هستم. موفق باشید. امید پیشرفت ها. انشاءالله فصل دومم فصل پر دستاورد باشه و ما بتونیم شاهد فصل های بعدی مسابقات سنوکر قهرمان آریانا باشیم.
0: انشالله.
1: به خیر سلامت خوش آمدید. سپاس از شما هموطنان خوب که بیننده صبح زندگی هستین. بخش جام بود و نگفته نمونه که فاینل لیگ قهرمانان دوی آسیا تاریخ 16 می از آرنا نیوز بیننده باشین، فراموش نکنین، شاید مشتاق به این بازی ها هم باشین. و رقابت های لیگ برتر پهلوانی افغانستان که فصل نخواستش همچنان از آریانا تولید و نشر میشه که مسابقات هم جذاب دیدنی است. از تاریخ 1 تا 10 جون این مسابقات برگزار میشه و ناگزیر هستیم از شما خداحافظی بکنیم. ادامه صبح زندگی رو با همکارانم همراه باشین. خداوند یار مددگارتان بدرود.

0: مسابقات جام جهانی فیفا 2026 با زودی از تلویزیون آریانا.
1: ډیر مننه دوستانو چې را سره یاستې او خپل خبرونه تاسو په مینه باندې تر دې دمه پورې وکتل او زموږ سره پات شوي. دوستانو د ادبیاتو برخې ته را رسیدلی یاستو. ادبیاتو برخه کې را سره دوستانو ټولنیز فعال او لیکوال محمد کمایل محتشمی میلمه دی او د دوی سره د دوی پر کتاب خبرې اترې کوو. تاسو هم را سره مله پاتې شئ او د کتاب نوم دی سیاحای متحرک په نوم باندې کتاب دی چې د چاپ لاندې دی، لا تر اوسه پورې چاپ شوی نه دی. په دې کتاب ورسره خبرې اترې کوو. تاسو هم راسره مله پاتې شئ او دا برخه راسره په مینه باندې وګورئ. اقای محتشمی سلام، وختتان بخیر.
2: سلام، وقت شما بخیر. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین والله و خیر الناصر امین. سلام سلامی بریا و درود به انتها، خلوصی به منتها بر شما قنادل عزت و زنابل تفت خامرسانی با مروت مردان با عزت و تمام شما صدکفان میدان نبرد شجاعت. امروز خیلی خوشحال هستم که در همچین برنامه صبح زندگی از پشت پرده تلویزیون آریانا شرکت کردم. امیدوار هستم که در بهترین حالت زندگی ممکنه تان قرار داشته باشین و بتوان بهترین استفاده از تمام فرصت های زندگی
1: بخیر و سلامت باشی. بخیر خوب اومدین.
2: صحت
1: شما خوب است؟
2: بخیر باش.
1: بخیر باشین. اولین پرسشی که میپرسم، چرا نام کتابتان را سایه های متحرک گذاشتین؟
2: خب حقیقتا این یک داستان خیلی جالبی داره در پشت خود. من یک وقتی بود حدودی شاید 7-8 ماه پیش ما کورسینگسی را دیگر داشتیم تمام میکردیم، همین تو نصیب بودیم. استاد گفت به خاطر اینکه مدرک

0: انگلیسی بگیرین شما باید یک کتاب را تجربه بکنید چه از انگلیسی به فارسی است فارسی به انگلیسی خب ما وقتی بیرون میشدم از کورس یک سین فهم سوال کرد گفت که امو کتاب را مشخص کردی نه مثلا کدام کتاب را ترجمه میکنی ما به طور ناخودآگاه گفتم کتاب مردگان متحرک را و وقتی که ما از کورس بر شدم اصلا از خود داشتم سوال میکردم که اصلا من یک مقدار آشنا هستم با مردگان متحرک ولی چی میتونه باشه همین تو درام میامدم و همین رقم از خود داشتم سوال میکردم که یکی از دوستان دیگه ما با من روبرو شد که سنفی 12 هستن دیگه به احترامی نشه ایره ما وقتش سوال کردم گفتم که تو چی میخوای داینده کدام رشته انتخاب کنی ای گفته که والا معلوم نیسته و امونجا بود که مردگان تحریک برای ما معنا پیدا کرد دیگه انشالله برای فرد به احترامی نشه دیگه امی بود که ما معنای مردگان تحریک را دریافتم و امی رقم ما بعد از او به دنبال چی وقتی گفتم که نام کتاب مثلا ما باید یک مسئولیت دارم که بعد یک کتاب در این باره نوشته بکنم ولی مردگان تحریک شاید خیلی یک نامی خوبی نبود به خود خیلی دلخراش بود خیلی از مردم شاید خیلی از افراد با این نام سپر می گرفت و می رقم من نام کتاب را تبدیل کردم از مردگان تحریک به سایه های متحرک که فعلا خودم نوشته می کنم و خدا رو شکر فعلا یک چند فصلش مونده که تمام شه و انشالله
1: چند فصل وجود داره این کتاب
0: این کتاب 16 فصل وجود داره
1: 16
0: فصل که موضوع
1: چند فصل نوشته
0: ما فعلا تا 7 فصلش نوشته کردم و انشالله از این وقتی بیشتر دارم چون از پیش مک چارتم کورس هم میرفتم خدا رو شکر فعلا کورس از انگلیسی هم تمام شدیم و میرخم
1: بله کتاب را کم اشاره کردین دیگه میخواین که اشاره کنین یکم معلومات دیگه هم در مورد کتاب برام بدین هدف این کتاب چیست
0: هدفی از این کتاب اگر ما شما مد نظر بگیم سایه های متحرک یعنی به افراد و اشخاصی گفته میشه که اینا اصلا خداگاه نیست یک چرایی در زندگی خود نداره ما شما یک کتاب دیگه داشتیم برام انسان در جزوی معنا او میامد روی ازی کار میکرد که انسان مثلا باید معنای خود را در دل رنج پیدا بکنه ولی یک کتاب انسان را میگه که باید معنای خود را در مثلا پیدا بکنه در کجا مثلا در عادت هایی که داره مثلا باید از مثلا از مردم تقلید نکنه خودش مثلا برای خود بیا یک معنای خلق بکنه
1: در کتاب چه موارد را جای داده اگر برام کتاب... واضح کنین چون کتاب فعلا چاپ نیست که ما مواردش رو ببینیم
0: ما اکثرا در کتاب خیلی از افراد آمده کتاب نوشته کرده اینا اکثرا مثلا جواب هایی مثلا هم داده ولی اینجا ما کتاب را طوری نوشته کردیم که اکثرا سوال میکنه از خود فرد که خود فرد مثلا بره در یک جای استاد شه و از خود بپرسه که مثلا ما مثلا اصالت ما چیست و رسالت ما چیست یعنی اکثرا کتاب از ما انسان ها را وادار میکنه تا از خود سوال بپرسن
1: حتما بعضی کتابایی هستن که کسی او را بنویسه باز بعضی جملات و یا بعضی از بخش های کتاب خود را بسیار دوست می داشته باشن کدام بخش است که او را زیاد دوست داری و میگی که دائم ای را بخونم
0: من خودم یک بخشی از فصل اول کتاب است که خودم وقتی نوشته میکردم واقعا برای من خیلی لذت بخشم بود و در عین حال خیلی درد آور هم بود که من اینجا یک بخش را آوردم میخوام این بخش را به خونش بگیرم اگر
1: مهربانی
0: اجازه شما باشه فصل اول کتاب که اصلا به نام راه میروند نمیدانند است اینو میخوایم بخونم اینجا نوشته کردم که بیشتر آدم ها گمان میکنند زنده اند فقط چون هر صبح چشم باز میکنند فکر میکنند زندگی میکنند چون در کارها و مشغله های روزانه غرق میشوند کار میکنند و پول در میآورند اما زندگی همیشه در حرکت اتفاق نمیافتد گاه انسان سالها راه میرود بیان که بداند چرا راه افتاده است اگر اندکی درنگ کنیم میبینیم بسیار از قدم ها ناز دل انتخاب که از سایه های عادت برمیخیزند ناز آگاهی که از تکراری خاموش ما حرکت میکنیم بیان که بدانیم به کجا میرویم صبح زنگ ساعت زودتر از فکر بیدار میشود دست پیش از آن که ذهن حاضر باشد خاموشش میکند بدن از تخت بیرون میاد اما ذهن هنوز میان خواب و بیداری سرگردان است لباس پوشیده میشود نه از سر سلیقه بلکه از روی عادت صبحانه خورده میشود نه از لذت بلکه از ترس دیر شدن روز آغاز میشود بیان که لحظه مکس کنیم و از خود بپرسیم آیا این زندگی را من میخواستم
1: بسیار زیبا بسیار زیبا تشکر سلامت باشی در تا نوز که تا چند فصل که نوشتی با چه مشکلات روبرو شدی
0: مشکلات خیلی مشکلات زیاد بود ولی اولین مشکلات این بود که مثلا من نام کتاب را انتخاب میکردم قسمی که من برای تو قبلا گفتم من اصلا برای من سخت بود که نام کتاب را بیایم مثلا مردگان متحرک بانم چون واقعا حقیقت تلخ هسته
1: چون مرده خو مرده است و خویست متحرک شده نمیتونم
0: قطعا چون خیلی شاید برای کسایی که مثلا میخواندم برای اینا شاید خیلی سخت میشد وقتی مثلا وقتی کتاب را باز کنن قطعا را فکر نمیکنم که بخوانم
1: بله یک عنوان کتاب شما جمعیتی که گم شده بود
0: منظور از این یک فصل است خودش جداگانه فصل سوم کتاب است که جمعیتی گم شده بود. اصلی منظوری از چی است؟ یعنی انسان‌هایی هست که اینا از خود چرایی ندارن. درست زحمت میکشه، حرکت میکنه، کار میکنه، میخواد موفق شه، حتی موفق به نظر میرسه.
1: بله.
0: ولی اینا از خود یک چرایی نداره که مثلا من چرا حرکت میکنم. قسمی هم داستانی که من از دوست خود گفتم. گفتم در کدام رشته میخوای مثلا موفق شی؟ گفت همه میخوانم، من میخوانم، ولی اصلا
1: معلوم نیست که چی،
0: مشخص نکرد.
1: یعنی هدفی نداشتن در زندگی.
0: نداشت در زندگی. درست است، کتاب میخوان درس میخوان، ولی هدفی نداشتن در مشخص.
1: یعنی هدف در زندگی مهمترین چیزی است.
0: هدف مهمترین چیز قطعا در زندگی.
1: بعد از او با اول هدف باید شو، بعد از او برای از او پلان و پالیسی جور شو که قدم برسه.
0: قطعا هدف که نباشه اصلا تو مسیر خود رو مثلا نمیتونی.
1: بسیار تشکر، کامیاب و کامگار باشید آقای مشتجبی.
0: تشکر، زنده باشین. بخیر باشین، شما رو دعوت کردین در برنامه.
1: سلامت زنده باشین دوستان. لطا سو هم ډیره ډیره مننه چې تر دې دمو زمنګ بالتیا وکړه او سره پات شوې. حفیظ امیری هم د ټلیفون په کرخه دی، البته د ټیمز په کرخه. وګورو چې د کابل ښار په کومه سیمه کې دی، داسې راته صحیح دقیق نه ښکاره کیږي، خو خیر او به ګورو چې کومه سیمه ده او له دمې وروسته ورته ګرځو بیرته، ګورو چې د کابل ښار کومه سیمه کې دی او له چا سره خبرې اترې کوي. نو تاسو هم راسره ملتیا وکړئ او دغه برخه په مینه باندې وګورئ او بیا به خبرونې ته د پای ټکی کېدو. اوس یوه دمه
2: lines are drawn.
3: Sarpanch Shreyas.
4: This is my turf.
5: The brilliant Shubman Gill.
6: Hard hitting Pandya.
7: Rishabh Panti.
8: The heat is on.
9: It's a massive.
10: Here begins.
11: لیگ برتر کرکت هندوستان 2026، پنجاب کینگز در برابر دلی کپیتلز امروز ساعت 5:30 عصر به طور مستقیم و انحصاری از آریانا. حامیان نشر اکس بول هم مزه داره هم جایزه داره. محصول از سوپرکولا حالا در 28 کشور جهان.
12: امپریال کانتیننتال، کاخ سلطنتی افغانستان.
13: کابل فولاد، نماد استحکام و کیفیت برتر.
14: مسگران، نوآوری با کیفیت.
15: اطلاعات کجاست؟ در کوچه ها، در تلویزیون، در اینترنت، اطلاعات همه جاست. برای پیدا کردن جواب سوالات دینیتان و دنبال متخصصین باشید. کسانی که از سنت و قرآن اطلاعات درست داشته باشند. برای رسیدن به آگاهی دینی و دنبال فلاح باشید. فلاح شنبه تا پنجشنبه ساعت 12 ظهر.

0: ولا چا سره خبري اترې کوي.
1: مارا پاکارا مارا مارا کې نه میاله کوله کې مورا مي بنا کې ته ګارا والا اگر کام تو نو بالا دی می کنم این دیر شده پا کام نکردیم این تو راسته که اینمی پا که کدارم خوی اگب داره نه اگام تارا میگه پا که کنو دو نفر پا که کنو دو نفر زیاد اگر کام خوشم میه او سرچپش دیگه اگام سنگه که در بین دو نفر مندازه نه این اخو گب در ایجاست که خو توی را بگه که ما بسیار آستاستا ما تو بطب این حال خو گبه گرفتین بگه که پکه یعنی چی. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، صبحتان بخیر باشه. تشکر از خیبر جان در داخل استیدیوی صبح و زندگی. بدومین گزارش شما به گونه زنده خوش آمدین. ما آمدم که یاد و خاطراتم تازه شوم. ما اینمی لحظه در دهن باغ هستم و پشت سرم دیوار باغ زنانه قبلی یا سابق است.
0: گله دوستان همو مکتل چه حافظ امیری گوکتل چه چو کی کبابی سره هم راسته و کیو یا هم په دې سهار کې کباب نوشي جان کی خو انټرنیټ یاری و نه کړله. هغه شیبه کله کله فقط یو خبره هم چې قطع شو موږ مجبور یو چې غږ څوک قطع کو پرې کو اړیکا چې درسو یو خبره یا دوه خبرې هم ناراضي. تخنیکي همکاران هڅه کوي چې ترڅو بیا هم دوی خبرې راواخلي او تر تاسو پورې در ورسوي. نو تاسو ته دې ترڅنګ کې دوستانو آی پی ایل لوبي ګوري. نن به تاسو ته د آریانا سنوکر دوهم پړاو سیالۍ هم پیل شي. دا به هم تاسو هر ورځ البته د غرمې دولس وجو کې دغه ګوري او تاسو ته بخپړیږي در څو دغه لیک چې خلاصيږي تر هغه په تاسو را سره پات شي. دا به وګوري د عبادت د ترڅنګ د 2018 کال د فوتبال نړیوال جام هم تاسو ته خبريږي. هغه هم تاسو کتلی شئ له آرینا تلویزیون څخه. د دې ترڅنګ دوستانو لیګونه نور هم شته چې د افغانستان د غیږ نیونې لومړی پړاو سیالۍ دي او همدارنګه دوستانو د کی پی ایل سیالۍ به تاسو ته هم تاسو ته خبريږي. تاسو یې کولی شئ چې د آرینا څخه دغه په مینه باندې وګورئ او زموږ سره پاتې شئ. دوستانو ګورو چې حافظ امیری چمتو نه شو. څنګه مو خوښه ده چې ځینې انځورونه در باندې وګورم؟ راځئ ورته هم شو.
2: فواید نوشیدن آب برای بدن. آب نقش حیاتی در زندگی ما انسان ها دارد و همان طور که اهمیت زیاد به وعده های غذایی اصلی ما می دهیم، باید آب خوردن را هم جدی بگیریم. با این حال خیلی از ما درباره فواید نوشیدن آب چیز نمی دانیم. فقط زمانی که احساس تشنگی می کنیم آب می نوشیم، در حالی که تشنگی فقط یکی از نشانه های کم آبی بدن انسان ها می باشد. آب جزء اصلی تشکیل دهنده بزاق است، ماده‌ای که حاوی مقدار کم الکترولیت، مخاط و انزایم می باشد و برای تجزیه غذاهای جامد و حفظ سلامت دهان ما ضروری می باشد. بدن به طور کلی با مصرف منظم مایعات بزاق کافی را برای ما تولید می کند. از طرف دیگر، تولید بزاق با افزایش سن یا مصرف برخی داروها و ابتلا به بعضی بیماری ها کاهش می یابد. به همین دلیل با مصرف بیشتر آب آشامیدنی می توانید تولید بزاق دهانتان را افزایش دهید.
0: بله دوستانو، حافظ پر لور بانی برو گرزو او چه خبری ترکم زیر رسیدلی.
1: روان که دست انجینر صاحب، از ما هم سلام برش برسه. شما هایی که بیرون از افغانستان هستین اونجا جور باشین، ما در اینجا جور باشیم. این همی زندگی است. خدا کنه تو یک روز شبه کمی کلگی در کنار هم باشیم، همیج یک جای با محمد و با صمیمیت زندگی بکنیم. صبحت بخیر.
3: صبح خودتان بخیر.
1: قراریش؟
3: شکر
1: بخیر. خدا دیگه باید بلد بسازی دیگه در مصاحبا به خاطر از اینکه وقت در جای یک آدم پخته استاد شدی گم دهی هست که دیگه باید دیگه کل چیز فکس باشه. نام چی آدم رفتن؟
3: نامم سعید راشد.
1: سعید؟
3: سعید راشد.
1: سعید راشد. پسر چندمی و
3: پسر خوردش؟
1: پسر خورد. بیشک. حالی این مشتری ها از وقت کونه استاباله. این مشتری ها از پیشت فرار مرار نکده؟
3: خوبه دیگه اگه آقای مک نمی بینه.

0: کم شده.
1: آه پکر نکنه جدیه که پخته است. او که بود دیگه مشتری های زیاد بود دیگه.
0: آه خیلی زیاد بود.
1: نگفتی قال هر کس هر کس شده نمیتونم.
0: کس جای کس گرفته دیگه نمیتونم.
1: ای نمیدتم از. بخیر باشی. اگه او سابق روز 100 خوراک سودا میکرد خودت حال شاید روز 30 خوراک سودا کنی مثال.
0: آه
1: اما تک چیز شده.
0: آه اما تک شده.
1: مشتریاش که میباد پرسان چه میکنن؟
0: آه میکنن. خیلی ناراحت میشن که نیست تک میگن.
1: خیلی آدم های خوب که برا بیاز آدم ناراحت میشن.
0: بله.
1: خب برها.

0: سلام با تحول امشب با من داریوش احمدی خوش آمدید. بخش خصوصی افغانستان و ازبکستان 13 تفاهمنامه همکاری تجاری به ارزش چندین میلیون دلار امضا کردند. وزیر صنعت و تجارت در نشست تواصل تجارتی دو کشور برای گسترش روابط اقتصادی و تجارتی میان افغانستان و ازبکستان تاکید کرده میگوید که افغانستان ظرفیت خوب برای سرمایه گذاری مشترک دارد. در همین حال هیئت ازبکستانی میگوید که آماده همکاری همه جانبه در راستای گسترش روابط اقتصادی و تجاری با افغانستان هستند. به گزارش در همین مورد توجه کنید.
1: برگزاری کنفرانس تواصل تجارتی میان بخش خصوصی افغانستان و جمهوری قاره‌قزاقستان ازبکستان در کابل نشستی که در آن دست کم 13 تفاهم نامه به ارزش بیش از 100 میلیون دلار امضا شد. وزیر صنعت و تجارت در این نشست میگوید که تحرکات بی سابقه در روابط اقتصادی دو کشور در ماه‌های اخیر آغاز شده.

0: او تأکید کرد افغانستان با داشتن ظرفیت‌های خوبی برای سرمایه گذاری و نیروی کار آماده سرمایه گذاری مشترک است.
1: خوشبختانه روابط اقتصادی دو کشور در سالهای اخیر پیشرفت قابل ملاحظه ای داشته و امروز همکاری ها از مرحله تفاهمات ابتدایی عبور کرده و به سوی تطبیق پروژه های مشترک، توسعه تجارت و نتایج عملی اقتصادی در حرکت است.
0: هیئت تجاری قره‌قزاقستان و ازبکستان هم میگوید که فرصت های زیادی برای توسعه بیشتر مبادلات تجاری میان دو کشور وجود دارد. رئیس هیئت ازبکستانی تاکید کرد که آماده همکاری همه جانبه در راستای گسترش روابط اقتصادی و تجاری با افغانستان است.
2: ما با گسترش همکاری های تجاری و اقتصادی با افغانستان اهمیت ویژه می دهیم. ما برای همکاری شفاف، قابل اعتماد و بلند مدت ارزش قائل هستیم و پیشنهاد می کنیم که تاجران افغانستان در حوزه های سرمایه گذاری و تجارت از طریق همکاری مشترک به بازارهای جدید دسترسی پیدا کنند.
0: از سوی هم بخش خصوصی کشور نیز ابراز امیدواری می کند که این گونه رفت آمدها منجر به گسترش همکاری های تجاری و اقتصادی گردد. مسئولان وزارت صنعت و تجارت هم می افزایند که حکومت سهولت های زیادی برای سرمایه گذاران داخلی و خارجی فراهم کرده. به گفته آنان در یک سال گذشته حدود 2 میلیارد دلار در بخش های مختلف سرمایه گذاری شده است.
3: هیچ تفاوت بین سرمایه گذار داخلی و خارجی در امتیاز وجود ندارد. تمام سرمایه گذارهای خارجی می توانند 100% مالکیت سرمایه گذاریشان در افغانستان حفظ بکنند و به تنهایی خود در افغانستان بدون شریک افغان سرمایه گذاری بکنند. و سرمایه گذاران می توانند 100% مبلغ سرمایه گذاری خیش را که در افغانستان سرمایه گذاری کردند همراه با مفاد خود بر ارزی که خواسته باشند دوباره به کشورشان انتقال بدهند. بدون هیچ نوع محدودیت.
4: توسعه همکاری های زراعتی نه تنها به رشد اقتصادی دو کشور کمک میکند بلکه باعث تقویت ثبات، رفاه، امنیت غذایی در منطقه نیز خواهد شد. ما باور داریم از طریق همکاری های صادقانه دوامدار می توانیم آینده بهتری برای مردم هر دو کشور بسازیم.
0: اخیراً روابط اقتصادی افغانستان و ازبکستان بیش از هر زمان دیگری گسترش یافته و ارزش تفاهم‌نامه های همکاری میان دو طرف نیز از سرحد 1.5 میلیارد دلار گذشته و هرگاه این تعهدات عملی شوند در آینده می تواند تحول را در عرصه تجارت کشور رقم بزند.
5: بازم خوش آمدید مهمانان من در این برنامه. هر یک آقایان سیر قریشی تحلیلگر مسائل اقتصادی و همچنان آقای واحد فقیری آگاه رابطه بین الملل در برنامه با ما وصل هستند. مهمانان عزیز را به بس خوش آمدید میگم. قریشی سه اجازه بدین در نخست بحث با شما آغاز بکنم. روابط اقتصادی افغانستان و ازبکستان را چگونه ارزیابی میکنین و پتانسیل گسترش روابط در حال حاضر تا چه حد وجود دارد؟
6: بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما بینندگان تلویزیون، شما همکاران تکنیکیتان و مهمان گرامی شما در بست. خب یک تبصره کوتاه می خواهیم داشته باشم در قسمت کل اقتصاد ازبکستان که البته در حدود 38 میلیون نفوسش است که تقریبا برابر نفوس افغانستان است و اگر ما تولید ناخالص داخلی یا جی دی پی شو ببینیم در سال 2025 که به نشر رسیده در حدود 145 میلیارد دلار است و عاید سرانه یا جی دی پی پر کپیتا که میگیم در سال 2025 بین 38 هزار دلار و 41 هزار دلار بود که البته یک رقم بسیار خوب است و ازبکستان در رده 60مین یکی از اقتصادهای جهان قرار داره و در سطح منطقه اگر ازبکستان مقایسه کنیم از لحاظ جی دی پی و تولید ناخالص بعد از قزاقستان در رده دوم قرار داره و همچنان باید گفت که در سال 2025 بسیار یک رشد خوب داشت، تقریبا 7.7% رشد داشته و بیشتر ازبکستان در قسمت صنعت و زراعت استخراج معادن و انرژی و یا فعالیت داره که عوایدش تشکیل میده و تقریبا همسان به افغانستان است. خب اگر در کل اگر ما نگاه کنیم در قسمت روابط افغانستان

0: و ازبکستان به خصوص در یک سال گذشته رابطه که نسبت به سالهای قبل بود این بسیار فعالتر شده، قسمی که شما هم در گزارشتان به نشر رساندین و همیشه وزیر صاحب فعلی تجارت بیشتر فعال بوده در نشست ها و دید و دید با کشور ازبکستان و از هر زمان دیگه روی اقتصاد و تجارت و سرمایه گذاری تمرکز صورت گرفته و ما در نشست های اخیر شاهد یعنی مقامات بلندپایه هر دو کشور بودیم و تفاهم نامم هایی که چند صد میلیون میان دو کشور با هم امضا شده، ولی سوال مهمی است که این روابط واقعا تا چی حد برای افغانستان مهم است و این همکاری میتونه که روی اقتصاد و وضعیت مردم تاثیر واقعی داشته باشه یا نه. البته اگر ما ببینیم بخش خصوصی افغانستان و جمهوری ازبکستان قسمی که شما اشاره داشتین 13 تفاهم نامه را امضا کرده که تقریبا در حدود 100 میلیون دلار میرسه و همچنان وزیر صاحب صنعت و تجارت به این تاکید کرد که در ماه‌های اخیر روابط اقتصادی دو کشور البته فعلا وارد یک فاز تازه شده و افغانستان آماده است که سرمایه گذاری مشترک داشته باشه و از طرف دیگه هیئت ازبکستانی هم گفت که اونا آماده هم جانبه و همکاری با افغانستان هستند. اگر بخوایم که واقع بینانه ببینیم، البته ازبکستان امروز بر افغانستان فقط یک همسایه عادی گفته نمیشه. این کشور در حال تبدیل شدن به یکی از مهمترین گفته میتونیم که شرکای اقتصادی افغانستان میتونه که در منطقه باشه و در پالیزی افغانستان در شرایط فعلا قرار داره که برای رشد اقتصادی خود شدیداً به تجارت منطقه‌ای ما نیاز داریم و ازبکستان هم میخواه که بدون شک از طریق افغانستان خود به بازارهای جنوب آسیا و همچنان به بنادر دریایی به اصطلاح دسترسی پیدا کنه و به می دلیل است که منافع دو کشور تا حد زیاد به هم به اصطلاح وصل هستند و در یک سال گذشته امو رفت آمد آیتهای سیاسی و اقتصادی اگر ما میان کابل و تاشکند ببینیم ای کمتر نشده ای بیشتر شده و گفتگوها اگر ما ببینیم فقط محدود به مسائل سیاسی نبوده بلکه بیشتری روی به اصطلاح امو تجارت و ترانزیت برق خط آهن و سرمایه گذاری ها تمرکز پیدا کرده و این خودش امی نشان میده که دو کشور هر دوش تلاش میکنه که امی روابط وارد یک مرحله از گفتگو به عمل پیاده بسازه.
1: بله، سپاسگزار هستم. فکری صاحب شما رو به بحث خوش آمدید. میگم گسترش روابط افغانستان در حال حاضر با کشورهای آسیای مرکزی که در حال حاضر بیشترین تجارت هم دیده میشه که با اونا صورت میگیره چقدر مهم است؟
2: واقعا هم اول به سلام به شما آقای احمدی، به مهمان عزیز و همچنان به همه بیننده ها، این بسیار مهم است نه تنها برای افغانستان بلکه برای تمام منطقه که اول در خود منطقه ای ممالک با هم وصل شوه و به نظر ما منطقه ما جنوب آسیا میگیم یا آسیای مرکزی میگیم، این منطقه ما که است این یگانه منطقه در جهان است به نظر ما که با هم اتصال بسیار قوی نداره و این عوامل شکی بود که 70 سال 80 سال شوروی حاکم بود و یک صد بزرگ بود، یک مانع بزرگ بود در ارتباط با جوش خوردن این منطقه و بعد از اوامی جنگ های افغانستان و اینا این مسئله را هنوز به تاخیر انداخت. مگر حال فعلا چون این ممالک آزاد شده، آسیای مرکزی آزاد شد، افغانستان در اینجا یک فهم موجود است، یک فهم وایست که اگر کجا این منطقه با هم نزدیک شوه این به نفع تمام منطقه است، برای نفع به نفع رشد اقتصادی منطقه است و کشورهای آسیای میانه و همی کوشش داره که از نظر اقتصادی با جنوب آسیا، پاکستان، هند و اینا وصل شوه و او مانع بزرگی دو

0: لوژیک پیشتر بود که در وقت اول امارات بود، اول طالبا که در دفعه اول آمده بودن، و وقت یک مانع بزرگ ایدولوژیک موجود بود و هم از بین رفته. چرا؟ اونمو مردمایی که در آسیای میانه حاکم بودن و تقریبا طرز تفکرشان زیادتر با شوروی بود، اونمو طرز تفکر برژنفی برژنف و اینا بودن. فعلا گرچه بعضی از رهبران از اونمو مردم هستن، اما زیادترشان تبدیل شده و زیادترشان به این عقیده هستن که باید به یک نوع نشنالیزم اقتصادی باید رو بیارن، و نشنالیزم هم بسیار تشویق میکنه. چرا؟ به خاطر روسیه و به خاطر استقلال خود هم مثلا اچ میکنه، و دیگه سر مسئله اتصال هم زیادتر پافشاری میکنن، به خاطر از اینکه هم از نظر اقتصادی برایشان مهم است و هم از نظر سیاسی برای استقلالشان مهم است. لحاظ اینمی تصویر نوی که در اینجا ایجاد شده، اینمی شرایط نوی که ایجاد شده، این به نفع افغانستان است. واقعا افغانستان باید کوشش کنه که با آسیای میانه روابط خود زیادتر سازه، از نظر اقتصادی با هم زیاد سازه، و در عین زمان روابط خود با آسیای میانه یک نوع برای دفع کردن فشارهای پاکستان استعمال کنه. به نظر من یک نقطه بسیار مهمی که ما میخواییم به طور اختصار برتان بگویم و ایست که افغانستان میتانه که از روابط خود با آسیای میانه و روابط زیادتر اقتصادی از فشار پاکستان جلوگیری کنه و بتانه که اونو تکیه و اتکایی که افغانستان در کل اقتصاد افغانستان بر پاکستان داشت او را کمتر سازه، و در عین زمان سر پاکستان هم یک آله فشار داشته باشه. اگر پاکستان میخواد با آسیای میانه تجارت کنه، باید از افغانستان تیر شود، و این میتونه برای افغانها یک آله فشار زیادتر به دست بده.
1: سپاسگزارم از شما. این بحث پس از وقفه.
2: Battle lines are drawn.
3: Sarpanch Shreyas.
4: This is my turf.
5: The brilliant Shubman Gill.
6: Hard hitting Pandya.
7: Rishabh Panti.
8: The heat is on.
9: It's a massive.
10: Here begins.
11: لیگ برتر کرکت هندوستان 2026،
12: پنجاب کینگز در برابر دلی کپیتلز، امروز ساعت 5:30 عصر به طور مستقیم و انحصاری از آریانا.
11: حامیان نشر، اکس بول هم مزه داره هم جایزه داره، محصول از سوپرکولا حالا در 28 کشور جهان.
13: امپریال کانتیننتال، کاخ سلطنتی افغانستان.
14: کابل فولاد، نماد استحکام و کیفیت برتر.
15: مسگران، نوآوری با کیفیت.
16: سلام، وقتی همگی بخیر، انشاءالله خوب و سعادتمند باشین. شما اکثرا بر برخی مواقع رویدادهای مهم و ورزشی مثل فوتبال، کرکت که نشر میشه، تلویزیون آریانا در خیلی از نقاط افغانستان شاید دچار مشکل بشه که صفحه سیاه میشه، تصویر از دست میتونه یا هم که نوشته میشه اسکرمبل. حالا میخواییم این مشکل حل بکنیم. چطور؟ خیلی راحت. میتونید به ریسیورتان برین، از طریق ریموت، بخش مینو، برین چینل ATN که نام داره. ATN را دلیت کنین، به خاطر اینکه بتونیم دوباره سرچ کنیم. وقتی ATN را دلیت کردین، دوباره برین فرکانسی 11938 را سرچ بزنین. وقتی فرکانسی 11938 را سرچ زدین، دوباره بر شما صفحه ATN باز میشه. وقتی باز شد، شاید بازم دسترسی پیدا نکنین و تصویرتون سیاه باشه، اما در کنار نام ATN علامه دلار میه، به شکل دلار و اس روش دو خط کفتیدگی است. او میه وقتی آمد ریموت هایتون رو بگیرین، روی برخی ریموت ها کلمه F2 نوشته است، یا از F2 استفاده بکنین، یا هم رنگ سبز، یا در قسمت بالاست یا پایین، فرق نمیکنه. F2 یا همون سبز رنگ بزنین، بعد از او این کدی که در پایین میبینین بیسکیره، این رو وارد بکنین، همین بیسکیره، دانه دانه با این شکلی که نوشته است این رو وارد بکنین در قسمتی که هست. وقتی وارد کردین، کلمه وسطی که 4

قفش اوکی نوشته است، اوکی را بزنین، صفحه برای شما باز میشه، شما حال دسترسی به آریانا دارین. در هر موقعی که هر رویدادی که نشر شوه، شما در صورتی که چینل دلیت نکنین، از دست نداده باشین، دیگه تصویر سیاه نخواهد شد و شما دسترسی به تمام رویدادهای ورزشی و چینل ها دارین. تشکر.

0: مسابقات جام جهانی فیفا 2026 به زودی از تلویزیون آریانا.
1: منبع موثق خبر افغانستان، منطقه و جهان.

0: خبر 8 هر شب ساعت 8.
1: به دومی برنامه بازم خوش آمدین. قریشی صاحب، یا کشورهای آسیای مرکزی به مثل ازبکستان میتونه که بدیل مسیرهای سنتی تجارتی و ترانزیتی افغانستان به جای ایران و پاکستان پس از این باشه و افغانستان بتونه حداقل بدیل پیدا کنه؟
2: خب ببینین، اگر ما تنها بگیم که ازبکستان میتونه که بدیل رای ترانزیتی در مقابل ایران یا پاکستان باشه، فکر کنم که این درست نیست، به خاطر که ما منعیست یک کشور مستقل و به خاطر از این که امو بعض خطرات دفع کنیم یا به اصطلاح contingency planning داشته باشیم یا یک گزینه دیگه داشته باشیم که اگر مثلا یک مشکل پیدا میشه ما از مشکل دوم و از یک بدیل دوم و یا سیم استفاده کنیم. و این مونا که اگر صادقانه بگویم، یعنی اقتصاد حالا محور اصلی به اصطلاح روابط افغانستان و ازبکستان شده، به این معنا که یعنی ازبکستان علاقه بسیار زیاد داره که صادرات خود به افغانستان افزایش بده و در پالوی زی پروژه های ترانزیتی را به اصطلاح وسعت بده و نقش بسیار مهمه در قسمت وصل ساختن منطقه بازی کنه. و در مقابل از این افغانستان میتونه که از این همکاری استفاده کنه تا سرمایه را جذب کنه، به خاطر که فعلا در افغانستان ما بیشتر به چی ضرورت داریم؟ بیشتر ما هم به سرمایه ضرورت داریم و هم ما به مسائل مسلکی و تکنیکی و تجربه ضرورت داریم. چرا فراموش نکنین که افغانستان هم چهارراه اقتصادی است در کل، هم معادن داریم، هم زمین زراعتی داریم و هم آب داریم، یعنی تمام چیزهایی که میتونه که اقتصاد یک کشور در حرکت پرته داریم. و بیشتر همچنان ازبکستان در صدد از ایست که صادرات خود بیشتر بسازه و از موقعیت جغرافیایی به اصطلاح افغانستان استفاده کنه. البته چیزی که خیلی مهم است ایست که مردم افغانستان هم حق دارن که ایرا بپرسن که آیا می تفاهم نامه هایی را که ما میگیم واقعا عملی میشه یا مثل بسیاری از نشست های گذشته فقط در یک حرف باقی میمانه؟ و این نگرانی کاملا طبیعی است و ما در سالهای گذشته هم بارها ما قراردادها و تفاهم نامه های بزرگ مثلا با کشور چین که دومین اقتصاد بزرگ دنیاست امضا کردیم، اما بخش از آنها هیچ وقت تطبیق نشده. اما تفاوتی که امروز دیده میشه او ایست که ازبکستان به خصوص در ماهای اخیر فقط ایره در یک سطح صحبت نمیبینه یا ایره نمانده و عیت های تجارت که بین دو کشور است چندین بار که به افغانستان آمدن، اینا نشست های مشترک

0: به اصطلاح دوام دادن و روی پروژه های مهم منطقه با هم کار کردند. بس مثلا به طور مثال یکی از مهمترین موضوعاتی که زیاد درباره از این صحبت شده او پروژه خط آهن است و این پروژه اگر ما ببینیم در حقیقت عملی شود این میتونه که افغانستان با آسیای میانه وصل کنه و بعد از طریق به اصطلاح پاکستان به بنادر دریایی ارتباط پیدا کنه، ولی باز هم این تعلق میگیره که در اینجا پاکستان چقدر میل داره از لحاظ سیاسی. اگر این مسیر واقعا فعال شوه، پس افغانستان میتونه که به یک مسیر بسیار مهم ترانزیتی در منطقه تبدیل شوه، هم به اصطلاح بر افغانستان فایده میرسانه و هم در سطح منطقه به کشورهای دیگه مانند ازبکستان، چون ازبکستان هم اگر ما ببینیم یک کشور کوهستانی است، مهاد به خوشکست مانند افغانستان، و این موضوع برای دولت بسیار زیاد مهم است و هم برای تاجرا و حتی مردم عادی، چون این میتونه که باعث ایجاد شغل شود، کاهش سطح فقر شود، رشد تولید ناخالص داخلی شود و افزایش درآمد شود. و موضوع دیگری که بسیار مهم است او برق است و ازبکستان می خواهیم که یکی از تأمین کننده های بسیار مهم برق که در افغانستان ما استفاده میکنیم است و ادامه همکاری بر افغانستان اهمیت بسیار زیاد داره، به خاطر که بسیاری از کارخانه ها را اگر ما ببینیم یا مثلا بخش های صنعتی را ببینیم وابسته به برق وارداتی استیم دیگه، چون در 20 سال گذشته ما تقریبا سالانه در حدود بالاتر از 300 میلیون دلار ما هزینه پرداخت میکنیم. اگر همکاری در این بخش توسعه پیدا کنه و گفته میتونیم که فعالیت کارخانه ها میتونه که رشد پیدا کنه و سرمایه گذاری به اصطلاح تاثیرش مثبتتر میشه، و در کنار از این یک بخش دیگر هم میخوایم بگویم که او بخش زراعت و مواد غذایی است که او هم یکی از حوزه هایی است که هر دو کشور خیلی زیاد علاقمندی داره و بیشتر روی زی کار میکنه و افغانستان میتونه که محصولات زراعتی بسیار زیاد داشته باشه و اگر بازارهای آسیای میانه برای این محصولات باز شوه، یعنی این میتونه که هم برای تاجر و هم برای دهقانهای افغانستان بسیار یک از لحاظ اقتصادی و از لحاظ مالی یک نقطه مثبت باشه.
1: ممنون. فقیری صاحب، چی موارد عمده به دیدگاه شما ازبکستان را نسبت به افغانستان علاقمند می سازه؟
2: آقای احمدی، یکی است که به نظر ما ازبکستان فعلا در این فکر است که یک رژیم یا یک حکومت که در افغانستان ثبات حاکم کنه و ثبات بیاره استقرار داشته باشه به نفع ازبکستان است. و دیگه تا جایی که به خیال ما از اوضاع معلوم میشه و ازبکستان به این نتیجه رسیده که فعلا برای طالب ها دیگه بدیل سیاسی نیست. به این خاطر هم شما باید ما شما هست که در وقتی که در اول طالب ها یا در دوره اول طالب ها ازبکستان با مخالفین طالب ها کمک میکرد، با دوستم و با اینا رابط نیک داشت، اما فعلا او کار نمیکنه. البته شاید رابط مخفی داشته باشه اما باعث یک آلترناتیو، باعث یک بدیل از او کار نمیگیرن. و دیگه به نظر من اینمی ازبکستان زیادتر فعلا از مسئله ایدئولوژیکی زیادتر به مسائل اقتصادی عقیده داره و به این عقیده داره اگر کجا رابط ازبکستان با افغانستان، همیتو با هند و پاکستان زیادتر شوه، ای برای ثبات خود ازبکستان هم بسیار مفید است. و ما میدانیم، یعنی در این شک نیست که ازبکستان یک کشور بسیار مهم است در منطقه، بسیار از نظر نفوذ هم بزرگترین ملک است و از نظر قوت و حیثیت هم واقعا هم در این منطقه باعث یک محور است، یک محور مهم است. و دیگه چیزی که با زیادتر حال فعلا با طالب ها اینا را به نظر من نزدیک ساده ایست که در خود طالب ها هم جنا یا بخش ازبک ها فوقلاده نه است، یعنی یک بخش موجود است که در خود طالب ها اونا موجود هستند در بین ازبک های افغانی. شاید اینمی هم رابط افغانستان و ازبکستان با هم نزدیکتر ساخته باشه. و دیگه در کل به نظر ما مسئله اقتصادی است که جهان فعلا از مسائل ایدئولوژیک دور میشه و زیادتر فوکسشان، زیادتر تمرکزشان سر مسائل اقتصادی است، سر مسائل است که از ایدئولوژی و عقیده دور باشه.
1: درست. اگر بالاخره ازبکستان به این دیدگاه رسیده که افغانستان میتونه یک شریک تجاری بسیار خوب در منطقه و یک همسایه که با او میتونه مفاد قابل توجه را از نقطه نظر تجارت به دست بیاره باشه و میفهمه که در حال حاضر بدیل دیگر در صحنه سیاسی افغانستان وجود نداره، چقدر میتونیم انتظار زیر داشته باشیم که روابط سیاسی خود را با افغانستان گسترش بده؟ آیا بحث بر رسمیت شناسی حکومت موجود در افغانستان همچنان میتونه در دستور کاری کشور باشه؟
2: آقای احمدی، به نظر من به مسئله رسمیت شناختن افغانستان به شرایط و اوضاع داخلی افغانستان تعلق داره. اگر کجا در افغانستان بعضی از اصلاحات عملی شد، به نظر من تمام ممالک همجوار ما و حتی خارجی ها خود به خود میان و افغانستان رو به رسمیت میشناسه و این کشورهای همسایه خوب شاید اولین کشورها باشه که افغانستان رو به رسمیت بشناسه. مثلا به نظر ما در خود ما هست، مشکل در خود ما هست و ما باید اون مشکل خود ما فیصله کنیم تا او انتقاد بین المللی که فعلا بر افغان هست، گشت انتقاد بین المللی به طرف افغان هست، او را کسی دیگه برطرف کردن نمیتونه مگر خود ما که باید در درون افغانستان اراده سیاسی خلق شود این مسئله رو فیصله کنه. و او هم به نظر ما اون چهار موردی که عموما جامعه بین المللی میگه که عبارت از یک حکومت نسبتا همه شمول، حقوق خانم ها، مبارزه با مواد مخدر و تروریسم است، یعنی می چهار موارد است، چیز دیگه هم موجود نیست. و دو موردی که آخر به نظر ما امارت پیشرفت کرده، یعنی در مورد تروریسم و مواد مخدر و امارت بعض پیشرفت ها را کرده. اما اون دو مسئله دیگه که یک حکومت نسبتا مدرن و همشمول و حقوق خانم ها در اونجا هیچ نوع پیشرفت نامده، بلکه عقب به نوز رفتیم. اگر کجا دو مورد به نظر ما پیشرفت به افغانستان بسیار چانس طلایی داره که تمام ممالک با اونا را به رسمیت بشناسه. و شما میدانین یک گپ که عموما کشورهای همسایه ما گفته که ما اگر کجا افغانستان را به رسمیت میشناسیم این شاید جمعی باشه، با ایس همه ما این کار میکنیم، یعنی انفرادی نمیکنیم بلکه کار جمعی میکنیم. دیگه بنان باید خود ما این شرایط برش آماده بسازیم.
1: بله، اما با در نظر داشت از این که میبینیم روسیه به عنوان کشور که بالای کشورهای آسیای مرکزی اشراف قابل توجه را داره و در طول تاریخ تانسته که یه اشراف را حفظ بکنه، حاضر میشه همچون عمل را انجام بده، چه چیز به نظرتان بر اینا به عنوان یک مانع میتونه در حال حاضر وجود داشته باشه؟
2: یعنی اول خب به نظر من خود من عقیده من ایست که این ممالک است به 100% پیروی مسکو نمی کنه دیگه. در وقتهای پیشتر بله آدسارهای اول بسار به اونا اعتقاد داشتن به روسیه، اما با آمدن گورباچوف و اینا یک فاصله ایجاد شده بین مسکو و این جمهوریت ها. و این جمهوریت ها عموما از خود میخواه که استقلال رو نشان میده. یکی از بزرگترین سبقه از این جمهوریت هایی که نو آزاد شده ایست که به نشنالیزم رو آورده. اینا میخواین به مردم خود بگن که ما نشنالیست هستیم، ما بر اساس منافع خود حرکت میکنیم، ما پیروی مسکو نیستیم. این چیز بسیار مهم است، یکی یعنی مسئله نشنالیزم چرا یگانه چیزی که برای زنا مشروعیت میده اینمی مسئله است، مسئله نشنالیزم و استقلال است. دیگه لحاظ یکم استقلال خود هم نگاه باید کنه. و دیگه مسئله یعنی واقعا هم او کارهایی که بعضی کارهایی که در افغانستان میشه شاید برای این جمهوریت های آسیای میانه به هیچ وجه قابل قبول نباشه، قبول نباشه. چرا در اونجا پیشرفت ها آمده در این مناطق از نظر حقوق بشر خانم ها بعضی پیشرفت های آمده که اونا نمیتونه که یک رژیم رو به رسمیت بشناسه که با تمامی اصولی که اونا به اونش معتقد هستن در تکرار میباشه.
1: سپاسگزار هستم. ادامه یه برنامه پس از وقفه.
3: Battle lines are drawn.
4: Sarpanch Shreyas.
5: This is my turf.
6: The brilliant Shubman Gill.
7: Hard hitting Pandya.
8: Rishabh Panti.
9: The heat is on.
10: It's a massive.
11: Here begins the rain.
12: دا 2026 هندوستان کرکټ غوړلی پنجاب کینګز د دلی کیپټلز پر وړاندې نن مازدیګر 5:30 بجې په ژوندۍ او انحصاري بڼه د آریانا څخه
13: د خبرولو ملاتړ کوونکی
14: ایکس بول هم مزه داره هم جایزه داره محصول از سوپر کولا حالا در 28 کشور جهان
15: امپریال کانتیننتال کاخ سلطنتی افغانستان
16: کابل فولاد د استحکام او لوړ کیفیت سمبول
17: مسکران با کیفیت نوښت
18: د آریانا ټلویزیون درنولیدونکو کله آی پی ایل لوبو یا نور ورزشی خبرونه د خبرېدو پر وخت ستاسو د ټلویزیون صفه توریږي یا د سکرین پر مخ سکرام بل ترازی تاسو باید څه وکړی ترڅو زموږ خبرونه وګورئ کله چې د ای ټی ان لنوم سره د ډالر نه خنوي ای ټی ان چینل پاکړی بیا ځلې سیټنګ تلار شئ د انسټالیشن په برخه کې سټلایټ یا سات وټاکئ یو لزر 938 فریکوئنسی وټاکئ سرچ برخه ته لاړ شئ هغه وټاکئ وروسته د پروسې پای ته رسیدو څخه د ای ټی ان چینل وګورئ چې د ډالر نه خسره وي کلمو چې دا چینل وټاکه ستاسو د ټلویزیون په صفه سکرامبلډ لیکل کیږي تاسو باید لښنې بټنې او یا اف دو دوکمه څخه کار واخلئ او بیسکی تلار شئ چې له تاسو د یو شپاره سره رقمي کوډ وښتنه کیږي د دې کوډ یو 2345 9 C 9 0 A B B 3 په ورکولو سره د اوکي بټنه ووهئ د دې کوډ په ورکولو سره د اوکي بټنه ووهئ اوس تاسو کولای شئ د آریانا له نشراتو څخه خوند واخلئ د یادولو وړ ده چې تر څو تاسو خپل ریسیور نوی بدل کړئ د بیا ځل لپاره دا تنظیمات نه غواړئ

0: مسابقات جام جهانی فیفا 2026 با زودی از تلویزیون آریانا.
1: منبع ماسک خبر افغانستان منطقه و جهان.

0: خبر ده هر شب ساعت ده.
1: بدومی باز بازم خوش آمدین. قریشی صاحب، در معادلات بزرگ منطقوی در بحث تجارت بین افغانستان و کشورهای منطقه، یکی از پروژه های بزرگ افغانستان و ازبکستان پروژه افغان ترانس است که خط ریل را از آسیای مرکزی به آسیای جنوبی میرسانه. در این معادله سه جانبه آیا فکر میکنین که پاکستان علاقمندی آنچنانی را به خاطر رشد این پروژه ها و عملی شدن این پروژه ها آیا در حال حاضر داره یا میتونه به عنوان یک عنصر که تحریم بکنه این پروژه ها را و به عنوان یک مانعی در مقابل از او استاد شوه در حال حاضر دیده میشه؟
2: خب شرایط کنونی را که ما مشاهده میکنیم از لحاظ سیاسی میبینیم که یک رابطه صحیح سیاسی و تجارتی میان افغانستان و پاکستان وجود نداره و به خصوص در 6 ماه گذشته ما تنش ها را میبینیم که روزمره بیشتر شده میره و حتی مثلا دیروز ما شاهد بعضی از هواپیماهای پاکستان بودیم که داخل خاک افغانستان در پایتخت کابل شدن به خاطر عملیات یا

0: و در پالوی ازی کشور پاکستان بیشتر حراس داره از یک افغانستان مستقل که هم از لحاظ سیاسی و هم از لحاظ اقتصادی بر پا استاد باشه، و در پالوی ازی بیشتر نگرانیش است که رابطه سیاسی و اقتصادی که هر قدر وسعت پیدا میکنه بین افغانستان و کشورهای آسیای مرکزی و به خصوص با کشور هند، این میتونه که یک موضوع جدی بر پاکستان باشه، و ما حتی شاهد پروژه تاپی یا مثلا کاسا هستیم که همیشه پاکستان در اینجا سنگ اندازی کرده، با وجود از اینکه در اینجا منفعت پاکستان است، با وجود از اینکه پاکستان از انرژی سود میبره. شما میفهمین که وقتی که هوا گرم میشه، پاکستان حتی در پایتختش مثلا روزمره لود شیدنگ یا قطع برق که صورت میگیره، شاید روز 3 ساعت یا 4 ساعت برق داشته باشن، دیگه متبقی از جنریتور یا استفاده میکنن. از او خاطر بدون شک که پاکستان همیشه در صدد ازی بوده که بعضی از پروژه های مگار یا پروژه های بسیار زیربنایی را سبوتاج بکنه که افغانستان نتانه از این هزینه برداشت کنه، و افغانستان همیشه در یک حالت منزوی قرار بگیره تا نتانه که از چارهای اقتصادی خود، از منابع طبیعی که داریم، از او ما استفاده کنیم. ولی چیزی که زیاد مهم است ایست که چطور ما میتونیم که از پالیسی خارجی و امو دیپلماسی افغانستان استفاده کنه، که متاسفانه ما در 20 سال گذشته ما ناکام ماندیم، نتونستیم که از او استفاده کنیم، و به می شکل که فعلا امارات اسلامی روابط خود، دید و وادید خود با کشورهای همسایه، به خصوص مثلا کشورهای آسیای مرکزی نگه داشته، و حتی با کشور هندوستان که تصویر به کلی تغییر خورد، چون قبلا به اصطلاح دید یا مفکوره یا برداشت چنین بوده از کشور هندوستان که امکان داره که امارات اسلامی روابطشان نزدیکتر باشه با پاکستان و اونا را به شکل یک تهدید میدید، ولی بعدا ما دیدیم که تغییرات سیاسی به وجود آمد و در پالوی ازی حتی مثلا امروز روابط بسیار نزدیکتر میبینیم مثلا با کشور همسایه ما ایران، با وجود ازی که تنشها فعلا وجود داره و طبعا ای بالای ایالات متحده امریکا خوش نمیخوره که امارات اسلامی بیشتر روابطش نزدیکتر باشه. ولی چیزی که بسیار مهم است ایست که اگر ما بتانیم که یک سیاست بی‌طرفانه را اختیار کنیم، مثل ازی که در دیپلماسی فرض مثال کشور هندوستان هم میبینیم یا مثلا کشور چین هم میبینیم که در بسیاری وقت از تنش ها اونا هم یک دیپلماسی بسیار نرم استفاده میکنن. چرا؟ به ما چیزی که مهم است و به ما تجربه شد که متاسفانه در 4 دهه گذشته ما جنگ های متعدد را تجربه کردیم و همیشه ما قربانی منطقه قرار گرفتیم. بر ما چیزی که مهم است امو منافع ملی ما با ما بسیار زیاد مهم است، و ما دوست داریم که مثلا با پاکستان کدام دشمنی نداشته باشیم. ما میخواهیم که با اونام روابط سیاسی و روابط اقتصادی خوب داشته باشیم.
1: پاکستان متفاوت است قریشی صاحب، با در نظر داشته که بارها به نحوه از طرف کابل نرمش نشان داده شده، اما دیدیم که پاکستان نخواسته به گونه صادقانه عمل بکنه. حالا اگه فرض بکنیم که پاکستان در این قسمت سنگ اندازی میکنه و مشکل ایجاد میکنه، چقدر این کشورهایی که شریک هستند در پروژه های منطقه‌ای و به نحوه بانی و آغاز کننده ی پروژه ها هم هستند، میتونن روی پاکستان فشار بیارن که حداقل روی کردشه در مقابل پروژه های منطقه‌ای تغییر بده؟
0: بدون شک، البته ما در حکومت گذشته هم شاهد ازی بودیم و فعلا هم امارات اسلامی البته بارها دید و دید با مقامات بلند رتبه پاکستان نمودن، ولی بدون شک پاکستان میخواهد که به اصطلاح سرک یک طرفه باشه یا مثلا امو تمام داد و ستد یک طرفه باشه. یعنی اونا میخواهند که دستشان بالا باشن، منافع تجارتی، اقتصادی و سیاسیشان بالاتر باشه، که او البته منطقی نیست یا عملی نیست که اگر او را فکر کنیم. ولی چیزی که مهم است ایست که اگر امارات اسلامی امی نشستهای خود و صحبتهای خود ادامه بده و ما بتانیم که اونا را قناعت بتیم، کشورهای همسایه را، و با ایشان روابط خوب سیاسی و اقتصادی داشته باشیم به این قسم که فعلا جریان داره، و از او طریق اگر مثلا فشار وارد شوه از کشورهای همسایه که برای پاکستان گفته شوه که این منافع اقتصادی ما را هم بالایش به حساب فشار میاره، و در اینجا خیلی زیاد مهم است که شما باید همکاری داشته باشین و در این پروژه ها باید صادق باشین و در این پروژه ها شما اشتراک کنین. با دو طریق امکانات زیاد داره که به اصطلاح امو دیدگاه یا عملکرد پاکستان تغییر کنه، و در پلوی زی کشورهای همسایه همچنان میتونه که برای پاکستان امو یک احساس راحتی رو بده که مثلا افغانستان بر شما کدام تهدید اقتصادی و یا سیاسی نیست. شما هم از خود منابع دارین، شما هم از خود صادرات دارین، شما هم از خود تولید دارین که میتونین استفاده کنین. چرا فراموش نکنین با مو اندازه که امروز افغانستان آسیب دیده با داد ستد با پاکستان که مثلا راه های ترانزیتی ما مسدود است، تجارت ما به نهایت کاهش پیدا کرده، با مو اندازه به او طرف سرحد اگر شما بگذارین و مثلا با تاجرای پاکستان شما صحبت کنین، با مو اندازه پاکستان هم میلیاردها دلار اینا صدمه دیدن. ما شاهد بودیم که چند روز قبل امارات متحده عربی 3.5 میلیارد وام را که داشت از اونا درخواست کرد که این امیال مثلا سر ذخایر ارزی پاکستان تاثیر منفی گذاشته. ما تقریبا 3 سال پیش شاهد بودیم که اگر IMF یا صندوق جهانی پول اونا را کمک نمی کردن، حتی پاکستان ذخایر ارزی به اصطلاح کافی نداشتند که در قسمت واردات خود او را کمک کند. تقریبا در حدود 3 میلیارد دلار کاهش پیدا کرده بود. یعنی چنین چیزها میتونه که مثلا پاکستان خیلی آسیب ببینه، و در پالی از ما همچنان شاهد بودیم که پاکستان یک فشار بسیار سخت بالایش آمد از خاطر که انرژی که مثلا از ایران میامد به پاکستان و قیمت ها بالا رفت، و پاکستان میفهمیم که یک کشور است که تقریبا 230 میلیون نفوس داره و از لحاظ اقتصادی خیلی آسیب پذیر است که همیشه بدون کمک که IMF یا مثلا پول های وام را که مثلا برش عربستان سعودی یا امارات متحده عربی کشورهای عربی داده، چون فراموش نکنیم یک کشور قدرت هستوی هستک و به اصطلاح بیشتر کشورهای عربی مانند امارات متحده عربی و مثلا قطر و عربستان سعودی برای بالاش متکی هستند. یعنی ما سبب فشار بالاتر بالای اقتصاد پاکستان بودیم، و از اون خاطر پاکستان کوشش کرد که به اصطلاح یک میانجیگری کنه بین ایران و ایالات متحده آمریکا. یعنی اگر من مثلا صحبت جنبندی کنم، بدون شک اگر کشورهای همسایه و همچنان ما از یک راهکرد خوب سیاسی استفاده کنیم، میتونیم که بالای پاکستان فشار وارد شوه که این پروژه بزرگ اقتصادی را پیمایی و در پولی ازی افغانستان بتانه که به اهداف خود برسه.
1: سپاسگزار است. مدام این بس پس از وقفه.
2: Battle lines are drawn. Sarpanch Shreyas.
3: This is my turf.
4: The brilliant Shubman Gill.
5: Hard hitting Pandya.
6: Rishabh Panti.
7: The heat is on.
8: لیگ برتر کرکت هندوستان 2026، پنجاب کینگز در برابر دلی کپیتلز امروز ساعت 5:30 عصر به طور مستقیم و انحصاری از آریانا. حامیان نشر ایکس بول هم مزه داره هم جایزه داره. محصول از سوپرکولا حالا در 28 کشور جهان.
9: امپریال کانتیننتال، کاخ سلطنتی افغانستان.
10: کابل فولاد، نماد استحکام و کیفیت برتر.
11: مسگران، نوآوری با کیفیت.
12: معلومات چرت دی؟ با کوچو که، با تلویزیون که، با اینترنت که، معلومات هر چرت داشت. د خپلو دینی پوښتنو د ځواب موندلو لپاره د دین متخصصینو ته لاړ شئ. هغو کسانو ته چې د سنتو او قرآن څخه سم معلومات لري.
13: دینی پوهه ترلاسه کولو لپاره فلا ته مراجعه وکړئ. فلا له شنبه تر پنجشنبه د غرمې 12 بجې.

0: سات شنبه تر پنج شنبه د شپې و بجې له آریانا نیوز څخه.
1: ادامه برنامه بازم خوش آمدین. فقیری صاحب، میخواییم که بحث را جمع‌بندی بکنم. آیا در حال حاضر اقتصاد میتونه رای باشه که بتونه با فشار از او مشکلات دیرینه را با پاکستان حل بکنه؟ پروژه های منطقوی که در حال حاضر وجود داره به نحو میتونه که اقتصاد منطقه را به شمول افغانستان متحول بسازه. چقدر امکان داره که با استفاده از این روی کرد و با استفاده از اقتصاد به نحو دیدگاه پاکستان را در قبال افغانستان تغییر داد؟
2: آقای احمدی، بیانده شک نیست که اقتصاد میتونه که یک فاکتور و یک عامل بسیار مهم باشد، یکی از بزرگترین و شاید پر اهمیتترین عامل باشه. اما عامل دیگه که سیاسی است و دیپلماتیک است، و هم باید، یعنی هر دو با هم جمع شوه. افغانستان باید کوشش کنه که از فشارهای دیپلماتیکی و اقتصادی کار بگیره تا در تغییر پالیسی پاکستان اثر بگذاره. یعنی واقعا هم پاکستان آسیب پذیر است، دی مثلا آسیب پذیر است، و در رابطش با افغانستان منصفانه، یعنی در یک موقف غیر منصفانه است، غیر عادلانه است. پاکستان گرچه ما میدانیم در بیرون از منطقه، یعنی با امریکا رابطش بسیار خوب شده، با عرب خصوصا با عربستان رابط بسیار خوب شده، گرچه با امارات عربی رابطشان خراب شده، اما با امریکا و سعودی عرب رابطش بسیار خوب شده. اما پاکستان در منطقه با دو همسایه خود مشکلات بسیار فراوان داره، با افغانستان و هند، و یعنی می کم بودی را امریکا و عربستان پر کرده نمیتانه. یعنی پاکستان در نمیتانه که در کمبودی که واقع شده در خود در همسایه های خود ایره با امریکا و عربستان تلافی کنه و یا جبران کنه. دیگه لحاظا این یک ضعف پاکستان است، یک بسیار نقطه ضعف بزرگ پاکستان است که ما باید ایره برخلاف پاکستان و یا هم در تضعیف پاکستان به کار بگیریم. نقطه دومی است که پاکستان در درون هم با مشکلات متعدد روبروست. او مشکلاتش هم با بلوچ هاست، هم با پشتون هاست، و هم با سندی هاست، و هم از نظر اقتصادی با مشکلات بسیار روبروست. دیگه او هم یک بخش دیگه است. لحاظا ما باید کوشش کنیم که هم از مسئله اقتصادی، یعنی می که ما بتانیم با دیگه کشورها رابط خود وسیع‌تر سازیم، تجارت خود وسیع‌تر سازیم، و فشار اونا را با هم جمع کرده سر پاکستان وارد کنیم. او است. و هم از نظر درون پاکستان با او گروپ هایی که با اینمی پالیسی که فعلا پاکستان در قبال افغانستان اتخاذ کرده، با اونا یک جا کار کنیم. حالا ما میدانیم در خود پاکستان هم پشتون زغورین غرزان، تحفظ پشتون، هم بلوچ ها، هم عمران خان، و هم دیگر احزاب نیشنالیستی که پاکستان موافق نیست با این پالیسی که با افغانستان داره موافق نیست. ما باید از اونمو فاکتور یا از اونمو عامل هم کار بگیریم.
1: درست. اما آیا فکر میکنین که بالاخره به نحو پاکستان راضی شوه، به خاطر که به گفته خودشان پاکستان یک سیاست عمق استراتژیک را دنبال میکنه و در بسیاری موارد حتی از منافع اقتصادی در این مورد گذشته؟ بحث بسته شدن مسیرهای ترانزیتی کشور با افغانستان مورد بود که در عمل ثابت ساخت که پاکستان چندان علاقمند به گسترش روابط اقتصادی یا حداقل فرصت استفاده از این زمینه ها برش جالب نیست. با این حال آیا فکر میکنین که بازم در پروژه های بزرگ که به نحو با حضور پاکستان معنا پیدا میکنه بتانیم دیدگاهی کشورها را تغییر بدیم؟

0: کی هغه غرور او تکبر نه کوي، د هر چا سره خجله کوي، د هر چا سره خو رفتار کوي. غرور او تکبر په یو حدیث کې راځي چې الکبریا او ریدای والعزمه ایزاری، فمن نازعنی فی واحد منهما القیته فی النار. دا بزرگی او غرور او د لویوالی چې دی کنه دا زما صادر دی، نو څوک چې ما سره په دې باندې جګړه کوي زه دوزخ دی اچوم. با معذرت، بناء چې دی کنه دا غرور او تکبر د مسلمان دپاره جایز نه دی، روا نه دی. نه باید چې یو مسلمان غرور او تکبر وکړي، دا ډېر ګنده کار دی. ما خو تاسو ویل چې دا د اصیل کورنۍ خلک نه دي چې دا غرور او تکبر کوي، دا ضعیف کورنۍ خلک دي چې دا کارونه کوي. عتیق الله از ولایت بغلان زنگ زد، گفت که در نمازهای صبح بیدار نمیشه. نماز صبح تا چه وقت میشه؟ نماز صبح تا وقتی آفتاب برآمدن میشه. بعد از اینکه آفتاب طلوع کرد با دیگه نماز صبح نمیشه. و شما کوشش بکنید که از خواب بلند شین نمازهایتون بخونین. خدا همه ما و شما را توفیق بده که اعمال شرعی و اعمالی که ما در برابرش مکلف هستیم که ادا بکنیم، اونها را ادا کرده بتانیم. خب تشکر از اینکه تا این دم با ما بودین. آهسته آهسته رسیدیم به پایان برنامه. تا برنامه بعدی شما را به خداوند یکتا و لایزال میسپاریم. شب و روز همتان خوش. الله یاری آورتان و صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و صحابه اجمعین. آمین برحمتک یا رب العالمین.
1: حامی نشر این برنامه برای تماشای برنامه‌های سیاسی، اقتصادی، ورزشی، مستندها، مصاحبه‌های اختصاصی، خبر شش، خبر هشت، سار، تحول و تازه‌ترین رویدادهای خبری افغانستان و جهان، همین اکنون با چینل یوتیوب آریانا نیوز بپیوندید. برای آگاهی از تازه ترین ها چینل ما را سابسکرایب کرده و علامت زنگ را فشار دهید.
2: استاسو کولای شید دوویش خدماتو سره ورزینی خبرونه، بیرانه خبر، اسلامی معلومات، دی اصارو بایی، دی هوا حالات او پزرو پوری معلومات تر لاسه کړی. همدا اوس 2222 ته زنګ ووهئ. په یاد ولرئ 2222 خدمات یوازې افغان بیسیم سیم کارتونو کې شتون لري. لګښت 15 افغانۍ په یوه دقیقه کې.

0: That's going all the way for six. Oh no! I haven't got the luxury of looking.
1: که غواره چه ستاسو افغان ویسیم سیم کارت بند نشی بیا رجیستر کنید.
2: اگر میخواهید سیم کارت افغان ویسیم شما مزدود نگردد، آن را دوباره رجیستر نمایید. با اصل تذکره الکترونیکی یا تذکره کاغذی همراه با یک شخص دارنده تذکره الکترونیکی من حیث زامن. سیم کارت شما هویت شماست. همین حالا آن را دوباره رجیستر نمایید.
1: ستاسو سیم کارت ستاسو هویت ده.
3: سریع ترین و بزرگترین شبکه 4G در افغانستان.
4: بخو پیش از اینکه رفیقایت بیاید.
5: سوپر کولا. شیر دی لاف.
2: در تلویزیون آریانا با بهترین سیستم مانیتورینگ اعلانات شما نظارت می شود. ما بزرگترین پوشش نشراتی در افغانستان را برای شما به ارمغان آورده ایم. اعلانات خود را به ما بسپارید و پیشرفت را در تجارت خود احساس کنید.
6: سلام، وقتی همگی بخیر، انشاءالله خوب و صحتمند باشین. شما اکثرا بر برخی مواقع رویدادهای مهم و ورزشی مثل فوتبال، کرکت که نشر میشه، تلویزیون آریانا در خیلی از نقاط افغانستان شاید دچار مشکل بشه که صفحه سیاه میشه، تصویر از دست میتونه یا هم که نوشته میشه اسکرمبل. حالا میخوایم این مشکل حل بکنیم. چطور؟ خیلی راحت. میتونید به ریسیورتون برین از طریق ریموت بخش مینو برین چینل ATN که نام داره، ATN را دلیت کنین به خاطر اینکه بتونیم دوباره سرچ کنیم. وقتی ATN را دلیت کردین دوباره برین فرکانسی 11938 را سرچ بزنین. وقتی فرکانسی 11938 را سرچ زدین دوباره بر شما صفحه ATN باز میشه. وقتی باز شد شاید بازم دسترسی پیدا نکنین و تصویرتون سیاه باشه، اما در کنار نام ATN علامه دلار میه، به شکل دلار او اس روش دو خط کفتیدگی است او میه. وقتی آمد ریموت هایتون رو بگیرین، روی برخی ریموت ها کلمه F2 نوشته است، یا از F2 استفاده بکنید یا هم رنگ سبز، یا در قسمت بالاست یا پایین فرق نمیکنه. F2 یا همون سبز رنگ بزنین، بعد از او این کد که در پایین میبینین بیسکیره این رو وارد بکنین. همین بیسکیره دانه دانه با می شکلی که نوشته است این رو وارد بکنین در قسمتی که هست. وقتی وارد کردین کلمه وسطی که چهار طرفش اوکی نوشته است اوکی رو بزنین، صفحه برای شما باز میشه، شما حال دسترسی به آریانا دارین. در هر موقعی که هر رویدادی که نشر شوه، شما در صورت که چینل دلیت نکنین از دست نداده باشین، دیگه تصویر سیاه نخواهد شد و شما دسترسی به تمام رویدادهای ورزشی و چینل ها دارین. تشکر.

0: ای بچه میگه ولی گپ از زیر بر شما میگم چیزه ما نو شدیم چیزی هم سرک نو شده خو از ما کده سرک زیاد نو شده یکان زرگه خرچه میکنیم بی از یکان گپک ها میشه در پای ما کد لباس تی رقم هست یخن خاق تو رقم هست بی از او اما شطور گفتن چرا گردنت کج هست ها؟ گفت کجایم راست است که گردنم راست باشه به هر حال نظریات شما گپای شما همیشه بر ما سازنده بوده بسم الله الرحمن الرحیم سلام برندگان عزیز به تماشای گزارش ویژه امروز ما خوش آمدیم ما در ناحیه دهم شهر کابل هستم اینه میره هوای امروز کابل فوق العاده گرم اما یک شماله که میدگه که مزدار میرو خوادم میخوره که آدم یک دگه کیف میکنه امروز ما به خاطر یک خبر خوش و به خاطر یک سهولت بزرگ و خوب آمدیم گزارش دهیم در جای هستم که اینجا مشهور یا مسما به بلاک های هوایی است یک زمان در اینجا که می آمدی این سرک یک وضعیت داشت که تا گذشتن از اینجا مشکل بود یعنی باید صد تا مشکل می دیدی که باز از اینجا می گذشتی چه موتر می داشتی، چه بایسکل، چه موتر سایکل، چه پای پیاده بسیار وضعیت ناخوب داشت آل شکر خدا از جاده عمومی سرک از جاده عمومی یا سرک عمومی میدان هوایی که او قسمت چهارراهی میدان هوایی بیندلی کابل است او قسمت و دیگهش به طرف چهارراهی شهید هنگرا وصل شده یا سرک میدان هوایی بگویم سلام علیکم از چهار راهی میدان باید به طرف مکرویان چهارم میرفتی باز پس دوباره به داخل بلاک های هوایی میرفتی حال شکر خدا از اینجا سرک جدید وصل ساختن البته چند قبل ما دیرتر آمدم که کلان سهولت آمده سرک قیل شده مستقیم به خود بلاک های هوایی یعنی دیگه حال نیاز نیست که برن مکرویان چهار گرده بزنن یا گرده کنن دوباره بیاین به طرف بلاک های هوایی سلام مادر جان خوب هستین؟ قرار است انشاءالله بخیر است؟ تشکر خدا کمت نکن
1: افتخار میکنم
0: بایزد باش
1: بایزد باش
0: بسیار تشکر
1: هر شب تا برنامه تنب اینم کمی خلاصت میگم خدا به پرای خود باید
0: خدا کمت نکنه دوستای تانا میبوست
1: افتخار بستی
0: بایزد
1: شازادی بستی فامیل اعترامات میرسنی سلام میگی قربان سر
0: بایزد باشه قربان سر خودت مادر جان بسیار تشکر قربان این محبت هاش این محبت ها را کتک کلنگ و کتک هرچی کتیجه بکنن خلاصه کتسکواتور هم نمیشه دیجه کنده خدا را شکر که داریم مادر مهربان فقط تنها صدایش داشتیم برحال حال دیگه مستقیم بلاکای هوایی از ایرا میرن نیاز نیست که تو گرده بزنن او طرفه و آمدیم سر بلاک های هوایی که از اموزمان های سابق که افراد اشخاص نظامی شاید بلند رتبه یا پایین رتبه که در قوای هوایی یا در میدان هوایی کار میکردن اگر من اشتباه میگم من معذرت میخوام چون همون قدر معلوماتی که من دارم اونا خانه هایشان در این بلاک ها بود یکی باز بعدها چه تغییری آمد و کی ها فیلن زندگی میکنن خب افغان های ماستن شکر که هستن منتها به امو خاطر بلاک های هوایی از امو زمان نامگذاری شد یعنی مثل بلاک های تای مسکن که در امو زمان ساخته شد بلاک های مکرویان ها فابریک خانه سازی قصبه بود که از امونجا پلیت های سیمتی را می بردن به امون بلاک ها که اینجا هم از امون فابریک از امون زمان در امون زمان ساخته شد همین مثال هایش بر شما بود آمده ایم که امروز اینجا گزارش داشته باشیم برای شما و آنچه که در این گزارش گنجانیده میشه امید میبرم که برای شما قابل قبول باشد. و گپ‌های زیادی در این گزارش دارم. و یک گپ دیگر هم که چند تا بیننده ما گله کرده بود که فقط زیادتر کوشش بکنید که تصویر از محیط و منطقه داشته باشید. من این بچه را گفتیم دلتان جمع باشه، فوق‌العاده برای شما تصویر میگیرم.

0: میگه سلام صد سلام اینو رو دیده سلام از جانب ما هم به تو رسیده.
1: میگه دلم یک لحظه از خوبان جدا نیست ولی صد عیب در خوبان وفا نیست.
2: این بلاکای وای خاطر می میگه که این از افسرهای پیلوتای چی هسته اوایی
3: نظامی سابق.
2: نظامی سابق که خانه را برای اونا جور کرده بود.
4: یعنی روی خوشی سرک نایدیم او وقتی که ما از جا کوچ کنیم باید سرک ساخته شد.

0: رئیس
1: جان
0: جوراس صاحب خوب است بخیر است کلا یه خوبه
1: سلامات
0: مگتون خلطه سیب آوردی کچالو
1: نه والا مادرم والا داشت چند روز میگه کچالو بیا کچالو بخاطر کچالو
0: والا چند شده
1: والا نمیدونم 220 روپیه ایرانی است
0: ایرانی است 220 روپیه کمک گرنگ نیست
1: والا دیگه جلال آباد اومده 160 روپیه
0: فعلا کچالو جلال آباد است
1: آ فعلا
0: از دیگه جای نیست
1: فعلا نیست صادرات ایران فعلا روزا بند میشه دیگه
0: خب
1: دیگه چون سه وطنی میبراید
0: اگر اینمی وطنی است
1: این ایرانی است
0: خب ایرانی است خب از او را میاد
1: از او را میاد
0: خب سید قربان سرت عالی نگفتی که مرا گفتی کچالو سیب چرا نیست بگو همی هم در قیمت سیب
1: چرا سیب از فرق نمیکن چون سه وطنی باشه شکر خدا است
0: یک خلط کچالو خال همون به قیمت سیب شده
1: ها دیگه صادرات که نباشه دیگه ارزان میشه صادرات که باشه با سیبا قیمت میشه وطنی جنس سیب قیمت میشه
0: نعمت راست نعمت راست ای ایرانی است دیگه
1: ای ایرانی است
0: از خود ما فعلا نیست نه
1: آره میاد دیگه جلال آباد امان است میاد
0: میاد
1: دراز دراز
0: نه گفتم میگی از آه اینا رو فهمیدم مگه
1: قربان
0: سرت
1: بخیر باش
0: حالا چی میشه ای برانی میکنی قطخش میکنی کچالو
1: چس کچالو زیاد مردم خود دیگه چس میخورن دیگه حفیظ جان
0: نوش با ضرر میکنه
1: آه دیگه پرو روغن مصرف میکنه خوشحال شما از برنامه بسیار خوب زیبا
0: آه بدلکت هست
1: آه ولاد ایران همیشه سیلت میکنه
0: برو شکل که دوتن هست
1: بخیر باش
0: برو قربان سر چه بخیر باشی با بچه میگم محمد میگم میگم ما دوجه بسیار زیاد میگیم ما خیلی دوتن هستم اگر یک فیصد تاثیر کرده باشه کمیاب با وطن آمده باشن خلای شکر اما یک سلسله جنجالات و مشکلات دیگه بوده ما میخوایم اون لوحه را شما ببینیم یک دفعه که باز من اینجا گپ دارم امروز

0: های بلاکون عمومی سرک. این لوحه اینجا قبلا نبود دیگه.
1: این مربوط به
0: کوچه. این مربوط به کوچه. لوحه کوچه هستی در نگه. السلام علیکم.
2: سوزد. همیشه وقت رو در تلویزیون ها دیدیم. امروز لایف دیدیم.

0: تنت سلامت باشه، جان جور باشه، همیشه و همه تو تندرست و سرحال باشی.
1: اینمی کل گپایت پس بخوابد. بخاطر که شما باشین ما هم نیستیم.
0: من مزایم نیستیم.
1: خواهش میکنم، بزرگوار هستیم. خب، خیلی تصویرت نه، اما تموجه باش، مانده نباشی. صدای...
2: سلام،
1: صدای نمی آید.
2: سلام از جانب با هم به شما رسیده.
1: تصویرت نه، صدایت هست.
2: آه، صدای بخاطر از این که صدای ما باشید.
1: یک دفعه دیگه هم بگو.
2: میگه سلام صد سلام اینو رو دیده، آه. سلام از جانب ما هم به تو رسیده.
1: خدا کمت نکن.
2: قربان تشکر. خیلی خوش شدیم از دیدنت.
1: این لوا سابق نبودی جانی؟
2: لوا سابق نبود، فعلا لوا تازه است. لوا آمده. این سرک تازه جور شده، به اون خاطر کنی لوا میشته.
1: فایده کده؟
2: فایده بسیار زیاد داره، چطور نداره؟ اما کار فایده داره. کدوم کار دنیا نیست که بی‌فایده نیست.
1: بی‌شک است. اینم که کار باید قدرش بخواد.
2: بخیر سلام.
1: کاکای گل مونده نباشی.
3: سلام علیکم.
1: احترامات تقدیم. مرا چکت.
3: جان جور است.
1: قراری است. ام یگان وقت میگم دمی زندگی هر چیزی که گذشت ایناله حال ما گفتم باش اول خود کتت قصه کنم که اینجا جایت خو نو است اینجا نو آمدی
3: بله
1: سابق نبودی
3: نه
1: شکر کمی سرک ده اینجا جور شد که حال بطام جای پیدا شد
3: جور شد اما
1: اینال آمده سر اصل گب همین سرم یه اصل گب من میایم حاله حال خانه کجاست خانه کراییست چند کرا میدی؟
3: 7000 رفت
1: چند سرایال؟
3: شش الان بلبرق کرای ایرمی جا بدر گلتو
1: همی خلاصه گب همی کل چیز همی گردن خودت از دگر کلگی همی تو را سایل داره که باش چی میاری؟ گوشت میاری، ترکاری میاری، خلاصه قطع خجور کنگر
3: چی کنم دیگر؟
1: حال اینال آمدیم سر ازی که از ما چی میشه؟ ما کتت مصاحبه کردیم یک دقیقه
3: خیلی
1: بگیم اونوش یک تعداد وطندارایی که میبینن اول همین نامتا برم بگو
3: محمد آمد
1: آمد کاکا آمد
3: بله
1: کاکا آمد
3: آمد
1: محمد ظاهر؟
3: نه پدرم محمد ظاهر محمد آمد است خودم
1: خودت محمد آمد؟
3: بله
1: کاکا آمد سیست آدرس ها دیگه گرفته باشیم من اگه آن وقت میگم کال ما اگه مثلا پنج نان خریده میتونیم خیر از یک دو تا دیگه با یک نفر دیگه باید بخریم یا کمک اونو گپای وطنی است نه که یکان شنگش آدم نشان بده یکان دست خیر داشته باشه در این شرایطی که در وطن ما شما زندگی میکنیم اقتصادای ما ضعیف است ولی باید دست یکی دیگه ما را بگیریم آدرس کاکا معلوم دار است یکان چکر گذرتان شد
2: بله.
1: یا کس را روان کردین پیش کاکا آمد بیاین که یک مشکل کوچک شامل شد و امو هم در کجاست از ما اینه قمه شد خوشلو مزیدنت این حال به ما کدام امر دیگه هست بگو مهم ایست که بتانیم علاقل همی چار کلمه گپ کتت زدیم یک چیز برات شوه
3: زنده باشی
1: اگر یک کس دست خیر داشت بسیار تشکر هرچند وظیفه ما کمک نیست وظیفه ما گزارش وسیله شدن به گپ شماست
3: خیلی بلی.
1: اما به خاطر از اینکه باز بعضی وقتا میبینیم که نیاز به این میشه که باید یک کس کمک شد بسیار تشکر خدا کمت نکنه
3: خیلی بلی.
1: بسیار زیاد تشکر بخیر باشی بسیار تشکر من سلام علیکم شما خوب است بخیر است کلگی جور است شما خوب هستیم خانواده هم اگه خوب است روزگار بخیر مگذره
4: بخیر باشید
1: خوشحال شدیم مزیدارتا خانه در این منطقه است
4: خانه اسم ما خطی بلاز باشنده نوینو یک توت قلای برکت هستم یک بار آموز آمده بیدیم
1: چی سو چکری آمده؟
4: نه همینجا سایه کار ما است یک محترم یاریم در لین میدان است سینمای پامی میدان آمده
1: نیشه دیگه اگه آن چیز در جیب میه؟
4: خوب است شکر است
1: بور امون مقصد شد
4: نگه دلم یک لحظه از خوبان جدا نیست ولی صدایف در خوبان وفا نیست با خوبان دل سپردن کار سخت است خوبان دل بریدن کار
1: سرفراز باشید. عالی بود. با امان خداست کلگی. سلام. شما خوب هستید؟ بخیر هستید؟ قرار نیست انشاءالله. کلگی جور است. شما خوب هستید؟ بخیر هستید؟
5: شما خط
1: سرویزی میدین شکر لایف هم دیدین. خوشحال شدم از این طرف. سرفراز باشید. بخیر باشید. یگان وقت دیگه خیره، یگان فرمایش میتیم که داخل موتر بیا و این طرف طرف رو بچه پیشانی تطرش نگی.
6: خوبی سیز بیزیان، خیلی سیز جان شما جورد بخیر است، خیلی تیز شما های دیو بلاک های میدن روی
1: بخیر باشید، تزاری منطقه است.
6: آه خدا مدن
1: ساعت دیر است،
6: خیلی تیز جان شما جورد.
1: دیگر این بچه های بلاک های اوی بسیار زیاد کاکه است.
6: والا را کن کشم
1: چون ما یک چند وقت زیادی طرف رفت آمد میکنم. میگم بسیار کاکه هستم.
6: علا خودتون کاکه هستم. ما رو کاکه خیلیم.
1: چی مانده از منطقه بلاک های اوایی انت بود؟
6: علا این همی سرکش جور شد دیگه. این بلاک ها مانده فقط هم.
1: این همه قبل. دیگه جان و جور خودت. شکر است. همه که میبینه چیزی گپ داری؟ چقدر بدل شده؟ این سرک پیش خانه که قیر میشه بگو تا میزاز تک ما بود.
6: علا میزاز خوش کردیم. دوری جمهوریت کسی در فکر زید منطقه نبود. ولی حالا سرک بعد نام خدا سرک بین المللی شده.
1: میمانم که خانه تان میاد که فقط میگه بیا مو ترک تام تو پاک بشه بیا در سرک اسای کو کشه.
6: وقت نمی اومد میمانو دیدا.
1: چیش خانه تان نمی اومد؟
6: نه خدا سرک خراب بود دیگه. بعد بود دیگه ات کله خاک خاک پر می اومد سیس. حالا میگه برام بچه‌ها گفتن ما خانه بودیم برام زنگ زد گفت بیا کافی جان اومد.
1: قربان قدمایت. یعنی دیگه حال عزت آبرو به جای شده.
6: آه عزت آبرو حال
1: میمونا رو فینال باز آدم نقص میکنین. حال میمونا زیاد زیاد بیادر زیاد میای بیادر از مجبور استی قصاوی بوری.
6: نقص ما فایده از با.
1: خوش باشی.
6: زنده باشی. چای و نان به خدا.
1: بسیار زیاد تشکر. قربان قدمایت. بخیر باش. تعمیری که در نقشه سرک تخریب شد. تصویرش میگه دارم. هنوز هم یک قسمتکش مخروبه باقی مانده. بسیار زیاد تشکر. خوشحال شدم از دیدن. خوشحال شدم از دیدن تا. سرفراز باشید. بسیار تشکر. بخیر باشید. قراریست انشاءالله. دیگه گمش که از امینجی اگه وقت میگم گمش که کتی بچه. هر قدر تعریف بکنیم کم است. یعنی واقعا تا یک قسمت خوی سرک بند بود. این سرک تو مستقیم با جاده عمومی سرک میدان وصل نبود. یک قسمت بند بود که باز دوباره به طرف سرک که به طرف مکویان چهار رفته اونجا وصل میشد.
7: اجازه است.
1: سلام باشه قیز جان.
8: بابا پیافی.
1: قرار است انشاءالله.
8: جور است.
1: بخیر
8: هستی.
1: بیا کم پیشتر بری مزایمت. کجا هستی و آدم؟
8: میس بخیر است. آه سین نمی شاره کابل بیاد.
1: سر درکت نیست.
8: آه سین.
1: خبر ما را نمی.
8: خبر نمیگیره مافیز جان. اول سلام خدمت خودت بعد از او و بیننده های عزیز تلویزیون آریانا و یک سلام خاصم برای شاد جان عزیز که در بخش تکنیک است. دیگه افیز جان من اولت میگیرم موبایلک هایت همیشه تماس میگیرم مصروف میباشی. فکر کنم تو خب آدم کارت زیاد است. من چی برات مزایمت بکنم؟ من خب یک آدم بیکار.
1: نه که مرم یه لرق زدید. رقم کم آمدم.
8: نه هیچ کپی نیست.
1: من نکدام سلیبریتیستم.
8: هستی، با پیش مو هستی.
1: بابا چه سلیبریتی هستم؟
8: سلیبریتی چیری آشنا چیری مدرسی بیادر پیش مو.
1: یک آدم وطنی کردگی گیره نمی مثل ما شما کلی ما یک رقم یک رقم.

برای شنیدن فکاهیات جالب از کمدین های مشهور و ارسال فکاهیات خنددار خودتان به 2222 به تماس شده و کلید 6 را فشار دهید. خدمات 2222 برای فعلا تنها از شبکه مخابراتی افغان بیسیم قابل تطبیق می باشد.

مسابقات جام جهانی فیفا 2026 با زودی از تلویزیون آریانا.

0: میگم
1: خدا کبرت نکنه قیز جان، خیلی شرمنده که ما اونا نمیتونیم بس دیگه نمیتونیم.
0: خواهش میکنم
1: قیز جان، کس همی سمت میدان هوایی کابل و اینجا خانه تان است نی؟
0: خانه قبلا نه این بلاک ها بود، شاید شاه جان تصویر چه داشته باشه. بعد از اون رفتیم به سرک 80 متری میدان هوایی منطقه قلعه چمن، یک بار اومده بودی اونجا هم یک گزارش درباره یک مسجد گرفته بودی.
1: چی خاطره داری از سابقه سرک؟
0: از سابقه سرک خاطره مخامی است، وقتی که ما بودیم، حال خیر به امارت اسلامی را، وقتی که ما بودیم

0: بیننده های عزیز تلویزیون آریانا، اگر به هر دلیل مشکل در دسترسی نشرات ما دارید، شما به راحتی می توانید نشرات ما را از طریق آنتن های عادی مشاهده کنید. اگر از ستلایت استفاده می کنید، می توانید با تنظیمات زیل ما را پیدا کنید. ستلایت یا ست 52.5 درجه شرقی، فریکونسی 11938، سمبول ریت 27500، FEC 3/4، پولاریزیشن هوریزنتال. و در صورتی که نیاز به راهنمایی بیشتر دارید، با شماره واتساپ 0700-150-151 پیام بگذارید. همکاران ما شما را راهنمایی خواهند کرد. آریانا، دریچه به سوی فردای بهتر.
1: برای تماشای برنامه‌های سیاسی، اقتصادی، ورزشی، مستندها، مصاحبه‌های اختصاصی، خبر 6، خبر 8، سار، تحول و تازه‌ترین رویدادهای خبری افغانستان و جهان، همین اکنون با چینل یوتیوب آریانا نیوز بپیوندید. برای آگاهی از تازه‌ترین ها چینل ما را سابسکرایب کرده و علامت زنگ را فشار دهید.

0: ካሽ ፓንጃብ ኪንግስ ደርባራ ባራ ዴሊ ካፒታልስ እምሮ ሰዓት ፓንጁሲያ ሰርባታውን ሙስተፊም ባ ኢንሂስቶሪ አስ ኦሪዮና ሆሚያና ናሸር ኤክስቦል ሐማ ዛዳራ ሐምጃይ ዛዳራ ማሱለ አስ ሱፐር ኮላ ሃላደር 28 ከሽዋራ ጀሃን
1: ኢምፐሪያል ኮንቲኔንታል ኮኸ ሰልጣነቲየ አፍጋኒስታን
2: ካቡል ፎላድ نماد استحکام و کیفیت برتر
3: مسگران نو آوری با کیفیت
4: برای تماشای برنامه های سیاسی، اقتصادی، ورزشی، مستندها، مصاحبه های اختصاصی، خبر شش، خبر هشت، سار، تحول، با تازه ترین رویدادهای خبری افغانستان و جهان همین اکنون با چینل یوتیوب آریانا نیوز بپیوندید. برای آگاهی از تازه ترین ها چینل ما را سابسکرایب کرده و علامت زنگ را فشار دهید.

0: شپږ بجې خبرونه هر ماخام شپږ بجې.
1: انسان های موفق همیش در درون خود یک شخصیت پنهانی دارند. همیشه همان شخصیت پنهانی در خاص بودن با آدم های موفق کمک می کند. کمی از شما، کمی از ما. بیایید قصه کنیم.
2: بندار جمعه ها ساعت 7 شب.

Ooh.

0: جایزه داره. محصول از سوپرکولا حالا در 28 کشور جهان.
1: امپریال کانتیننتال، کاخ سلطنتی افغانستان.
2: کابل فولاد، د استحکام او لوړ کیفیت سمبول.
3: مسکران با کیفیت نوخت.
4: سلام، فرته همگی بخیر، ان شاء الله خوب و صحتمند باشین. شما اکثرا بر برخی مواقع رویدادهای مهم و ورزشی مثل فوتبال، کرکت که نشر میشه، تلویزیون آریانا در خیلی از نقاط افغانستان شاید دچار مشکل بشه که صفحه سیاه میشه، تصویر از دست میتونه، هم که نوشته میشه اسکرمبل. حالا میخوایم این مشکل حل بکنیم. چطور؟ خیلی راحت. میتونید بر ریسیورتون برین از طریق ریموت بخش مینو برین چینل ATN که نام داره، ATN رو دلیت کنین به خاطری که بتونیم دوباره سرچ کنیم. وقتی ATN رو دلیت کردین دوباره برین فرکانسی 11938 رو سرچ بزنین. وقتی فرکانسی 11938 رو سرچ زدین دوباره بر شما صفحه ATN باز میشه. وقتی باز شد شاید باز هم دسترسی پیدا نکنین و تصویرتون سیاه باشه، اما در کنار نام ATN علامه دلار میه، به شکل دلار او اس روش دو خط کفتیدگی است. او میه وقتی آمد ریموت هایتون رو بگیرین، روی برخی ریموت ها کلمه F2 نوشته است، یا از F2 استفاده بکنید یا هم رنگ سبز، یا در قسمت بالاست یا پایین فرق نمیکنه. F2 یا همون سبز رنگ بزنین، بعد از او این کد که در پایین میبینین بیسکیره ای رو وارد بکنین، همین بیسکیره دانه دانه با می شکل که نوشته است ای رو وارد بکنین، در قسمتی که هست. وقتی وارد کردین کلمه وسطی که چهار طرفش اوکی نوشته است، اوکی رو بزنین، صفحه برای شما باز میشه. شما حال دسترسی به آریانا دارین. در هر موقعی که هر رویدادی که نشر شوه، شما در صورت که چینل رو دلیت نکنین، از دست نداده باشین، دیگه تصویر سیاه نخواهد شد و شما دسترسی به تمام رویدادهای ورزشی و چینل ها دارین. تشکر.
5: با ما از کوچه ها و پس کوچه های شهرتان گذر کنید تا قصه های شیرین و نگفته های هموطنان ما را ببینید و بشنوید. حکایت های از خوشبینی ها،
6: افغانستان به هر کار یک پیشرفت داشته باشه،
5: تشویق ها، پیشرفت ها،
7: جور شدن مسترک تاجک ها،
5: چالش ها،
8: او کسافت دانی سربسته باید باشه، سرباز نباشه، درست؟
5: گزارش شهری هر شب ساعت 12:30.

زندگی در طبیعت، شنبه تا پنج شنبه ساعت 16:00 عصر.

0: تصامیم سرنوشت ساز، قدرت نمایی با تحرکات نظامی، خاورمیانه در آستانه تحرکات جدید، اقتصاد معادله جدید تقابل، تلاش برای پویایی صنعت و نوآوری، تحلیل واکاوی خبرسازترین رویدادهای روز دنیا.
1: تحلیل جمعه شب ساعت 9.

0: سلام با تحول امشب با من داریوش احمدی خوش آمدید. بخش خصوصی افغانستان و ازبکستان 13 تفاهمنامه همکاری تجاری به ارزش چندین میلیون دلار امضا کردند. وزیر صنعت و تجارت در نشست تواصل تجارتی دو کشور برای گسترش روابط اقتصادی و تجارتی میان افغانستان و ازبکستان تاکید کرده، میگوید که افغانستان ظرفیت خوب برای سرمایه گذاری مشترک دارد. در همین حال هیئت ازبکستانی میگوید که آماده همکاری همه جانبه در راستای گسترش روابط اقتصادی و تجاری با افغانستان هستند. به گزارش در همین مورد توجه کنید.
1: برگزاری کنفرانس تواصل تجارتی میان بخش خصوصی افغانستان و جمهوری قاره‌قزاقستان ازبکستان در کابل نشست که در آن دست کم 13 تفاهم نامه به ارزش بیش از 100 میلیون دلار امضا شد. وزیر صنعت و تجارت در این نشست میگوید که تحرکات بی سابقه در روابط اقتصادی دو کشور در ماه‌های اخیر آغاز شده. او تاکید کرد افغانستان با داشتن ظرفیت‌های خوبی برای سرمایه گذاری و نیروی کار آماده سرمایه گذاری مشترک است.
2: خوشبختانه روابط اقتصادی دو کشور در سالهای اخیر پیشرفت قابل ملاحظه ای داشته و امروز همکاری ها از مرحله تفاهمات ابتدایی عبور کرده و به سوی تطبیق پروژه های مشترک، توسعه تجارت و نتایج عملی اقتصادی در حرکت است.
1: هیئت تجاری قاره‌قزاقستان و ازبکستان هم می گوید که فرصت‌های زیادی برای توسعه بیشتر مبادلات تجاری میان دو کشور وجود دارد. رئیس هیئت ازبکستانی تاکید کرد که آماده همکاری همه جانبه در راستای گسترش روابط اقتصادی و تجاری با افغانستان است.
3: ما با گسترش همکاری های تجاری و اقتصادی با افغانستان اهمیت ویژه می دهیم. ما برای همکاری شفاف، قابل اعتماد و بلند مدت ارزش قائل هستیم و پیشنهاد می کنیم که تاجران افغانستان در حوزه های سرمایه گذاری و تجارت از طریق همکاری مشترک به بازارهای جدید دسترسی پیدا کنند.
1: از سوی هم بخش خصوصی کشور نیز ابراز امیدواری می کند که این گونه رفت آمدها منجر به گسترش همکاری های تجاری و اقتصادی گردد. مسئولان وزارت صنعت و تجارت هم می افزایند که حکومت سهولت های زیادی برای سرمایه گذاران داخلی و خارجی فراهم کرده. به گفته آنان در یک سال گذشته حدود 2 میلیارد دلار در بخش‌های مختلف سرمایه گذاری شده است.
4: هیچ تفاوت بین سرمایه گذار داخلی و خارجی در امتیاز وجود ندارد. تمام سرمایه گذارهای خارجی می توانند 100% مالکیت سرمایه گذاریشان در افغانستان حفظ بکنند و به تنهایی خود در افغانستان بدون شریک افغان سرمایه گذاری بکنند. و سرمایه گذاران می توانند 100% مبلغ سرمایه گذاری خیش را که در افغانستان سرمایه گذاری کردن همراه با مفاد خود بر عرضه که خواسته باشند دوباره به کشورشان انتقال بدهند بدون هیچ نوع محدودیت.
5: توسعه همکاری های زراعتی نه تنها بر رشد اقتصادی دو کشور کمک می کند، بلکه باعث تقویت ثبات، رفاه، امنیت غذایی در منطقه نیز خواهد شد. ما باور داریم از طریق همکاری های صادقانه دوامدار می توانیم آینده بهتری برای مردم هر دو کشور بسازیم.
1: اخیراً روابط اقتصادی افغانستان و ازبکستان بیش از هر زمان دیگری گسترش یافته و ارزش تفاهم‌نامه های همکاری میان دو طرف نیز از سرحد 1.5 میلیارد دلار گذشته و هرگاه این تعهدات عملی شوند در آینده می تواند تحول را در عرصه تجارت کشور رقم بزند.
0: بازم خوش آمدید مهمانان من در این برنامه. هر یک آقایان سیر قریشی، تحلیلگر مسائل اقتصادی و همچنان آقای واحد فقیری، آگاه روابط بین الملل در برنامه با ما وصل هستند. مهمانان عزیز را به بس خوش آمدید میگم. قریشی سه بجزا بتین در نخست بحث با شما آغاز بکنم. روابط اقتصادی افغانستان و ازبکستان را چگونه ارزیابی میکنین و پتانسیل گسترش روابط در حال حاضر تا چه حد

0: وجود داره.
1: بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما، بینندگان تلویزیون شما، همکاران تکنیکیتان و مهمان گرامی شما در بس. خب یک تبصره کوتاه می خواهیم داشته باشم در قسمت کل اقتصاد ازبکستان که البته در حدود 38 میلیون نفوسش است که تقریبا برابر نفوس افغانستان است و اگر ما تولید ناخالص داخلی یا جی دی پی شو ببینیم در سال 2025 که به نشر رسیده در حدود 145 میلیارد دلار است و عاید سرانه یا جی دی پی پر کپیتا که میگیم در سال 2025 بین 38 هزار دلار و 41 هزار دلار بود که البته یک رقم بسیار خوب است و ازبکستان در رده 60مین یکی از اقتصادهای جهان قرار داره و در سطح منطقه اگر ازبکستان مقایسه کنیم از لحاظ جی دی پی و تولید ناخالص بعد از قزاقستان در رده دوم قرار داره و همچنان باید گفت که در سال 2025 بسیار یک رشد خوب داشت، تقریبا 7.7% رشد داشته و بیشتر ازبکستان در قسمت صنعت و زراعت استخراج معادن و انرژی و یا فعالیت داره که عوایدش تشکیل میده و تقریبا همسان به افغانستان است. خب اگر در کل اگر ما نگاه کنیم در قسمت
0: سنتی تجارتی و ترانزیتی افغانستان به جای ایران و پاکستان پس از این باشه و افغانستان بتونه حداقل بدیل پیدا کنه.
1: خب ببینین اگر ما تنها بگیم که ازبکستان میتونه که بدیل رای ترانزیتی در مقابل ایران یا پاکستان باشه، فکر کنم که این درست نیست، به خاطر که ما منعیس یک کشور مستقل و به خاطر از این که امو بعض خطرات دفع کنیم یا به اصطلاح contingency planning داشته باشیم یا یک گزینه دیگه داشته باشیم که اگر مثلا یک مشکل پیدا میشه ما از مشکل دوم و از یک بدیل دوم و یا سوم استفاده کنیم. و این مونا که اگر صادقانه بگویم یعنی اقتصاد حالا محور اصلی به اصطلاح روابط افغانستان و ازبکستان شده، به این مانا که یعنی ازبکستان علاقه بسیار زیاد داره که صادرات خود به افغانستان افزایش بده و در پالوی زی پروژه های ترانزیتی را به اصطلاح وسعت بده و نقش بسیار مهم در قسمت وصل ساختن منطقه بازی کنه و در مقابل زی افغانستان میتونه که از این همکاری استفاده کنه تا سرمایه را جذب کنه، به خاطر که فعلا در افغانستان ما بیشتر به چی ضرورت داریم؟ بیشتر ما هم به سرمایه ضرورت داریم و هم ما به مسائل مسلکی و تکنیکی و تجربه ضرورت داریم، چرا فراموش نکنین که افغانستان هم چهارراه اقتصادی است در کل، هم معادن داریم، هم زمین زراعتی داریم و هم آب داریم، یعنی تمام چیزهایی که میتونه که اقتصاد یک کشور در حرکت پرته داریم و بیشتر همچنان ازبکستان در صدد عزیز که صادرات خود بیشتر بسازه و از موقعیت جغرافیایی به اصطلاح افغانستان استفاده کنه. البته چیزی که خیلی مهم است ایست که مردم افغانستان هم حق دارن که ایرا بپرسن که آیا می تفاهم نامه هایی را که ما میگیم واقعا عملی میشه یا مثل بسیاری از نشست های گذشته فقط در یک حرف باقی میمانه و این نگرانی کاملا طبیعی است و ما در سالهای گذشته هم بارها ما قراردادها و تفاهم‌نامه‌های بزرگ مثلا با کشور چین که دومین اقتصاد بزرگ دنیاست امضا کردیم، اما بخش از آنها هیچ وقت تطبیق نشده. اما تفاوتی که امروز دیده میشه او ایست که ازبکستان بخصوص در ماهای اخیر فقط ایره در یک سطح صحبت نمیبینه یا ایره نمانده و عیت های تجارت که بین هر دو کشور است چندین بار که به افغانستان آمدن اینا نشست های مشترک به اصطلاح دوام دادن و روی پروژه های مهم منطقه با هم کار کردن. بس مثلا به طور مثال یکی از مهمترین موضوعاتی که زیاد درباره از این صحبت شده او پروژه خط آهن است و این پروژه اگر ما ببینیم در حقیقت عملی شود این میتونه که افغانستان به آسیای میانه وصل کنه و بعد از طریق

0: به اصطلاح پاکستان به بنادر دریایی ارتباط پیدا کنه، ولی باز هم این تعلق میگیره که در اینجا پاکستان چقدر میل داره از لحاظ سیاسی. اگر این مسیر واقعا فعال شود، پس افغانستان میتونه که به یک مسیر بسیار مهم ترانزیتی در منطقه تبدیل شود، هم به اصطلاح بر افغانستان فایده میرسانه و هم در سطح منطقه به کشورهای دیگه مانند ازبکستان، چون ازبکستان هم اگر ما ببینیم یک کشور کوهستانی است، مهاد به خوشکست مانند افغانستان، و این موضوع برای دولت بسیار زیاد مهم است و هم برای تاجرا و حتی مردم عادی، چون این میتونه که باعث ایجاد شغل شود، کاهش سطح فقر شود، رشد تولید ناخالص داخلی شود و افزایش درآمد شود. و موضوع دیگری که بسیار مهم است او برق است، و ازبکستان می خواهیم که یکی از تامین کنندگان بسیار مهم برق که در افغانستان ما استفاده میکنیم است، و ادامه همکاری بر افغانستان اهمیت بسیار زیاد داره، به خاطر که بسیاری از کارخانه ها را اگر ما ببینیم یا مثلا بخش های صنعتی را ببینیم وابسته به برق وارداتی استیم دیگه، چون در 20 سال گذشته ما تقریبا سالانه در حدود بالاتر از 300 میلیون دلار ما هزینه پرداخت میکنیم. اگر همکاری در این بخش توسعه پیدا کنه و گفته میتونیم که فعالیت کارخانه ها میتونه که رشد پیدا کنه و سرمایه گذاری به اصطلاح تاثیرش مثبتتر میشه، و در کنار از این یک بخش دیگر هم میخوایم بگویم که او بخش زراعت و مواد غذایی است، که او هم یکی از حوزه هایی است که هر دو کشور خیلی زیاد علاقمندی داره و بیشتر روی زی کار میکنه، و افغانستان میتونه که محصولات زراعتی بسیار زیاد داشته باشه، و اگر بازارهای آسیای میانه برای این محصولات باز شوه، یعنی این میتونه که هم بر تاجر و هم بر دهقانای افغانستان بسیار یک از لحاظ اقتصادی و از لحاظ مالی یک نقطه مثبت باشه.
1: ممنون. فقیری صاحب، چی موارد عمده به دیدگاه شما ازبکستان را نسبت به افغانستان علاقمند می سازه؟
2: آقای احمدی، یکیست که به نظر ما خود ازبکستان فعلا در این فکر است که یک رژیم یا یک حکومت که در افغانستان ثبات حاکم کنه و ثبات بیاره، استقرار داشته باشه، به نفع ازبکستان است. و دیگه تا جایی که به خیال ما از اوضاع معلوم میشه، ازبکستان به این نتیجه رسیده که فعلا برای طالب ها دیگه بدیل سیاسی نیست. به این خاطر هم شما باید ما شما هست که در وقتی که در اول طالب ها یا در دوره اول طالب ها ازبکستان با مخالفین طالب ها کمک میکرد، با دوستم و با اینا رابط نیک داشت، اما فعلا او کار نمیکنه. البته شاید رابط مخفی داشته باشه، اما باعث یک آلترناتیو، باعث یک بدیل از او کار نمیگیرن. و دیگه به نظر من اینمی ازبکستان زیادتر فعلا از مسئله ایدئولوژیکی زیادتر به مسائل اقتصادی عقیده داره، و به این عقیده داره اگر کجا رابط ازبکستان با افغانستان، همیتو با هند و پاکستان زیادتر شوه، ای برای ثبات خود ازبکستان هم بسیار مفید است. و ما میدانیم، یعنی در این شک نیست که ازبکستان یک کشور بسیار مهم است در منطقه، بسیار از نظر نفوذ هم بزرگترین ملک است، و از نظر قوت و حیثیت هم واقعا هم در این منطقه باعث یک محور است، یک محور مهم است. و دیگه چیزی که با زیادتر حال فعلا با طالب های اینا را به نظر من نزدیک ساده ایست که در خود طالب ها هم جنا یا بخش ازبک ها فوقلاده نه است، یعنی یک بخش موجود است که در خود طالب ها اونا موجود هستند در بین ازبک های افغانی. شاید اینمی هم رابط افغانستان و ازبکستان با هم نزدیکتر ساخته باشه. و دیگه در کل به نظر ما مسئله اقتصادی است که جهان فعلا از مسائل ایدئولوژیک دور میشه و زیادتر فوکسشان، زیادتر تمرکزشان سر مسائل اقتصادی است، سر مسائل است که از ایدئولوژی و عقیده دور باشه.
1: درست. اگر بالاخره ازبکستان به این دیدگاه رسیده که افغانستان میتونه یک شریک تجاری بسیار خوب در منطقه و یک همسایه که با او میتونه مفاد قابل توجه را از نقطه نظر تجارت به دست بیاره باشه و میفهمه که در حال حاضر بدیل دیگر در صحنه سیاسی افغانستان وجود نداره، چقدر میتونیم انتظار از زیر داشته باشیم که روابط سیاسی خود را با افغانستان گسترش بده؟ و آیا بحث بر رسمیت شناسی حکومت موجود در افغانستان همچنان میتونه در دستور کاری کشور باشه؟
2: آقای احمدی، به نظر ما به مسئله رسمیت شناختن افغانستان به شرایط و اوضاع داخلی افغانستان تعلق داره. اگر کجا در افغانستان بعضی از اصلاحات عملی شود، به نظر ما تمام ممالک همجوار ما و حتی خارجی ها خود به خود میان و افغانستان رو به رسمیت میشناسه و این کشورهای همسایه خوب شاید اولین کشورها باشه که افغانستان رو به رسمیت بشناسه. مثلا به نظر ما در خود ما هست، مشکل در خود ما هست و ما باید اون مشکل خود ما فیصله کنیم تا او انتقاد بین المللی که فعلا بر افغان هست، گشت انتقاد بین المللی به طرف افغان هست، او را کسی دیگه برطرف کرده نمیتونه مگر خود ما که باید در درون افغانستان اراده سیاسی خلق شود که این مسئله را فیصله کنه. و او هم به نظر ما اون چهار موردی که عموما جامعه بین المللی میگه که عبارت از یک حکومت نسبتا همشمول، حقوق خانم ها، مبارزه با مواد مخدر و تروریسم است. یعنی چهار موارد است، چیز دیگه هم موجود نیست. و دو موردی که آخر به نظر ما امارت پیشرفت کرده، یعنی در مورد تروریسم و مواد مخدر و امارت بعض پیشرفت ها را کرده، اما اون دو مسئله دیگه که یک حکومت نسبتاً مدرن و همشمول و حقوق خانم ها در اونجا هیچ نوع پیشرفت نامده، بلکه عقب به نوز رفتیم. اگر کجا دو مورد به نظر ما پیشرفت به افغانستان بسیار چانس طلایی داره که تمام ممالک به اونا را به رسمیت بشناسه. و شما میدانین یک گپ که عموما کشورهای همسایه ما گفته که ما اگر کجا افغانستان را به رسمیت میشناسیم این شاید جمعی باشه، با ایس همه ما این کار میکنیم، یعنی انفرادی نمیکنیم بلکه کار جمعی میکنیم دیگه. بنان باید خود ما این شرایط برش آماده بسازیم.
1: بله، اما با در نظر داشت از این که میبینیم روسیه به عنوان کشور که بالای کشورهای آسیای مرکزی اشراف قابل توجه را داره و در طول تاریخ تانسته که یه اشراف را حفظ بکنه، حاضر میشه همچون عمل را انجام بده. چه چیز به نظرتان بر اینا به عنوان یک مانع میتونه در حال حاضر وجود داشته باشه؟
2: یعنی اول خب به نظر من خودم عقیده ما ایست که این ممالک است به 100% پیروی مسکو نمی کنه دیگه. در وقتهای پیشتر بله آدسارهای اول بسار به اونا اعتقاد داشتن به روسیه، اما با آمدن گورباچوف و اینا یک فاصله ایجاد شده بین مسکو و این جمهوریت ها، و این جمهوریت ها عموما از خود میخواه که استقلال رو نشان بده. یکی از بزرگترین سبقه از این جمهوریت هایی که نو آزاد شده ایست که به نشنالیزم رو آورده. اینا میخواین به مردم خود بگن که ما نشنالیست هستیم، ما بر اساس منافع خود حرکت میکنیم، ما پیرو مسکو نیستیم. این چیز بسیار مهم است، یکی یعنی مسئله نشنالیزم چرا یگانه چیزی که برای اینا مشروعیت میده این می مسئله است، مسئله نشنالیزم و استقلال است. دیگه لحاظ یکم استقلال خود هم نگاه باید کنه. و دیگه مسئله این مسئله یعنی واقعا هم او کارهایی که بعضی کارهایی که در افغانستان میشه شاید برای این جمهوریت های آسیای میانه به هیچ وجه قابل قبول نباشه، قبول نباشه. چرا در اونجا پیشرفت ها آمده در این مناطق از نظر حقوق بشر خانم ها بعضی پیشرفت های آمده که اونا نمیتونه که یک رژیم رو به رسمیت بشناسه که با تمام اصولی که اونا به اونش معتقد هستن در تکرار میباشه.
1: سپاسگزارم. ادامه برنامه پس از وقفه.

0: در افغانستان است و افغانها را با جهان دیجیتال متصل می سازد.
1: مشتریان عزیز، شما می توانید با دانلود نمودن اپلیکیشن هوشمند پولم از سهولت های زیل مستفید شوید. ازدیاد و برداشت پول، پرداخت بل برق، خریداری اجناس از سوپرمارکت ها به طور الکترونیکی، خریداری بسته های اینترنتی و صوتی برای خود و دوستانتان، خریداری کردیت به طور الکترونیکی برای خود و دوستانتان، تادیه و دریافت معاشات، ارسال پول الکترونیکی به دوستان، وصل نمودن حساب بانکیتان به حساب پولمتان. حساب بانکی شما در جریان 24 ساعت وصل می گردد. همین حالا اپلیکیشن پولم را از طریق اپ استور و گوگل پلی دانلود نمایید. اپلیکیشن پولم، آسان، سریع و مطمئن.

0: با ما از کوچه ها و پس کوچه های شهرتان گذر کنید تا قصه های شیرین و نگفته های هموطنان ما را ببینید و بشنوید. حکایت های از خوشبینی ها، تشویق ها، پیشرفت ها،
1: جور شدن مسترک تاجکا،
0: چالش ها،
1: کسافتانی سربسته باید باشه، سرباز نباشه، درست؟
0: گزارش شهری هر شب ساعت 12:30.

0: بدومی باز بازم خوش آمدین. قریشی صاحب، در معادلات بزرگ منطقوی در بحث تجارت بین افغانستان و کشورهای منطقه، یکی از پروژه های بزرگ افغانستان و ازبکستان پروژه افغان ترانس است که خط ریل را از آسیای مرکزی به آسیای جنوبی میرسانه. در این معادله سه جانبه آیا فکر میکنین که پاکستان علاقمندی آنچنانی را به خاطر رشد این پروژه ها و عملی شدن این پروژه ها آیا در حال حاضر داره یا میتونه به عنوان یک عنصر که تحریم بکنه این پروژه ها را و به عنوان یک مانعی در مقابل زو استاد شوه در حال حاضر دیده میشه؟
1: خب شرایط کنونی را که ما مشاهده میکنیم از لحاظ سیاسی میبینیم که یک رابطه صحیح سیاسی و تجارتی میان افغانستان و پاکستان وجود نداره و به خصوص در 6 ماه گذشته ما تنش‌ها را می‌بینیم که روزمره بیشتر شده میره و حتی مثلا دیروز ما شاهد بعضی از هواپیماهای پاکستان بودیم که داخل خاک افغانستان در پایتخت کابل شدن به خاطر عملیات یا و در پالوی ازی کشور پاکستان بیشتر حراس داره از یک افغانستان مستقل که هم از لحاظ سیاسی و هم از لحاظ اقتصادی بر پا استاد باشه و در پالوی ازی بیشتر نگرانیش است که رابطه سیاسی و اقتصادی که هر قدر وسعت پیدا میکنه بین افغانستان و کشورهای آسیای مرکزی و بخصوص با کشور هند، این میتونه که یک موضوع جدی برای پاکستان باشه و ما حتی شاهد پروژه تاپی یا مثلا کاسا هستیم که همیشه پاکستان در اینجا سنگ اندازی کرده، با وجود از اینکه در اینجا منفعت پاکستان است، با وجود از اینکه پاکستان از انرژی سود میبره. شما میفهمین که وقتی که هوا گرم میشه پاکستان حتی در پایتختش مثلا روزمره لود شیدینگ یا قطع برق که صورت میگیره، شاید روز 3 ساعت یا 4 ساعت برق داشته باشن، دیگه متبقی از جنریتور یا استفاده میکنن. از او خاطر بدون شک که پاکستان همیشه در صدد ازی بوده که بعضی از پروژه های مگار یا پروژه های بسیار زیربنایی را سبوتاج بکنه که افغانستان نتانه از این هزینه برداشت کنه و افغانستان همیشه در یک حالت منزوی قرار بگیره تا نتانه که از چارهای اقتصادی خود، از منابع طبیعی که داریم، از او ما استفاده کنیم. ولی چیزی که زیاد مهم است ایست که چطور ما میتونیم که از پالیسی خارجی و امو دیپلماسی افغانستان استفاده کنه که متاسفانه ما در 20 سال گذشته ما ناکام ماندیم، نتونستیم که از او استفاده کنیم و به می شکل که فعلا امارات اسلامی روابط خود، دید و وادید خود با کشورهای همسایه و خصوص مثلا کشورهای آسیای مرکزی نگه داشته و حتی با کشور هندوستان که تصویر به کلی تغییر خورد، چون قبلا به اصطلاح دید یا مفکوره یا برداشت چنین بود از کشور هندوستان که امکان داره که امارات اسلامی روابطشان نزدیکتر باشه با پاکستان و اونا را به شکل یک تهدید میدید، ولی بعدا ما دیدیم که تغییرات سیاسی با وجود آمد و در پالوی ازی حتی مثلا امروز روابط بسیار نزدیکتر میبینیم مثلا با کشور همسایه ما ایران، با وجود ازی که تنش ها فعلا وجود داره و طبعا ای بالای ایالات متحده امریکا خوش نمیخوره که امارات اسلامی بیشتر روابطش نزدیکتر باشه. ولی چیزی که بسیار مهم است ایست که اگر ما بتانیم که یک سیاست بی‌طرفانه را اختیار کنیم، مثل ازی که در دیپلماسی فرض مثال کشور هندوستان هم میبینیم یا مثلا کشور چین هم میبینیم که در بسیاری وقت از تنش ها اونا هم یک دیپلماسی بسیار نرم استفاده میکنن. چرا؟ با ما چیزی که مهم است و ما تجربه شد که متاسفانه در 4 دهه گذشته ما جنگ های متعدد را تجربه کردیم و همیشه ما قربانی منطقه قرار گرفتیم. بر ما چیزی که مهم است امو منافع ملی ما با ما بسیار زیاد مهم است و ما دوست داریم که مثلا با پاکستان کدام دشمنی نداشته باشیم. ما میخواهیم که با اونام روابط سیاسی و روابط اقتصادی خوب داشته باشیم.
0: متفاوت است قریشی صاحب، با در نظر داشته که بارها به نحوه از طرف کابل نرمش نشان داده شده، اما دیدیم که پاکستان نخواسته به گونه یه صادقانه عمل بکنه. حالا اگه فرض بکنیم که پاکستان در این قسمت سنگ اندازی میکنه و مشکل ایجاد میکنه، چقدر این کشورهایی که شریک هستند در پروژه های منطقه‌ای و به نحوه بانی و آغاز کننده یه پروژه ها هم هستند، میتونن روی پاکستان فشار بیارن که حداقل روی کردشه در مقابل پروژه های منطقه‌ای تغییر بده؟
1: بدون شک، البته ما در حکومت گذشته هم شاهد ازی بودیم و فعلا هم امارت اسلامی البته بارها دید و دید با مقامات بلند رتبه پاکستان نمودن، ولی بدون شک پاکستان میخواهد که به اصطلاح سرک یک طرفه باشه یا مثلا همو تمام داد و ستد یک طرفه باشه. یعنی اونا میخواهند که دستشان بالا باشن، منافع تجارتی، اقتصادی و سیاسیشان بالاتر باشه، که او البته منطقی نیست یا عملی نیست که اگر او را فکر کنیم. ولی چیزی که مهم است این که اگر امارات اسلامی امی نشستهای خود و صحبتهای خود ادامه بده و ما بتانیم که اونا را قناعت بتیم، کشورهای همسایه را، و با ایشان روابط خوب سیاسی و اقتصادی داشته باشیم به این قسمی که فعلا جریان داره، و از او طریق اگر مثلا فشار وارد شود از کشورهای همسایه که برای پاکستان گفته شود که این منافع اقتصادی ما را هم بالایش به حساب فشار میاره، و در اینجا خیلی زیاد مهم است که شما باید همکاری داشته باشین و در این پروژه ها باید صادق باشین و در این پروژه ها شما اشتراک کنین. با دو طریق امکانات زیاد داره که به اصطلاح امو دیدگاه یا عملکرد پاکستان تغییر کنه، و در پلوی ازی کشورهای همسایه همچنان میتونه که برای پاکستان امو یک احساس راحتی رو بده که مثلا افغانستان بر شما کدام تهدید اقتصادی و یا سیاسی نیست، شما هم از خود منابع دارین، شما هم از خود صادرات دارین، شما هم از خود تولید دارین که میتونین استفاده کنین. چرا فراموش نکنین با مو اندازه که امروز افغانستان آسیب دیده با داد و ستد با پاکستان که مثلا راه های ترانزیتی ما مسدود است، تجارت ما به نهایت کاهش پیدا کرده، با مو اندازه به اون طرف سرحد اگر شما بگذارین و مثلا با تاجرای پاکستان شما صحبت کنین، با مو اندازه پاکستان هم میلیاردها دلار اینا صدمه دیدن. ما شاهد بودیم که چند روز قبل امارات متحده عربی 3.5 میلیارد وام را که داشت از اونا درخواست کرد که اینمیال مثلا سر ذخایر ارزی پاکستان تاثیر منفی گذاشته. ما تقریبا 3 سال پیش شاهد بودیم که اگر IMF یا صندوق جهانی پول اونا را کمک نمی کردن، حتی پاکستان ذخایر ارزی به اصطلاح کافی نداشتند که در قسمت واردات خود او را کمک کند، تقریبا در حدود 3 میلیارد دلار کاهش پیدا کرده بود. یعنی چنین چیزها میتونه که مثلا پاکستان خیلی آسیب ببینه، و در پالی ازی ما همچنان شاهد بودیم که پاکستان یک فشار بسیار سخت بالایش آمد از خاطر که انرژی که مثلا از ایران میامد با پاکستان و قیمت ها بالا رفت، و پاکستان هم میفهمیم که یک کشور است که تقریبا 230 میلیون نفوذ داره و از لحاظ اقتصادی خیلی آسیب پذیر است که همیشه بدون کمک IMF یا مثلا پول های وام را که مثلا برش عربستان سعودی یا امارات متحده عربی کشورهای عربی داده، چون فراموش نکنیم یک کشور قدرت هسته‌ای است و به اصطلاح بیشتر کشورهای عربی مانند امارات متحده عربی و مثلا قطر و عربستان سعودی برای متکی هستند. یعنی ما سبب فشار بالاتر بالای اقتصاد پاکستان بودیم، و از اون خاطر پاکستان کوشش کرد که به اصطلاح یک میانجیگری کنه بین ایران و ایالات متحده آمریکا. یعنی اگر من مثلا صحبت جنبندی کنم، بدون شک اگر کشورهای همسایه و همچنان ما از یک راهکرد خوب سیاسی استفاده کنیم، میتونیم که بالای پاکستان فشار وارد شود که این پروژه های بزرگ اقتصادی را پیمایی شود و در پالی ازی افغانستان بتونه که به اهداف خود برسه.
0: سپاسگزارم. ادامه این بحث پس از وقفه.

0: د زما پیسې خدمتونه اسانه، چټکه او خوندي
1: در همه جا در هر زمان
2: با فواید و سهولت های چون
1: پسنداز پول و برداشت پول، ازدیاد کردیت الکترونیکی افغان بیسیم، پرداخت بل برق، خریداری اجناس، انتقال پول، خریداری بسته های افغان بیسیم، پرداخت معاشات، خدمات بانکی و دریافت حواله های منیگرام قابل دسترس می باشد.
2: برای بازنمودن حساب پولم به نزدیکترین نمایندگی پولم و یا مرکز مشتریان افغان بیسیم مراجعه نموده،
1: تذکره، پاسپورت و یا لیسانس خود را با خود داشته باشید.
2: بازنمودن حساب پولم سریع می باشد.
3: در تلویزیون آریانا با بهترین سیستم مانیتورینگ اعلانات شما نظارت می شود. ما بزرگترین پوشش نشراتی در افغانستان را برای شما به ارمغان آورده ایم. اعلانات خود را به ما بسپارید و پیشرفت را در تجارت خود احساس کنید.

0: سات شنبه تر پنج شنبه د شپې و بجې له آریانا نیوز څخه.
1: مدومه برنامه بازم خوش آمدین. فقیری سب میخواییم که بس را جنبندی بکنم. آیا در حال حاضر اقتصاد میتونه رای باشه که بتونه با فشار از او مشکلات دیرینه را با پاکستان حل بکنه؟ پروژه های منطقویه که در حال حاضر وجود داره به نحو میتونه که اقتصاد منطقه را به شمول افغانستان متحول بسازه. چقدر امکان داره که با استفاده از این روی کرد و با استفاده از اقتصاد به نحو دیدگاه پاکستان را در قبال افغانستان تغییر داد؟
2: آقای احمدی، بیانده شک نیست که اقتصاد میتونه که یک فاکتور و یک عامل بسیار مهم باشه، یکی از بزرگترین و شاید پر اهمیتترین عامل باشه، اما عامل دیگه که سیاسی است و دیپلماتیک است و هم باید، یعنی هر دو با هم جمع شوه. افغانستان باید کوشش کنه که از فشارهای دیپلماتیکی و اقتصادی کار بگیره تا در تغییر پالیسی پاکستان اثر بگذاره. یعنی واقعا هم پاکستان آسیب پذیر است، دی مسئله آسیب پذیر است و در رابطش با افغانستان منصفانه، یعنی در یک موقف غیر منصفانه است، غیر عادلانه است. پاکستان گرچه ما میدانیم در بیرون از منطقه، یعنی با آمریکا رابطش بسیار خوب شده، با عرب خصوصا با عربستان رابطه بسیار خوب شده، گرچه با امارات عربی رابطشان خراب شده، اما با آمریکا و سعودی عرب رابطش بسیار خوب شده. اما پاکستان در منطقه با دو همسایه خود مشکلات بسیار فراوان داره، با افغانستان و هند، و یعنی می کم بودی را آمریکا و عربستان پر کرده نمیتونه. یعنی پاکستان در نمیتونه که در کمبودی که واقع شده در خود در همسایه های خود ایره با امریکا و عربستان تلافی کنه و یا جبران کنه. دیگه لحاظا این یک ضعف پاکستان است، یک بسیار نقطه ضعف بزرگ پاکستان است که ما باید ایره برخلاف پاکستان و یا هم در تضعیف پاکستان به کار بگیریم. نقطه دومی است که پاکستان در درون هم با مشکلات متعدد روبروست، و مشکلاتش هم با بلوچ هاست، هم با پشتون هاست و هم با سندی هاست، و هم از نظر اقتصادی با مشکلات بسیار روبروست. دیگه او هم یک بخش دیگه است. لحاظا ما باید کوشش کنیم که هم از مسئله اقتصادی، یعنی می که ما بتانیم با دیگه کشورها رابط خود وسیع‌تر سازیم، تجارت خود وسیع‌تر سازیم و فشار اونا را با هم جمع کرده سر پاکستان وارد کنیم او است، و هم از نظر درون پاکستان با او گروپ هایی که با اینمی پالیسی که فعلا پاکستان در قبال افغانستان اتخاذ کرده با اونا یک جا کار کنیم. حالا ما میدانیم در خود پاکستان هم پشتون غورین غرزان، تحفظ پشتون، هم بلوچ ها، هم عمران خان و هم دیگه احزاب نیشنالیستی که پاکستان موافق نیست با این پالیسی که با افغانستان داره موافق نیست. ما باید از اونمو فاکتور یا از اونمو عامل هم کار بگیریم.
1: درست. اما آیا فکر میکنیم که بالاخره به نحو پاکستان راضی شوه، به خاطر که به گفته خودشان پاکستان یک سیاست عمق استراتژیک را دنبال میکنه و در بسیاری موارد حتی از منافع اقتصادی در این مورد گذشته، بحث بسته شدن مسیرهای ترانزیتی کشور با افغانستان مورد بود که در عمل ثابت ساخت که پاکستان چندان علاقمند به گسترش روابط اقتصادی یا حداقل فرصت استفاده از این زمینه ها برش جالب نیست. با این حال آیا فکر میکنیم که بازم در پروژه های بزرگ که به نحو با حضور پاکستان معنا پیدا میکنه بتانیم دیدگاهی کشورها را تغییر بدیم؟
2: یعنی شک نیست که در این پروگرام های تاپی و خط آهن در این نفع پاکستان است و در این نفع تجارهای پاکستان است، یعنی تمام برجوازی پاکستان در این نفع خود میبینه و خود جامعه پاکستان هم در این نفع خود میبینه. این پالیسی که فعلا پاکستان اتخاذ کرده به نظر من صرف به نظامی از اینا تعلق داره، به خود جامعه مدنی پاکستان با این موافق نیست. لحاظا یک تضاد موجود است، یک تضاد بسیار مهم موجود است که ما میتانیم اونمو تضاد زیادتر سازیم، وسیعتر سازیم و بر ضد پاکستان بکار بگیریم، به خاطر از اینکه او در پاکستان هم درک موجود است که اگر کجا رابط پاکستان با افغانستان و آسیای میانه بهتر شود، اقتصاد پاکستان بهتر میشه، به تمام پاکستان خیرش میرسه، پاکستان میتونه که اموال خود به اونجا برسانه و این یک بخش بزرگ اقتصادی پاکستان را تشکیل میده. لحاظا به نظر من یک آله بسیار خوب است. باید ما از این کار بگیریم، باید اینجا اتحادی عمومی را تشکیل بتیم، با کشورهای آسیای میانه باید این رابطه هنوز وسیع‌تر سازیم و اونا را هم در بغل خود، در پهلوی خود بر ضد پاکستان با کار بگیریم. البته با ما که میگم بر ضد پاکستان، ایتونست صرف برای تضعیف کردن اینمی جنای پاکستانی که فعلا نمیخواه که روابط وسط پیدا کنه، نمیخواه که با افغانستان روابط خوب داشته باشه، اینمی جنای پاکستان باید منزوی شوه، باید تا حد ضعیف شوه و این به نظر من میشه کجا ما با جمع اینمی کشورهای منطقه و جمع دیگر سازمانهای بین المللی سر پاکستان فشار وارد کنه و اینمی چیز برای از اونا روشن سازه که در این مسئله پاکستان یک نوع موقف غیر عادلانه داره، بر ضرر تمام منطقه است و به خود هم تاوان میرسانه، به منطقه هم تاوان میرسانه. ما باید اینمی استدلال زیادتر قوی‌تر بسازیم و از چین و از روسیه هم باید این کار گرفته شد و کمک خواسته شد.
1: بله قریشی صاحب، در یک بازی زمانی حدود 3 سال آینده اگر روابط اقتصادی افغانستان و آسیای مرکزی را مورد بررسی قرار بدهیم، چقدر افغانستان میتونه از فرصت‌های موجود به شمول پروژه‌های بزرگ منطقوی مستفید شد و چقدر میتونه که وضعیت اقتصادی افغانستان را دوچار تغییر بسازه؟
3: بدون شک گفته میتونیم که واقعا اگر این نشست هایی که در 3 سال گذشته میان کشورهای آسیای مرکزی به خصوص ازبکستان و قزاقستان و ترکمنستان صورت گرفته و اگر این پروژه ها و تفاهم نامه ها واقعا تطبیق شود، تأثیر از او فقط در سطح دولت ها نخواهد بود، یعنی از این مردم عادی هم میتونه که نتیجه مثبت بگیرند بین کشورها و ایجاد فرصت‌های کاری و در قسمت رشد تجارت منطقه‌ای و در قسمت افزایش صادرات و همچنان وسعت دادن کارخانه‌ها و حتی کاهش هزینه انتقال کالاها میتونه که بخش از تأثیرات مستقیم از این همکاری ها به دست بیاید و میتونه که کشورهای آسیای مرکزی با پارتنرشپ یا هماهنگی

0: پکړو لپاره یو ګواښ بلل کیږي. په ننګرهار ولایت کې په طبي پیښو کې دوه کسان وژل شوي او درې نور ټپیان شوي دي. په کاپیسا ولایت کې د یوې کورنۍ څلور غړي د یوه کور د چت د لوېدو له امله مړه شوي دي. په تخار ولایت کې هم خلکو ته مالي زیانونه اوښتي دي.
1: ما هم سوله نه میجا کښته زراعت کړم نو سوله اس سره سوله مکه مو ترس کړی و هم کړی میره کورې دي فعلا حاصل نه رسیده حاصل مو نه رسیده زیر سبیل از اون زیر لایقه است سیل آمد کلش گرفت دیوال ما رو چپا کرد خانه و اتاق ما رو چپا کرد برد
2: سیل آمده این شب دیوال ما رو تخریب کرده تا خانه رو برده باقا ما رو برده هیچ نمانده کل در سرک خراب کرده سرک تخریب هم کرده و بسیار دیگه به مشکلات واجیسیم اما که تقاضا داریم که اول خدا از دولت به ما یک همکاری و رسیدگی بکنه که آمده به چشم سر آیت سن آمده و ما رو سهل کنه که ما چی رقم زیر تحلیل سیل هستیم.
0: د ترانسپورت او ملکی هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست په یو خبر پاڼه کې ویلي چې په بلخ، سمنګان، لوګر، میدان وردګ، کابل، پنجشیر، کاپیسا، پروان، ننګرهار، لغمان، کونړ، نورستان، بدخشان، تخار، کندز او بغلان ولایتونو کې د درنو بارانو احتمال شتون لري.
3: احتمال بارندگی نسبتا شدید و پراګنده او وقفه در بعضی از مناطق شمال، شمال شرقی، جنوب شرقی، شرقی و مناطق مرکزی کشور پیش بینی کرده است. میزان بارندگی در نقاط مختلف بین 10 الی 30 میلیمتر پیش بینی می گردد. این بارندگی همراه با سیلاب های آنی و تندباد ها پیش بینی گردیده است. در روزهای آینده هم احتمال بارندگی پراکنده و وقفه پیش بینی می شود.
0: کارپوهان وای چې د اقلیم بدلون د ځنګلونو د پوښښت کمیدل او د سیندونو په غاړه کې غیر معیاري رغنیز کارونه په وروستیو کلونو کې د سیلاب زینونو د زیاتوالي اصلي عوامل دي.
4: ساختسازهای بیرویه در حریم رودخانه ها بوده، مردم بدون در نظر گرفتن خطرات سیلاب، بدون در نظر گرفتن به اصطلاح سیلاب دشت ها یا فلدزونی خانه و مسکن ساختن، زمین های زراعتی ساختن و از طرف دیگر بیابانزایی شد. همچنین مسئله از می رفتن پوشش گیاهی هم موضوع دیگری هست که واجب شد که استعداد زمین برای وقوع سیلاب ها بیشتر شود.
0: د پرله پسې خبرداریو سره سره د زیانمنونکو ولایتونو ډېری اوسیدونکي لا هم د سیلاب د جدي خطر څخه نه دي خبر او په ډېری سیمو کې دفاعي زیربنا کمزورې ده. د هوا پیژندنې ادارې له خلکو غوښتي چې سیندونو، درو، زیانمنونکو سیمو ته له تګ راتګ څخه ډډه وکړي.
5: او اوس هم لنډه وخت پاتې.

0: تماس تلفنی فاصله ها را نزدیک و رشته ها را محکم می سازد. از بسته صوتی ماهانه 800 دقیقه با تمام شماره های افغان بسیم فقط در بدل 180 افغانی استفاده نمایید. برای فالسازی ستاره 233 ستاره 9 ستاره 1 علامت لمبر را دایل نمایید.
1: سریع ترین و بزرگترین شبکه 4G در افغانستان.
2: ده مسگران بخار دیگونه، ده کیفیت او باور سمبول، ده خوړو ده مغزی توکو ده ریختین خواند او رنگ ساتلو لمخصوصو او لمزر و مواد و پاک المونیم چخه جور شوی پا بیلا بیلو اندازو که لادر کلان زمانت سره لمسگران سره هر وقت هر زای او لهر انرژی چخه پا گت خیستین پخلی وکړی. مسگران با کیفیت نوخت.
3: دروغ جوان سرچینه لپاکو او بو سخه پیلیگی. ده الحبیب تانکیو پا پرمختلل تکنالوژی سرا ده هر دول ککرتیا ده نفوس مخنیسی او ده جامناک او شیلاوه ده جوریدو مخنیوه کوی. للوار کیفیت فوردگرید موادو سخه جور شوی. پرمختلل او مستحکم سوپوریزا جورخت لری. ده سخت گرمه او یخنه پروراند بشپر مقاومت لری. ده الحبیب دولت زید اوبو تانکی تلپات کیفیت همیشنه داد.
4: دزما پیسی خدمتونه آسانه، چتکه او خوندی
5: در همه جا در هر زمان
6: با فواید و سهولت های چون
5: پس انداز پول و برداشت پول، ازدیاد کردیت الکترونیکی افغان بیسیم، پرداخت بل برق، خریداری اجناس، انتقال پول، خریداری بسته های افغان بیسیم، پرداخت معاشات، خدمات بانکی و دریافت حواله های منیگرام قابل دسترس می باشد.
6: برای بازنمودن حساب پولم به نزدیکترین نمایندگی پولم و یا مرکز مشتریان افغان بیسیم مراجعه نموده،
5: تذکره، پاسپورت و یا لیسانس خود را با خود داشته باشید.
6: بازنمودن حساب پولم سری می باشد.

0: د افغان بیسیم انټرنیټي کڅوړې ستري شوې دي له غوره او ډیر ارزښت څخه په ورته بیه ګټه پورته کړئ. میاشتنی کڅوړه اوس د 2.5 جی بی پر ځای 3 جی بی یوازې په 250 افغانیو. فالول لپاره ستوری 300 ستوری 4 ستوری 1 علامت لمبر ډایل کړئ.
1: په افغانستان کې د 4G تر ټولو چټکه او ستره شبکه.
2: آریانا په افغانستان کې لټولو پراخ او معیاري رسنیز مرکز. لنن او پرون څخه مو د یو او بل ترڅنګ خاطرې جوړې کړي. څېړنه، تولید، ارزونه او خپرونه، ټولنیز، تفریحي، اقتصادي، مستند، دینی، فرهنګي، پخلی، سپورتی او د ماشومانو ځانګړی پروګرام. آریانا نړۍ ستاسو په خپل ژبه ستاسو تر کورونو را رسوي او تاسو ته هغه آشنا غږونه چې غږ او غوږ مو دی د افغانستان او نړۍ له لرې پرتو سیمو وړاندې کوي. د افغانستان تر ټولو سمبال پروډکشن تل ویښ دی. خپل اعلانونه موږ ته وسپارئ او په تجارت کې مو پرمختګ احساس کړئ.
3: سلام، فرته همگی بخیر، ان شاء الله خوب و سعادتمند باشین. شما اکثرا بر برخی مواقع رویدادهای مهم و ورزشی مثل فوتبال، کرکت که نشر میشه، تلویزیون آریانا در خیلی از نقاط افغانستان شاید دچار مشکل بشه که صفحه سیاه میشه، تصویر از دست میتونه یام که نوشته میشه اسکرمبل. حالا میخوایم این مشکل حل بکنیم. چطور؟ خیلی راحت. میتونید بر ریسیورتون برین از طریق ریموت بخش مینو برین چینل ATN که نام داره، ATN رو دلیت کنین. به خاطری که بتونیم دوباره سرچ کنیم. وقتی ATN رو دلیت کردین، دوباره برین فرکانسی 11938 رو سرچ بزنین. وقتی فرکانسی 11938 رو سرچ زدین، دوباره بر شما صفحه ATN باز میشه. وقتی باز شد، شاید باز هم دسترسی پیدا نکنین و تصویرتون سیاه باشه، اما در کنار نام ATN علامه دلار میه. به شکل دلار. او اس روش دو خط کفتیدگی است. او میه. وقتی آمد ریموت هایتون رو بگیرین، روی برخی ریموت ها کلمه F2 نوشته است. یا از F2 استفاده بکنید یا هم رنگ سبز، یا در قسمت بالاست یا پایین فرق نمیکنه. F2 یا همون سبز رنگ بزنین. بعد از او این کد که در پایین میبینین بیسکیره، این رو وارد بکنین. همین بیسکیره دانه دانه با می شکل که نوشته است این رو وارد بکنین. در اون قسمتی که هست وقتی وارد کردین، کلمه وسطی که چهار طرفش اوکی نوشته است، اوکی رو بزنین، صفحه برای شما باز میشه. شما حال دسترسی به آریانا دارین. در هر موقعی که هر رویدادی که نشر شوه، شما در صورتی که چینل دلیت نکنین، از دست نداده باشین، دیگه تصویر سیاه نخواهد شد و شما دسترسی به تمام رویدادهای ورزشی و چینل ها دارین. تشکر.

پیامبر مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی صلوات الله و سلامه علیه فرمودند به کسی که در حق تو بدی کرده است خوبی کن.

0: په همدې سره دا خبرې ټولګه هم دلته پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت.
1: د دې خبرونه ملاتړ کوونکی
2: برای تماشای برنامه‌های سیاسی، اقتصادی، ورزشی، مستندها، مصاحبه‌های اختصاصی، خبر شش، خبر هشت، سار، تحول و تازه‌ترین رویدادهای خبری افغانستان و جهان همین اکنون با چینل یوتیوب آریانا نیوز بپیوندید. برای آگاهی از تازه‌ترین ها چینل ما را سابسکرایب کرده و علامت زنگ را فشار دهید.
3: معلومات چیرته دی؟ پا کوچو کې، پا تلویزیون کې، پا انترنت کې، معلومات هر چیرته شته. د خپلو دینی پوښتنو د ځواب موندلو لپاره د دین متخصصینو ته لاړ شئ. هغو کسانو ته چې د سنت او قرآن څخه سم معلومات لري. د دینی پوهې ترلاسه کولو لپاره فلا ته مراجعه وکړئ. فلا له شنبې تر پنجشنبې د غرمې 12 بجې. برای شنیدن فکاهیات جالب از کمدین های مشهور و ارسال فکاهیات خنددار خودتان به 2222 به تماس شده و کلید 6 را فشار دهید. خدمات 2222 برای فعلا تنها از شبکه مخابراتی افغان بیسیم قابل تطبیق می باشد.

0: رښتیا زه ډیره ډوډۍ نه خورم، خو سړی هر ورځ رستوران ته نه راځي. بس دی، جیب می اجازه نه راکوي.
1: نوشی جان، وریا ده،
0: نوره هم واچوه. څوک دی چې ډیر نه غواړي؟
2: ډیر انټرنیټ پخوانی بیا. افغان بیسین په دو میاشتنیو کڅوړو کې په پخوانی بیا 2 جی بی او 15 جی بی اضافي انټرنیټ ورکوي. 12 جی بی یوازې 600 افغانۍ. ستوری 400 واویا، ستوری 600، ستوری 1 علامت لمبر، او 15 جی بی یوازې 999 افغانۍ. ستوری 400 واویا، ستوری 999، ستوری 1 علامت لمبر ډایل کړئ.
3: په افغانستان کې د 4G تر ټولو چټکه او ستره شبکه.
4: برای تماشای برنامه‌های سیاسی، اقتصادی، ورزشی، مستندها، مصاحبه‌های اختصاصی، خبر 6، خبر 8، سار، تحول و تازه‌ترین رویدادهای خبری افغانستان و جهان، همین اکنون با چینل یوتیوب آریانا نیوز بپیوندید. برای آگاهی از تازه‌ترین ها، چینل ما را سابسکرایب کرده و علامت زنگ را فشار دهید.
5: انسان‌های موفق همیشه در درون خود یک شخصیت پنهانی دارند. همیشه همان شخصیت پنهانی در خاص بودن با آدم‌های موفق کمک می‌کند. کمی از شما، کمی از ما. بیایید قصه کنیم.
6: بندر جمعه ساعت 7 شب.
7: د آریانا تلویزیون درنو لیدونکو، اوس تاسو کولی شئ زمونږ اصلي نشرات په دې پته پیدا کړئ: ساتلایت یا سات 25.5 ختیځه درجه، فریکونسي 11938، سمبول ریټ 2015، اف ای سی 3.4، پولرایزیشن هوریزنټل. آریانا د غوره راتلونکي دریڅه.
8: باسته خراغلی منهاج صاحب، څه فکر کوئ چې آیا د تهران او واشنگټن ترمنځ وروستیو ناندریو ته په کتو سره یو ځل بیا د دواړو هیوادونو ترمنځ د جګړې احتمال لیدل کیږي؟
9: بسم الله الرحمن الرحیم. حمد او مسلی اما باد لومړی تاسو ته استاذ قدرمن ملما بینجه صاحب ته د آریانا نیوز ټولو لیدونکو اوریدونکو ته سلامونه.
8: وعلیکم السلام.
9: په عموم کې امریکا او ایران چې کله د سره ښکل شوي دي، د دوی له لومړۍ ورځې او تر اوسه پورې چې دوی څومره پرمختګ کړی ده او په دغه جګړه کې، او نورو هیوادونو څومره له دوی سره لاس یو کړی ده یا ځین شاتګ ځین کړی ده. امریکا او اسرائیل دواړه هغه پرزې دي چې یو له بله جلا کېدلی نه شي، او د منځني ختیځ لپاره د دغې جګړې عمده لامل هم

سلام، فرحتی همگی بخیر. ان شاء الله خوب و صحتمند باشین. شما اکثرا بر برخی مواقع رویدادهای مهم و ورزشی مثل فوتبال، کرکت که نشر میشه، تلویزیون آریانا در خیلی از نقاط افغانستان شاید دچار مشکل بشه که صفحه سیاه میشه، تصویر از دست میتونه یام که نوشته میشه اسکرمبل. حالا میخوایم این مشکل حل بکنیم. چطور؟ خیلی راحت. میتونید بر ریسیورتون برین از طریق ریموت بخش مینو برین چینل ATN که نام داره، ATN رو دلیت کنین به خاطری که بتونیم دوباره سرچ کنیم. وقتی ATN رو دلیت کردین دوباره برین فرکانسی 11938 رو سرچ بزنین. وقتی فرکانسی 11938 رو سرچ زدین دوباره بر شما صفحه ATN باز میشه. وقتی باز شد شاید باز هم دسترسی پیدا نکنین و تصویرتون سیاه باشه، اما در کنار نام ATN علامه دلار میه، به شکل دلار او اس روش دو خط کفتیدگی است او میه. وقتی آمد ریموت هایتون رو بگیرین، روی برخی ریموت ها کلمه F2 نوشته است، یا از F2 استفاده بکنین یا هم رنگ سبز، یا در قسمت بالاست یا پایین فرق نمیکنه. F2 یا همون سبز رنگ بزنین، بعد از او این کدی که در پایین میبینین بیسکی را این رو وارد بکنین، همین بیسکی را دانه دانه با می شکلی که نوشته است این رو وارد بکنین در اون قسمتی که هست. وقتی وارد کردین کلمه وسطی که چهار طرفش اوکی نوشته است اوکی را بزنین، صفحه برای شما باز میشه. شما حال دسترسی به آریانا دارین. در هر موقعی که هر رویدادی که نشر شوه، شما در صورت که چینل رو دلیت نکنین، از دست نداده باشین، دیگه تصویر سیاه نخواهد شد و شما دسترسی به تمام رویدادهای ورزشی و چینل ها دارین. تشکر.

اوان بی سیم افتخار دارد که اولین شبکه ازمایشی خدمات 5G در افغانستان است و افغان ها را با جهان دیجیتال متصل می سازد.

پیامبر مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی صلوات الله و سلامه علیه فرمودند به کسی که در حق تو بدی کرده است خوبی کن.

0: تهران دي په هرمز تنګي باندې هم داسې حاکم پاتې شي.
1: بلې، کله چې امریکا جګړه کوي د جګړې میکانیزم نه یې معلوم،
2: ورانېږي د دې د حقوق باندې تیرې کیږي.
3: امضای 10 تفاهمنامه همکاری میان تاجران افغان و ازبک، سکتور خصوصی افغانستان و ازبکستان در ولایت بلخ تفاهمنامه های تجاری برزش 112 میلیون دلار امضا کردند.
2: نقبت اینا و حمایه اینا کار بکنن با هم و کوشش کردیم که انشالله تاجرای جمهوری قزاقستان و داخل مزار شریف سرمایه گذاری بکنن در بخشای تولید.
3: نگرانی ها از کاهش بهای هنگ در بازارها. اعضای اتحادیه تاجران هنگ با وزیر صنعت و تجارت در مورد ناهماهنگی در صادرات و کاهش قیمت ها گفتگو کردند. و دیدگاه متفاوت تهران و واشنگتن درباره طرح پیشنهادی صلح آمریکا.

0: سلام و شب بخیر با مجموعه خبری ساعت 8 خوش آمدید. من داریوش احمدی هستم. مشروع خبرها، معاون اداره رئیس الوزراء برخورد خشونتبار با مهاجران افغان در برخی کشورها را خلاف اصول و قوانین بین المللی دانسته و آن را محکوم کرد. عبدالسلام حنفی در مراسم توزیع نمرات زمین رهایشی به شمار از برگشت کننده ها در ولایت لوگر، هرچند از کشور خاص نام نبرده، اما ظاهرا اشاره به پاکستان کرد که مهاجران افغان در آنجا مورد آزار و اذیت، بازداشت و اخراج اجباری قرار می گیرند. به گفته وی، طی 3 سال گذشته بیش از 5 میلیون مهاجر افغان از کشورهای مختلف به افغانستان بازگشت کردند و امارات اسلامی متحد است با مشکلات آنان به ویژه در بخش سرپناه رسیدگی کند.
1: عبدالسلام حنفی، معاون اداری رئیس الوزراء و شمار دیگری از مقامهای امارات اسلامی طی سفر به ولایت لوگر روند توزیع نمرات زمین به بازگشت کننده ها در این ولایت را آغاز کردند. آقای حنفی در جریان این مراسم به خبرنگاران میگوید که مهاجران افغان در برخی کشورها که ظاهرا اشاره او به پاکستان است، حال روز خوبی ندارند و مورد آزار و اذیت، بازداشت و اخراج اجباری قرار میگیرند. با گفته وی، این رفتارهای خشونتبار خلاف همه اصول و قوانین بین المللی است و باید از آن جلوگیری شود.
2: مونږ هم دا رافرونه رسیږي هلته، یقینا مهاجرینو سره سخت ظلم کیږي هلته. یو خانه د دودی کورونه ورانیږي، دودی د حقوق باندې تیری کیږي، او په عین حال کې بیا ډیر سخت ځورول کیږي، اجازه نه ورکول کیږي خپل وطن خواته راسي. دا هم یقینا د ټول اصول خلاف کار دی.
1: آقای حنفی همچنان با اشاره به مشکلات برگشت کننده ها در کشور میگوید که امارات اسلامی خود را برای رسیدگی به مشکلات مهاجران برگشت کننده در بخش های مختلف متحد می داند و تلاش می کنند تا روند توزیع نمرات زمین به آنان نیز تسری یابد.
2: در ظرف 3 سال در حدود بیشتر از 5 میلیون مهاجر از کشورهای همسایه به وطن عودت کردند. دیگه خدمات الحمدلله تخمینا 6 وزارتخانه در کمیته اسکان دائمی عضویت دارند. همه ما در اینجا آمدیم با والی صاحب، جناب قاری صاحب محترم، با مسئولین ولایتی در این باره تفصیلی صحبت داشتیم. هدفی بود که هر چی زودتر مهاجرینی که در وطن آمدن بر از اونها یک نمره زمین باید به شکل عاجل باید توزیع شود در همه ولایات.
1: معاون اداری رئیس الوزراء تاکید می کند که در 1 سال پسین 2.8 میلیون مهاجر افغان از کشورهای مختلف به کشور برگشت کردند و در مجموع آمار برگشت کننده ها تا بیش از 3 سال گذشته به بیش از 5 میلیون تن رسیده است. این در حالی است که روند اخراج مهاجران افغان از کشورهای ایران و پاکستان هنوز هم جریان دارد.
0: سکتور خصوصی افغانستان و ازبکستان تفاهم‌نامه‌های تجاری به ارزش 112 میلیون دلار امضا کردند. ده تفاهم‌نامه تجاری به ارزش مجموعی 112 میلیون دلار میان بخش خصوصی افغانستان و جمهوری قرقلپاقستان ازبکستان در شهر مزار شریف مرکز ولایت بلخ امضا شد. معین وزارت صنعت و تجارت این توافقات را گام مهم در گسترش روابط اقتصادی دو کشور میداند. از سوی هم یک نمایشگاه دائمی محصولات و تولیدات جمهوری قرقلپاقستان ازبکستان در شهر مزار شریف گشایش یافت.
3: برگزاری کنفرانس تواصل تجارتی بخش خصوصی ولایت بلخ و جمهوریت قرقلپاقستان ازبکستان

0: اینجا در شهر مزار شریف با حضور مقام‌های حکومتی دو کشور. اتاق تجارت و سرمایه گذاری بلخ در اینجا بر فرصت‌های سرمایه گذاری مشترک به خصوص در بخش زراعت میان تاجران دو کشور تأکید کرد. در این نشست همچنین 10 قرارداد تجاری در بخش‌های مختلف میان بخش خصوصی ولایت بلخ و جمهوریت قرقلپاکستان امضا شد. ارزش مجموع این قراردادها به 112 میلیون دلار میرسد.
1: تقویت اینا و حمایه اینا کار بکنن با هم و کوشش کردیم که انشالله تاجرای جمهوری قرقلپاکستان به داخل مزار شریف سرمایه گذاری بکنن در بخش تولید و صنعت.
0: مقام های ازبکستانی نیز می گویند که جمهوری خودمختار قرقلپاکستان با ارائه معافیت های ویژه مالیاتی فرصت های را برای سرمایه گذاری تاجران افغان فراهم کرده و تاجران ازبکستانی یک سردخانه و یک کارخانه پروسه لبنیات نیز در افغانستان راه اندازی می کنند.
2: در نشست های بی تو بی که از شب گذشته تا اکنون داشتیم صنعتکاران دو کشور تفاهم کردند که دو کارخانه را مشترک بسازند. یکی از این کارخانه ها تولید لبنیات و دیگر سردخانه برای محصولات است. در کنار این ما تفاهم کردیم که یک صنعتکار ما یک فابریکه تولید دانه حیوانی را آغاز کند. همین طور در صورتی که برای ما زمین زراعتی فراهم شود، ما می توانیم در بخش زراعت با دهقانان افغان نیز کار کنیم.
0: معین وزارت صنعت و تجارت نیز با اشاره به ظرفیت‌های افغانستان برای جذب سرمایه‌گذاری می‌گوید که این کشور و جمهوری قرقلپاکستان در حوزه فعالیت‌های اقتصادی مکمل یکدیگرند.
3: بل خو افغانستان هم د بشمیر طبیعي سرچینو مهم ترانزیتي موقعیت ځوان بشری قوت او مخ پر ودې بازار قدر لودلو سره د دوه خو ترمن د ګډ پنګونې او اقتصادي همکاریو د پراختیا لپاره مناسب او متنوع زمینه برابر کړې ده.
4: ما در بخش صنعت باید با دو کشور با هم همدیگر حمایت داشته باشیم. اگر ما می خواهیم که صنعت هر دو کشور رشد کنه، باید به صنعتکارا زمینی خوب مساعد شود.
0: در حاشیه نشست یک نمایشگاه دائمی محصولات و تولیدات جمهوری خودمختار قرقلپاکستان و ازبکستان در شهر مزار شریف نیز گشایش یافت.
5: انتظار می‌رود شماره از ولایت‌های افغانستان شاهد بارندگی‌های شدید و جاری شدن سیلاب‌های آنی احتمالی باشند. ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی در اعلامیه گفته که احتمال بارندگی‌های شدید در ولایات بلخ، سمنگان، لوگر، میدان‌ورده، کابل، پنجشیر، کاپیسا، پروان، ننګرهار، لغمان، کنر، نورستان، بدخشان، تخار، کندز و بغلان وجود دارد. حسوی هم از اثر اصابت رعد و برق در ننګرهار دو تن جان باخته و سه تن دیگر زخمی شدند. در ولایت کاپیسا هم فرو ریختن سقف خانه سبب مرگ 4 عضو یک خانواده شده است.
6: حوادث طبیعی به ویژه بارش باران و سیلاب‌های آنی همچنان خطر برای شهروندان کشور محسوب می شود. در ولایت ننګرهار از اثر حوادث طبیعی دو تن جان باخته و سی تن دیگر زخمی شدند. در ولایت کاپیسا نیز فرو ریختن سقف خانه سبب مرگ 4 عضو یک خانواده شده است. در ولایت تخار هم مردم متحمل خسارات مالی شدند.
7: ما هم سال اینمیجا کشت زراعت کردیم، 9 سال است. سر سال همه که ما قرض کردیم و هم کردیم این کاری دیم. فعلا حاصل نرسیده. حاصل ما نو رسیده زیر سبیل از آن زیر لایقه است. سیل آمد کلش گرفت. دیوال ما را چپه کرد، خانه و اتاق ما را چپه کرد، برد.
8: سیل آمد اینجا دیوال ما را تخریب کرده، تا خانه را برده، باقا ما را برده، هیچی نمانده. کل را سرک خراب کرده، سرک تخریب هم کرده و بسیار دیگه به مشکلات واجیسیم. همه که تقاضا داریم که اول خدا از دولت به ما یک همکاری و رسیدگی بکنه که آمده به چشم سر آید سن آمده و ما را سهل کنه که ما چی رقم زیر تحلید سیل هستیم.
6: ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت هوانوردی در اعلامیه گفته است که احتمال بارندگی های شدید در ولایت های بلخ، سمنگان، لوگر، میدان وردک، کابل، پنجشیر، کاپیسا، پروان، ننګرهار، لغمان، کنر، نورستان، بدخشان، تخار، کندز و بغلان وجود دارد.
9: احتمال بارندگی های نسبتا شدید و پراکنده و وقفه‌ای در بعضی از مناطق شمال، شمال شرقی، جنوب شرقی، شرقی و مناطق مرکزی کشور پیش بینی کرده است. میزان بارندگی در نقاط مختلف بین 10 الی 30 میلی متر پیش بینی می‌گردد. این بارندگی همراه با سیلاب های آنی و تندبادها پیش بینی گردیده است. در روزهای آینده هم احتمال بارندگی پراکنده و وقفه‌ای پیش بینی می‌شود.
6: کارشناسان می‌گویند تغییرات اقلیمی

0: گشایش پوشش جنگلی و ساخت و ساز غیرمعیاری در بستر رودخانه ها از عوامل اصلی افزایش خسارات سیلاب در سالهای اخیر بوده است.
1: ساخت و سازهای بی‌رویه در حریم رودخانه ها بوده، مردم بدون در نظر گرفتن خطرات سیلاب، بدون در نظر گرفتن به سبب سیلاب دشت ها یا فلدزونی خانه و مسکن ساختن، زمین های زراعتی ساختن و از طرف دیگر بیابانزایی شد. همچنین مسئله از بین رفتن پوشش گیاهی هم موضوع دیگری هست که واجب شد که استعداد زمین برای وقوع سیلاب ها بیشتر شود.
0: با وجود هشدارهای مکرر، هنوز بسیاری از باشندگان ولایات آسیب پذیر از خطر جدی سیلاب آگاهی کافی ندارند و زیرساخت‌های دفاعی نیز در بسیاری مناطق ضعیف است. اداره هواشناسی از مردم خواسته است تا از رفتن به کنار رودخانه‌ها، دره‌ها و مناطق آسیب پذیر خودداری کنند.
2: ادامه خبرها پس از رفتن.

0: تماس تلفنی فاصله ها را نزدیک و رشته ها را محکم می سازد. از بسته صوتی ماهانه 800 دقیقه با تمام شماره های افغان بسیم فقط در بدل 180 افغانی استفاده نمایید. برای فالسازی ستاره 233 ستاره 9 ستاره 1 علامت لمبر را دایل نمایید.
1: سریع ترین و بزرگترین شبکه 4G در افغانستان.
2: انقلاب نو در تولید ظروف با سرمایه گذاری میلیون ها دلار در کشور، درخشش نوین کیفیت آغاز شد. تضمین صحت و سلامت شما تعهد ماست. برای نخستین بار در افغانستان، کانیز استیل با معیارهای جهانی به زودی در خانه های شما. به یاری خداوند متعال همراه با تلاش و پشتکار پولادین دست به کار بزرگ زدیم. از خاک، سنگ و از دل آتش ما مقاومترین و خالصترین آهن را تولید کردیم تا افغانستان زیربنای مستحکم و ماندگار داشته باشد. آینده این سرزمین با دستان توانای فرزندان همین وطن ساخته می شود. کابل فولاد، نماد استحکام و کیفیت برتر.
3: یا خر اغلاس تر ټولو غوړه انټرنیټي شبکه او رانه ایجی غږ څخه ګټه پورته کړئ. د 500 افغانۍ یا ډیر کریډټ په زیاتولو سره خپل غیر فعال سیم کارت بیا فعال کړئ او لوړیا ګټو 3000 ایم بی انټرنیټ، 3000 دقیقې اړیکې او 3000 پیغامونو څخه ګټه پورته کړئ. نور په زړه پورې ګټه 3 دقیقې اړیکې او 3000 پیغامونه یوازې د 500 افغانۍ په بدل کې د 400 ورځې لپاره. ستوره 304 سلویخ، ستوره 15 سلویخ، ستوره 1 علامت لمبر. 3 جی بی انټرنیټ یوازې د 90 افغانۍ په بدل کې د 400 ورځې لپاره. ستوره 304 سلویخ، ستوره 90، ستوره 1 علامت لمبر. ډایل کړئ.
1: په افغانستان کې د 4G تر ټولو چټکه او ستره شبکه.

0: ادامه خبرها. یک مرد دارای معلولیت در هرات همروزه دختر 8 ساله اش را با ویلچر به مکتب انتقال می دهد. او دختر و یک پسر دارد که هر سه فرزندش مکتب می روند. محمد داود که در زمان حضور شوروی سابق در افغانستان از هر دو پای خود معلول شده می گوید دوست دارد فرزندانش با سواد شده و تحصیل کنند تا فردا بتوانند برای جامعه خدمت نمایند. معصومه دختر 8 ساله اش صنف دوم مکتب است. این مرد دارای معلولیت به این باور است که جامعه تعلیم یافته و تحصیل کرده می تواند کشور را به سوی ترقی و پیشرفت سوق دهد.
1: معصومه یکی از صدها دختری است که برای رسیدن به رویاهایش گام برداشته. در این مکتب خصوصی او و صدها دختر دیگر مصروف تعلیم هستند. پدر معصومه با وجود معلولیت در تلاش است تا دخترش سواد یاد بگیرد و مسیر تعلیم و تحصیل را ادامه دهد. او روزانه معصومه را با ویلچر از خانه تا مکتب انتقال می دهد.
2: از ماه گذشت، اما این سه تا طفلی که خدای پاک با ما بوداده، اینا ذوق دارم که اینا مکتب برم، سواد داشته باشم، اینا چیزی بشن که به امی کشور افغانستان ما و شما خدمت کنم، یا دکتری بشم یا معلم صاحب بشم یا چیزی بشن که خدمت کنم. خوش دارم که امی سه تا طفل که دست بخونم سواد داشته باشم.
1: محمد داود در جریان جنگ های شوروی سابق در افغانستان معلول شده است. او در 4 سالگی هر دو پایش را از دست داد. حالا 40 سال سن دارد و برای 3 فرزندش تلاش می کند تا مکتب بروند و راه تعلیم و تحصیل را ادامه دهند. معصومه 8 سال سن دارد و صنف دوم مکتب است. او می خواهد تعلیم و تحصیل خود را تمام کند تا فردا بتواند به عنوان معلم یا دکتر برای جامعه خدمت کند.
3: دوستان درس کنم، به مردم خدمت کنم، به آینده مای استادشون دل پاد و کنم. خواهر مامی گفته ایم میتیزی یاد گیرو.
4: پس شما جان خیلی دختر لایقیه و همیشه درس خوب میکنه. به تان میایی به مدرسه و همیشه درس خورم خیلی بلد.
5: مام سنفی معصومه جان، معصومه جان خیلی دختر لایقه، با استعداد و بهترین شاگرده.
1: مسئولان این مکتب خصوصی میگویند معصومه یکی از صدها متعلم بی‌بضاعت است که فضای درس برای او فراهم گردیده. اکثریت دختران که اینجا مصروف تعلیم هستند از خانواده های فقیر میباشند. حدود 200 تن از اطفال بی سرپرست و خانواده های فقیر و بی‌بضاعت در این مکتب خصوصی مصروف تعلیم می باشند.
6: در مکتب فضیلت هرات علاوه بر خدمات آموزشی، امکانات چون یونیفرم یا لباس مکتب، کتاب های آموزشی به خدمت شاگرد های بی‌بضاعت، کودکان کار و اطفال بی سرپرست گذاشته میشه. معصومه جان یکی از جمله اون شاگرد ها و یکی از جمله صدها شاگردیه که فعلا داره در مکتب ما از امکانات آموزشی ما به صورت رایگان بهره مند میشه.
1: تمام تلاش محمد داود این است تا فرزندانش باسواد شوند و تحصیلات خود را ادامه دهند. او به این باور است که با علم و دانش می توان برای پیشرفت و ترقی کشور کار کرد. بنان جامعه باسواد و با دانش می تواند وضعیت را تغییر دهد.
0: وزیر صنعت و تجارت با اعضای اتحادیه تاجران هنگ ولایت بلخ و جمع از تاجران ولایات از جلوگیری از پراکندگی در امر صادرات گیاه هنگ گفتگو کرده است. تاجران هنگ مشکلاتشان را در رابطه با کاهش نرخ هنگ در بازارهای داخلی، ناهماهنگی در صادرات و کاهش آمار صادرات این گیاه و کاهش نرخ آن در بازارهای جهانی با نورالدین عزیزی شریک ساختند. آنان همچنان خواستار مکانیزم مشخص برای جلوگیری از پراکندگی در صادرات این گیاه سوی کمیشنکاران، ساختارمند شدن صادرات و دیگر موارد شدند.
7: دیدار وزیر صنعت و تجارت با تاجران ولایت بلخ. نورالدین عزیزی با اعضای اتحادیه تاجران هنگ ولایت بلخ و جمع از تاجران ولایات بابت حمایت از دهقانان و تاجران و جلوگیری از پراکندگی در امر صادرات گیاه هنگ دیدار کرده است. تاجران هنگ مشکلاتشان را در رابطه با کاهش نرخ هنگ در بازارهای داخلی، ناهماهنگی در صادرات و کاهش آمار صادرات این گیاه و کاهش نرخ آن در بازارهای جهانی بیان کردند.
8: هنگ افغانستان نبات صنعتی هم است، نبات طبی هم است، از این استفاده خوبتر و مارکت های خوب از کشور هندوستان است. ناگفته نمانه مثل زعفران افغانستان یک نتیجه بسیار خوبی داد. یک تعداد مشکلات های مسدود بودن راه و دلیزهای هوایی، مشکلات بازار برشون صدمه بزرگ بر دیقان ما ایجاد میکنه. باید هنگ افغانستان از این بیشتر رشد کنه.
7: وزارت صنعت و تجارت می‌افزاید که نورالدین عزیزی گفته است که آنان به حمایت از تاجران و دهقان متحد هستند و تلاش‌ها برای حل این گونه چالش‌ها ادامه دارد.
9: اینکه کشورهای دیگر مثل ازبکستان و تاجیکستان وارد بازار شدند و تولید هنگ بیشتر شده و دوم که همین مشکلات صادرات و ترانزیت افغانستان باعث شده که تاجران با هزینه بالاتر کار کنند و بازار ضعیفتر شده و از طرف دیگه ای که بی‌ثباتی سیاسی و همچنان گفته میتونیم نبود یک بازار منظم بر دهقانان هم تأثیر منفی گذاشته.
7: هنگ یکی از محصولات صادراتی مهم و بارزش افغانستان است که عمدتاً به هند، ایران و برخی کشورهای دیگر صادر می شود. اما در این اواخر دهقانان و تاجران نگران کاهش قیمت هستند. برخی از آگاهان کاهش نرخ آن را در بازارهای داخلی عوامل همچون تولید بیش از حد

0: عرضه و نبود بازار فروش می دانند و می گویند که در بازارهای جهانی نیز تقاضا کاهش یافته است.
1: مهمترین عوامل عبارتند از افزایش صادرات، کاهش واردات، افزایش سرمایه گذاری های داخلی و خارجی، کنترل تورم و مدیریت نقدینگی، جلب کمک های داخلی و خارجی و جلب اعتماد مردم و تاجران به بازارهای مالی و پولی می باشد.
0: آگاهان می افزایند که برای مدیریت بهتر روند تجارت گیاه هنگ باید نهادهای مسئول تلاش بیشتر کرده و برای هنگ مارکت های جدید پیدا کنند.
2: از آغاز روند تخریب مزارع کوکنار در مرکز و ولسوالی های ولایت تخار تا کنون 2000 جریب زمین از وجود مزارع کوکنار پاکسازی شده است. مسئولان در مدیریت مبارزه با مواد مخدر قماندانی امنیه این ولایت میگویند تا یه دو ماه گذشته از قاچاق 10 کیلوگرم مواد مخدر جلوگیری کرده و 90 تن از افراد مبتلا به اعتیاد را جهت تداوی به مراکز صحی معرفی کرده است.
3: مسئولان مدیریت مبارزه با مواد مخدر قماندانی امنیه ولایت تخار میگویند که از آغاز روند تخریب مزارع کوکنار تا کنون بیش از 2000 جریب زمین در این ولایت پاکسازی شده است. به گفته آنان عملیات تخریب کشتارهای خشخاش در ولسوالی های باقی مانده نیز به شدت ادامه دارد.
4: در تخار ولایت د امنیه قماندانی د نشه‌یي توکو پر وړاندې د مبارزې مدیریت پر تلاش او زحمت کښه پرسونل د اسلامي امارت مقدس نظام د ذی صلاح مقاماتو د فرمان او د هدایت پر بنسټ په تخار ولایت کې د کوکنارو د کښت د لمینځه وړلو تخریب او د نابودي عملیات پیل کړي دي.
3: در همین حال شماری از دهقانانی که امسال از کشت کوکنار دست کشیدند بر این باورند که کشت، تولید و قاچاق مواد مخدر باعث اعتیاد روزافزون جوانان می شود.
5: پیام ما از که بس کنه دیگه، من به حساب هم کشت کوکنار مردم اینجا را بس کرده بس نمی کنه، این مردم کشت اینم گندم کنه، جو کنه، غامو کنه، اینم ناخود کنه، اینم کشت حلال خوب است، کشت دارم چی وایده داره؟
6: اگه مردم کشت کوکنار نکنه، گندم کنه، جو کنه، همه خوب است. از این به بعد مردم این کشت نکنه، مردم بسیار معتاد میشه. خب مردم کشت کوکنار نکنه از این به بعد.
3: از سوی دیگر مدیریت مبارزه علیه مواد مخدر قماندانی امنیه تخار از دستاوردهای خود در بخش تداوی و مبارزه با قاچاق مواد مخدر خبر می‌دهد. این مدیریت توانسته است از قاچاق 10 کیلوگرم تریاک و 130 کیلوگرم چرس جلوگیری کند. همچنان 90 تن از افراد مبتلا به مواد مخدر را نیز جهت تداوی به مراکز صحی معرفی کردند.
2: ادامه خبرها پس از وقفه.
7: پیامبر مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی صلوات الله و سلامه علیه فرمودند دو چیز را خداوند در این جهان کیفر می‌دهد: تعدی و ناسپاسی پدر و مادر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوصلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: پیامبر مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی صلوات الله و سلامه علیه فرمودند هر کس از شما در خوردن قسم جدی تر است به جهنم نزدیک تر است.
2: دیگ بخار مسگران نماد کیفیت و اعتماد، تولید شده از آلومینیوم مخصوص جهت حفظ طعم و رنگ واقعی غذا، بدون مواد مضر به صحت، در سایزهای متفاوت، دارای وارنتی 3 ساله. با مسگران هر غذایی را در هر زمان و مکان با هر نوع سوخت بپزید.
3: مسگران، نوآوری با کیفیت.

0: اول بسیم افتخار دارد که اولین شبکه از مایشی خدمات 5G در افغانستان است و افغانها را با جهان دیجیتال متصل می‌سازد.
1: در تلویزیون آریانا با بهترین سیستم مانیتورینگ اعلانات شما نظارت می‌شود. ما بزرگترین پوشش نشراتی در افغانستان را برای شما به ارمغان آورده ایم. اعلانات خود را به ما بسپارید و پیشرفت را در تجارت خود احساس کنید. چند خبر کوتاه.
2: دیدار قماندان قول اردوی 207 الفاروق از مرزهای غربی افغانستان. عبدالقیوم روحانی قماندان قول اردوی 207 الفاروق همراه با قماندان نیروهای کماندوی زون غرب از بخشهای مختلف مرزی افغانستان با ترکمنستان و ایران بازدید کردند. این سفر شامل مناطق مرزی ولایتهای هرات و بادغیس بود. این هیئت نظامی اسای موریچاق ولسوالی بالامرغاب تا دهانه ذوالفقار و همچنین مناطق اسلام قلعه و چاهریگ ولسوالی کهسان بازدید کردند. این هیئت همچنان با مسئولان محلی و نیروهای سرحدی مستقر در این مناطق دیدار و گفتگو کرده و روند ساخت و تجهیز پوسته های مرزی را بررسی نمودند. قماندان قول اردو در این دیدار بر تقویت هماهنگی میان نیروها، حفظ ارتباط منظم، جلوگیری از قاچاق و تامین امنیت مرزها تاکید کرد. همچنین از عملکرد نیروهای سرحدی در حفاظت از مرزها و مقابله با تهدیدات امنیتی قدردانی شد. این دیدار بخش از تلاش‌های وزارت دفاع و نیروهای نظامی برای افزایش امنیت مرزی در غرب افغانستان و بهبود امکانات و تجهیزات نیروهای مستقر در این مناطق گفته شده است. ژاپن بورس‌های جدید تحصیلی برای افغان‌ها اعلام کرد. سفارت ژاپن در کابل بورس‌های جدید تحصیلی برای سال 2020

0: بیستفت اعلام کرده است. متقاضیان علاقمند و واجد شرایط می توانند دستور العمل ها و فرم های درخواست را از وبسایت رسمی تحصیل در ژاپن دانلود کنند و باید درخواست های خود را تا 25 می سال 2026 ارسال کنند. امتحان کتبی در کابل در 18 جون 2026 عقد و سپس در ماه جولای مصاحبه انجام خواهد شد. سفارت ژاپن خاطر نشان کرده که بنیاد آقا خان در جمهوری درخواست ها و تسهیل امتحانات کتبی کمک خواهد کرد، اما در روند انتخاب دخالت نخواهد داشت. این سفارت همچنان تاکید کرد که انتخاب به طور مستقل توسط سفارت و دولت ژاپن بر اساس شایستگی تحصیلی، کیفیت اسناد درخواست و عملکرد در امتحان کتبی و مصاحبه بدون در نظر گرفتن پیشینه مذهبی، زبانی یا قومی انجام خواهد شد. سفارت ژاپن به متقاضیان هشدار داده که متوجه کلاهبرداری ها باشند و تاکید کرده که در هیچ مرحله از روند درخواست نیازی به پرداخت پول نیست. شرکت هوایی آریانا افغان اعلام کرده که به منظور حمایت از تجارت و صادرات کشور، نرخ خدمات کارگو مسیر کابل دهلی را کاهش داده است. بر اساس اعلامیه این شرکت، نرخ جدید کارگو برای این مسیر به 1.20 دلار آمریکایی در هر کیلوگرم تعیین شده تا سهولت بیشتری برای تاجران و صادرکنندگان افغان فراهم شود. بخت رحمان شرافت، رئیس شرکت هوایی آریانا افغان، گفته است که کاهش نرخ کارگو در مسیر کابل دهلی نقش مهم در افزایش صادرات و تولیدات داخلی خواهد داشت و بر رشد فعالیت های تجارتی کمک می کند. او افزوده است که آریانا در آینده نیز تلاش خواهد کرد با اتخاذ تدابیر جدید خدمات خود را بهبود بخشد و پاسخگویی به نیازهای مشتریان را افزایش دهد. انتقال 1000 جریب زمین به شورولی هلمند برای توسعه شهری. وزارت زراعت و آبیاری و مالداری به منظور توسعه شهری 1000 جریب زمین را در ولایت هلمند به شورولی شهر لشکرگاه انتقال داده است. این وزارت در خبرنامه گفته که انتقال این زمین بر اساس حکم رهبری امارت اسلامی و به هدف تطبیق پلان‌های شهری، توسعه زیربناهای شهری و فراهمسازی سهولت‌ها برای شهروندان انجام شده است.
1: حال هم خبرهای اقتصادی وزارت شهرسازی و مسکن میگوید که کار پروژه های شهرک قطری ها و چینایی ها جریان دارد و با تکمیل کار این شهرک ها فازهای جدید این شهرک ها نیز آغاز خواهد شد. به گفته وزارت شهرسازی و مسکن، کار این پروژه ها به زودی پایان خواهد یافت.
2: مسئولان وزارت شهرسازی و مسکن میگویند که تلاش دارند روند پروژه های ساخت ساز و مسکن در کابل را که به منظور کاهش کمبود مسکن آغاز شده است تسریع کنند. مسئولان این وزارت می افزایند که پروژه های شهرک قطری ها در کابل 98% پیشرفت داشته و پروژه نیلباغ که توسط چینی ها در دست اجرا است کار آن 60% تکمیل شده است. با گفته مسئولان، فازهای جدید این شهرک ها نیز روی دست گرفته خواهد شد.
3: در لومړی فاز چاری 90% مخکې تللی دي او ډیر ژر به انشاءالله بشپړ شي چې بیا به د دوم فاز او دریم فاز لپاره به خپل تابعا نیسو. تر څنګ یې د نیلباغ پروژه ده چې د کابل ښار شپږمه ناحیه کې موقعیت لري، 14 صوبه به اپارتمانونه دي. دا هم تر اوسه پورې د دغې پروژې چې دا هم په یو حساب لومړی فاز یې راځي او لومړی برخه راځي د دې هغه فزیکی چارې 80% مخکې تللی دي.
2: همچنین بخش خصوصی کشور بر توسعه سرمایه گذاری در بخش ساخت و ساز و مسکن تاکید دارند و میگویند که گسترش سرمایه گذاری در این حوزه می تواند علاوه بر ایجاد شغل از افزایش قیمت مسکن در کشور جلوگیری کند.
4: افغانستان فعلا خصوصا شهرهای بزرگ مانند کابل با کمبود سرپناه مواجه است. هر از گاهی که این سکتور حمایت میشه در کنار از او که میتونه رفاه و آسایش به مردم به میان بیاید، در کنار از او میتونه زمین کار و اشتغال ایجاد بکنه و همچنان یکی از شاخصهای اصلی توسعه اقتصادی رونق گرفتن سکتور ساختمانی.
2: کارشناسان اقتصادی نیز معتقدند که سرمایه گذاری استاندارد در بخش مسکن به ویژه در پایتخت اهمیت بالایی دارد و از وزارت شهرسازی و مسکن میخواهند که برای آغاز فازهای بعدی شهرک های قطری ها و چینی ها آمادگی داشته باشند.
5: و اکثر کشورها شرکای تجاری افغانستان مانند کشور چین در این سکتور مردم افغانستان کمک میکنه، طبیعتا این اثرات مثبت میتونه به اقتصاد داشته باشه. بنان در پالی ازی که این نهادها کمک میکنن و بالاخره سرمایه‌گذاری خارجی صورت میگیره، ما نیاز است که خود ما هم تمرکز کرده باشیم و خود دولت هم بستر سرمایه‌گذاری مساعد ساخته باشه و این سکتور رشد بتن که خلای ارزی

0: که در افغانستان است تا جای مدیریت شده باشه.
1: با گفته کارشناسان اقتصادی افغانستان، ظرفیت بالایی برای سرمایه گذاری در بخش ساخت و ساز و مسکن دارد، اما این ظرفیت هنوز به شکل کامل فعال نشده است. آنان می افزایند که جذب و توسعه سرمایه گذاری در بخش ساختمان و مسکن یکی از بخش های مهم اقتصاد کشور است و با توجه به افزایش جمعیت و شهرنشینی ها نیاز است که کار بیشتر صورت گیرد.
2: مسئولان اتاق صنایع و معدن کندهار میگویند که برای نخستین بار یک سمینار آموزشی بازاریابی را برای 25 صنعتکار و سرمایه گذار آغاز کردند. به گفته آنان بسیاری از سرمایه گذاران با مشکلات بازاریابی روبرو بودند، اما این آموزش ها می تواند سبب گسترش کاروبارشان شود. در همین حال صنعتکاران خواهان ادامه چنین برنامه ها و آن را برای رشد صنعت مهم می دانند.
3: در پارک های صنعتی کندهار یک سمینار آموزشی بازاریابی و مارکتینگ برای صنعتکاران آغاز شده است. این سمینار از سوی اتاق صنایع و معدن کندهار به همکاری یکی از پنتون ها برگزار شده است. در این ورکشاپ به 25 صنعتکار آموزش داده می شود. مسئولان اتاق صنایع و معدن می گویند هدف آنان آشنا ساختن صنعتکاران با شیوه های نوین بازاریابی است تا بتوانند از بازارها بهتر استفاده کنند.
4: تاسو بهتره معلومه ده چې صنعت په افغانستان کې یو نوې پدیده ده او ډیر شمیر هیوادوال و صنعت مخه کوي، خو متاسفانه زموږ ډیر شمیر صنعتکار یا پانګوال وړونه چې دي هغه د صنعت علمي نه دي داخل سوي، او لازمه دوی ته دا ده چې دوی ته پوهه ورکول سي چې مارکیټینګ څنګه کیږي، بسته‌بندي څنګه کیږي، همدارنګه روابط څنګه ساتل کیږي.
3: شماری از استادان پانتون کندهار میگویند که بازاریابی بخش مهم کاربار است. به گفته آنان اگر صنعتکاران مهارت های لازم را بیاموزند می توانند تولیدات خود را بهتر به بازار عرضه کنند.
5: دغه تسلسل په جریان کې موږ وته افغانیتلو چې د اگر بزنس څنګ استادان په خپل ترتیب سره د مارکیټینګ یا د بازار موندنې اړوند و صنعتکارانو ته یو دوه ورځنی ورکشاپ آماده کړی.
3: از سوی دیگر صنعتکاران می گویند که چنین سمینارها برای رشد صنعت اهمیت زیادی دارد و آنان خواهان افزایش این گونه برنامه ها در آینده هستند.
6: دستی جور سی در صنعتکاران در پاره و در خود مارکیتینگ و در خود ظرفیت لوڑوینی در پاره نو در بدیر شید زکه چه کم صنعتکاران کم خلق و شدل در سرمایه گزاریانی کردی او وی واری چه خپل تولید یا هم خپل بازار مارکیتینگ وکی نو در پاره دیر مهم و ارزشناک بلل کیش.
7: روز بوش کمپانی در بازار مندینی پر بخش که بیخی پس پاته دی د صنعت او معدن خونې په همکاري د اونسټور پوهنتون سره په ګډه همغږي سره یې کور ودان داسې یو پروګرامې په لاره اچولی دي چې صنعتکاران یا هغه کمپني چې د دې په داخل د تولیدات لري بلکې نو هغه دا بازار موندنې کې دلته ټرینینګ ورکوي.
3: به گفته صنعتکاران هنوز مارکیټ درست برای تولیداتشان وجود ندارد، اما مسئولان میگویند که تلاش ها برای حل این مشکل جریان دارد.
2: نرخ ارزها

0: چند خبرهای کوتاه از جهان.
1: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفته است که پاسخ ایران به طرح صلح پیشنهادی آمریکا کاملا غیر قابل قبول است. ترامپ در صفحه تروس سوشال خود نوشته است: من پاسخ ایران را خواندم اما آن را قبول ندارم و به هیچ وجه قابل قبول نیست. سخنگوی وزارت خارجه ایران اما خواسته های تهران را معقول، مسئولانه و سخاوتمندانه توصیف و آمریکا را به پافشاری بر دیدگاه های یکسویه و نامعقول متهم کرده است. این تحولات در حال صورت میگیرد که خبرگزاری رسمی چین اعلام کرده دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از 13 تا 15 می به چین سفر خواهد کرد. طبق گزارش‌ها ترامپ در دیدار با رئیس جمهور چین درباره موضوعات مانند سلاح‌های هسته‌ای، تایوان، ایران، هوش مصنوعی و مسائل تجاری گفتگو خواهد کرد. این سفر پس از سفرش در سال 2017 دومین سفر رسمیش به چین به شمار می‌رود. این دیدار با هدف کاهش تنش‌های تجاری، مدیریت پیامدهای جنگ با ایران و حل سایر اختلافات دوجانبه انجام می‌شود. مسئول سیاست خارجی و امنیتی اتحادیه اروپا میگوید که وزرای خارجه اتحادیه اروپا درباره احتمال انجام مذاکرات با روسیه گفتگو میکنند. کایا کالاس اعلام کرده است که وزیران خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا درباره احتمال آغاز مذاکرات با روسیه در پایان ماه می گفتگو خواهند کرد و در این حال انتخاب صدر اعظم پیشین آلمان

0: به عنوان مذاکره کننده با روسیه را نامحتمل دانست. کالاس در بدو ورود به نشست وزیران خارجه اتحادیه اروپا گفت وزرا درباره احتمال انجام مذاکرات با روسیه در پایان ماه می بحث خواهند کرد. مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا چند روز پیش نیز اعلام کرده بود که وزیران خارجه این اتحادیه در پایان ماه جاری فهرست مطالبات بروکسل از مسکو را به عنوان پیش‌زمینه برای مذاکرات احتمالی درباره اوکراین بررسی خواهند کرد. این همه در حالی است که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه اعلام کرده است که جنگ با اوکراین رو به پایان است. پوپولیست های استرالیا وعده مقابله با مهاجرت گسترده را دادند. حزب پوپولیست راستگرای استرالیا که خواهان الگوبرداری از اخراج های گسترده و تهاجمی در آمریکاست، پس از کسب نخستین کرسی خود در مجلس نمایندگان این کشور وعده داد روی تلاش ها برای پایان دادن به مهاجرت گسترده تمرکز کند. این پیروزی پیشرفت مهم برای حزب وان نیشن محسوب می شود که اکنون 4 کرسی در مجلس سنا دارد. این حزب در نظرسنجی های امسال پس از حزب کارگر در جایگاه دوم قرار گرفته و از ائتلاف محافظه‌کار جریان اصلی پیشی گرفته است. در همین حال موضوعات مهاجرت به مسئله روبروش در استرالیا تبدیل شده است. کشوری که نیم از جمعیت 27 میلیونی آن یا در خارج از کشور متولد شدن یا دست کم یک از والدینشان مهاجر بوده است. سال گذشته هزاران نفر در تظاهرات ضد مهاجرت در شهرهای بزرگ استرالیا شرکت کردند. این اظهارات در حال صورت میگیرد که فشارها بر جامعه مهاجر در کشورهای اروپایی و آمریکا به گونه‌ای روزافزون بیشتر میشود.
1: ادامه خبرها پس از وقفه.

0: बल बार पदस्त मेरी की मेरी मीबीने के पीरो भर वाबस मेरी की मेरी बर्रावन करने पैसा मीबीने खुदो कौन सा रफी बंद बर खरीद मेरी की मेरी मीबीने के पैसा कम तू मिगे बल बार कम तवील मेशा पैसा मा वाला मेशा
1: भले कहते सौ पुला मा फोन बीसीम बल बार कम तवील मेशा पैसा मा रावन मेशा पैसा महफूज हो मस्त तू बख के बारे में कह सलाम बर मी दोस्त मियागे सौ पुला मा रजिस्टर को
2: जाना बाबा यार के टैक्स था
3: تشکر
1: شاسته بیجا بار پولم افغان بیسیم پولم راجستر شد و خریداریم راحت گرد
0: چی خوب؟ ششتا بله برقم تاویل شد پولم ارسال کردم و آلیم کردت اضافه میکنم امی پولم افغان بیسیم خوب است.
4: تانکرهای آب الحبیب تولید شده از مواد درجه یک و ساختار چند لایه‌ای مقاوم در برابر شرایط مختلف اقلیمی با حفظ کامل کیفیت آب طراحی دقیق برای دوام طولانی مدت و کارایی بهتر الحبیب عملکرد مطمئن کیفیت ماندگار
5: آریانا بزرگترین مرکز معیاری رسانه‌ای افغانستان از دیروز تا امروز در کنار هم خاطره ساختیم تحقیق تولید ارزیابی و نشر اجتماعی تفریحی اقتصادی مستند دینی فرهنگی آشپزی ورزشی و برنامه ویژه اطفال آریانا جهان را با زبان خودتان به خانه های شما می آورد و صداهای آشنایی که در دوردست‌ترین نقاط افغانستان و جهان گوش و زبان شما هستند مجهزترین پرودکشن افغانستان همیشه بیدار است اعلانات خود را به ما بسپارید و پیشرفت را در تجارت خود احساس کنید

0: ادامه خبرها. حال هم در رابطه با وضعیت موجود در خاورمیانه بیشتر بس میکنم با آقای حمیدالله مفید که از آلمان با ما وصل هستند. مفید صاحب شما را با بس خوش آمدید میگم. چقدر در حال حاضر با در نظر داشته تهدیدهای دو طرف آغاز جنگ دوباره محتمل است؟
1: با درود میل باید خدمت شما عرض کنم که آنچه که از 11 ماه اپریل تا اکنون میگذره تقریبا 11 ماه و در طی مدت بعد از ملاقاتی که

0: مستقیمی که صورت گرفت و در پی از او به توافق نرسیدند. آقای قالیباف با جی دی وانس مذاکرات غیر مستقیم هنوز هم ادامه دارد. طرحهای پیشنهادی از طرف طریق دو نفر میرد. قرار بود تاریخ 13 ماه اپریل ملاقات مستقیم صورت بگیره که از جانب ایران هیچ نوع آمادگی نداشت. از اون تاریخ پیشنهاد 16 فقره ایالات متحده آمریکا و 4 فقره ایران هنوز هم پابرجا ماندم. ایران پافشاری داره که نخست مسئله است که میگذاریم در یک مرحله بعدی. در گام نخست توقف معاصره مسئله بازی پولای منجمد شده 11 میلیارد پول منجمد شده ایران و یک تضمین که دیگه والا ایران صورت نمیگیره کار نخست است. ایالات متحده آمریکا پافشاری بسیار جدی برای جلوگیری از به اصطلاح استفاده انرژی هستوی است. ایران باید مقدار 454 کیلوگرم اورانیوم غنی شده در اختیار آمریکا بگذاره و ایران نیز دخالت در امور داخلیش میپنداره به هیچ طور وجه قبول نداره. و مثلا مسئله نیابتی است، مسئله تولید راکتاش است، کوریه شمالی پافشاری داره. این جنجال و این دشواری هنوز هم ادامه داره و هر دو طرف پافشاری به طرحهایشان داره و هیچ نوع کرنشی وجود نداره. ایران پافشاری داره که ما یک کشور مستقل هستم، آنچه مطابق اعلامیه جهانی حقوق بشر مطابق کنوانسیون ملل متحد و مطابق با اسناد قانونی دو جهانی وجود داره، من یک کشور مستقل هستم و تنها میتونم از طریق مذاکره و از طریق تفاهم و تفاهم عادلانه به مشکلات خود برسم. ایالات متحده آمریکا مثل همیشه با قلدری و دیکتاتوری میخواه مسئله را حل فصل.
1: درست جدیدن ترامپ مطرح کرده که طرح را که ایران به خاطر ختم جنگ پیشکش میکنه یک طرح احمقانه است و نمیتونه که قابل قبول برای ایالات متحده باشه. پس در حال حاضر کدام طرح میتونه قابل قبول برای تمامی جوانب باشه؟
0: گرچه از طریق پاکستان یک طرح میانگین که دو طرف باید به توافق برسن ارائه شده بود که طرح هسته‌ای که آقای ترامپ میگه که 25 سال ایران نباید هیچ نوع انرژی از هسته‌ای استفاده کنه و تمام سانتریفوژهاش دولت توقف قرار بده و مقدار اورانیوم غنی سازی شده را که 950 پوند یا 454 کیلوگرم میشه او رو بگذاره. در این به یک توافق رسیده بودن که پاکستان پیشنهاد کرد که بین داد امریکا میگه که ایران میگه تا 5 سال، امریکا میگه 20 سال، ولی پاکستان پیشنهاد کرد بین 10 تا 14 سال یک سال پیش قرار بود با دم به توافق برسن. اما متاسفانه پافشاری هر دو طرف سر مسائل اورانیوم غنی شده است و مسئله ایران که چون پافشاری داره که باید تمام معاصره اقتصادی و عاجل توقف داده شود، تنگه هرمز ما میکشیم و اسرائیل باید همچنان شامل صلح شود. این طرح ها در این حالت تعلیق قرار گرفته. ایالات متحده آمریکا متاسفانه باز هم هیچ نوع طرح دیگه را به جز طرح خودش طرح اسرائیل آقای نتانیاهو دیگه طرح نمیپذیره، در حالی که جهان به طرف ازی است که باید یک به طرح میانگین توافق دو طرف باید برسن که امی مسئله 10 سال است، مسئله تو گشایش پولای منجمد شدهش است، مسئله رفع معاصره است که بحری است که به اصطلاح کشتی های طرف ایران اجازه ندن داخل ایران که از ایران براین و یا مثلا در برابر از مثلا تنگه هرمز بستن ایران که به اساس گزارش آرامکو بزرگترین خساره بزرگ در جهان امروز که امروز اعلان کرد آرامکو شخص به نام از او رئیس محمد امین ناصر رئیس آرامکو اعلان کرد که جهان در بحرانی ترین دوران خود زندگی میکنه. نه تنها تنگه هرمز که دیگه تنگا هم تمام صنعت نفت و تولید نفت و شرق میانه بر هم خورده. بفرمایید.
1: درست. در حال حاضر میانجی ها چه کار را میتونن انجام بدن با در نظر داشته از اینکه ترامپ قرار است به یک سفر 3 روزه به طرف چین بره؟ آیا فکر میکنین که چین هم به نحوه به خاطر ختم جنگ نظریات و پیشنهادات و طرحهای خواهد داشت، یا فکر میکنین که محتوای این دیدار کاملا متفاوت تر است نسبت به چیزی که در خاورمیانه اتفاق میفته؟
0: دو بخش میانجی ها که شما فرمودین که پاکستان است، دومی از کشور مصر است، سوم از کشور ترکیه است و عمان است. این کشورها پافشاری بسیار جدی به حل مسئله از طریق مذاکره مسالمت آمیز و تفاهم دارد. اما من در مورد چین، کشور چین کشور بزرگ اقتصادی است، تقریبا به اساس گزارشاتی که از جانب صندوق بین المللی پول و سازمان اقتصادی جهانی بازتاب شده، کشور چین در تقریبا در مدت یک ماه اپریل 848 میلیارد دلار عاید خالص داره و یک رقم بسیار درشت است، در حالی که ایالات متحده آمریکا در این مدت خسارات بسیار عظیم و مالی را مرتکب شده، 20 تا 30 میلیارد دلار خسارات در جنگ داره، کسب بودجه 39 میلیارد تریلیون دلاری داره. هدف اساسی آمریکا هم تقریبا معاصره چین است و نرساندن نفت طرف نفت برند به خاطر برای چین به خاطر از اینکه اقتصاد چین هم متضرر بسازد. همین مسئله وینزوئلا به چین نفت می ساخت، ایران به چف به چین نفت می فرستاد، اینا را تحت معاصره قرار دادن، نفت از اینا تحت قرار دادن هدف آمریکا بود. اما در مذاکرات مسائل بسیار بزرگ

0: اقتصادی است، مسائل استفاده از نوع مواد خاکی که در چین تولید میشه و ایالات متحده آمریکا از جمله وارد کنندگان بزرگ است که تمام سیستم کامپیوتری از مدد به واسه این مسئله واقعی میشه که چون فکر که ایالات متحده آمریکا علیه چین وضع کرده بود و چین دوباره برابر از قرار داد و وضعیت اقتصادی دو کشور دارد، اینا مسائل اساسی هستند. البته نباید فراموش کنیم که چین طرفداری خود از وضعیت ایران و جلوگیری از معاصر ایران و پیشگویی خود به خاطر بقای ایران و دفاع صلح در منطقه چندین بار ابراز کرده، هم وانگی وزیر خارجه، هم سخنگوی وزارت خارجه، هم تقریبا تمام مسئولان چین در این مسئله پافشاری دارن که باید هویت حمله علیه ایران یک کار نادرست است، عملات اسرائیل علیه متحده آمریکا یک کار نادرست پنداشتن. اما آنچه که آقای ترامپ میخواد از طریق چین دوست بسیار نزدیک ایران از پافشاری کنه در این مذاکرات امی است که چین باید ایران رو وادار بسازه که با در مذاکرات تن بده، مذاکرات مستقیم و یک مقدار خواستهای را که به ویژه در سه عنصری که باعث آبرو و عزت امریکا و قدرت جهانی امریکا است ایران باید به توافق برسه. مسئله هستی مسئله تولید راکت های دوربرد و به اصطلاح و مسئله نیابتیاش، این سه مسئله را پافشاری جدی امریکا و اسرائیل دمیدن سه مسئله است و ایران این مسئله را برمیگردانه به معاصره اقتصادی و حل مسائل اساسی، حل تضمین برای ایران.
1: درست، چون فرصت اندک است آخرین پرسش را میخواییم از شما داشته باشم مفید صاحب. اسرائیل جدیدن منابع اسرائیل اعلام کردن که اهداف جدید را در صورت جنگ دوباره با ایران مطرح کردن و ممکن که به اونا دست پیدا بکنن. آیا احتمال از این وجود داره که یک بار دیگر مثل گذشته قسم که آگاهان باور داشتن که اسرائیل بتانه امریکا را وادار به جنگ در مقابل ایران بسازه؟
0: من در این مورد نظر منفی دارم. آنچه که آقای صدر اعظم اسرائیل آقای نتانیاهو گفته یک گپ نادرست است. امیل نظر خواهی صورت گرفته. در کشور ایالات متحده آمریکا 68-70% مردم علیه اسرائیل چیدن، علیه خواستاش، علیه از جنگ قرار دارن و ما در انتخابات میان دوره ای در ماه اکتبر در آمریکا قرار داریم و در خود اسرائیل دو حزب بزرگ سیاسی امروز یک ائتلاف کردن که آقای نفتالی بنت صدر اعظم سال سابق اسرائیل که از سال 2006 تا 2009 صدر اعظم بود با آقای پایر لاپید حزب جدید به نام بیاخت ساختن و وضعیت خود آقای نتانیاهو در اسرائیل خراب است، مهاجرت مردم شروع شده، وضعیت امنیتیش خراب است. از اون لحاظ آقای نتانیاهو میخواد به جهان نشان بده که من هنوزم زنده هستم، فعال هستم، ولی مسئله سوگوگوشیش شاید به زودترین فرصت نمیشه در کنس در اکثریت خود دست داده. بنابراین طرحهای جدید است که میخواد دوباره جهان
1: به فرار بله، سپاسگزارم آقای مفید از اینکه در بحث با ما بودن.
2: سلام، شبتان بخیر. حالا همچنان رویداد ورزشی را با ما جمشید احمدی همراه باشید. فصل دوم رقابت‌های قهرمانی جام سنوکر آریانا امروز با برگزاری مراسم افتتاحیه و انجام 4 دیدار رسما در استودیوی ورزشی تلویزیون آریانا آغاز شد. در این رقابت‌ها بیش از 48 ورزشکار در دو کاتگوری اشتراک دارند. مسابقات از امروز 21 ثور در کابل شروع شده و مدت 10 روز ادامه خواهد داشت. این دور از رقابت ها از سوی شبکه جهانی آریانا تولید و در سراسر افغانستان پخش می‌گردد. مسئولان برگزار کننده هدف از این مسابقات را رشد و گسترش ورزش سنوکر در کشور عنوان کردند. رقابت های لیگ برتر کرکت هند 2026 امروز با برگزاری یک دیدار ادامه یافت. در مسابقه امروز تیم های پنجاب کینگز و دلهی کپیتالز برابر هم قرار گرفتند و این بازی همچنان جریان دارد. در دیدار شب گذشته نیز تیم راجستان رویالز موفق شد با اختلاف 2 ویکت حریف خود را شکست دهد و به پیروزی برسد. قابل یادآوری است که تمامی دیدارهای لیگ برتر کرکت هند در افغانستان به گونه زنده و انحصاری از طریق شبکه جهانی آریانا نشر می شود. و خبر اخیر، تیم فوتبال بارسلونا با پیروزی 2-0 برابر رئال مادرید در دیدار حساس ال کلاسیکو جام قهرمانی لالیگا اسپانیا را بالای سر برد. این مسابقه در استادیوم اسپاتیف های نیو کمپ برگزار شد و شاگردان آنسی فلیک نمایش مقتدرانه داشتند. مارکوس رشفورد در دقیقه 9 از روی ضربه آزاد گل نخست بارسلونا را به ثمر رساند و فران تورس نیز در دقیقه 18 روی همکاری زیبای فرمین لوپز و دین اولمو گل دوم را وارد دروازه رئال مادرید کرد. بارسلونا با این پیروزی 91 امتیازی شد و 3 هفته پیش از پایان فصل 29 قهرمانی خود را در لالیگا اسپانیا جشن گرفت. رئال مادرید نیز با 77

امتیاز در جایگاه دوم باقی ماند. این بود خبرهای ورزشی. از توجه همراهیتان سپاس. حالا هم وضعیت هوا.

0: از توجه و همراهیتون با مجموعه خبری ساعت 8 سپاسگزار هستم. خبرها در همینجا به پایان میرسد. خدا نگهدار.
1: حامی نشرین برنامه
2: برای تماشای برنامه‌های سیاسی، اقتصادی، ورزشی، مستندها، مصاحبه‌های اختصاصی، خبر شش، خبر هشت، سار، تحول و تازه‌ترین رویدادهای خبری افغانستان و جهان همین اکنون با چینل یوتیوب آریانا نیوز بپیوندید. برای آگاهی از تازه‌ترین ها چینل ما را سابسکرایب کرده و علامت زنگ را فشار دهید.

0: کشورها را خلاف اصول و قوانین بین المللی دانسته و آن را محکوم کرد. عبدالسلام حنفی در مراسم توزیع نمرات زمین رهایشی به شمار از برگشت کننده ها در ولایت لوگر، هرچند از کشور خاص نام نبرده، اما ظاهرا اشاره به پاکستان کرد که مهاجران افغان در آنجا مورد آزار اذیت، بازداشت و اخراج اجباری قرار می گیرند. به گفته وی، طی 3 سال گذشته بیش از 5 میلیون مهاجر افغان از کشورهای مختلف به افغانستان بازگشت کردند و امارات اسلامی متحد است با مشکلات آنان به ویژه در بخش سرپناه رسیدگی کند.
1: عبدالسلام حنفی، معاون اداری رئیس الوزراء و شمار دیگری از مقامهای امارات اسلامی، طی سفر به ولایت لوگر روند توزیع نمرات زمین به بازگشت کننده ها در این ولایت را آغاز کردند. آقای حنفی در جریان این مراسم به خبرنگاران میگوید که مهاجران افغان در برخی کشورها که ظاهرا اشاره او به پاکستان است، حال روز خوبی ندارند و مورد آزار اذیت، بازداشت و اخراج اجباری قرار میگیرند. به گفته وی، این رفتارهای خشونتبار خلاف همه اصول و قوانین بین المللی است و باید از آن جلوگیری شود.
2: پونکت هم دا رافرون رسیگی هلتا یقینا ماجرین سر سخت ظلم کیگی هلتا. یو خانه دودی کرون ورانیگی، دودی حقوق بندی تیره کیگی، او په عین حال کې بیا ډیر سخت زورول کیږي، اجازه نه ورکول کیږي خپل وطن خاطر آسی. دا هم یقینا د ټول اصول خلاف کار دی.
1: آقای حنفی همچنان با اشاره به مشکلات برگشت کننده ها در کشور میگوید که امارات اسلامی خود را برای رسیدگی به مشکلات مهاجران برگشت کننده در بخش های مختلف متحد میداند و تلاش میکنند تا روند توزیع نمرات زمین به آنان نیز تسریع یابد.
2: در ظرف 3 سال در حدود بیشتر از 5 میلیون مهاجر از کشورهای همسایه به وطن عودت کردند. دیگه خدمات الحمدلله تخمینا 6 وزارتخانه در کمیته اسکان دائمی عضویت دارند. همه ما در اینجا آمدیم با والی صاحب، جناب قاری صاحب محترم، با مسئولین ولایتی در این باره تفصیلی صحبت داشتیم. هدفی بود که هر چی زودتر مهاجرینی که در وطن آمدند بر از اونها یک نمره زمین باید به شکل عاجل باید توزیع شود در همه ولایات.
1: معاون اداری رئیس الوزراء تاکید میکند که در 1 سال پس این 2.8 میلیون مهاجر افغان از کشورهای مختلف به کشور برگشت کردند و در مجموع آمار برگشت کننده ها تا بیش از 3 سال گذشته به بیش از 5 میلیون تن رسیده است. این در حالی است که روند اخراج مهاجران افغان از کشورهای ایران و پاکستان هنوز هم جریان دارد.
0: سکتور خصوصی افغانستان و ازبکستان تفاهم‌نامه‌های تجاری به ارزش 112 میلیون دلار امضا کردند. در تفاهم‌نامه تجاری به ارزش مجموعی 112 میلیون دلار میان بخش خصوصی افغانستان و جمهوری قرقلپاقستان ازبکستان در شهر مزار شریف مرکز ولایت بلخ امضا شد. معین وزارت صنعت و تجارت این توافقات را گام مهم در گسترش روابط اقتصادی دو کشور میداند. از سوی هم یک نمایشگاه دائمی محصولات و تولیدات جمهوری قرقلپاقستان ازبکستان در شهر مزار شریف گشایش یافت.
3: برگزاری کنفرانس تواصل تجارتی بخش خصوصی ولایت بلخ و جمهوریت قرقلپاقستان ازبکستان اینجا در شهر مزار شریف با حضور مقام‌های حکومتی دو کشور. اتاق تجارت و سرمایه گذاری بلخ در اینجا بر فرصت‌های سرمایه گذاری مشترک به خصوص در بخش زراعت میان تاجران دو کشور تأکید کرد. در این نشست همچنین 10 قرارداد تجاری در بخش‌های مختلف میان بخش خصوصی ولایت بلخ و جمهوریت قرقلپاقستان امضا شد. ارزش مجموع این قراردادها به 112 میلیون دلار میرسد.
4: تقویت اینا و حمایه اینا کار بکنن با هم و کوشش کردیم که انشالله تاجرای جمهوری قرقلپاقستان با داخل مزار شریف سرمایه گذاری بکنن در بخشای تولید و صنعت.
3: مقام های ازبکستانی نیز می گویند که جمهوری خودمختار قرقلپاقستان با ارائه معافیت های ویژه مالیاتی فرصت های را برای سرمایه گذاری تاجران افغان فراهم کرده و تاجران ازبکستانی یک سردخانه و یک کارخانه پروسس لبنیات نیز در افغانستان راه اندازی میکنند.
5: در نشست های بی تو بی که از شب گذشته تا اکنون داشتیم، صنعتکاران دو کشور تفاهم کردند که دو کارخانه را مشترک بسازند. یکی از این کارخانه ها تولید لبنیات و دیگر سردخانه برای محصولات است. در کنار این ما تفاهم کردیم که یک صنعتکار ما یک فابریکه تولید دانه حیوانی را آغاز کند. همین طور در صورتی که برای ما زمین زراعتی فراهم شود، ما می توانیم در بخش زراعت با دهقانان افغان نیز کار کنیم.
3: معین وزارت صنعت و تجارت نیز با اشاره به ظرفیت‌های افغانستان برای

0: نظم سرمایه‌گذاری می‌گوید که این کشور و جمهوری قرقلپاکستان در حوزه فعالیت‌های اقتصادی مکمل یکدیگرند.
1: بلی خو افغانستان هم د بشمیره طبیعي سرچینو مهم ترانزیتي موقعیت ځوان بشري قوت او مخ پر ودې بازار په درلودلو سره د دواړو خواوو ترمنځ د ګډې پانګونې او اقتصادي همکاریو د پراختیا لپاره مناسب او متنوع زمینه برابره کړې ده.
2: ما در بخش صنعت باید با دو کشور با همدیگر حمایت داشته باشیم. اگر ما می خواهیم که صنعت هر دو کشور بشونه باید به صنعتکارا زمینی خوب مساعد شد.
0: در حاشیه نشست یک نمایشگاه دائمی محصولات و تولیدات جمهوری خودمختار قرقلپاکستان و ازبکستان در شهر مزار شریف نیز گشایش یافت.
3: انتظار می رود شماره از ولایت های افغانستان شاهد بارندگی های شدید و جاری شدن سیلاب های آنی احتمالی باشند. ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی در اعلامیه گفته که احتمال بارندگی های شدید در ولایات بلخ، سمنگان، لوگر، میدانورده، کابل، پنجشیر، کاپیسا، پروان، ننگرهار، لغمان، کنر، نورستان، بدخشان، تخار، کندز و بغلان وجود دارد. از سوی هم از اثر اصابت رعد و برق در ننگرهار دو تن جان باخته و سه تن دیگر زخمی شدند. در ولایت کاپیسا هم فرو ریختن سقف خانه سبب مرگ چهار عضو یک خانواده شده است.
4: حوادث طبیعی به ویژه بارش باران و سیلاب های آنی همچنان خطر برای شهروندان کشور محسوب می شود. در ولایت ننگرهار از اثر حوادث طبیعی دو تن جان باخته و سی تن دیگر زخمی شدند. در ولایت کاپیسا نیز فرو ریختن سقف خانه سبب مرگ چهار عضو یک خانواده شده است. در ولایت تخار هم مردم متحمل خسارات مالی شدند.
5: ما هم سال اینمیجا کشت زراعت کردیم، 9 سال است. سر سال همه که ما ترس کردیم و هم کردیم میره کاری دیم. فعلا حاصل نرسیده. حاصل ما نو رسیده زیر سبیل از آن زیر لایقه است. سیل آمد کلش گرفت. دیوال ما را چپک کرد، خانه و اتاق ما را چپک کرد، برد.
6: سیل آمده اینجا دیوال ما را تخریب کرده، تا خانه را برده، باقا ما را برده، هیچ نمانده. کل در سرک خراب، سرک تخریب هم کرده و بسیار دیم به مشکلات واجیسیم. همون که تقاضا داریم که اول خدا از دولت به ما یک همکاری و رسیدگی بکنه که آمده به چشم سر آید سن آمده و ما را سهل کنه که ما چرا قبل زیر تهدید سیل هستیم.
4: ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت هوانوردی در اعلامیه گفته است که احتمال بارندگی های شدید در ولایت های بلخ، سمنگان، لوگر، میدان وردک، کابل، پنجشیر، کاپیسا، پروان، ننگرهار، لغمان، کنر، نورستان، بدخشان، تخار، کندز و بغلان وجود دارد.
7: احتمال بارندگی های نسبتا شدید و پراکنده و وقفه در بعض از مناطق شمال، شمال شرقی، جنوب شرقی، شرقی و مناطق مرکزی کشور پیش بینی کرده است. میزان بارندگی در نقاط مختلف بین 10 الی 30 میلیمتر پیش بینی می گردد. این بارندگی همراه با سیلاب های آنی و تندباد ها پیش بینی گردیده است. در روزهای آینده هم احتمال بارندگی پراکنده و وقفه پیش بینی می شود.
4: کارشناسان میگویند تغییرات اقلیمی، کاهش پوشش جنگلی و ساخت و ساز غیر معیاری در بستر رودخانه ها از عوامل اصلی افزایش خسارات سیلاب در سالهای اخیر بوده است.
8: ساخت و سازهای بی‌رویه در حریم رودخانه ها بوده. مردم بدون در نظر گرفتن خطرات سیلاب، بدون در نظر گرفتن به اصطلاح سیلاب دشت ها یا فلت زونی خانه و مسکن ساختن، زمین های زراعتی ساختن و از طرف دیگر بیابانزایی شد. همچنین مسئله از بین رفتن پوشش گیاهی هم موضوع دیگری هست که واجب شد که استعداد زمین برای وقوع سیلاب ها بیشتر شود.
4: با وجود هشدارهای مکرر هنوز بسیاری از باشندگان ولایات آسیب پذیر از خطر جدی سیلاب آگاهی کافی ندارند و زیر ساختهای دفاعی نیز در بسیاری مناطق ضعیف است. اداره هواشناسی از مردم خواسته است تا از رفتن به کنار رودخانه ها، دره ها و مناطق آسیب پذیر خودداری کنند.
3: یک مرد دارای معلولیت در هرات همروزه دختر 8 ساله اش را با ویلچر با مکتب انتقال می دهد. او دختر و یک پسر دارد که هر سه فرزندش مکتب می روند. محمد داود که در زمان حضور شوروی سابق در افغانستان از هر دو پای خود معلول شده می گوید دوست دارد فرزندانش با سواد شده و تحصیل کنند تا فردا بتوانند برای جامعه خدمت نمایند. معصومه دختر 8 ساله اش صنف دوم مکتب است. این مرد دارای معلولیت به

0: باور است که جامعه تعلیم یافته و تحصیل کرده می تواند کشور را به سوی ترقی و پیشرفت سوق دهد.
1: معصومه یکی از صدها دختری است که برای رسیدن به رویاهایش گام برداشته. در این مکتب خصوصی او و صدها دختر دیگر مصروف تعلیم هستند. پدر معصومه با وجود معلولیت در تلاش است تا دخترش سواد یاد بگیرد و مسیر تعلیم و تحصیل را ادامه دهد. او روزانه معصومه را با ویلچر از خانه تا مکتب انتقال می دهد.
2: از ما که گذشت اما این سه تا طفلی که خدای پاک به ما بوداده اینا ذوق دارم که اینا مطب برم سواد دیشته باشم اینا چیزی بشن که به امی کشور افغانستان ما و شما خدمت کنم یا دکتری بشم یا معلم صاحبی بشم یا چیزی بشن که خدمت کنم خوش دارم که امی سه تا طفلی که درس بخونم سواد دیشته باشم
1: محمد داود در جریان جنگ های شوروی سابق در افغانستان معلول شده است. او در 4 سالگی هر دو پایش را از دست داد. حالا 40 سال سن دارد و برای 3 فرزندش تلاش می کند تا مکتب بروند و راه تعلیم و تحصیل را ادامه دهند. معصومه 8 سال سن دارد و صنف دوم مکتب است. او می خواهد تعلیم و تحصیل خود را تمام کند تا فردا بتواند به عنوان معلم یا دکتر برای جامعه خدمت کند.
3: بیشترم درس کنم به مردم خدمت کنم به آینده مای استادشون دل پا دعا کنم خواهر مامی گفته ایم مریدیزی یاد گیرو
4: بس اومدن خیلی دختر لایقیه و همیشه درس خوب میکنه به تان میایی به مدرسه و همیشه درس خورم خیلی بلد
5: مام سنفی معصومه جان معصومه جان خیلی دختر لایقه با استعداد بهترین شاگرده
1: مسئولان این مکتب خصوصی میگویند معصومه یکی از صدها متعلم بی‌بضاعت است که فضای درس برای او فراهم گردیده اکثریت دختران که اینجا مصروف تعلیم هستند از خانواده های فقیر میباشند حدود 200 تن از اطفال بی سرپرست و خانواده های فقیر و بی‌بضاعت در این مکتب خصوصی مصروف تعلیم می باشند.
6: در مکتب فضیلت رات علاوه بر خدمات آموزشی، امکانات چون یونیفرم یا لباس مکتب، کتاب های آموزشی به خدمت شاگرد های بی‌بضاعت، کودکان کار و اطفال بی سرپرست گذاشته میشه. معصومه جان یکی از جمله اون شاگرد ها و یکی از جمله صدها شاگردیه که فعلا داره در مکتب ما از امکانات آموزشی ما به صورت رایگان بهره مند میشه.
1: تمام تلاش محمد داود این است تا فرزندانش باسواد شوند و تحصیلات خود را ادامه دهند. او به این باور است که با علم و دانش می توان برای پیشرفت و ترقی کشور کار کرد. بنان جامعه باسواد و با دانش می تواند وضعیت را تغییر دهد.
0: وزیر صنعت و تجارت با اعضای اتحادیه تاجران هنگ ولایت بلخ و جمع از تاجران ولایات از جلوگیری از پراکندگی در امر صادرات گیاه هنگ گفتگو کرده است. تاجران هنگ مشکلاتشان را در رابطه با کاهش نرخ هنگ در بازارهای داخلی، ناهماهنگی در صادرات و کاهش آمار صادرات این گیاه و کاهش نرخ آن در بازارهای جهانی با نورالدین عزیزی شریک ساختند. آنان همچنان خواستار مکانیزم مشخص برای جلوگیری از پراکندگی در صادرات این گیاه سوی کمیشنکاران، ساختارمند شدن صادرات و دیگر موارد شدند.
7: دیدار وزیر صنعت و تجارت با تاجران ولایت بلخ. نورالدین عزیزی با اعضای اتحادیه تاجران هنگ ولایت بلخ و جمع از تاجران ولایات بابت حمایت از دهقانان و تاجران و جلوگیری از پراکندگی در امر صادرات گیاه هنگ دیدار کرده است. تاجران هنگ مشکلاتشان را در رابطه با کاهش نرخ هنگ در بازارهای داخلی، ناهماهنگی در صادرات و کاهش آمار صادرات این گیاه و کاهش نرخ آن در بازارهای جهانی بیان کردند.
8: هنگ افغانستان نبات صنعتی هم است، نبات طبی هم است. از این استفاده خوبتر و مارکت های خوب از این کشور هندوستان است. ناگفته نمانه مثل زعفران افغانستان یک نتیجه بسیار خوبی داد. یک تعداد مشکلات های مسدود بودن راه و دلیزهای هوایی مشکلات بازار برشون صدمه بزرگ بر دهقان ما ایجاد میکنه. باید هنگ افغانستان از این بیشتر رشد کنه.
7: وزارت صنعت و تجارت می افزاید که نورالدین عزیزی گفته است که آنان به حمایت از تاجران و دهقانان متحد هستند و تلاش ها برای حل این گونه چالش ها ادامه دارد.
9: اینکه کشورهای دیگر مثل ازبکستان و تاجیکستان وارد بازار شدند و تولید هنگ

0: بیشتر شده، و دوم که امی مشکلات صادرات و ترانزیت افغانستان باعث شده که تاجران با هزینه بالاتر کار کنند و بازار ضعیفتر شده، و از طرف دیگه ای که بی‌ثباتی سیاسی و همچنان گفته میتونیم نبود یک بازار منظم بر دهقانان هم تاثیر منفی گذاشته.
1: هنگ یکی از محصولات صادراتی مهم و بارزش افغانستان است که عمدتاً به هند، ایران و برخی کشورهای دیگر صادر می شود. اما در این اواخر دهقانان و تاجران نگران کاهش قیمت هستند. برخی از آگاهان کاهش نرخ آن را در بازارهای داخلی عوامل همچون تولید بیش از حد و عرضه و نبود بازار فروش می دانند و می گویند که در بازارهای جهانی نیز تقاضا کاهش یافته است.
2: مهمترین عوامل عبارتن از افزایش صادرات، کاهش واردات، افزایش سرمایه گذاری های داخلی و خارجی، کنترل تورم و مدیریت نقدینگی، جلب کمک های داخلی و خارجی و جلب اعتماد مردم و تاجران به بازارهای مالی و پولی می باشد.
1: آگاهان می افزایند که برای مدیریت بهتر روند تجارت گیاه هنگ باید نهادهای مسئول تلاش بیشتر کرده و برای هنگ مارکت های جدید پیدا کنند.
3: از آغاز روند تخریب مزارع کوکنار در مرکز و ولسوالی های ولایت تخار تا کنون 2000 جریب زمین از وجود مزارع کوکنار پاکسازی شده است. مسئولان در مدیریت مبارزه با مواد مخدر قماندانی امنیه این ولایت میگویند طی دو ماه گذشته از قاچاق 10 کیلوگرم مواد مخدر جلوگیری کرده و 90 تن از افراد مبتلا به اعتیاد را جهت تداوی به مراکز صحی معرفی کرده است.
4: مسئولان مدیریت مبارزه با مواد مخدر قماندانی امنیه ولایت تخار میگویند که از آغاز روند تخریب مزارع کوکنار تا کنون بیش از 2000 جریب زمین در این ولایت پاکسازی شده است. به گفته آنان عملیات تخریب کشتارهای خشخاش در ولسوالی های باقی مانده نیز به شدت ادامه دارد.
5: د تخار ولایت د امنی قماندانی د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې مدیریت پر تلاش او زحمتکښ پرسونل د اسلامي امارت مقدس نظام د ذی صلاح مقاماتو د فرمان او د هدایت پر بنسټ په تخار ولایت کې د کوکنارو د کښت د لمینځه وړلو، تخریب او د نابودي عملیات پیل کړي دي.
4: در همین حال شماری از دهقانانی که امسال از کشت کوکنار دست کشیدند بر این باورند که کشت، تولید و قاچاق مواد مخدر باعث اعتیاد روزافزون جوانان می شود.
6: پیام ما از من است که بس کنه دیگه، من به حساب هم کشت کنه مردم ان شاء الله بس کنه نمیکنه، این مردم کشت نه می گندم کنه، جو کنه، غامو کنه، این مردم ناخود کنه، این کشت حلال خوب است، کشت دارم چی وایده داره،
7: اگر مردم کشت کنه را نکنه، گندم کنه، جو کنه، همین خوب است. از این به بعد مردم این کشت نکنه، مردم بسیار معتاد میشه. خب مردم کشت کنه را نکنه از این به بعد.
4: از سوی دیگر مدیریت مبارزه علیه مواد مخدر قماندانی امنی تخار از دستاوردهای خود در بخش تداوی و مبارزه با قاچاق مواد مخدر خبر می‌دهد. این مدیریت توانسته است از قاچاق 10 کیلوگرم تریاک و 130 کیلوگرم چرس جلوگیری کند. همچنان 90 تن از افراد مبتلا به مواد مخدر را نیز جهت تداوی به مراکز صحی معرفی کردند.
3: ادامه خبرها پس از وقفه.

آریانا، بزرگترین مرکز معیاری رسانه‌ای افغانستان. از دیروز تا امروز در کنار هم خاطره ساختیم. تحقیق، تولید، ارزیابی و نشر. اجتماعی، تفریحی، اقتصادی، مستند، دینی، فرهنگی، آشپزی، ورزشی و برنامه ویژه اطفال. آریانا جهان را با زبان خودتان به خانه های شما می آورد و صداهای آشنایی که در دوردست‌ترین نقاط افغانستان و جهان گوش و زبان شما هستند. مجهزترین پرودکشن افغانستان همیشه بیدار است. اعلانات خود را به ما بسپارید و پیشرفت را در تجارت خود

0: احساس کنید.
1: بینندگان عزیز تلویزیون آریانا، در صورت که تلویزیون شما در موقع پخش برنامه های ورزشی IPL یا هر رویداد دیگر سیام می شود و یا روی اسکرین شما نوشته می شود سکرمبلد، شما چه کار باید بکنید تا بتوانید نشرات ما را بیننده باشید؟ در صورت که در کنار نام ATN علامه دلار نبود، چینل ATN را پاک کنید. دوباره به بخش سیتنگ رفته، در قسمت انستالیشن ستلایت یاسد را انتخاب نموده، فریکانسی 11938 را انتخاب نمایید و گزینه سرچ بروید و دکمه اوکی را فشار دهید. بعد از ختم پروسه جستجو، بعد دنبال چینل ATN همراه با علامه دلار بگردید. وقت این چینل را انتخاب میکنید، روی صفحه تلویزیون شما نوشته می شود سکرمبل. شما باید با استفاده از دکمه سبز یا F2 به بخش بیسکی بروید که نیاز به یک کد 16 رقمی دارد. با اضافه کردن کد 12345693789 0A BBC بعد دکمه اوکی را فشار دهید. حالا شما می توانید از نشرات آریانا لذت ببرید. گفتنی است تا زمانی که شما رسیور خود را تغییر ندهید، دوباره نیاز به این تنظیمات نمی باشد.
2: حال هم خبرهای اقتصادی وزارت شهرسازی و مسکن می گوید که کار پروژه های شهرک قطری ها و چینایی ها جریان دارد و با تکمیل کار این شهرک ها فازهای جدید این شهرک ها نیز آغاز خواهد شد. به گفته وزارت شهرسازی و مسکن، کار این پروژه ها به زودی پایان خواهد یافت.
3: مسئولان وزارت شهرسازی و مسکن می گویند که تلاش دارند روند پروژه های ساخت ساز و مسکن در کابل را که به منظور کاهش کمبود مسکن آغاز شده تسریع کنند. مسئولان این وزارت می افزایند که پروژه های شهرک قطری ها در کابل 98% پیشرفت داشته و پروژه نیلباغ که توسط چینی ها در دست اجرا است، کار آن 60% تکمیل شده است. با گفته مسئولان، فازهای جدید این شهرک ها نیز روی دست گرفته خواهد شد.
4: در لومړی فاز چاریه 90% مخکې تللی دی او ډیر ژر به انشاءالله بشپړ شي، چې بیا به د دوم فاز او دریم فاز لپاره به خپله تابعیا نیسو. تر څنګ یې د نیلباغ پروژه ده چې د کابل ښار شپږمه ناحیه کې موقعیت لري، 14 به اپارتمانونه دي. دا هم تر اوسه پورې د دغې پروژې چې دا هم په یو حساب لومړی فاز یې راځي او لومړی برخه راځي، د دې هغه فزیکي چارې 80% مخکې تللی دي.
3: همچنین بخش خصوصی کشور بر توسعه سرمایه گذاری در بخش ساخت ساز و مسکن تاکید دارند و می گویند که گسترش سرمایه گذاری در این حوزه می تواند علاوه بر ایجاد شغل، از افزایش قیمت مسکن در کشور جلوگیری کند.
5: افغانستان فعلا خصوصا شهرهای بزرگ مانند کابل با کمبود سرپناه مواجه است. هر از گاهی که این سکتور حمایت می شود، در کنار از او که می تواند رفاه و آسایش به مردم به میان بیاید، در کنار از او می تواند زمینه کار و اشتغال ایجاد بکنه و همچنان یکی از شاخصهای اصلی توسعه اقتصادی رونق گرفتن سکتور ساختمانی.
3: کارشناسان اقتصادی نیز معتقدند که سرمایه گذاری استاندارد در بخش مسکن به ویژه در پایتخت اهمیت بالایی دارد و از وزارت شهرسازی و مسکن میخواهند که برای آغاز فازهای بعدی شهرک های قطری ها و چینی ها آمادگی داشته باشند.
6: و اکثر کشورها شرکای تجاری افغانستان مانند کشور چین در این سکتور مردم افغانستان کمک میکنه، طبیعتا این اثرات مثبت میتونه به اقتصاد داشته باشه. بنان در پالی ازی که این نهادها کمک میکنن و بالاخره سرمایه‌گذاری خارجی صورت میگیره، ما نیاز است که خود ما هم ترکیز کرده باشیم و خود دولت هم بستر سرمایه‌گذاری مساعد ساخته باشه و این سکتور رشد بتن که خلای ارزی که در افغانستان است تا جای مدیریت شده باشه.
3: و گفتی کارشناسان اقتصادی افغانستان ظرفیت بالایی برای سرمایه‌گذاری در بخش ساخت و ساز و مسکن دارد، اما این ظرفیت هنوز به شکل کامل فعال نشده است. آنان می‌افزایند که جذب و توسعه سرمایه‌گذاری در بخش ساختمان و مسکن یکی از بخش‌های مهم اقتصاد کشور است و با توجه به افزایش جمعیت و شهرنشینی‌ها نیاز است که کار بیشتر صورت گیرد.
2: چند خبر کوتاه از جهان.
7: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفته است که پاسخ ایران به طرح صلح پیشنهادی آمریکا کاملا غیر قابل قبول است. ترامپ در صفحه تروس

0: خوشحال خود نوشته است: من پاسخ ایران را خواندم اما آن را قبول ندارم و به هیچ وجه قابل قبول نیست. سخنگوی وزارت خارجه ایران هم خواسته های تهران را معقول، مسئولانه و سخاوتمندانه توصیف و آمریکا را به پافشاری بر دیدگاه های یکسویه و نامعقول متهم کرده است. این تحولات در حال صورت میگیرد که خبرگزاری رسمی چین اعلام کرده دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از 13 تا 15 می به چین سفر خواهد کرد. طبق گزارش ها ترامپ در دیدار با رئیس جمهور چین درباره موضوعات مانند سلاح های هسته‌ای، تایوان، ایران، هوش مصنوعی و مسائل تجاری گفتگو خواهد کرد. این سفر پس از سفرش در سال 2017 دومین سفر رسمیش به چین به شمار می رود. این دیدار با هدف کاهش تنش‌های تجاری، مدیریت پیامدهای جنگ با ایران و حل سایر اختلافات دو جانبه انجام می شود. مسئول سیاست خارجی و امنیتی اتحادیه اروپا میگوید که وزرای خارجه اتحادیه اروپا درباره احتمال انجام مذاکرات با روسیه گفتگو میکنند. کایا کالاس اعلام کرده است که وزیران خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا درباره احتمال آغاز مذاکرات با روسیه در پایان ماه می گفتگو خواهند کرد و در این حال انتخاب صدر اعظم پیشین آلمان به عنوان مذاکره کننده با روسیه را نامحتمل دانست. کالاس در بدو ورود به نشست وزیران خارجه اتحادیه اروپا گفت وزرا درباره احتمال انجام مذاکرات با روسیه در پایان ماه می بحث خواهند کرد. مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا چند روز پیش نیز اعلام کرده بود که وزیران خارجه این اتحادیه در پایان ماه جاری فهرست مطالبات بروکسل از مسکو را به عنوان پیش‌زمینه برای مذاکرات احتمالی درباره اوکراین بررسی خواهند کرد. این همه در حالی است که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه اعلام کرده است که جنگ با اوکراین رو به پایان است. پوپولیست‌های استرالیا وعده مقابله با مهاجرت گسترده را دادند. حزب پوپولیست راستگرای استرالیا که خواهان الگوبرداری از اخراج‌های گسترده و تهاجمی در آمریکاست، پس از کسب نخستین کرسی خود در مجلس نمایندگان این کشور وعده داد روی تلاش‌ها برای پایان دادن به مهاجرت گسترده تمرکز کند. این پیروزی پیشرفت مهم برای حزب وان نیشن محسوب می‌شود که اکنون 4 کرسی در مجلس سنا دارد. این حزب در نظرسنجی‌های امسال پس از حزب کارگر در جایگاه دوم قرار گرفته و از ائتلاف محافظه‌کار جریان اصلی پیشی گرفته است. در همین حال موضوعات مهاجرت به مسئله روبروش در استرالیا تبدیل شده است. کشوری که نیم از جمعیت 27 میلیونی آن یا در خارج از کشور متولد شدن یا دست کم یک از والدینشان مهاجر بوده است. سال گذشته هزاران نفر در تظاهرات ضد مهاجرت در شهرهای بزرگ استرالیا شرکت کردند. این اظهارات در حال صورت میگیرد که فشارها بر جامعه مهاجر در کشورهای اروپایی و آمریکا به گونه‌ای روزافزون بیشتر میشود.
1: از توجه به همراهیتان به خبرهای ساعت ده سپاسگزار هستم. خدا نگهدار.
2: Control of the ball.
3: Like this.
4: مسابقات جام جهانی فیفا 2026 بازودی از تلویزیون آریانا.

احساس کردن دیگه که چی رقم یک آب و هوای اینجا است، احساس شما براتون دادم دیگه. اما بچه میگه میگه کاش که در این درخت هم توت می بود. او سلک و ای افتاوی که ما و تو را

رقم زغال گشتانده گندمی بودیم، گندمی تر ما ساخته، ما را پخته ساخته و تو تا من قریب بخیر پخته میشه. سعیز دیگه تشویش نمیکنی؟ خب باور بکنین گاه وقتا زیاد دل آدم میگیره، آدم دلش میشه که بره به یگان کو بالا شوه، به یگان دشت بره، تک تنها باشه، با خود حرف بزنه، با خود تفاهم بکنه، کت خود اختلاط بکنه. به او خاطر از مارم یگان وقت دلک ما میگیره. کمه که برآمدیم باس از مرکز شهر، ما اینمیال آمدیم در ولسوالی چهار آسیاب. ولسوالی چهار آسیاب قریه های خرد و بزرگ داره، اما فعلا ما در گلباغ هستیم. در گلباغ که هر طرفش ببینی سرسبزی است، درخت است، تپه است، دریاست، آب خروشان براستی است. مگم از او نفرهایی که اگه میگه آب خروشان که بازه دریا چیز نیست، نه از او نگفتیم براستی خروشان است نیست. و هر قدر از گلباغ بگویم کم گفتیم، زیادتر مردمش زراعت پیشه از زمین دارن، سر کارشان با زمین از یگان چیزکا میکارن، وقت گندم خلاصه امو سر کارشان با زمین. همین جایی که من استاد هستم این قریه را به نام قریه سید جان میگن، اونو قسمت پل گلباغ است. و اما دلکم تنگ شده بود، گفتم بیا کمی گزارش امروز از این تپه شروع بکنیم. از همین قسمت، از یک طرف این فصل، فصل شگوفایی و سرسبزی و فصل، هر فصل ویژگی های خود داره، هر فصل امو مزداری های خود داره، منتها در این فصل امو تصویر زیبایی ها، تصویر سرسبزی ها را که وقت آدم میبینه کمک فکر آدم دیگه میشه، خدا کنه که برای شما هم قابل قبول باشه. و یک خبر بسیار خوب، یک خبر بسیار خوشم برای شما داریم. سرک عجب کاره کدن، باز دیگه گپاره مدارم نو کاغذ پی جدید داری گزارش برای شما. سمت جنوبش به طرف لوگر، به طرف خود چهار آسیا، به طرف بازار چهار آسیا و چند جای دیگه، سمت جنوبش به طرف شارم میشه و سمت شرقش به طرف ریشخوری منطقه و این طرفش هم مربوط به چندین قریه ولسوالی چهار آسیا میشه. بریم دیگه، میده میده و خیر پاهان شیم. امروز دیگه نمید تو فقط قدم زدن است، طبیعت کردن است و خبرهای خوشم برای شما میداشته باشیم.

0: همی صدا را داریم، ساوندش را داریم. شرشره، بیاین بیاین بیاین، شرشره آب، شرشره میگن. چنان مرا صدای ازی خوشم میایه که میگم اینمیجا خواب کنم در سرمی سبزا یک بالشتک باشه، قرار پرتم خدا جز امی صدا یا دیگه چیزی نباشه. یعنی من قدر خسته و مانده است.
1: سلام علیکم لالا، پیس خوب هستی؟
0: جان جان از بخیر هستی، مانده نماشی، مانده نماشی، جور بخیر. شما خوب هستی قبریس، مانده نماشی، مانده نماشی رفیق.
1: خوبی علا قماندوی تا برد جمع کردم.
0: خوبی شکت هست مالا، خدا کمتان نکنه.
1: سلامت باشی
0: لالا. اینه باش که جستا شم، جور هستی؟
1: الحمدلله شما خوب هستی، انشاءالله همکارا دوستان بگی خوب هستن.
0: خیر باشی.
1: سلامت باشی.
0: اینمی شرشره خوشم آمده میگه، نه شروع کرده بودم، گرم آمده بودم، دگب کشم آمده.
1: سلامت باشی لالا فیز، ما خود دوست دارم، یک از رقماندهای خاصت هستم لالا فیز.
0: بون سر شم، نام تا نگفتی؟
1: محمد امید سلطانی.
0: به شکت هست. امید جان سلطانی. نام خودت؟
2: محمد ساحل سلطانی.
0: نام خودت؟
3: محمد قایم سلطانی.
0: نام خود؟
4: محمد واسف سلطانی.
0: نام خدا کل سلطانی خیلی همیشه هست دیگه.
1: بله
0: آقا. ما یک بزرگوار دیگه هم هست نه آجی صاحب؟ سلطانی که تزوا کدام خیشی نداشته باشه.
1: نه نه، از یک از دیگه هم

0: شریاز و گفته ایرانی ها.
1: بله خب این تخلص های یکیز دیگر
0: تخلص های یکیز ولی برادرهای مستن.
1: خودت کلان هستی ای؟
0: نه کلان مستم ای سه هم هست کلان لالای کلان هم از دوم هستم ای سه هم هست
1: بشک ولی شما دم این خریه زندگی میکنی؟
0: دم این خریه زندگی میکنی
1: این خریه را به نام خریه
0: خلای جان خان میگه
1: سید جان گفتن یا؟
0: خلای سید جان
1: خلای سید جان رو من گفتم خیلی من اشتباه گفتی
0: نه سید جان خلای سید جان جان خان یا دیگه کل شبیه من
1: والا کیف کردین منتها توتان پخته نشده هنوز
0: نه دیگه هنوز وقت توتان مانده لالا فیز باز وقت توتان آمدیم ما در خدمت
1: هست بازی مزه توت گلباخ تا دیگه جای فرق میکنه
0: والا دیگه بعض جا فرق داره دیگه شاتوت بالاست دیگه باز مزه هست دیگه بیخی دیگه فرق
2: دزما پیسی خدمتونه آسانه چتکه او خوندی
3: در همه جا در هر زمان
4: با فواید و سهولت هایی چون
5: پس انداز پول و برداشت پول ازدیاد کردیت الکترونیکی افغان بیسیم پرداخت بل برق خریداری اجناس انتقال پول خریداری بسته های افغان بیسیم پرداخت معاشات خدمات بانکی و دریافت حواله های منیگرام قابل دسترس می باشد
6: برای بازنمودن حساب پولم به نزدیکترین نمایندگی پولم و یا مرکز مشتریان افغان بیسیم مراجعه نموده
7: تذکره، پاسپورت و یا لیسانس خود را با خود داشته باشید
6: بازنمودن حساب پولم سری می باشد
8: در تلویزیون آریانا با بهترین سیستم مانیتورینگ اعلانات شما نظارت می شود ما بزرگترین پوشش نشراتی در افغانستان را برای شما به ارمغان آورده ایم اعلانات خود را به ما بسپارید و پیشرفت را در تجارت خود احساس کنید.
9: سلام سلام صبح بخیر افغانستان.

0: چی پخته کردی امروز؟
1: همی والا یه ذره شوروا.
0: آبا چاریش گرانده. میگه یک روز دیگه که باز دو قماز طرف بیاریم
1: کرد. همی یه رقم آمدی ما در خدمت.
0: برو قربان سرت.
1: سلامت باشی. خوشحال
0: شدم. با عزت باشی. برین بخیر باشین. ای دیگه گپ از خیرات تیر از ما دیگه نمیشه یک چند دقیقه بیارم و بالشتا خو ای امیال اینجا نرجیس همی هوا قربان یک نفر میگه نرجی برم از آب هوای پاک و صاف و وطن آدم باید استفاده کنه. باش که ما از او را بیاییم. والا ما را خوشم آمده بودم. اونجا که تو مکشم خواه کنم. دیدی ما چون ندیدی؟ ما نرا باشیم.
2: چیز قرم. قراریست. خوب استیم شد
0: سرد. باش که اینجا یک استاد چه. اینجا سیا بچه. آلا این در اونجا چی میکنی؟ مگه تو تیز رفتی سه کموجا مونده
2: فضا خوش اومده
0: باز اگه وقت مرا میگن آزار نتی چی بگویم اینا قرار شیشته جه با شیشته نامدی
2: فضا خوش اومده
0: فضا خوش اومده
2: خوب است لولا فضا تو خوب است خیر خیرتی است
0: بخیر باشی
2: خیلی امید دیدار تا داشتم لولا فضا
0: سر
2: زیاد
0: فامیلا دوستا
2: چاشت است سوالی که میخوای نرجیم
0: قربان
2: میگه چاشت است
0: قربان
2: خانه میری هر چی که تایوان دوست دیگه خودت خو یک آدمه
0: باش که نمیجه دیگه ما یک شب بخورم دیگه شد تو خودت میخوری
2: نه کلش از خودت از دیگر آلاتیز
0: دو شب گفته بودم
2: دو شب گفته بودم از خودت از دیگر آلاتیز
0: ما دیگر دو شب
2: خیلی خوش آمد
0: باش که او نمک شده
2: بسیار خوب بسیار
0: نام تو هم نگفتی
2: بکتاش هستم
0: بکتاش
2: ابی بی تخلص میکنم اصل از کندوز ولسوالی خانابات هسته که کندوی افغانستان است.
0: بشک
2: دیگه یک مدت 16 سال است که با گلباغ با چوردی افغانستان کابل زندگی میکنیم خیلی مردم میمان نواز با غیرت با عزت 16 سال است که تا دی مردم هستیم بمیرسیم
0: بشک تا سال 16 سال همی زندگی رفیق اون دکاندار نباشیم
2: لالا مسارم یکی از قدیمی ترین
0: امو خبرت نکده باشه
2: امو خبرم کرد
0: که بیا
2: کمی خودت اگه فهمدیم دیگه دیدار خودت با ما یک دنیا محبت است
0: با عزت باشی 16 سالی جا زندگی کردی این منطقه تان هم چقدر تغییرات آمده که فهر بغلش هم میبینیم که نو شده میره بخیره
2: امسال خدا را هزار بار شکر خیلی یک بهار خوب بود که دو ماست پای در پای باران است خیلی سرسبزی است دیگه دره لالندر منطقه ما بهترین منطقه است
0: دره شاتوت که من رفتم کلش
2: دیگه این کوی قرا که ما چندین بار بالا شدیم خیلی یک فضای دلنشین خود داره
0: در اول گزارش یادم رفت بگویم کوی قرا خیلی نمیکوه است بچه
2: کوی است که ما چندین بار بالا شدیم یک فضای لذت بخش خود داره
0: سرسبزی زیاد داره
2: با امید که یک روز ما خودت باید از این کوه لذت داشته باشیم
0: بریم قدم بزنیم یک دیگ میگم پخته کنیم
2: ساعت وی ساعت دیگه ان شاء الله ما بخی به خدمت یک گوسپند برتون ما
0: میگیم خدا کم نکنه اینه بگو که ما پیشتر گفتم آدم گاودار مالدار یا شما چی دارین زمین درخت گاو مال چیزی دارین ندارین در قریه خب باز این چیزا نمودش هست
2: ما به می شرک میشینیم یک شرک گلباخ ما به شرک میشینیم دیگه ما گاو مالداری چیزا نداریم
0: بقی یو به در یگان زره ای سوسو
2: والا خو از ما جا تنگ است
0: یگان تو رابط خو
2: شرک است
0: یگان کس کاولی داره او را بیتی برات یگان پنیر و قیمه کو مسکه بیاره چطور تو میشه نه
2: دوستا است شیر پنیر
0: میارن تو برو سایز که میارن
2: خداوند برکت بتن دیگه به ما همیشه میاره
0: ما که باشم ما خودم میگیرم خودم گواهی سوسو میبرم لذت برم از این زندگی طبیعی
2: انشالله اینجا دوستای ما دارن گاو گاو دوری زیاد داره رفیقای ما دوستای ما دیگه من خودم هم زیاد خوش دارم من یک زندگی را ما گلباغم که انتخاب کردیم به خاطر این فضایش ما طرف شهر به واقعیت لذت میارم به این فضا و ما دماغ ما مخته شده ما زیاد خوش دارم این فضا را این شهر شهر را لالندر را زیاد تم در لالندر دوستا و رفقای ما است نو مرج ما موجه دیگه که ما بار است
0: یک روز خود دیگه که ما بار نکردی
2: انشالله به یک همیشه شما وعده بکنید
0: خواه
2: شما وعده بکنید
0: باش که گفتم عزیزت نفتم و کمیش بگی سعید
2: نه دیگه انشالله و رحمان شما وعده بکنید که یک روزه پیش ما میایین دیگه میمون خاص ما است. برو با یک وعده باید بکنین لالا فیس.
0: برو یک روز آقا بچه یک دکچه پزی میکنیم. صحیح است؟
2: قبول است. قبول است و وعده ما خیلی مهمه.
0: خدا جمع باشه. خدا کم نکنه. خوشحال شدم میرم تو دم سرک میرم طرف می قریه چی گفته؟ همین طرف چل دختران گفته میشه. آها آها. چهار آسیا و این طرف سرک لوگر گفته.
2: خوب است.
0: بریم ببینیم دیگه چه تغییرات اومد.
2: ان شاء الله تغییرات زیاد اومد. تغییرات مثبت است.
0: همین طرف میری.
2: خوش هستیم. ما هم طرف خانه.
0: یک بریم بخیر. سلام. وقتی هم میگی بخیر ان شاء الله خوب و سعادتمند باشین. شما اکثرا بر برخی مواقع رویدادهای مهم و ورزشی مثل فوتبال، کرکت که نشر میشه، تلویزیون آریانا در خیلی از نقاط افغانستان شاید دچار مشکل بشه که صفحه سیاه میشه، تصویری از دست میتونه یا که نوشته میشه اسکرمبل. حالا میخوایم این مشکل حل بکنیم. چطور؟ خیلی راحت. میتونید به ریسیورتون برین از طریق ریموت بخش مینو برین چینل ATN که نام داره، ATN را دلیت کنین به خاطر اینکه بتونیم دوباره سرچ کنیم. وقتی ATN را دلیت کردین دوباره برین فرکانسی 11938 را سرچ بزنین. وقتی فرکانسی 11938 را سرچ زدین دوباره بر شما صفحه ATN باز میشه. وقتی باز شد شاید باز هم دسترسی پیدا نکنین و تصویرتون سیاه باشه، اما در کنار نام ATN علامه دلار میه، به شکل دلار و اس روش دو خط کفتیدگی است. او میه. وقتی آمد ریموت هایتون رو بگیرین، روی برخی ریموت ها کلمه F2 نوشته است، یا از F2 استفاده بکنید یا هم رنگ سبز، یا در قسمت بالاست یا پایین فرق نمیکنه. F2 یا همون سبز رنگ بزنین. بعد از او این کد که در پایین میبینین بیسکیره، این رو وارد بکنین. همین بیسکیره دانه دانه با می شکلی که نوشته است این رو وارد بکنین در اون قسمتی که هست. وقتی وارد کردین کلمه وسطی که چهار طرفش اوکی نوشته است، اوکی رو بزنین، صفحه برای شما باز میشه. شما حال دسترسی به آریانا دارین. در هر موقعی که هر رویدادی که نشر شوه، شما در صورتی که چینل دلیت نکنین، از دست نداده باشین، دیگه تصویر سیاه نخواهد شد و شما دسترسی به تمام رویدادهای ورزشی و چینل ها دارین. تشکر.
3: منبع موثق خبر افغانستان، منطقه و جهان.

0: چطور از خاطر سرک؟
1: آه ولی یه گبت خوبه
2: که مرا شیرینی
1: اینه دفتر
2: اینه خانه نهی دکه خوبه
1: چایی از چایی کده شیرینی کده دیگه دیگه بونه مو شیرینی است الله
2: همین نام تا برم بگو
1: دوغ ماست
2: همین نام تا برم
1: بگو محمد ظریف از منطقه گلباغ
2: از منطقه گلباغ محمد ظریف محمد ظریف تقریبا خب چه تو بگو چند سال شده که در نمیجه زندگی می
1: از ما دیگه از همی نکه دیگه همین جا افتی دگیسته
2: از نکه یکان جای نکه را اعلام تا میره در شهر میگه برو وقتا هر چیز بود حالا نیست
1: نیخو از ما خو اینجا خانه است زمین است
2: چقدر زمین داره اینجا؟
1: یک جریب یک و نیم جریب دو جریب از ما دیگه یک کم دیگه اوش مال خداست یک نیم جریب و اینی میاولیست
2: باز خانه دیگه تاقا از یک ششب دانه
1: والا تاک خود نخچه رفت باید چند بتا انار و سیو و میالو و چیزا هست
2: مانده
1: میوه مانده
2: و تاقا خواه هست
1: آفالله
2: خواه در نخشه نرفته
1: نه
2: چقدر در نخشه رفت از ای خانه؟
1: والا یک دو متر باره دو نیم متر باره جای رفت
2: دو متر دو نیم متر برو کم رفت
1: چیزی که رضای الله زگرده
2: بلو صاحب کتابش

0: چه رقم گفتن؟
1: والا تا بالا را خواهی معلوم نیست که حساب کتاب از چه رقم میشه، چه رقم
0: نمیشه. نگفتن؟ خب یا خیر. آلی نمی سرکه؟ بر از چقدر است؟ چقدر که کلان میشه؟
1: 37 متر بخیر می بر سرکه است دیگه.
0: بر سرکه نو؟
1: آه.
0: او 37 متر؟
1: 37 متر. این زمین سا از اونمی منطقه تا بود منطقه را.
0: از اون سرکای بیرون از افغانستان هم کده خوبیش هست انشالله.
1: آه سرکش با کلانه.
0: کلانه. یک چیز است که اگر باز یک تعداد زمیندار کم یک بلا زمین شما برای قار میشه چرا؟
1: چرا قار شد خواه؟ یکی خواه نرخ زمین هم بالا میره یک فایده است
0: این فایده هایش را بشنوید
1: دومه دیگه بر مردم سهولت میشه را کلان از بندش نمیخورد یک مریضش یک دیگه زودتر
0: دار ولایت تازی را میره
1: بله ها چند ولایت وصل میشه دیگه
0: چند ولایت جنوبی زمین وصل میشه و دیگه ای که وقت سرکی جور شد شهر و بازار سابق میرفتین در گلباغ اینا حال اینجا دوکان ها جور میشه دیگه که بخاطر عبور و مرور زیاد میشه باز برای شما فایده که یگان تو کاروبار هم ارزش خانه بلند میره هم از زمین هم یگان غرفه هم رفه یگان کاروبار شروع که اینم شاید نو باشه
1: یوم نو
2: بله یک طول یک ماه میشه که این کار شروع
0: اگر این سرک تو نمیشد جورش میکدی تو؟
2: نه خیر
0: این خواهد برکت سرک گاز هم آوردی تیل هم آوردی
2: به خاطر که برکت سرک از جای خود ما از فضل خدا سرک دو سرک هم میشه پیاده روای بسیار لوکس خوب برقش منظم است پایای میشه تغییر داد دیگر رش همین سرک خیلی زیاد میشه از این باد
0: رفت آمد
2: تقریبا یک ماه میشه که همینجا فعالیت میگن
0: مبارک البته این دور دویش است یک دور اول خورده می دور دو است
3: من دوست خدا است
0: خدا کمت نکنه
3: تو میخوری دیگه
0: اما تو مارا جان
4: می از دو سر چی آید نیکوست
0: همین رقم است و خدا عزیز صاحب ما که محبت کرد ما را در آغوش گرفت بسیار عزت ما را کرد بسیار تشویق ما کرد ما سام بر ما داد ما هم را عزیز صاحب یک معرفی شیم باش که من در دست چپم بگیرم به این رقم عزیز صاحب این حال خدا یک پخته معرفی کن که بینین داب میبینم
5: بسم الله الرحمن الرحیم اسم بابرک است ملک زاده از گلباغ هستیم مسکونی جای ما قلعه جان خان است.
0: آنجا قلعه جان خان میگن؟
5: بله این قلعه جان خان میگن و مربوط قلعه تنگی سیدان است. ولسوالی چهارآسیاب.
0: اول گزارش هم گفتم ولسوالی خود چهارآسیاب میشه.
5: بله.
0: ولی که اصل عیش شما میکنی.
5: خب دیگه خداوند شکر که ما را داده خداوند کل مسلمان ها را هم داشته باشه. اما در زندگی خوش بدش.
0: بعد رقم تو یک زندگی در سرم زده. تندور باشه. گاو باشه. مال باشه، زمین باشه، بیغم باشم بیغم یک فقط یک بیل در سر شانیم باشه، زمین ها رو بتم نظیر یک سایه خدا پرد
5: روزای جمعه بیاد تا اینجا قرارت دیگر هم کار کنم، هم دو غماست هم خوب
0: کدام نفر کار نداری یا
5: داریم ما برای بیل زدن کار داریم
0: ای خدا بخی اگه ماش میتی نمیتی میایم گمش
5: این ماش نیست، نان میتی
0: والا اونو بچه فامیده میگه بیل دیگه رقم تکه تکیت میکنه اما نان بیتی شکم هم سیر شوه صحیح هست
5: شکر نان ما نان تیست فلد خدا
0: نه در اوخو گفتم که تو اما نان که میتی و نمو صحیح است آبا بچه قبول داری میشی باز تو شاگرد ما میشی والا اونو یک گپ دیگه میگه میگه یکان شفتل رشقه و چیزها را درو کده میتونیم دیگه سخت میشه بیر زدن سخت
5: دارم شفتل رشقه هم درو کنه صحیح
0: امون هم قبول داری یه نه تو یک آدمه که مقصد میگم تو بیا همیجا باش یک هم خدا نشان بده آزیری بده دیگه خوش آزیری دادن از اگه نخواه
5: از خداوند میخواهیم که یک آرامی اینم تو سر تا سری افغانستان باشه
0: انشاءالله که هست همه تو باشه
5: پروردگار تا دائم القیامت همه تو باشه
0: خیلی باشه آی سر بسیار خوش شدم از دیدنت چی گپ هست یک چهار تا گپ بگو از قریه کلگی با خبر شوه که همیجا چی مگذره
5: ما دیگه فعلا آل سرک سازی است نیم قریه ما در سرک در خانه بیرون شد دیگه مسکینی ها زیادتر مردم آواره و دربدر شدن دیگه توکل به مو خدا دیگه تا که پس به خیلی جور شوه اینه تو آرامی و سهولت کار داریم ما اینه تو زندگی آرامی
0: کلان سهولت آمده
5: شکر الحمدلله
0: من میگم که مردم های شهر زیاد علاقه گرفته که در قریه زندگی کنه و حال همو شهر آستا آستا در قریه آمده این سرکش خامه.
5: بله یا
0: شهر بازارش هم جور میشه. شما ما چه مزال هستین؟ از وقت هستین؟
5: نه از وقت هستین، ما از بیخی سابق و قدیم هم اینجا از... جای ما بنیاد ما از اینجا
0: هستیم. از اینجا هستیم؟
5: از اینجا. بله یا
0: دوکان شما خیلی نو نیست منطقه. اگر این سرک جور شد دیگه بازی شهر و بازار رو ببین دیگه
5: ان شاء الله و رحمان دیگه کلش دیگه بلند منزل ها جور میشه.
0: یک تعداد کسایی که کاروبارش خراب باشه دوکان جور کنه بر از اون خوب میشه.
5: بله یا سرک ترانزیتی و لوگر خوست پکتیا و گردیز حالا فعلا میره میره
0: بیر بارک هم میشه
5: بیر بارم زیاد هست.
0: عجب یک سایه همین سایه همین ماست فقط یک دل بیغم کار داره.
5: نمیده با هم شکر زمین های ماست.
0: اینجا من قصان های نیجا را گفتم بیشتر اونجا زمین و باغ پرسان میکردم کال داره نداره که شکر گفتی داریم.
5: شکر داریم
0: یک روز بیاییم در باغ
5: هزار گشت
0: سعیست؟ چی پخته میکنی که بیاییم؟
5: دوستای ما ابو هرچی که میخورین شروع ها گولانی
0: آشق بابلیت چکه زنگ میزنیم فرمایش
5: میکنیم بسر چشم باییم
0: سعیست؟
5: میمان دوست خداست هر چقدر که دوستای تا میاری ما در خدمت
0: بخیر باشی همین سرک که جور شوه باز بخیر. او اونوز یک چند دانه گوا میبینم از اینجا
5: او از همسایه های ماست
0: از همسایه تانه او باید تصویر از او را گرفتی حتما یاد نرفته او نموجه دلم از برو خو مگر میگه وقت تمام است خوش شدم یک روز میایم که بازار

0: کامرک گل شد قصه شخصی ما مونده
1: برو تخش نگه
0: یعنی میگم قصه شخصی ما تو مونده حالا کل چیزه ایجا نمیگه
1: با
0: داخل بیرون کدام سلام داری کل اگه میبینن
1: دوستار ما سلام میگیم خداوند همه دوستار مسلمان ها را آرام داشته باشه ما رو تو آرامی را کار داریم از امارات اسلامی از دولت خود خوش هستیم خداوند همه تو دائم الوقت آرام داشته باشه
0: عزت باشه ای سب خدا کمت نکنه خوشحال شدم دیدم
1: تشکر
0: وقت تمام است اینمی ماسا مغم شب بخورم باز هستیم دیگه کمی کاستی را بزرگواریتان ببخشین این هم بود سرک جدید چند ولایت جنوبی قریه سید جان
1: نه قلعه جان خان
0: از شروع کرد
1: قلعه سید جان شروع ختمش تا قلعه جان خان
0: تا قلعه جان خان سرک جدیدین این حال بخیر شهر بازار هم میشه به هر حال تا فردا و یک بخش دیگه از کابل خداوند یار نگهدار همه ما شما مغم زمیرم بخورم با امان خدا هست کلگی خدا
1: دوستا و مسلمانا
0: خدا حافظ

برای شنیدن فکاهیات جالب از کمدین های مشهور و ارسال فکاهیات خنددار خودتان به 2222 به تماس شده و کلید 6 را فشار دهید. خدمات 2222 برای فعلا تنها از شبکه مخابراتی افغان بیسیم قابل تطبیق می باشد.

جنگلات مرکزی اروپا محل زندگی اکثریت حیوانات و نباتات مختلف است. پرندگان یکی از بخش‌های بسیار مهم زنجیر زندگی جنگلات به شمار می‌رود و آنها در زنده نگه داشتن جنگل نقش بزرگ دارند. صداهای اینها در تمام قسمت‌های جنگلات شنیده می‌شود و رنگ‌های زیبای اینها به جنگل یک زیبایی دیگر می‌دهد و به هر اندازه که ما به اینها از فاصله نزدیک نگاه کنیم به همان اندازه زیبایی بیشتر را می‌بینیم. پرندگان دوست خوب جنگلات و محافظ آنها هستند. اینها می توانند تعداد حشرات را محدود بسازند تا نتوانند به درختان صدمه برسانند. این پرندگان در زمان نسل‌گیری خود حشرات بیشتر را شکار می کنند. و از زمانی که چوچه هایشان به دنیا می آیند باید بیشتر غذای پروتئین دار بیاورند تا آنها را نیز تغذیه کنند. زندگی جنگل و پرندگان. جنگلات جاهایی هستند که برای موجودات زیاد زمینه زندگی را فراهم می‌کنند، مانند سمارق‌ها، نباتات و حیوانات. نباتات در جنگلات یک منظره بسیار زیبا را به وجود می آورند که به ترتیب دارای 4 طبقه می باشند. خاک که با گیاهان پوشانیده شدند، علف های روی زمین، نباتات متوسط و درختان بزرگ. تمام این طبقات ساحات زندگی انواع پرندگان می باشند.

پرندگان در طول سال در تمام اوقات و روز و در هر نوع اقلیم در جنگلات دیده می شوند. تعداد، انواع و طرز زندگی اینها در قسمت‌های مختلف جنگل نظر به انواع غذای موجود در ساحه، شرایط و آب و هوا و زمینه زندگیشان همراه با وقت و فصل سال تغییر می‌کند. در جنگلات پولند شما می‌توانید لانه‌های تقریباً 130 نوع پرنده را ببینید. و اینها را می توان نظر به موقعیت لانه‌شان تقسیم بندی کرد.

بعضشان بر روی زمین برای خود لانه می سازند و بعض دیگرشان در شاخه ها و ساقه های درختان بزرگ. انواع دیگر از پرندگان نیز وجود دارد که لانه های متفاوت می سازند، مانند این رابین ها و یا زاغ ها. درختان یکی از منابع اصلی غذایی برای انواع زیادی از پرندگان می باشد. اینها می توانند از برگ ها، خسته ها و میوه‌جات درختان استفاده کرد. بعضی از انواع پرندگان مانند آوریل ها، ویلت کرست ها، کولست و ریده کراس بیل ها اکثر در قسمت های بلند درختان دیده می شوند. اما تمام لانه ها از زمین بلند نیستند. انواع از پرندگان کوچک نیز وجود دارند که روی زمین را برای تخم گذاری ترجیح می دهند. با طور مثال گنجشک های سبز بر روی زمین زیر شاخه های به زمین افتاده درختان لانه می سازند و با کمک شاخه های کم ارتفاع و بزرگ درختان خود را مخفی می کنند. کاپاکلی یکی از انواع بزرگ پرندگان است که بر روی زمین لانه می سازد. اینها در بین علف ها و قسمت های خاکی جنگل غذای خود را جستجو کرده و خود را تغذیه می کنند. زمانی که فصل نسلگیری اینها آغاز می شود، اینها با صداها و نمایش خاص خود می خواهند توجه پرنده مادر را به خود جلب کنند. اینها اکثراً قسمت‌های از جنگل را ترجیح می‌دهند که در آنجا بوته‌ها و علف زیاد نباشد و تمام فعالیت‌های خود را بر روی زمین انجام می‌دهند. آهنگ خاص اینها دارای چهار بخش است که یک ترکیب خاص دارد. در ابتدا آهسته، کمی تیزتر، 3 درجه و 4 درجه تیز.

بعد از بدستاور دن رضایت پرنده مادر و یکجا شدن که بر روی زمین انجام می شود. پرنده مادر ساحه را ترک کرده و به یک جای پنهان می رود. یک پرنده مادر از 4 تا 12 تخم گذاری می کند که دارای لکه های خاکی می باشد. بعد از تقریباً 24 تا 26 روز، جوجه ها از تخم بیرون می شوند که بعد از خشک شدن بدنشان به تعقیب مادر خود می روند. این چوچه ها با خوردن حشرات به خصوص مرچه ها و لاروهایشان بسیار زود رشد میکنند. کپکیدی ها به صورت بسیار وسیع در حال انقراض هستند. بزرگترین خطر برای اینها تغییرات غیر قابل تحمل در محیط اینها و بیشتر شدن تعداد شکارچیان طبیعی است که زندگی را برایشان سخت‌تر می‌سازد. در حال حاضر در محل زندگی کپکیدی ها فعالیت های غیر مسئولانه و از بین بردن نباتات غیر قانونی پنداشته می شود و در بعضی از قسمت ها اینها در فارم ها نگهداری می شوند تا تعدادشان زیاد شده و از انقراضشان جلوگیری صورت بگیرد. یکی از پرندگان که در قسمت‌های خشک و باز جنگل در زیر آفتاب گرم برای خود لانه می‌سازد، جایی که سایه کمتر و ارتفاع درختان جوان وجود دارد، بیبیت‌های درختی هستند. اینها یگانه بیبیت‌های پولندی هستند که در جنگلات برای خود لانه می‌سازند. اینها بعد از گذشتن زمستان در اوسط اپریل به اینجا می‌آیند و تا ماه نوامبر در اینجا باقی می‌مانند. فصل نسلگیری اینها در ماه می و جون آغاز می شود و اکثراً فقط دو چوچه را پرورش می دهند. بیبیت های درختی ماده در یک فضای باز برای خود لانه ساخته. این لانه بر روی زمین قرار داشته و با علف های خشک پوشانیده می شود که به صورت کامل مخفی و از چشم شکارچیان پنهان می باشد و می تواند چوچه های خود را به صورت درست پرورش دهند. چوچه های این پرندگان بدون پر و با چشمان بسته به دنیا می آیند. اینها با خوردن حشرات بسیار زود رشد کرده و بدنشان تکمیل می گردد و در آوردن غذا پرنده نر با پرنده ماده کمک می کند. بعد از 2 هفته تغذیه دوامدار، چوچه ها آهسته آهسته از لانه های خود بیرون می شوند، اما باز هم برای یک مدت معین تحت نظارت مادر و پدر خود می باشد. این یک خاصیت عموم بین پرندگان است که بر روی زمین تخم گذاری می کنند. اگر اینها در لانه های خود بمانند و کدام شکارچی والا اینها حمله کنند، تمامشان کشته می شوند.

در قسمت‌های تاریک جنگل که با برگ‌های بزرگ پوشانیده شدند، در بین نباتات بلند بر روی زمین ما می‌توانیم یک لانه از روبین‌ها را ببینیم. که توسط برگ‌های خشک درختان و ماس پوشانیده شده و با موها، پرها و شاخه‌ها محکم شدند. مانند پرندگان کوچک دیگر، روبین‌ها نیز می‌توانند در طول 3 سال چوچه را پرورش دهند، اما اکثراً 2 چوچه را پرورش می‌دهند. چوچه های این پرنده نیز برای مدت 2 هفته در لانه خود باقی می‌ماند. در طول این مدت، مادر و پدر هر دوی آنها را تغذیه می‌کنند.

درختان این جنگل برای این جوجه ها بسیار یک جای امن محسوب می شود. بالاتر از روی زمین، بالای درختان جوان و متوسط یک فضای دیگر وجود دارد و این مناطق نیز برای اکثر از پرندگان آوازخوان بسیار مناسب می باشد که چند متر بالاتر از سطح زمین برای خود لانه می سازند.

پرندگان سیاه دارای پرهای کاملا سیاه بوده و دارای منقار زرد و یک خط باریک در اطراف چشمان خود دارند. پرنده ماده نیز با پرنده نر آنقدر تفاوت ندارد. ساحه طبیعی زندگی پرندگان سیاه جنگلات و درختان هستند. از آغاز فصل نسل‌گیری، این پرندگان تقریباً به صورت خاص از حشرات، بخصوص از حیوانات غیر فقاریه تغذیه می‌کنند.

0: سار شنبه تر پنج شنبه د شپې و بجې له آریانا نیوز څخه. برای تماشای برنامه‌های سیاسی، اقتصادی، ورزشی، مستندها، مصاحبه‌های اختصاصی، خبر شش، خبر هشت، سار، تحول و تازه‌ترین رویدادهای خبری افغانستان و جهان همین اکنون با چینل یوتیوب آریانا نیوز بپیوندید. برای آگاهی از تازه‌ترین ها چینل ما را سابسکرایب کرده و علامت زنگ را فشار دهید.
1: انسان های موفق همیش در درون خود یک شخصیت پنهانی دارند. همیشه همان شخصیت پنهانی در خاص بودن با آدم های موفق کمک می کند. کمی از شما، کمی از ما. بیایید قصه کنیم.
2: بندار جمعه ها ساعت 7 شب.

0: بینندگان عزیز تلویزیون آریانا، در صورت که تلویزیون شما در موقع پخش برنامه های ورزشی آی پی ال یا هر رویداد دیگر سیام می شود و یا روی اسکرین شما نوشته می شود سکرمبلد، شما چه کار باید بکنید تا بتوانید نشرات ما را بیننده باشید؟ در صورت که در کنار نام ATN علامه دلار نبود، چینل ATN را پاک کنید. دوباره به بخش سیتنگ رفته، در قسمت انستالیشن ستلایت یاسد را انتخاب نموده، فریکانسی 11938 را انتخاب نمایید و گزینه سرچ بروید و دکمه اوکی را فشار دهید. بعد از ختم پروسه جستجو، با دنبال چینل ATN همراه با علامه دلار بگردید. وقت این چینل را انتخاب میکنید، روی صفحه تلویزیون شما نوشته می شود سکرمبل. شما باید با استفاده از دکمه سبز یا F2 با بخش بیسکی بروید که نیاز به یک کد 16 رقمی دارد. با اضافه کردن کد 12345693789 0A BBC بعد دکمه اوکی را فشار دهید. حالا شما می توانید از نشرات آریانا لذت ببرید. گفتنی است تا زمانی که شما رسیور خود را تغییر ندهید، دوباره نیاز به این تنظیمات نمی باشد.
1: با ما از کوچه ها و پس کوچه های شهرتان گذر کنید تا قصه های شیرین و نگفته های هموطنان ما را ببینید و بشنوید. حکایت های از خوشبینی ها،
2: خانستان به هر کار پیشرفت داشته باشه،
1: تشویق ها، پیشرفت ها،
3: جور شدن مسترک تاجکا،
1: چالش ها،
3: او کسافتانی سر بسته باید باشه، سرباز نباشه، درست؟
1: گزارش شهری هر شب ساعت 12:30.
4: معلومات چرته دی؟ با کوچو کې، په تلویزیون کې، په انټرنیټ کې معلومات هر چرته شته. د خپلو دینی پوښتنو د ځواب موندلو لپاره د دین متخصصینو ته لاړ شئ. هغو کسانو ته چې د سنت او قرآن څخه سم معلومات لري. د دینی پوهې ترلاسه کولو لپاره فلا ته مراجعه وکړئ. فلا له شنبې تر پنجشنبې د غرمې 12 بجې.
5: در پهلوی اینها تمام حشرات دیگری که در اینجا زندگی دارند را نیز شکار میکنند. اینها با خیز زدن بر روی زمین غذای خود را جستجو میکنند و هرگز از لانه ها و لفظارهای اطراف لانه خود بسیار دور نمیروند. لانه هایشان را پرندگان ماده می سازند و برای این کار ساقه های درختان را که دارای سایه کافی بوده و از زمین بسیار بلند نمی باشد لانه می سازند. تخم هایشان اکثرا آبی، سبز رنگ، خاکی، کم رنگ و یا مخلوط می باشد. چوچه های اینها نیز بدون پر و پال و با چشمان بسته به دنیا می آیند. در ابتدا اینها به صورت خاص از حیوانات تغذیه می کنند که بعداً از نباتات و میوه‌جات نیز استفاده می کنند. پرندگان سیاه می توانند در یک فصل تا 5 چوچه را نیز پرورش بدهند، اما اکثراً تعداد چوچه هایشان به 2 و 3 می رسد. جسامت توکای بلوطی به اندازه پرندگان سیاه است و زندگیشان نیز با هم نسبتاً شباهت دارد. در جنگلات اینها قسمت‌های بیرونی، قسمت‌هایی که درختان کم دارند، کنارهای دریا و تجمع کوچک درختان را ترجیح می‌دهند. اینها اکثراً در گروه‌های کوچک و در گروه‌هایی که تعدادشان محدود است زندگی می‌کنند و به ندرت به تنهایی زندگی می‌کنند. اینها چوچه‌های خود را برای شانس در استخسیه می‌کنند که بعداً از لانه خود بیرون می‌شوند، اما باز هم پرواز کردن نمی‌توانند. اینها در قسمت‌های تاریک و پنهانی جنگلات زندگی کرده و یک مدت دیگر را نیز زیر نظارت والدین خود به سر می‌برند. صحراها پرندگانی هستند که به بسیار راحتی می‌توانند با هر محیط سازگار شوند و اینها در قسمت‌هایی که درختان رشد می‌کنند دیده می‌شوند. اگر جنگل باشد، درختان کنار سرک باشد، باغ‌ها باشد و یا حویلی خانه باشد، اینها برای ساختن لانه با مواد و شرایط خاص ضرورت ندارند. اینها بالای درختان و شاخه های بزرگ آنها برای خود لانه می سازند. حتی بعضی اوقات در بین علف های بلند نیز لانه می سازند، جایی که از چشم دشمن پنهان باشد. چوچه هایشان به مدت دو هفته در لانه باقی می مانند، اما در صورت احساس خطر می توانند وقت تر لانه را ترک کنند. والدینشان آنها را با حشرات تغذیه می کنند و اینها یکی از عام‌ترین پرندگان این جنگلات هستند. اما در جنگلات ما با پرندگان نیز روبرو می شویم که برای تخمگذاری و پرورش چوچه های خود داخل تن درخت را ترجیح می دهند. اینها به دو دسته تقسیم می شوند. دسته اول پرندگان هستند که سکونت اصلیشان در داخل تنه های درختان است و آنها می توانند خودشان درخت را حفر کنند. دسته دوم پرندگانی هستند که در لانه های از قبل ساخته شده زندگی می کنند و برای این کار یا از لانه های استفاده می کنند که پرندگان دیگر آنها را حفر کردند و یا از حفره های طبیعی درختان استفاده می کنند. اینها همچنان از خانه های چوبی که توسط انسان ها ساخته شدند زندگی می کنند. بزرگترین خانواده پرندگانی که در داخل تنه درختان زندگی می کنند پرندگان چوبخوار هستند. در جنگلات پولندی تقریباً 10 نوع آن زیست دارند که رژیم و طرز زندگی مشابه دارند. پرندگان چوبخوار سیاه در سراسر پولند به کثرت دیده می شوند. اینها یکی از بزرگترین انواع پرندگان چوبخوار اروپایی هستند. پرهای تمام بدن این پرندگان رنگ سیاه و پرهای سرشان رنگ سرخ دارند. چوبخاران سیاه اکثراً در جنگلات ساحلی، جنگلات ناجو و بعضی از جنگلات کوهن زندگی می کنند که در آنجا برای خود لانه می سازند و زندگی خود را به پیش می برند. لانه های اینها بزرگ بوده، دارای شکل مخروطی می باشد و شکل داخلی بسیار زیبا دارند. این لانه را پرنده نر و ماده حفر می کند که بعداً پرنده ماده در آن تخم گذاری کرده و چوچه های خود را در آن پرورش می دهد. آنها هر سال این کار را انجام می دهد و این کار تقریباً دو هفته وقت را در بر می گیرد. در اواخر اپریل پرنده ماده از 3 الی 5 عدد تخم می گذارد و هر دویشان تقریباً برای 12 روز از تخم محافظت می کنند و چوچه ها تقریباً برای مدت 4 هفته در داخل لانه باقی می مانند. چوبخارهای سیاه سالانه فقط یک چوچه را پرورش می دهند. پرندگان چوبخار یک خانواده بسیار خاص از پرندگان هستند. حیوانات دیگر می توانند از لانه های اینها باعث یک ساحه امن، مخفیگاه ها، تخمگذاری و پرورش چوچه های خود استفاده کنند. لانه های چوبخاران سیاه را پرندگان مانند بوم شمالی، بوم قدکوتا، دارکوبان، کبوتران چاهی، قرچه ها، کمرکولی ها، مگزخوارها، سارها، پرندگان دمسرخ و چشم طلایی از لانه های اینها استفاده می کنند. در داخل این حفره ها شما همچنان می توانید حیوانات دیگر مانند سنجاب ها، سمورها، مشخورماها و خفاش ها را نیز ببینید. پرنده چوبخار خالسفید یکی از خانواده هایی است که تعدادشان نسبت به دیگران بیشتر می باشد. تخمین شده است که تعداد این پرندگان از 600 تا 900 می رسد و تعداد اینها نشان دهنده رشد سریعشان است. اینها در تمام انواع جنگلات زندگی می کنند. اینها نسبت به چوبخاران سیاه کوچکتر هستند و رنگهای کاملا متفاوت دارند. اینها برای ساختن لانه خود تنه درخت و یا شاخه های بزرگ آن را انتخاب می کنند. لانه های اینها از 0.5 متر تا 20 متر بلندتر از زمین ارتفاع می داشته باشد. چوچه هایشان بعد از این که از تخم می برایند تا 25 روز در لانه های خود باقی می مانند و بسیار پر سر و صدا هستند. زمانی که اینها به اندازه کافی بزرگ می شوند، اینها سر خود را از لانه بیرون می کنند و چار اطراف را بررسی می کنند تا اینکه والدینشان غذا بیاورند. غذای اصلی چوبخاران خال سفید، حشرات و لارواهای آنها هستند. اما در خزان و زمستان، جلغوزه را نیز شامل رژیم غذایی خود می‌سازند.

0: یکی از نایابترین نوع چوبخاران در جنگلات پولندی چوبخاران سپنجه‌ای هستند که نسبت به انواع دیگر چوبخاران کوچکتر می باشند. تعداد اینها از 1000 تا 1400 جوره تخمین شده است. یکی از خصوصیاتی که اینها را از چوبخاران دیگر جدا می سازد سپنجه اینها است که به همین نام نیز یاد می شوند. اینها در درختان خشک لانه می سازند که از زمین کمتر و بیشتر از 10 متر فاصله می داشته باشد. فصل نسل‌گیری اینها از اپریل تا اوایل جولای ادامه دارد. چوبخاران سپنجه‌ای فقط در دو بخش این کشور دیده می شوند. یک بخش آن جنگلات بزرگ شمال شرقی پولند است و دیگر آن کاراپیتین. اینها همیشه در اطراف درختان خشک شده و از بین رفته دیده می شوند و در آن برای خود لانه می سازند. خرچه های آبی پرندگان بسیار کوچک هستند که در داخل حفره های درختان زندگی می کنند. اینها جنگلات را دوست دارند که دارای درختان کم و آفتاب زیاد می باشند و اینها تمام انواع درختان را دوست دارند. اینها پرندگان بسیار سریع هستند و به بسیار عجله از یک درخت به درخت دیگر می روند و در جستجوی غذا می باشند. اینها می توانند سالانه فقط 2 چوچه را پرورش بدهند و در یک وقت حتی 13 تخم نیز می‌گذارند. بعد از این که چوچه هایشان از تخم بیرون شدند، تقریباً برای 3 هفته در داخل لانه های خود باقی می‌مانند. تعداد زیادی چوچه ها والدین را وادار می سازند تا بیشتر غذا جستجو کرده و بیشتر زحمت بکشند. و در این وقت والدینشان تعداد زیاد از حشرات، لارواها و حیوانات غیر فقاری را شکار می کنند. در جنگل کوهن برایت، در قسمت‌های آخری نزدیک به علفزارها و مزرعه، ما می توانیم یکی از پررنگ‌ترین پرندگان یعنی سبزبال‌ها را ببینیم. در زمانهای گذشته این پرندگان در پولند بسیار عام بودند، اما حالا به ندرت دیده می شوند. در حال حاضر محققین فقط توانستند تقریباً 10 جفت از این پرندگان را شناسایی کنند. اینها نیز در حفره های درختان زندگی می کنند و در طول سال فقط 1 چوچه را پرورش می دهند. اینها عمدتاً حشرات را شکار می کنند، اما از حیوانات بدون فقاری کوچک نیز دریغ نمی کنند. قسمت‌های اخیر جنگلات بزرگ، جایی که درختان کمتر شدند و آهسته آهسته با چراگاه‌ها متصل شدند، خانه هدهدها نیز هستند. اینها در سر خود یک تاج بسیار زیبا و بزرگ دارند. شکل ظاهری هدهد نر و ماده آنقدر از هم تفاوت ندارند. فقط این که هدهدهای ماده کمی کوچکتر از هدهدهای نر و دارای تاج بزرگ هستند. اینها با کمک منقارهای درازشان از زیر خاک غذا جمع‌آوری می‌کنند که اکثراً حیوانات غیر فقاریه می‌باشند.
1: سلام، فرتی همگی بخیر، ان شاءالله خوب و سعادتمند باشین. شما اکثراً بر برخی مواقع رویدادهای مهم و ورزشی مثل فوتبال، کرکت که نشر میشه، تلویزیون آریانا در خیلی از نقاط افغانستان شاید دچار مشکل بشه که صفحه سیاه میشه، تصویری از دست میتونی هم که نوشته میشه اسکرمبل. حالا میخواییم این مشکل حل بکنیم. چطور؟ خیلی راحت. میتونید به ریسیورتان برین، از طریق ریموت، بخش مینو برین، چینل ATN که نام داره، ATN را دلیت کنین، به خاطری که بتونیم دوباره سرچ کنیم. وقتی ATN را دلیت کردین، دوباره برین فرکانسی 11938 را سرچ بزنین. وقتی فرکانسی 11938 را سرچ زدین، دوباره بر شما صفحه ATN باز میشه. وقتی باز شد، شاید باز هم دسترسی پیدا نکنین و تصویرتون سیاه باشه، اما در کنار نام ATN علامه دلار میه. به شکل دلار. او ایس روش 2 خط کفتیدگی است. او میه. وقتی آمد، ریموت هایتان رو بگیرین. روی برخی ریموت ها کلمه F2 نوشته است. یا از F2 استفاده بکنین، یا هم رنگ سبز. یا در قسمت بالاست یا پایین فرق نمیکنه. F2 یا همون سبز رنگ بزنین. بعد از او این کودی که در پایین می‌بینین بیسکیت ای رو وارد بکنین، همین بیسکیت دانه دانه با می شکلی که نوشته است ای رو وارد بکنین در اون قسمتی که هست. وقتی وارد کردین، کلمه وسطی که 4 طرفش اوکی نوشته است، اوکی رو بزنین، صفحه برای شما باز میشه. شما حالا دسترسی به آریانا دارین. در هر موقعی که هر رویدادی که نشر شوه شما در صورتی که چینل دلیت نکنین از دست نداده باشین دیگه تصویر سیاه نخواهد شد و شما دسترسی به تمام رویدادهای ورزشی و چینل ها دارین. تشکر.
2: حالا با خدمات 2222 شما می توانید از خبرهای روز، خبرهای عاجل، معلومات اسلامی، نرخ ارزها، وضعیت هوا و معلومات جالب مستفید شوید. همین اکنون با 2222 به تماس شوید. توجه نمایید که خدمات 2222 فقط از سیم کارت های افغان دی سیم قابل دسترس می باشد. هزینه 5 افغانی فی دقیقه قابل تطبیق می باشد.
3: ده خبر ما سقه سرچینه افغانستان سیمه او نړۍ.

0: شپږ بجې خبرونه هر ماخام شپږ بجې
1: این پرندگان جهت تخم گذاری برای خود لانه های بزرگ درست می کنند و در آنجا هدهدهای ماده از 4 الی 7 تخم بگذارند. بعد از این که چوچه ها از تخم بیرون می شوند، مادرشان چوچه های خود را در روزهای اول تنها نمی گذارند و در این مدت هدهد نر غذا آورده و آن را به هدهد ماده تحویل می دهد. این چوچه ها تقریبا از 22 تا 25 روز بعد لانه را ترک می کنند. هدهدها از جنگلاتی که در آن درخت فراوان باشند دوری می کنند، اما در جنگلاتی که عمرشان بیشتر هستند و درختان کمتر در آن وجود دارند زندگی می کنند.

و همچنان در جنگلات کوهی پولند بیشتر دیده می شوند. بلبل کوهی در لانه های از قبل ساخته شده توسط چوبخارها زندگی می کنند و برای اینکه داخل لانه ها برایشان بسیار بزرگ می باشند، اینها با کمک خاک و گل آن را کوچک ساخته و برای خود یک لانه مناسب می سازند. طرز گشت و گذار اینها نیز با پرندگان دیگر متفاوت می باشد. زمانی که اینها در جستجوی دانه می باشند، سرشان پایین بوده و حرکت می کنند. اینها از غذاهای مختلف استفاده می کنند. در خزان و زمستان از خسته ها و در فصل بهار و تابستان حشرات و پرندگان کوچک غذای اصلی اینها به شمار می روند.

در جنگلات که دارای خصوصیات طبیعی و نیمه طبیعی هستند، برای پرندگان حشره‌خوار فرصت شکار بیشتر می باشد. در پولند اینها بسیار به ندرت پیدا می شوند و در حال حاضر فقط در مناطق جنوبی و شرقی کشور دیده می شوند.

اینها را می توانید با پرندگان دیگر در جنگل بلویزرا دید. اینها نیز جنگلات کوهن را که دارای لانه های زیاد در داخل درختان می باشند خوش دارند. خوراک این حیوانات را پرندگان به خصوص مگس ها تشکیل می دهند. همچنان حشرات دیگر را از درختان، گلها و روی زمین شکار می کنند. و این کار را تنها زمان انجام می دهند که هوا بارانی باشد و حشرات نتوانند به درستی پرواز کنند. جنس نر و ماده این پرندگان از همدیگر بسیار متفاوت می باشند. اینها از طرف روز فعالیت می کنند و سرعت بسیار تیز دارند. یکی از پرندگان دیگر که از لانه های قبلی استفاده می کنند، بعضی از انواع بوم ها هستند، مانند بوم های جنگلی، بوم های شمالی و بوم های قد کوتاه. در جایی که لانه های ساخته شده کم می باشد، جنگلداران برای این پرندگان لانه می سازند. این لانه ها توسط قرچه ها، پرندگان دم سرخ، پرندگان مگزخوار، سارها و دارکوبان ها استفاده می شوند. دارکوبان ها مربوط به خانواده چوبخارها می باشند، اما اینها نمی توانند درخت را سوراخ کنند. چون منقارشان برای این کار بسیار ضعیف می باشد. اینها سر و گردن بسیار محرک دارند. این پرندگان در سراسر پولند دیده می شوند، اما باز هم تعدادشان کمتر است. اینها در ماه اپریل به اینجا می رسند و تا ماه سپتامبر در اینجا باقی می مانند. اینها نقاط آرام و گرم جنگلات را دوست دارند. خوراکشان را قنقوزک ها، کرم ها و پروانه ها تشکیل می دهند. اما خوراک اصلیشان مرچه ها هستند که می توانند با منقار 7 سانتی متر خود آنها را به سادگی از لانه هایشان بیرون کنند. گفته می شود که زبان این پرندگان نسبت به تمام پرندگان اروپا دراستر است. و اینها می توانند حتی زبان خود را دور سر خود بچرخانند.

در اطراف ذخایر آب جنگلات که اکثرا در قسمت‌های عمیق و اطراف جنگلات وجود دارند، انواع زیادی از پرندگان دیده می شود که از زندگی نزدیک به انسان‌ها لذت می برند. اینها در جاهای بسیار عجیب و غیر عادی برای خود لانه می سازند.

پرنده دم سرخ سیاپر در زمان نسلگیری رنگ تاریک را به خود می گیرد و سرخی دم آنها نیز بیشتر می شود. در حالی که پرنده مادر رنگ خفیفتر دارد. اینها بسیار پرندگان محرک هستند. حتی اگر برای یک مدت طولانی در یک جای بنشیند، باز هم دم خود را تکان می دهد. اینها ترجیح می دهند در جاهای بسیار مخفی مانند چت، گودام ها و خانه ها خود را پنهان بسازند. دسترسی به ساحات باز برای این پرندگان بسیار مهم است، چون در آنجا می توانند با دویدن و خز زدن غذای خود را پیدا کنند. اینها اکثرا حشرات و لارواهای آنها را می خورند و آن را از تنه های درختان و برگان به دست می آورند. اینها با سرعت و پرواز سریع خود نیز می توانند شکار کنند. در طول سالهای اینها اکثرا می توانند فقط دو چوچه را پرورش بدهند و چوچه ها توسط مادر و پدر تغذیه می شوند و فقط می توانند بعد از 16 روز لانه را ترک کنند، اما باز هم تحت نظر پدر و مادر باقی می مانند. پرندگان دم سرخ در پولند به کثرت پیدا می شوند، اما در زمستان این کشور را ترک می کنند. تمام انواعی از پرندگان برای رشد چوچه های خود

و پروتئین حیوانی ضرورت دارند. به این معنا که اینها باید حتما در غذای خود حشرات، کرمها و لارواها را بگنجانند. اما انواع دیگر پرندگان بسیار خاص هستند. آنها مواد مورد ضرورت را از گلوی خود برای توچه های خود می دهند، به خصوص از جاغورهای خود که در این زمان فعالیت متفاوت را انجام می دهند. کبوترها نیز از ویژگی های خاص برخوردار هستند. فصل نسلگیری کبوترهای چاهی از فوریه تا سپتامبر دوام می کند. در یک فصل این پرندگان می توانند تا 4 چوچه را نیز پرورش بدهند و اکثر اوقات فقط 2 چوچهشان به ثمر می رسد، چون با داشتن شکارچیان زیاد میزان مرگ و میر بین چوچه های این پرندگان بسیار بالا است. اینها در قسمت‌های بلند درختان برای خود لانه ساخته و با چوب‌ها و شاخه‌های کوچک درختان آن را محکم می‌سازند. تقریباً بعد از عبد روز، بعد از تخم‌گذاری، یک یا 2 چوچه بدون پر و بال به دنیا می‌آید. کبوترهای چاهی جوان یک مواد را به نام شیر کبوتر تولید می کنند. این چوچه ها در اوایل زندگی خود از این مواد تغذیه کرده و رشد می کنند. و آهسته آهسته پرهای بزرگ و بالهایشان نمایان می شوند. چوچه ها تقریباً برای مدت 4 هفته در لانه های خود باقی می مانند و برای 2 هفته دیگر توسط کبوترها تغذیه می شوند. و در این مدت کبوتر ماده بار دیگر تخم گذاری می کند. و تمام پرندگان که در قسمت‌های عمیق جنگلات لانه می‌سازند به آن وابسته نیستند. بعضشان بیرون از جنگل در ساحات باز دنبال غذا می‌گردند.

بلندترین نقاط جنگلات که پرندگان در آن لانه ساخته و به راحتی زندگی می کنند قسمت های بلند درختان هستند. برای این پرندگان فضای مناسب برای رسیدن به لانه خود بسیار ضروری می باشد. در اینجا که تقریباً 25 متر بلندتر از سطح زمین قرار دارد، لکلک های سیاه برای خود لانه های بسیار بزرگ ساختند. قطر لانه اینها به 2 متر می رسد که برای این لانه ها درختان ناجو و بیت را بیشتر انتخاب می کنند. لکلک های سیاه گرچه پرندگان جنگلی هستند، باز هم برای یافتن غذا به قسمت های مرطوب و آبدار زمین می روند. اینها اکثرا ماهی می خورند که تقریبا 80% غذایشان را تشکیل می دهد.

0: خبر ده هر شب ساعت ده.
1: سلام سلام، صبح بخیر افغان.

0: ما در این برنامه تحولات عمده افغانستان، منطقه و جهان را بررسی می کنیم.
1: تحول شنبه تا پنج شنبه ساعت 9 شب.
2: استاسو کولای شید دوویش خدماتو سره ورزینی خبرونه، بیرانه خبر، اسلامی معلومات، دی اثارو بایی، دی هوا حالات او پزرو پوری معلومات تر لاسکلی. هم دا اوست دوویش تا زنگ وحی. پیادو لره دوویش خدمات یوازی افغان بی سیم کارتونو که شتون لری. لگخت 15 افغانی پا یو دقیقه که.
3: زندگی در طبیعت. چرا انسان در دل طبیعت به آرامش می رسد؟ چیراز و روابط بین انسان و طبیعت وجود دارد؟ نقاش و خالق طبیعت چه جاذبه ستودنی به کار برده است؟ زندگی در طبیعت شنبه تا پنج شنبه ساعت 4 است.
4: دسته دیگر از پرندگان که در قسمت‌های بلند درختان لانه می‌سازند، پرندگان شکارچی هستند که در طول روز فعال می‌باشند. در این مناطق بزرگترین پرندگان شکارچی عقاب‌های دم سفید هستند. وسعت بالهای اینها به 2400 میلی‌متر می‌رسد. اینها برای ساختن لانه درختان بلند نزدیک به جهیل‌ها، دریاها و ذخایر آب را می‌پسندند. لانه های عقاب های دم سفید ساختار بسیار مستحکم دارند که در آنجا از یک الی سه چوچه خود را پرورش می دهند. خوراک اینها را ماهی ها، پرندگان کوچک و حشرات تشکیل می دهند. در فصل خزان عقاب‌های دمسفید به ذخایر خشک شده آب می‌روند که تعدادشان به ده ها عقاب می‌رسد. و بعد از خزان زمانی که ماهی‌ها کمیاب می‌شوند، اینها به خوردن لاش‌ها آغاز می‌کنند.

در قسمت‌های مرطوب جنگلات، جایی که با جهیل‌ها، دریاها و یا بحرها وصل هستند، عقاب‌های خالدار زندگی می‌کنند. اینها جنگلات تاریک و درختانی که بیشتر از 60 سال عمر داشته باشند را می‌پسندند. اینها زندگی تنهایی را ترجیح می‌دهند. و اکثراً بالای شاخه‌های بزرگ نزدیک به تنه درخت لانه می‌سازند و از این لانه خود برای چندین فصل استفاده می‌کنند. این عقاب‌ها در طول سال فقط می‌توانند یک چوچه را پرورش دهند. از دو چوچه که به دنیا می‌آیند، فقط یکی از آنها زنده می‌ماند، چون این چوچه‌ها همزمان به دنیا نمی‌آیند و والدینشان نیست.

تنها جوجه بزرگ و قوی را تغذیه می کنند. پرندگان مانند لکلک های سیاه، عقاب های دم سفید، عقاب های خالدار و انواع دیگر از پرندگان که در معرض خطر هستند، برای آنها تدابیر خاص محافظتی گرفته شده است. در جنگلات پولند این عمل در 1984 آغاز کردید. در این برنامه از ساحات زندگی این حیوانات محافظت شده و بالای شکارشان محدودیت مطلق وضع گردیده است. در این مناطق حتی در بعضی از فصلهای سال برای اینکه مزاحمت صورت نگیرد تمام فعالیت‌های انسانی نیز محدود گردیدند. بالای درختان بلند و در قسمت‌های آخر جنگلات در بین ماه‌های فوریه و مارس شاهین‌ها فصل نسل‌گیری خود را آغاز می‌کنند. لانه های اینها نیز بالای شاخه های بزرگ درختان نزدیک به ساقه درخت از 10 الی 20 متر بلندتر از سطح زمین می باشد. شاهین ماده در آن 2 یا 3 تخم گذاشته و تقریبا بعد از 5 هفته چوچه ها بدون پر از تخم بیرون می شوند. این چوچه ها به بسیار سرعت بزرگ می شوند. بعد از تقریباً 41 تا 53 روز، سوچه ها لانه های خود را ترک می کنند. از یک شاخه به شاخه دیگر درخت می روند و چند هفته بعد از آن نیز توسط والدین خود تغذیه گردیده تا اینکه برای پرواز آماده شوند. تا ماه‌های آگوست و سپتامبر این چوچه‌ها خود کفا می‌شوند و می‌توانند در بهار آینده خانواده تشکیل دهند. پرندگان دیگر که به شاهین‌ها بسیار شباهت دارند، اما به اندازه نصف بدن اینها کوچک هستند که به نام شاهین‌های دلیچه یاد می‌شوند. اینها جنگلات کوچک و جوان را دوست دارند که دارای فضای باز و ارتفاع کم باشند و در آنجا لانه‌های کوچک و متوسط بسازند. اینها گاهی اوقات نزدیک به ساقه و گاهی اوقات دور از ساقه درخت لانه می‌سازند.

در فضای باز نزدیک به جنگلات کوچک و یا بزرگ، جایی که درختان کم و ساحات هموار بیشتر می باشند، ما آثارهای جنگلی را می بینیم. اینها یکی از عام‌ترین پرندگان شکارچی پولند به شمار می روند. اینها بیشتر در چراگاه ها و مزرعه شکار می کنند. فصل نسل گری این پرندگان در ماهای مارچ و اپریل آغاز می گردد و در قسمت های بسیار بلند درختان برای خود لانه می سازند. چوچه هایشان 35 روز بعد از تخم گذاری از تخم بیرون می آیند. در روزهای نخست حیوانات کوچک را میل می کنند که شامل چوچه های موش، پرندگان و حیوانات دیگر می باشند. این چوچه ها تقریباً 40 روز بعد از به دنیا آمدن لانه را ترک می کنند.

اگر دقیق متوجه شویم در این جنگلات بومها نیز زندگی میکنند. از سال 2012 به این سو در جنگل سویبیرسکی تکثر بومهای بزرگ خاکستری تحت بررسی گرفته شده است. این پرندگان قبل از آن به تعداد بسیار کم در پولند دیده می شدند که از جنگلات بلاروس روسیه به این کشور می آمدند. بومهای خاکستری بزرگ برای ساختن لانه از شاخهای شکسته درختان استفاده می کنند و اکثرا در لانه های پرندگان شکارچی تخم گذاری می کنند. این پرندگان

از ارتفاعات بلند شکار می کنند و اکثرا جوندگان کوچک را مورد هدف قرار می دهند. چوچه هایشان تقریبا 4 هفته بعد از به دنیا آمدن لانه را ترک می کنند. آنها در ابتدا پرواز کرده نمی توانند، اما در هفته های اولی به بسیار راحتی می توانند بالای شاخه های درخت قدم بزنند. در این زمان نیز والدینشان آنها را تغذیه می کنند و بعد از 8 هفته به صورت کامل بزرگ شده و می توانند خودشان برای خود غذا به دست بیاورند.

تمام پرندگانی که در جنگلات زندگی می کنند یکی از بخش های بسیار خاص زنجیره زندگی به شمار می روند. در حال حاضر تقریبا تمام پرندگان شکارچی در پولند به محافظت خاص ضرورت دارند. از قرنها به این سو برای انواع از پرندگان برنامه های محافظتی را اندازی شدند، به خصوص برای پرندگانی که در حال انقراض هستند و تا حالا نتایج مثبت نیز بالای نسل آنها داشته است. در حال حاضر در جنگلات مرکزی پولند بیشتر از 3000 ساعت محافظت شده ساخته شده است. و نگهبانان جنگلات نیز با دانستن کافی در مورد طرز زندگی، خوراک، خطرات و محافظت پرندگان می توانند از آنها به صورت درست محافظت کنند. محافظت از این پرندگان نه تنها در ازدیاد تعداد اینها و جلوگیری از انقراضشان کمک کرده، بلکه برای رشد نباتات، الجی‌ها و فنگس‌ها نیز مفید واقع می شود.

بینندگان عزیز تلویزیون آریانا، در صورت که تلویزیون شما در موقع پخش برنامه های ورزشی IPL یا هر رویداد دیگر سیام می شود و یا روی اسکرین شما نوشته می شود سکرمبلد، شما چه کار باید بکنید تا بتوانید نشرات ما را بیننده باشید؟ در صورت که در کنار نام ETN علامه دلار نبود، چینل ETN را پاک کنید. دوباره به بخش سیتنگ رفته، در قسمت انستالیشن ستلایت یاسد را انتخاب نموده، فریکانسی 11938 را انتخاب نمایید و گزینه سرچ بروید و دکمه اوکی را فشار دهید. بعد از ختم پروسه جستجو با دنبال چینل ETN همراه با علامه دلار بگردید. وقت این چینل را انتخاب میکنید، روی صفحه تلویزیون شما نوشته می شود سکرمبل. شما باید با استفاده از دکمه سبز یا F2 با بخش بیسکی بروید که نیاز به یک کد 16 رقمی دارد. با اضافه کردن کد 12345693789 0A BBC بعد دکمه اوکی را فشار دهید. حالا شما می توانید از نشرات آریانا لذت ببرید. گفتنی است تا زمانی که شما رسیور خود را تغییر ندهید، دوباره نیاز به این تنظیمات نمی باشد.

0: التعسيداتي بكنا كوما ذا بتشاس مسار آيات سنو مذا مرة سائل كنا كي موتش لا قبضير التعسيل أسف
1: د ترانسپورت او ملکی هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست په یو خبر پاڼه کې ویلي چې په بلخ، سمنګان، لوګر، میدان وردګ، کابل، پنجشیر، کاپیسا، پروان، ننګرهار، لغمان، کونړ، نورستان، بدخشان، تخار، کندز او بغلان ولایتونو کې د درنو بارانونو احتمال شتون لري.
2: احتمال بارندگی نسبتا شدید و پراگنده و وقفه در بعضی از مناطق شمال، شمال شرقی، جنوب شرقی، شرقی و مناطق مرکزی کشور پیش بینی کرده است. میزان بارندگی در نقاط مختلف بین 10 الی 30 میلیمتر پیش بینی می گردد. این بارندگی همراه با سیلاب های آنی و تندباد ها پیش بینی گردیده است. در روزهای آینده هم احتمال بارندگی پراگنده و وقفه پیش بینی می شود.
1: کارپوهان وایي چې د اقلیم بدلون د ځنګلونو د پوښښ کمېدل او د سیندونو په غاړه کې غیر معیاري رغنیز کارونه په وروستیو کلونو کې د سیلاب زیانونو د زیاتوالي اصلي عوامل دي.
3: ساخت و سازهای بیرویه در حریم رودخانه ها بوده، مردم بدون در نظر گرفتن خطرات سیلاب، بدون در نظر گرفتن به اصطلاح سیلاب دشت ها یا فلت زونی خانه و مسکن ساختن، زمین های زراعتی ساختن و از طرف دیگر بیابانزایی شد. همچنین مسئله از می رفتن پوشش گیاهی هم موضوع دیگری هست که واجب شد که استعداد زمین برای وقوع سیلاب ها بیشتر شود.
1: د پرله پسې خبرداریو سره سره د زیانمنونکو ولایتونو ډیری اوسیدونکي لا هم د سیلاب د جدي خطر څخه نه دي خبر او په ډیری سیمو کې دفاعي زیربنا کمزورې ده. د هوا پیژندنې ادارې له خلکو غوښتي چې سیندونو، درو، زیانمنونکو سیمو ته له تګ راتګ څخه ډډه وکړي.
4: او اوس هم لنډه وخته

0: سات شنبه تر پنجشنبه د شپې و بجه له آریانا نیوز څخه. برای تماشای برنامه های سیاسی، اقتصادی، ورزشی، مستندها، مصاحبه های اختصاصی، خبر شش، خبر هشت، سار، تحول و تازه ترین رویدادهای خبری افغانستان و جهان، همین اکنون با چینل یوتیوب آریانا نیوز بپیوندید. برای آگاهی از تازه ترین ها چینل ما را سابسکرایب کرده و علامت زنگ را فشار دهید.
1: انسان های موفق همیشه در درون خود یک شخصیت پنهانی دارند. همیشه همان شخصیت پنهانی در خاص بودن با آدم های موفق کمک می کند. کمی از شما، کمی از ما. بیایید قصه کنیم.
2: بندار جمعه ها ساعت 7 شب.

بینندگان عزیز تلویزیون آریانا، در صورتی که تلویزیون شما در موقع پخش برنامه‌های ورزشی IPL یا هر رویداد دیگر سیام می‌شود و یا روی اسکرین شما نوشته می‌شود اسکرامبلد، شما چه کار باید بکنید؟

0: کرد.
1: بازسازی های باور نکردنی. جسارت. خلاقیت. و مهارت. فرسوده ترین ها را جان دوباره می بخشد. کهنه بناو، جمعه ها ساعت 4 عصر.
2: سلام سلام، صبح بخیر افغانستان.

0: بیننده های عزیز تلویزیون آریانا، اگر به هر دلیل مشکل در دسترسی نشرات ما دارید، شما به راحتی می توانید نشرات ما را از طریق آنتن های عادی مشاهده کنید. اگر از ستلایت استفاده می کنید، می توانید با تنظیمات زیل ما را پیدا کنید. ستلایت یسد 52.5 درجه شرقی، فریکونسی 11938، سمبول ریت 27500، FEC 3/4، پولاریزیشن هوریزنتال. و در صورتی که نیاز به راهنمایی بیشتر دارید، با شماره واتساپ 0700-150-151 پیام بگذارید. همکاران ما شما را راهنمایی خواهند کرد. آریانا، دریچه به سوی فردای بهتر.
1: استاسو کولای شید 22 خدمات سره ورزینی خبرونه، بیرانه خبر، اسلامی معلومات، دی اثارو بایی، دی هوا حالات او پزرپوری معلومات تر لاسه کرنی. هم دا اوز 2022 تا زنگ وحی. پیادو لره 2022 خدمات یوازی افغان بیسیم سیم کارتونو که شتون لری. لگخت 15 افغانی پی یو دقیقه که.
0: برای شنیدن فکاهیات جالب از کمدین های مشهور، و ارسال فکاهیات خنددار خودتان به 2222 به تماس شده و کلید 6 را فشار دهید. خدمات 2222 برای فعلا تنها از شبکه مخابراتی افغان بیسیم قابل تطبیق می باشد.
2: ده خبر ماسق سرچینه افغانستان سیما او نړۍ.

0: شپاک بجه خبرونه هر ماخام شپاک بجه
1: با سازی های باور نکردنی جسارت خلاقیت و مهارت فرسوده ترین ها را جان دوباره می بخشد. کهنه بناو جمعه ها ساعت 4 است.
2: تصامیم سرنوشت ساز قدرت نمایی با تحرکات نظامی خاورمیانه در آستانه تحرکات جدید اقتصاد معادله جدید تقابل تلاش برای پویایی صنعت و نوآوری
0: تحلیل واکاوی خبرسازترین رویدادهای روز دنیا
3: تحلیل جمعه شب ساعت 9
4: باسته خراغلی بیانزای سیب دلتا دی چور تکو یادوانه وست والا پزنگره توگا میزوی سیب ده چین او ده روسی یادوانه وک والا چه تر دی ربنی ده منزنی ختیز پزنگره توگا ده ایران و واشنگتن ترمند ده کرکیش سر مستقیمان رابطه لری چه فکر کوایا که چیری روسیا چین او پا یو برخه که هندی و مسلس پا توگا یاد کو چوم را که دلشی ده مسلس ده پا دیگه جگلی سر مستقیم رابطه ولری او دوی په اوسنیو فرصتو په ګډه اخیستنو سره چین غواړي څه ترلاسه کړي روسیه غواړي څه ترلاسه کړي او په عین وخت کې هند غواړي څه ترلاسه کړي چې ټول موضوعات یې په یوه مهمه نقطه باندې تمرکز لري چې هغه د هرمز د تنګي او د نفتو موضوعات دي آیا دغه هیوادونه هم په اوسنیو شرایطو کې چې امریکا په دې جګړه کې ښکېل ده په یو ځانګړې تګلارو ستراتیژۍ باندې بوخته ده

برای شنیدن فکاهیات جالب از کمدین های مشهور و ارسال فکاهیات خنددار خودتان به 2222 به تماس شده

0: حامی نشرین برنامه سرخط خبرها.
1: ولایتی دی بار تفصیلی صحبت داشتیم، هدفی بود که هر چی زودتر مهاجرینی که در وطن آمدن بر از اونها یک نمره زمین باید به شکل عاجل باید توزیع شود در همه ولایات.
2: معاون اداری رئیس الوزراء تاکید می کند که در یک سال پسین 2.8 میلیون مهاجر افغان از کشورهای مختلف به کشور برگشت کردند و در مجموع آمار برگشت کننده ها تا بیش از 3 سال گذشته به بیش از 5 میلیون تن رسیده است. این در حالی است که روند اخراج مهاجران افغان از کشورهای ایران و پاکستان هنوز هم جریان دارد.
0: سکتور خصوصی افغانستان و ازبکستان تفاهم‌نامه‌های تجاری به ارزش 112 میلیون دلار امضا کردند. در تفاهم‌نامه تجاری به ارزش مجموعی 112 میلیون دلار میان بخش خصوصی افغانستان و جمهوری قرقلپاقستان ازبکستان در شهر مزار شریف مرکز ولایت بلخ امضا شد. معین وزارت صنعت و تجارت این توافقات را گام مهم در گسترش روابط اقتصادی دو کشور میداند. از سوی هم یک نمایشگاه دائمی محصولات و تولیدات جمهوری قرقلپاقستان ازبکستان در شهر مزار شریف گشایش یافت.
3: برگزاری کنفرانس تواصل تجارتی بخش خصوصی ولایت بلخ و جمهوریت قرقلپاقستان ازبکستان اینجا در شهر مزار شریف با حضور مقام‌های حکومتی دو کشور. اتاق تجارت و سرمایه گذاری بلخ در اینجا بر فرصت‌های سرمایه گذاری مشترک به خصوص در بخش زراعت میان تاجران دو کشور تأکید کرد. در این نشست همچنین 10 قرارداد تجاری در بخش‌های مختلف میان بخش خصوصی ولایت بلخ و جمهوریت قرقلپاقستان امضا شد. ارزش مجموع این قراردادها به 112 میلیون دلار میرسد.
4: تقویت اینا و حمایت اینا کار بکنن با هم و کوشش کردیم که انشالله تاجرای جمهوری قرقلپاقستان با داخل مزار شریف سرمایه گذاری بکنن در بخشای تولید و صنعت.
3: مقام های ازبکستانی نیز می گویند که جمهوری خودمختار قرقلپاقستان با ارائه معافیت های ویژه مالیاتی فرصت های را برای سرمایه گذاری تاجران افغان فراهم کرده و تاجران ازبکستانی یک سردخانه و یک کارخانه پروسس لبنیات نیز در افغانستان راه اندازی میکنند.
5: در نشست های بی تو بی که از شب گذشته تا اکنون داشتیم صنعتکاران دو کشور تفاهم کردند که دو کارخانه را مشترک بسازند. یکی از این کارخانه ها تولید لبنیات و دیگر سردخانه برای محصولات است. در کنار این ما تفاهم کردیم که یک صنعتکار ما یک فابریکه تولید دانه حیوانی را آغاز کند. همین طور در صورتی که برای ما زمین زراعتی فراهم شود ما می توانیم در بخش زراعت با دهقانان افغان نیز کار کنیم.
3: معین وزارت صنعت و تجارت نیز با اشاره به ظرفیت‌های افغانستان برای جذب سرمایه‌گذاری می‌گوید که این کشور و جمهوری قرقلپاقستان در حوزه فعالیت‌های اقتصادی مکمل یکدیگرند.
6: بلی خو افغانستان هم د بشمیر طبیعي سرچینو مهم ترانزیتي موقعیت ځوان بشری قوت او مخ پر ودی بازار قدر لودلو سره د دوړو خو ترمن د ګډ پنګونی او اقتصادي همکاریو پراختیا لپاره مناسب او متنوع زمینه برابر کړی ده.
7: ما در بخش صنعت باید با دو کشور با هم دیگر حمایت داشته باشیم. اگر ما می خواهیم که صنعت هر دو کشور بشونه باید به صنعتکارا زمینی خوب مساعد شود.
3: در حاشیه نشست یک نمایشگاه دائمی محصولات و تولیدات جمهوری خودمختار قرقلپاقستان ازبکستان در شهر مزار شریف نیز گشایش یافت.
0: انتظار می رود شماره از ولایت های افغانستان شاهد بارندگی های شدید و جاری شدن سیلاب های آنی احتمالی باشند. ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی در اعلامیه گفته که احتمال بارندگی های شدید در ولایات بلخ، سمنگان، لوگر، میدانورده، کابل، پنجشیر، کاپیسا، پروان، ننگرهار، لغمان، کنر، نورستان، بدخشان، تخار، کندز و بغلان وجود دارد. از سوی هم از اثر اصابت رعد و برق در ننگرهار دو تن جان باخته و سه تن دیگر زخمی شدند. در ولایت کاپیسا هم فرو ریختن سقف خانه سبب مرگ 4 عضو یک خانواده شده است.
8: حوادث طبیعی به ویژه بارش باران و سیلاب های آنی همچنان خطر برای شهروندان کشور محسوب می شود. در ولایت ننگرهار از اثر حوادث طبیعی دو تن جان باخته و سه تن دیگر زخمی شدند. در ولایت کاپیسا نیز فرو ریختن سقف خانه سبب مرگ 4

0: عضو یک خانواده شده است. در ولایت تخار هم مردم متحمل خسارات مالی شدند.
1: ما هم سال اینمیجا کشت زراعت کردیم، 9 سال است. سر سال همه که ما ترس کردیم و هم کردیم ایره کاری دیم. فعلا حاصل نرسیده. حاصل ما نو رسیده زیر زمین از اون زیر لایقه است. سیل آمد کلش گرفت. دیوال ما رو چپه کرد، خانه و اتاق ما رو چپه کرد، برد.
2: سیل آمده اینجا دیوال ما رو تخریب کرده، تا خانه رو برده، باغا ما رو برده، هیچی نمانده. کل در سرک خراب کرده، سرک تخریب هم کرده و بسیار دیگه به مشکلات واجیستیم. همه که تقاضا داریم که اول خدا از دولت به ما یک همکاری و رسیدگی بکنه که آمده به چشم سر آید سن آمده و ما رو سهل کنه که ما چی رقم زیر تحلیل سیل هستیم.
0: ریاست هواشناسی و وزارت ترانسپورت هوانوردی در اعلامیه گفته است که احتمال بارندگی های شدید در ولایت های بلخ، سمنگان، لوگر، میدان وردک، کابل، پنجشیر، کاپیسا، پروان، ننگرهار، لغمان، کنر، نورستان، بدخشان، تخار، کندز و بغلان وجود دارد.
3: احتمال بارندگی های نسبتا شدید و پراکنده و اخفایی در بعضی از مناطق شمال، شمال شرقی، جنوب شرقی، شرقی و مناطق مرکزی کشور پیش بینی کرده است. میزان بارندگی در نقاط مختلف بین 10 الی 30 میلیمتر پیش بینی می گردد. این بارندگی همراه با سیلاب های آنی و تندبادها پیش بینی گردیده است. در روزهای آینده هم احتمال بارندگی پراکنده و اخفایی پیش بینی می شود.
0: کارشناسان میگویند تغییرات اقلیمی، کاهش پوشش جنگلی و ساخت و ساز غیر معیاری در بستر رودخانه ها از عوامل اصلی افزایش خسارات سیلاب در سالهای اخیر بوده است.
4: ساخت و سازهای بی‌رویه در اقلیم رودخانه ها بوده. مردم بدون در نظر گرفتن خطرات سیلاب، بدون در نظر گرفتن به اصطلاح سیلاب دشت ها یا فلدزونی خانه و مسکن ساختن، زمین های زراعتی ساختن و از طرف دیگر بیابانزایی شد. همچنین مسئله از بین رفتن پوشش گیاهی هم موضوع دیگری هست که واجب شد که استعداد زمین برای وقوع سیلاب ها بیشتر شده.
0: با وجود هشدارهای مکرر هنوز بسیاری از باشندگان ولایات آسیب پذیر از خطر جدی سیلاب آگاهی کافی ندارند و زیر ساختهای دفاعی نیز در بسیاری مناطق ضعیف است. اداره هواشناسی از مردم خواسته است تا از رفتن به کنار رودخانه ها، دره ها و مناطق آسیب پذیر خودداری کنند.
5: ادامه خبرها پس از رفتن.

0: سار شنبه تر پنج شنبه د شپې و بجه له آریانا نیوز څخه.
1: اوس تاسو کولای شئ د 22 خدماتو سره ورځنی خبرونه، بیړنۍ خبر، اسلامی معلومات، د اسعارو بیې، د هوا حالات او په زړه پورې معلومات ترلاسه کړئ. همدا اوس 2222 ته زنګ ووهئ. په یاد ولرئ 2222 خدمات یوازې افغان بیسیم سیم کارتونو کې شتون لري. لګښت 15 افغانۍ په یوه دقیقه کې.
0: برای تماشای برنامه های سیاسی، اقتصادی، ورزشی، مستندها، مصاحبه های اختصاصی، خبر شش، خبر هشت، سار، تحول و تازه ترین رویدادهای خبری افغانستان و جهان، همین اکنون با چینل یوتیوب آریانا نیوز بپیوندید. برای آگاهی از تازه ترین ها چینل ما را سابسکرایب کرده و علامت زنگ را فشار دهید.
2: انسان های موفق همیشه در درون خود یک شخصیت پنهانی دارند. همیشه همان شخصیت پنهانی در خاص بودن با آدم های موفق کمک می کند. کمی از شما، کمی از ما. بیایید قصه کنیم.
3: بندار جمعه ها ساعت 7 شب.
4: ادامه خبرها. یک مرد دارای معلولیت در هرات همروزه دختر 8 ساله اش را با ویلچر به مکتب انتقال می دهد. او دختر و یک پسر دارد که هر سه فرزندش مکتب می روند. محمد داود که در زمان حضور شوروی سابق در افغانستان از هر دو پای خود معلول شده می گوید دوست دارد فرزندانش با سواد شده و تحصیل کنند تا فردا بتوانند برای جامعه خدمت نمایند. معصومه دختر 8 ساله اش صنف دوم مکتب است. این مرد دارای معلولیت به این باور است که جامعه تعلیم یافته و تحصیل کرده می تواند کشور را به سوی ترقی و پیشرفت سوق دهد.
5: معصومه یکی از صدها دختری است که برای رسیدن به رویاهایش گام برداشته. در این مکتب خصوصی او و صدها دختر دیگر مصروف تعلیم هستند. پدر معصومه با وجود معلولیت در تلاش است تا دخترش سواد یاد بگیرد و مسیر تعلیم و تحصیل را ادامه دهد. او روزانه معصومه را با ویلچر از خانه تا مکتب انتقال می دهد.
6: از ما که گذشت، اما این سه تا طفلی که خدای پاک به ما بوداده، اینا ذوق دارم که اینا مکتب برم، سواد داشته باشم، اینا چیزی بشن که به امی کشور افغانستان ما و شما خدمت کنم، یا دکتری بشم یا معلم صاحبی بشم یا چیزی بشن که خدمت کنم. خوش دارم که امی سه تا طفل هم دست بخونم سواد داشته باشم.
5: محمد داود در جریان جنگ های شوروی سابق در افغانستان معلول شده است. او در 4 سالگی هر دو پایش را از دست داد. حالا 40 سال سن دارد و برای سه فرزندش تلاش می کند تا مکتب بروند و راه تعلیم و تحصیل را ادامه دهند. معصومه 8 سال سن دارد و صنف دوم مکتب است. او می خواهد تعلیم و تحصیل خود را تمام کند تا فردا بتواند به عنوان معلم یا دکتر برای جامعه خدمت کند.
7: می دوستم درس کنم، به مردم خدمت کنم، به آینده استادشون دلپاد بکنم. خواهر ما می گفته ایم مویدیزی یاد گیرم.
8: معصومه جان خیلی دختر لایقیه و همیشه درس خونه کنه. به تان می آیی به مدرسه و همیشه درس خورم. خیلی بلد.
9: من هم سنفی معصومه جان. معصومه جان خیلی دختر لایقه، با استعداد و بهترین شاگرده.
5: مسئولان این مکتب خصوصی میگویند معصومه یکی از صدها متعلم بی‌بضاعت است که فضای درس برای او فراهم گردیده. اکثریت دخترانی که اینجا مصروف تعلیم هستند از خانواده های فقیر می باشند. حدود 200 تن از اطفال بی سرپرست و خانواده های فقیر و بی‌بضاعت در این مکتب خصوصی مصروف تعلیم می باشند.
10: در مکتب فضیلت را علاوه بر خدمات آموزشی، امکانات چون یونیفرم یا لباس مکتب، کتاب‌های آموزشی به خدمت شاگردان بی‌بزاحت، کودکان کار و اطفال بی‌سرپرست گذاشته میشه. معصومه جان یکی از جمله اون شاگردها و یکی از جمله صدها شاگردیه که فعلا داره در مکتب ما از امکانات آموزشی ما به صورت رایگان بهره‌مند میشه.
5: تمام تلاش محمد داوود این است تا فرزندانش باسواد شوند و تحصیلات خود را ادامه دهند. او به این باور است که با علم و دانش میتوان برای پیشرفت و ترقی کشور کار کرد. بنان جامعه باسواد و با دانش میتواند وضعیت را تغییر دهد.
4: وزیر صنعت و تجارت با اعضای اتحادیه تاجران هنگ ولایت بلخ و جمع از تاجران ولایات از جلوگیری از پراکندگی در امر صادرات گیاه هنگ گفتگو کرده است. تاجران هنگ مشکلاتشان را در رابطه با کاهش نرخ هنگ در بازارهای داخلی، ناهماهنگی در صادرات و کاهش آمار صادرات این گیاه و کاهش نرخ آن در بازارهای جهانی با نورالدین عزیزی شریک ساختند. آنان همچنان خواستار میکانیزم مشخص برای جلوگیری از پراکندگی در صادرات این گیاه سوی کمیشنکاران، ساختارمند شدن صادرات و دیگر موارد شدند.
11: دیدار وزیر صنعت و تجارت با تاجران ولایت بلخ. نورالدین عزیزی با اعضای اتحادیه تاجران هنگ ولایت بلخ و جمع از تاجران ولایات بابت حمایت از دهقانان و تاجران و جلوگیری از پراکندگی در امر صادرات گیاه هنگ دیدار کرده است. تاجران هنگ مشکلاتشان را در رابطه با کاهش نرخ هنگ در بازارهای داخلی، ناهماهنگی در صادرات و کاهش آمار صادرات این گیاه و کاهش نرخ آن در بازارهای جهانی بیان کردند.
12: هنگ افغانستان نبات صنعتی هم است، نبات طبی هم است، از این استفاده خوبتر و مارکت های خوب از این کشور هندوستان است. ناگفته نمانم مثل زعفران افغانستان یک نتیجه بسیار خوبی داد. یک تعداد مشکلات های مسدود بودن راه و دلیزهای هوایی مشکلات بازار برشون صدمه بزرگ بر دهقان ما ایجاد میکنه. باید هنگ افغانستان از این بیشتر رشد کنه.
11: وزارت صنعت و تجارت می افزاید که نورالدین عزیزی گفته است که آنان به حمایت از تاجران و دهقانان متحد هستند و تلاش ها برای حل این گونه چالش ها ادامه دارد.
13: این که کشورهای دیگر مثل ازبکستان و تاجکستان وارد بازار شدند و تولید هنگ بیشتر شده و دوم که همین مشکلات صادرات و ترانزیت افغانستان باعث شده که تاجران با هزینه بالاتر کار کنند و بازار ضعیفتر شده و از طرف دیگه ای که بی‌ثباتی سیاسی و همچنان گفته میتونیم نبود یک بازار منظم بر دهقانان هم تأثیر منفی گذاشته.
11: هنگ یکی از محصولات صادراتی مهم و بارزش افغانستان است که عمدتاً به هند، ایران و برخی کشورهای دیگر صادر می شود. اما در این اواخر دهقانان و تاجران نگران کاهش قیمت هستند. برخی از آگاهان کاهش نرخ آن را در بازارهای داخلی عوامل همچون تولید بیش از حد و عرضه و نبود بازار فروش می دانند و می گویند که در بازارهای جهانی نیز تقاضا کاهش یافته است.
14: مهمترین عوامل عبارتن از افزایش صادرات، کاهش واردات، افزایش سرمایه گذاری های داخلی و خارجی، کنترل تورم و مدیریت نقدینگی، جلب کمک های داخلی و خارجی و جلب اعتماد مردم و تاجران به بازارهای مالی و پولی می باشد.
11: آگاهان می افزایند که برای مدیریت بهتر روند تجارت گیاه هنگ باید نهادهای مسئول تلاش بیشتر کرده و برای هنگ مارکت های جدید پیدا کنند.
4: از آغاز روند تخریب مزارع کوکنار در مرکز و ولسوالی های ولایت تخار تا کنون 2000 جریب زمین از وجود مزارع کوکنار پاکسازی شده است. مسئولان در مدیریت مبارزه با مواد مخدر قماندانی امنی این ولایت میگویند طی دو ماه گذشته از قاچاق 10 کیلوگرم مواد مخدر جلوگیری کرده و 90 تن از افراد مبتلا به اعتیاد را جهت تداوی به مراکز صحی معرفی کرده است.
15: مسئولان مدیریت مبارزه با مواد مخدر قماندانی امنی ولایت تخار میگویند که از آغاز روند تخریب مزارع کوکنار تا کنون بیش از 2000 جریب زمین در این ولایت پاکسازی شده است. به گفته آنان عملیات تخریب کشتارهای خشخاش در ولسوالی‌های باقی مانده نیز به شدت ادامه دارد.
16: در تخار ولایت دمنی قماندانی د نشه‌یي توکو پر وړاندې د مبارزې مدیریت پر تلاش او زحمت کښه پرسونل د اسلامی امارت مقدس نظام د زی صلاح مقامات او د فرمان او د هدایت پر بنسټ په تخار ولایت کې د کوکنارو د کښت د لمنځه وړلو تخریب او د نابودي عملیات پیل کړي دي.
15: در همین حال شماری از دهقانانی که امسال از کشت کوکنار دست کشیدند بر این باورند که کشت، تولید و قاچاق مواد مخدر باعث اعتیاد روزافزون جوانان می شود.
17: پیام ما از ما که بس کنه دیگه من به حساب هم کشت کوکنار مردم ان شاء الله بس کنه نمی کنه این مردم کشت نمی گندم کنه جو کنه غامو کنه این مردم ناخود کنه این کشت حلال خوب است کشت درام چی وایده داره
18: اگر مردم کشت کوکنار نکنه گندم کنه جو کنه همه خوب است از این به بعد مردم این کشت نکنه مردم بسیار معتاد میشه خب مردم کشت کوکنار نکنه از این به بعد.
15: از سوی دیگر مدیریت مبارزه علیه مواد مخدر قماندانی امنی تخار از دستاوردهای خود در بخش تداوی و مبارزه با قاچاق مواد مخدر خبر می‌دهد. این مدیریت توانسته است از قاچاق 10 کیلوگرم تریاک و 130 کیلوگرم چرس جلوگیری کند. همچنان 90 تن از افراد مبتلا به مواد مخدر را نیز جهت تداوی به مراکز صحی معرفی کردند.
4: ادامه خبرها پس از وقفه.

0: مسابقات جام جهانی فیفا 2026 با زودی از تلویزیون آریانا.
1: با ما از کوچه ها و پس کوچه های شهرتان گذر کنید تا قصه های شیرین و نگفته های هموطنان ما را ببینید و بشنوید. حکایت های از خوشبینی ها،
2: به هر کار پیشرفت داشته باشه،
1: تشویق ها، پیشرفت ها،
3: جور شدن مسترک تاجکا،
1: چالش ها،
3: او کسافتدانی سربسته باید باشه، سرباز نباشه، درست؟
1: گزارش شهری هر شب ساعت 12:30.
0: بینندگان عزیز تلویزیون آریانا، در صورت که تلویزیون شما در موقع پخش برنامه های ورزشی IPL یا هر رویداد دیگر سیام می شود و یا روی اسکرین شما نوشته می شود سکرمبلد، شما چه کار باید بکنید تا بتوانید نشرات ما را بیننده باشید؟ در صورت که در کنار نام ETN علامه دلار نبود، چینل ETN را پاک کنید. دوباره به بخش سیتنگ رفته، در قسمت انستالیشن ستلایت یاسد را انتخاب نموده، فریکانسی 11938 را انتخاب نمایید و گزینه سرچ بروید و دکمه اوکی را فشار دهید. بعد از ختم پروسه جستجو با دنبال چینل ETN همراه با علامه دلار بگردید. وقت این چینل را انتخاب می کنید، روی صفحه تلویزیون شما نوشته می شود سکرمبل. شما باید با استفاده از دکمه سبز یا F2 با بخش بیسکی بروید که نیاز به یک کد 16 رقمی دارد. با اضافه کردن کد 12345693789 0A BBC بعد دکمه اوکی را فشار دهید. حالا شما می توانید از نشرات آریانا لذت ببرید. گفتنی است تا زمانی که شما رسیور خود را تغییر ندهید، دوباره نیاز به این تنظیمات نمی باشد.
4: چند خبر کوتاه.
5: دیدار قماندان قول اردوی 207 الفاروق از مرزهای غربی افغانستان. عبدالقیوم روحانی قماندان قول اردوی 207 الفاروق همراه با قماندان نیروهای کماندوی زون غرب از بخشهای مختلف مرزی افغانستان با ترکمنستان و ایران بازدید کردند. این سفر شامل مناطق مرزی ولایت‌های هرات و بادغیس بود. این هیئت نظامی اسای موریچاق ولسوالی بالامرغاب تا دهانه ذوالفقار و همچنین مناطق اسلام قلعه و چاهریگ ولسوالی کهسان بازدید کردند. این هیئت همچنان با مسئولان محلی و نیروهای سرحدی مستقر در این مناطق دیدار و گفتگو کرده و روند ساخت و تجهیز پوسته های مرزی را بررسی نمودند. قماندان قول اردو در این دیدار بر تقویت هماهنگی میان نیروها، حفظ ارتباط منظم، جلوگیری از قاچاق و تامین امنیت مرزها تاکید کرد. همچنین از عملکرد نیروهای سرحدی در حفاظت از مرزها و مقابله با تهدیدات امنیتی قدردانی شد. این دیدار بخش از تلاش های وزارت دفاع و نیروهای نظامی برای افزایش امنیت مرزی در غرب افغانستان و بهبود امکانات و تجهیزات نیروهای مستقر در این مناطق گفته شده است. ژاپن بورسیه های جدید تحصیلی برای افغان ها اعلام کرد. سفارت ژاپن در کابل بورسیه های جدید تحصیلی برای سال 2027 اعلام کرده است. متقاضیان علاقمند و واجد شرایط می توانند دستورالعمل ها و فرم های درخواست را از وبسایت رسمی تحصیل در ژاپن دانلود کنند و باید درخواست های خود را تا 25 می سال 2026 ارسال کنند. امتحان کتبی در کابل در 18 جون 2026 عقد و سپس در ماه جولای مصاحبه انجام خواهد شد. سفارت ژاپن خاطر نشان کرده که بنیاد آقاخان در جمهوری درخواست‌ها و تسهیل امتحانات کتبی کمک خواهد کرد، اما در روند انتخاب دخالت نخواهد داشت. این سفارت همچنان تاکید کرد که انتخاب به طور مستقل توسط سفارت و دولت ژاپن بر اساس شایستگی تحصیلی، کیفیت اسناد درخواست و عملکرد در امتحان کتبی و مصاحبه بدون در نظر گرفتن پیشینه مذهبی، زبانی یا قومی انجام خواهد شد. سفارت ژاپن به متقاضیان هشدار داده که متوجه کلاهبرداری ها باشند و تاکید کرده که در هیچ مرحله از روند درخواست نیازی به پرداخت پول نیست. شرکت هوایی آریانا افغان اعلام کرده که به منظور حمایت از تجارت و صادرات کشور، نرخ خدمات کارگو مسیر کابل دهلی را کاهش داده است. بر اساس اعلامیه این شرکت، نرخ جدید کارگو برای این مسیر به 1.20 دلار آمریکایی در هر کیلوگرم تعیین شده تا سهولت بیشتری برای تاجران و صادرکنندگان افغان فراهم شود. بخت رحمان شرافت رئیس شرکت هوایی آریانا افغان گفته است که کاهش نرخ کارگو در مسیر کابل دهلی نقش مهم در افزایش صادرات و تولیدات داخلی خواهد داشت و به رشد فعالیت‌های تجارتی کمک می‌کند. او افزوده است که آریانا در آینده نیز تلاش خواهد کرد با اتخاذ تدابیر جدید خدمات خود را بهبود بخشد و پاسخگویی به نیازهای مشتریان را افزایش دهد. انتقال 1000 جریب زمین به شورولی هلمند برای توسعه شهری. وزارت زراعت و آبیاری و مالداری به منظور توسعه شهری 1000 جریب زمین را در ولایت هلمند به شورولی شهر لشکرگاه انتقال داده است. این وزارت در خبرنامه گفته که انتقال این زمین بر اساس حکم رهبری امارت اسلامی و به هدف تطبیق پلان‌های شهری، توسعه زیربناهای شهری و فراهم‌سازی سهولت‌ها برای شهروندان انجام شده است.
6: حال هم خبرهای اقتصادی وزارت شهرسازی و مسکن میگوید که کار پروژه های شهرک قطری ها و چینایی ها جریان دارد و با تکمیل کار این شهرک ها فازهای جدید این شهرک ها نیز آغاز خواهد شد. به گفته وزارت شهرسازی و مسکن کار این پروژه ها به زودی پایان خواهد یافت.
7: مسئولان وزارت شهرسازی و مسکن میگویند که تلاش دارند روند پروژه های ساخت ساز و مسکن در کابل را که به منظور کاهش کمبود مسکن آغاز شده است تسریع کنند. مسئولان این وزارت می‌افزایند که پروژه های شهرک قطری ها در کابل 98% پیشرفت داشته و پروژه نیلباغ که توسط چینی ها در دست اجرا است کار آن 60% تکمیل شده است. با گفته مسئولان فازهای جدید این شهرک ها نیز روی دست گرفته خواهد شد.
8: در لومړی فاز 94% مخکې تللی دی او ډیر ژر به انشاءالله بشپړ شي چې بیا به د دوم فاز او د دریم فاز لپاره به خپله تابعه نیسو. تر څنګ یې د نیلباغ پروژه ده چې د کابل ښار شپږمه ناحیه کې موقعیت لري. 14 صوبه به اپارتمانونه دي. دا هم تر اوسه پورې د دغې پروژې چې دا هم په یو حساب لومړی فاز یې راځي او لومړی برخه راځي د دې هغه فزیکي چارې 80% مخکې تللی دي.
7: همچنین بخش خصوصی کشور بر توسعه سرمایه گذاری در بخش ساخت و ساز و مسکن تاکید دارند و میگویند که گسترش سرمایه گذاری در این حوزه میتواند علاوه بر ایجاد شغل از افزایش قیمت مسکن در کشور جلوگیری کند.
9: افغانستان فعلا خصوصا شهرهای بزرگ مانند کابل با کمبود سرپناه مواجه است. هر از گاهی که این سکتور حمایت میشه در کنار از او که میتواند رفاه و آسایش به مردم به میان بیاید در کنار از او میتواند زمینی کار و شغل ایجاد بکنه و همچنان یکی از شاخصهای اصلی توسعه اقتصادی و رونق گرفتن سکتور ساختمانی.
7: کارشناسان اقتصادی نیز معتقدند که سرمایه گذاری استاندارد در بخش مسکن به ویژه در پایتخت اهمیت بالایی دارد و از وزارت شهرسازی و مسکن میخواهند که برای آغاز فازهای بعدی شهرک‌های قطری‌ها و چینی‌ها آمادگی داشته باشند.
10: و اکثر کشورها شرکای تجاری افغانستان مانند کشور چین در این سکتور مردم افغانستان کمک میکنه، طبیعتاً اثرات مثبت میتونه به اقتصاد داشته باشه. بنان در پالی ازی که این نهادها کمک میکنن و بالاخره سرمایه‌گذاری خارجی صورت میگیره، ما نیاز است که خود ما هم ترکیز کرده باشیم و خود دولت هم بستر سرمایه‌گذاری مساعد ساخته باشه و این سکتور رشد بتن که خلای ارزی که در افغانستان است تاجی مدیریت شده باشه.
7: با گفتی کارشناسان اقتصادی افغانستان ظرفیت بالایی برای سرمایه‌گذاری در بخش ساخت و ساز و مسکن دارد، اما این ظرفیت هنوز به شکل کامل فعال نشده است. آنان می‌افزایند که جذب و توسعه سرمایه‌گذاری در بخش ساختمان و مسکن یکی از بخش‌های مهم اقتصاد کشور است و با توجه به افزایش جمعیت و شهرنشینی‌ها نیاز است که کار بیشتر صورت گیرد.
6: مسئولان اتاق صنایع و معدن کندهار میگویند که برای نخستین بار یک سمینار آموزشی بازاریابی را برای 25 صنعتکار و سرمایه‌گذار آغاز کردند. به گفته آنان بسیاری از سرمایه‌گذاران با مشکلات بازاریابی روبرو بودند، اما این آموزش ها می تواند سبب گسترش کاربارشان شود. در همین حال صنعتکاران خواهان ادامه چنین برنامه‌ها و آن را برای رشد صنعت مهم می دانند.
5: در پارک های صنعتی کندهار یک سمینار آموزشی بازاریابی و مارکتینگ برای صنعتکاران آغاز شده است. این سمینار از سوی اتاق صنایع و معدن کندهار به همکاری یکی از پنتون ها برگزار شده است. در این ورکشاپ به 25 صنعتکار آموزش داده می شود. مسئولان اتاق صنایع و معدن می گویند هدف آنان آشنا ساختن صنعتکاران با شیوه های نوین بازاریابی است تا بتوانند از بازارها بهتر استفاده کنند.
11: تاسو بهتره معلومه ده چې صنعت په افغانستان کې یو نوې پدیده ده او ډیر شمیر هیوادوال و صنعت مخه کوي. خو متاسفانه زموږ ډیر شمیر صنعتکار یا پانګوال وړونه چې دي هغه د صنعت علمي نه دي داخل سوي، او لازمه دوی ته دا ده چې دوی ته پوهه ورکول سي چې مارکیټینګ څنګه کیږي، بسته بندي څنګه کیږي، همدارنګه روابط څنګه ساتل کیږي.
5: شماری از استادان پانتون کندهار میگویند که بازاریابی بخش مهم کاربار است. به گفته آنان اگر صنعتکاران مهارت های لازم را بیاموزند می توانند تولیدات خود را بهتر به بازار عرضه کنند.
12: دغه تسلسل په جریان کې موږ وته افغانیتلو چې د اګری بزنس څنګه کې استادان په خپل ترتیب سره د مارکیټینګ یا د بازار موندنې اړوند و صنعتکارانو ته یو دوه ورځنی ورکشاپ آماده کړی.
5: از سوی دیگر صنعتکاران می گویند که چنین سیمینارها برای رشد صنعت اهمیت زیادی دارد و آنان خواهان افزایش این گونه برنامه ها در آینده هستند.
13: دستی جور سی در صنعتکاران در پاره و در خود مارکیتینگ و در خود ظرفیت لوروینی در پاره نده بدیر شید زکه چه کم صنعتکاران کم خلق و شدل در سرمایه گزاریانی کردی او غوی واری چه خبل تولید یا هم خبل بازار مارکیتینگ وکی نو غوی در پاره دیر مهم و ارزشناک بلل کیش.
14: گروز روز موش کمپانی در بازار مندنی پر بخش که بیخی پس پاده دی د صنعت او معدن خونی په همکاري د اونستروک پونتون سره په ګډه همغږي سره کور ودان داسې یو پروګرام په لاره چې ولیدي صنعتکاران یا کمپنی چې د دې په داخل له تولیدات لري بلکې نو هغه د بازار موندنې کې دلته ټریننګ ورکوي.
5: به گفته صنعتکاران هنوز مارکیټ درست برای تولیداتشان وجود ندارد، اما مسئولان میگویند که تلاش ها برای حل این مشکل جریان دارد.
6: نرخ ارزها

0: چند خبر کوتاه از جهان.
1: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفته است که پاسخ ایران به طرح صلح پیشنهادی آمریکا کاملا غیر قابل قبول است. ترامپ در صفحه تروس سوشال خود نوشته است: من پاسخ ایران را خواندم اما آن را قبول ندارم و به هیچ وجه قابل قبول نیست. سخنگوی وزارت خارجه ایران اما خواسته های تهران را معقول، مسئولانه و سخاوتمندانه توصیف و آمریکا را به پافشاری بر دیدگاه های یکسویه و نامعقول متهم کرده است. این تحولات در حال صورت میگیرد که خبرگزاری رسمی چین اعلام کرده دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از 13 تا 15 می به چین سفر خواهد کرد. طبق گزارش ها ترامپ در دیدار با رئیس جمهور چین درباره موضوعات مانند سلاح‌های هسته‌ای، تایوان، ایران، هوش مصنوعی و مسائل تجاری گفتگو خواهد کرد. این سفر پس از سفرش در سال 2017 دومین سفر رسمیش به چین به شمار می رود. این دیدار با هدف کاهش تنش‌های تجاری، مدیریت پیامدهای جنگ با ایران و حل سایر اختلافات دو جانبه انجام می شود. مسئول سیاست خارجی و امنیتی اتحادیه اروپا میگوید که وزرای خارجه اتحادیه اروپا درباره احتمال انجام مذاکرات با روسیه گفتگو میکنند. کایا کالاس اعلام کرده است که وزیران خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا درباره احتمال آغاز مذاکرات با روسیه در پایان ماه می گفتگو خواهند کرد و در این حال انتخاب صدر اعظم پیشین آلمان به عنوان مذاکره کننده با روسیه را نامحتمل دانست. کالاس در بدو ورود به نشست وزیران خارجه اتحادیه اروپا گفت وزرا درباره احتمال انجام مذاکرات با روسیه در پایان ماه می بحث خواهند کرد. مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا چند روز پیش نیز اعلام کرده بود که وزیران خارجه این اتحادیه در پایان ماه جاری فهرست مطالبات بروکسل از مسکو را به عنوان پیش‌زمینه برای مذاکرات احتمالی درباره اوکراین بررسی خواهند کرد. این همه در حالی است که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه اعلام کرده است که جنگ با اوکراین رو به پایان است. پوپولیست های استرالیا وعده مقابله با مهاجرت گسترده را دادند. حزب پوپولیست راستگرای استرالیا که خواهان الگوبرداری از اخراج های گسترده و تهاجمی در آمریکاست، پس از کسب نخستین کرسی خود در مجلس نمایندگان این کشور وعده داد روی تلاش ها برای پایان دادن به مهاجرت گسترده تمرکز کند. این پیروزی پیشرفت مهم برای حزب وان نیشن محسوب می شود که اکنون 4 کرسی در مجلس سنا دارد. این حزب در نظرسنجی های امسال پس از حزب کارگر در جایگاه دوم قرار گرفته و از ائتلاف محافظه‌کار جریان اصلی پیشی گرفته است. در همین حال موضوعات مهاجرت به مسئله روبروش در استرالیا تبدیل شده است. کشوری که نیم از جمعیت 27 میلیونی آن یا در خارج از کشور متولد شدند یا دست کم یک از والدینشان مهاجر بوده است. سال گذشته هزاران نفر در تظاهرات ضد مهاجرت در شهرهای بزرگ استرالیا شرکت کردند. این اظهارات در حال صورت میگیرد که فشارها بر جامعه مهاجر در کشورهای اروپایی و آمریکا به گونه روزافزون بیشتر می شود.
0: ادامه خبرها پس از وقفه. Good morning, Canada. Time to kick.

کسانی که از سنت و قرآن اطلاعات درست داشته باشند. برای رسیدن به آگاهی دینی به دنبال فلاح باشید. فلاح شنبه تا پنجشنبه ساعت 12 ظهر.

0: ادامه خبرها. حال هم در رابطه با وضعیت موجود در خاورمیانه بیشتر بحث میکنم با آقای حمیدالله مفید که از آلمان با ما وصل هستند. مفید، سر شما را با بحث خوش آمدید. میگم چقدر در حال حاضر با در نظر داشت تهدیدهای دو طرف آغاز جنگ دوباره محتمل است؟
1: با درود میل، باید خدمت شما عرض کنم که آنچه که از 11 ماه اپریل تا اکنون میگذره تقریبا 11 ماه و در طی مدت بعد از ملاقاتی که مستقیمی که صورت گرفت و در پی از او به توافق نرسیدن، آقای قالیباف با جی دی وانس مذاکرات غیر مستقیم هنوز هم ادامه دارد. طرح پیشنهادی از طرف طریق دو نفر میرد، قرار بود تاریخ 13 ماه اپریل ملاقات مستقیم صورت بگیره که جانب ایران هیچ نوع آمادگی نداشت. از اون تاریخ پیشنهاد 16 فقره ایالات متحده آمریکا و 4 فقره ایران هنوز هم پابرجا ماندم. ایران پافشاری داره که نخست مسئله است که میگذاریم در یک مرحله بعدی، در گام نخست توقف معاصره مسئله بازی پولای منجمع شده 11 میلیارد پول منجمع شده ایران و یک تضمین که دیگه بالا ایران صورت نمیگیره، این کار نخست است. ایالات متحده آمریکا پافشاری بسیار جدی برای جلوگیری از بسلا استفاده انرژی هستوی است. ایران باید مقدار 454 کیلوگرم اورانیوم غنی شده در اختیار آمریکا بگذاره و ایران نیز دخالت در امور داخلیش میپنداره به هیچ طور وجه قبول نداره. و مثلا مسئله نیابتی است، مسئله تولید راکتاش است، پور اسرائیل پافشاری داره. این جنجال ها و این دشواری ها هنوز هم ادامه داره و هر دو طرف پافشاری به طرحهایشان داره و هیچ نوع کرنش وجود نداره. ایران پافشاری داره که ما یک کشور مستقل هستم، آنچه مطابق اعلامیه جهان حقوق بشر مطابق کنوانسیون ملل متحد و مطابق با اسناد قانونی جهانی وجود داره، من یک کشور مستقل هستم و تنها میتونم از طریق مذاکره و از طریق تفاهم و تفاهم عادلانه به مشکلات خود برسیم. ولایت متحده آمریکا مثل همیشه با قلدری و دیکتاتوری میخواه مسئله را حل فصل.
0: درست، جدیدن ترامپ مطرح کرده که طرح را که ایران به خاطر ختم جنگ پیشکش میکنه یک طرح احمقانه است و نمیتونه که قابل قبول برای ایالات متحده باشه. پس در حال حاضر کدام طرح میتونه قابل قبول برای تمامی جوانب باشه؟
1: گرچه از طریق پاکستان یک طرح میانگین که دو طرف باید به توافق برسن ارائه شده بود که طرح هسته‌ای که آقای ترامپ میگه که 25 سال ایران نباید هیچ نوع انرژی از هسته‌ای استفاده کنه و تمام سنتریفوژهاش دولت توقف قرار بده و مقدار اورانیوم غنی سازی شده ایره که 950 پوند یا 454 کیلوگرم میشه او رو بگذاره. در این به یک توافق رسیده بودن که پاکستان پیشنهاد کرد که بین داد آمریکا میگه که ایران میگه تا 5 سال، آمریکا میگه 20 سال در مذاکرات تن بده مذاکرات مستقیم و یک مقدار خواستهای را که بویژه در سه عنصری که باعث آبرو و عزت آمریکا و قدرت جهانی آمریکا است، ایران باید به توافق برسه. مسئله هستی مسئله تولید راکت های دوربرد و به اصطلاح و مسئله نیابتیاش، این سه مسئله را پافشاری جدی آمریکا و اسرائیل در سه مسئله است و ایران این مسئله را برمیگردانه به معاصره اقتصادی و حل مسائل اساسی، حل تضمین برای ایران.
0: درست، چون فرصت هم دک است آخرین پرسش هم میخواییم از شما داشته باشم مفید صاحب. اسرائیل جدیدن منابع اسرائیل اعلام کردن که اهداف جدید را در صورت جنگ دوباره با ایران مطرح کردن و ممکن که با

0: اونا دست پیدا بکنن. آیا احتمال از این وجود داره که یک بار دیگر مثل گذشته قسم که آگاهان باور داشتن که اسرائیل بتانه امریکا را وادار به جنگ در مقابل ایران بسازه؟
1: من در این مورد نظر منفی دارم. آنچه که آقای صدر اعظم اسرائیل آقای نتانیاهو گفته یک گپ نادرست است. امیل نظر نظرخواهی یک صورت گرفته. در کشور ایالات متحده آمریکا 68-70% مردم علیه اسرائیل شدند، علیه خواستاش، علیه از جنگ قرار دارند و ما در انتخابات میان دوره ای در ماه اکتبر در آمریکا قرار داریم و در خود اسرائیل دو حزب بزرگ سیاسی امروز یک ائتلاف کردند که آقای نفتالی بنت صدر اعظم سال سابق اسرائیل که سال 2006 تا 2009 صدر اعظم بود با آقای پایر لاپید حزب جدید به نام بیاخت ساختند و وضعیت خود آقای نتانیاهو در اسرائیل خراب است، مهاجرت مردم شروع شده، وضعیت امنیتیش خراب است. از اون لحاظ آقای نتانیاهو میخواد به جهان نشان بده که من هنوزم زنده هستم، فعال هستم. ولی مسئله سی بگوشیش شاید به زودترین فرصت نمیشه در کنس در اکثریت خود دست داده. بنابراین طرحهای جدید است که میخواد دوباره جهان
0: رو بکنه. سپاسگزارم آقای مفید از اینکه در بحث با ما بودن.
2: سلام، شبتان بخیر. حالا همچنان رویداد ورزشی را با ما جمشید احمدی همراه باشید. فصل دوم رقابت‌های قهرمانی جام سنوکر آریانا امروز با برگزاری مراسم افتتاحیه و انجام 4 دیدار رسما در استودیوی ورزشی تلویزیون آریانا آغاز شد. در این رقابت‌ها بیش از 48 ورزشکار در دو کاتگوری اشتراک دارند. مسابقات از امروز 21 ثور در کابل شروع شده و مدت 10 روز ادامه خواهد داشت. این دور از رقابت ها از سوی شبکه جهانی آریانا تولید و در سراسر افغانستان پخش می گردد. مسئولان برگزار کننده هدف از این مسابقات را رشد و گسترش ورزش سنوکر در کشور عنوان کردند. رقابت های لیگ برتر کرکت هند 2026 امروز با برگزاری یک دیدار ادامه یافت. در مسابقه امروز تیم های پنجاب کینگز و دلهی کپیتالز برابر هم قرار گرفتند و این بازی همچنان جریان دارد. در دیدار شب گذشته نیز تیم راجستان رویالز موفق شد با اختلاف 2 وکت حریف خود را شکست دهد و به پیروزی برسد. قابل یادآوری است که تمامی دیدارهای لیگ برتر کرکت هند در افغانستان به گونه زنده و انحصاری از طریق شبکه جهانی آریانا نشر می شود. و خبر اخیر، تیم فوتبال بارسلونا با پیروزی 2-0 برابر رئال مادرید در دیدار حساس ال کلاسیکو جام قهرمانی لالیگا اسپانیا را بالای سر برد. این مسابقه در استادیوم اسپاتیف های نیوکمپ برگزار شد و شاگردان آنسی فلیک نمایش مقتدرانه داشتند. مارکوس رشفورد در دقیقه 9 از روی ضربه آزاد گل نخست بارسلونا را به ثمر رساند و فران تورس نیز در دقیقه 18 روی همکاری زیبای فرمین لوپز و دین اولمو گل دوم را وارد دروازه رئال مادرید کرد. بارسلونا با این پیروزی 91 امتیازی شد و 3 هفته پیش از پایان فصل 29 قهرمانی خود را در لالیگا اسپانیا جشن گرفت. رئال مادرید نیز با 77 امتیاز در جایگاه دوم باقی ماند. این بود خبرهای ورزشی. از توجه همراهیتان سپاس. حالا هم وضعیت هوا.

0: از توجه و همراهیتون به مجموعه خبری ساعت 8 سپاسگزار هستم. خبرها در همینجا به پایان میرسد. خدا نگهدار.
1: حامی نشرین برنامه

0: مسابقات جام جهانی فیفا 2026 با زودی از تلویزیون آریانا.
1: سلام، فرحت همگی بخیر، ان شاء الله خوب و سعادتمند باشین. شما اکثرا بر برخی مواقع رویدادهای مهم ورزشی مثل فوتبال، کرکت که نشر میشه، تلویزیون آریانا در خیلی از نقاط افغانستان شاید دچار مشکل بشه که صفحه سیاه میشه، تصویری از دست میتونه یام که نوشته میشه اسکرمبل. حالا میخوایم این مشکل حل بکنیم. چطور؟ خیلی راحت. میتونید به ریسیورتون برین از طریق ریموت بخش مینو برین چینل ATN که نام داره، ATN را دلیت کنین به خاطر اینکه بتونیم دوباره سرچ کنیم. وقتی ATN را دلیت کردین دوباره برین فرکانسی 11938 را سرچ بزنین. وقتی فرکانسی 11938 را سرچ زدین دوباره بر شما صفحه ATN باز میشه. وقتی باز شد شاید بازم دسترسی پیدا نکنین و تصویرتون سیاه باشه، اما در کنار نام ATN علامه دلار میه، به شکل دلار او اس روش دو خط کفتیدگی است او میه. وقتی آمد ریموت هایتون رو بگیرین، روی برخی ریموت ها کلمه F2 نوشته است، یا از F2 استفاده بکنید یا هم رنگ سبز، یا در قسمت بالاست یا پایین فرق نمیکنه، F2 یا همون سبز رنگ بزنین. بعد از او این کدی که در پایین میبینین بیسکیره، این رو وارد بکنین. همین بیسکیره دانه دانه با می شکلی که نوشته است این رو وارد بکنین در اون قسمتی که هست. وقتی وارد کردین کلمه وسطی که چهار طرفش اوکی نوشته است اوکی رو بزنین، صفحه برای شما باز میشه، شما حال دسترسی به آریانا دارین. در هر موقعی که هر رویدادی که نشر شوه، شما در صورتی که چینل رو دلیت نکنین، از دست نداده باشین، دیگه تصویر سیاه نخواهد شد و شما دسترسی به تمام رویدادهای ورزشی و چینل ها دارین. تشکر.

0: به نام خدا و با عرض سلام و وقت بخیر به برنامه تحول خوش آمدید. من ادیب هستم. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در تازه ترین سخنانش پس از مراسم سالگرد پیروزی شوروی بر آلمان نازی از نزدیک بودن پایان جنگ اوکراین سخن گفت و همزمان غرب را عامل اصلی بحران دانست. او همچنان از آمادگی برای گفتگو درباره ساختار امنیتی آینده اروپا خبر داد و نام گرهارد شرودر صدر اعظم اسبق آلمان را به عنوان گزینه مطلوب و مناسب مذاکره مطرح کرد. موضوعی که پیام‌های مهم برای آینده جنگ، روابط روسیه و اروپا و نقش ناتو میتواند داشته باشد. در این برنامه در رابطه با همین موضوع صحبت میکنم با مهمانان گرامی، آقایان محمد صادق شینواری آگاه نظامی اینجا در استیدیو، آقای علی سمی آگاه روابط بین الملل از تونس و سید بلال احمد فاطمی آگاه روابط بین الملل از لندن با ما وصل هستن. مهمانان گرامی رو به بس خوش آمدید میگم. سپاس که فرصت دادین. فاطمی سی میخوایم با شما آغاز بکنیم و از اینجا که آیا واقعا نظر به تحولات میدانی و قرائنی که وجود داره فکر میکنین جنگ اوکراین با پایان نزدیک است؟
1: بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام به شما آقای ادیب، مهمانان عزیز گرامی و بیننده های تحول.
0: علیکم السلام.
1: خب یک پیشبینی و یک خوشبینی سیاسی شده میتونه، اما فکر میکنم که چون امریکا در مسئله ایران کاملا گرفتار است، از این بابت روسیه کمی دست سبک احساس میکنه و فکر میکنه که قبل از اینکه امریکا در ایران به کدام فیصله برسه ممکنی مسئله را اینا ختم کنن، بلخصوص از مداخله ای که به تاریخ نهم زلنسکی بالای مسکو حملات انجام داده، که بعد از تعهدی که بین دونالد ترامپ، پوتین و زلنسکی صورت گرفته بود، زلنسکی به ترامپ تعهد داده بود که در صورت آتش بسی را که روسیه اعلام کرده تا جشن آزادی، جشن فتح برلین یا بر علیه جرمنی را در جنگ دوم جهانی او را جشن که هر سال میگیرن و تمام اروپا و امریکا او را جشن میگیره، بنان او خلل وارد نخواهد کرد. و در اگر اخطار داده بود پوتین که اگر خلل وارد شد زلنسکی قیمت بزرگ پرداخت خواهد کرد. شما دیدین که یادم حرفای پوتین هم اعتبار ارزش نداد و از ترامپ هم ارزش نداد. یعنی نه تنها که پوتین غضبناک ساخته بر علیه خود، بلکه دونالد ترامپ هم غضبناک ساخته، چرا که او به پوتین زبان داده بود که ما با زلنسکی گپ زدیم، حرف زدیم و او در این دو روز بالای شما حمله نمیکنه و اینا حمله کرد. آلی روسیه داره آمادگی میگیره برای یک زدن نهایی کیف. اگر این حمله را که روسیه احتمال داره که از میزایل های اوریشینیکی که با وجود از که اسلحه اتمی را انتقال نمیده در این چیز و صرف خود میزایل استفاده میکنن، اما این میزایل است که بسیار تخریبی وسیع داره و تخریبش برابر یک اتم است با وجودی که اتم استعمال نشه، چرا که شش چیز کلاهگک ها داره و هر کلاهگکش شش چیز داره، میزایل تخریبی را داره که وقتی که به مرجی خود میرسه با 36 میزایل بزرگ دیگه ای مبدل میشه و این را روسیه اخطار داده که از این دو سه میزایل از این را ممکن بالای کیف استعمال کنه و در اونجا اخطار داده به دیپلمات ها و به مردم که مناطق خود تخلیه کنن و مردم به تخلیه شروع هم کردن.
0: خب
1: از این بابت پوتین به این فکر میکنه که اگه این حمله بالای کیف صورت میگیره و یک تخریب کلی را که ممکن کیف زیر و زبر کنه، چرا که اگر دو سه میزایل از اوریشینیک استعمال کنن حالت به کلی دیگرگون می سازه و در او صورت اینا فکر میکنن که سقوط کیف سقوط اوکراین خواهد بود و روسیه همگی اوکراین به حساب تسخیر خواهد کرد و تسلیم خواهد شد. از این بابت ای یک تصور است پیش از اونا که این مسئله که قبل از این امریکا از مسئله ایران برای ممکن روسیه این مسئله را یک طرفه بسازه، من کم ذریع به چشم شک میبینم، چرا که فکر نکنم به او رقمی که روسیه فکر میکنه به او اهداف خود برسن، اما یک خوشبینی سیاسی است و یک تصمیم نظامی است که روسیه گرفته و ممکن اقدامات لازمی خود انجام بده.
0: سپاسگزار هستم. سمی صاحب شما را هم به بس خوش آمدید میگم. چی فکر میکنین با توجه به مصروف بودن امریکا در بحث خاورمیانه و حالا که آقای پوتین از ختم جنگ اوکراین سخن میگه و احتمال میدن که

0: پایان پیدا بکنه و مذاکرات شکل بگیره و بالاخره در رابطه با آینده باید صحبت بکنن. آیا باز هم یک بار دیگر تصوره که در خصوص ربط مسئله اوکراین و سوریه داشت باز هم همان خوشبینی و همان مطلب تکرار میشه، یا فکر میکنین که واقعا رو به پایان است این جنگ که حالا از 4 سال هم بیشتر گذشته؟
1: سلام خدمت شما و سلام خدمت مهمان عزیزتان، همچنان سلام خدمت تمام بینندگان.
0: علیکم السلام.
1: چیزی که در صحبت‌های اخیر ولادیمیر پوتین ما شنیدیم، این ابعاد زیاد داره و ابعاد مختلف داره، اما اگر ما خوشبین باشیم در موضوع صلح میان اوکراین و روسیه، این در کوتاه مدت رخ دادنی نیست و شاید این جنگ 1 سال یا 2 سال دیگه هم طول بکشه. اما اشاره که ولادیمیر پوتین کرده امروز که میگه که جنگ به مراحل نهایی خود رسیده، این البته هدف از این میباشه که نیروهای روسیه شاید در نزدیکی ها در چند ماه آینده مناطق باقی مانده که در ولایت یا در منطقه دونتسک هنوز تحت تصرف روسیه قرار نگرفته و از دید قانون اساسی روسیه بر فعلا این مناطق را روسیه مربوط به تمامیت ارضی خود میپنداره، این مناطق شاید یا چند شهری که باقی مانده این شاید در ماهای آینده تصفیه شود. اینجاست که ولادیمیر پوتین میگه که جنگ به مراحل نهایی خود رسیده. البته که هدف اصلی روسیه در حال حاضر و در دقیقه ای که اینا جنگ را در سال 2022 آغاز هم کردن در پشت پرده همی بود که این چند ولایت را باید روسیه به خاک خود ادغام بکنند. اما ای که مراحل صلح چی وقت آغاز میشه، مذاکرات چی وقت آغاز میشه و در چوکات بزرگ میان روسیه و اتحادی اروپا و میان روسیه و ایالات متحده و در داخل ایالات متحده البته دموکرات ها چی وقت به تفاهم نهایی اینا میرسن و مذاکرات نتیجه میده که طرف حامی اوکراین هم اوکراین را فشار بده و سیاست خود را در اوکراین طور ادامه بده که باعث ختم جنگ شود، این دیگه به یک بار وقت زیاد نیاز داره.
0: تشکر، سپاسگزار هستم. شینواری صاحب، چه فکر میکنین آیا واقعا کدام طرف جنگ به اهداف خودشان در این جنگ رسیدن؟ آیا روسیه به اهدافی که ترسیم کرده بود رسیده که امروز جنگ پایان پیدا میکنه؟
2: بسم الله الرحمن الرحیم. به بینندگان تلویزیون ایران نیوز و برنامه تحول و به میمانان عزیز برنامه، همکاران تکنیکی شما، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
0: علیکم السلام.
2: نه تنها که جنگ پایان نیافته، بلکه در اوایل ماه می سال جاری که تلاش های سیاسی و آتش بس موقت یعنی مقطعی که اعلان شد که بعد از این از طرف هر دو کشور این نقش شد و این اعتام بالایی که دیگه یا زدن و بالاخره او هم محقق نشد. ببینین روسیه و اوکراین هم خسارات و تلفات را یا متحمل شدن و یا روسیه مثلا در جنگ طور گفته میشه که تقریبا 1,100,000 الا 1,200,000 نظامی از یا مجروح شدن، کشته شدن، لادرک شدن، اسیر شدن و همچنان همینطور تجهیزات نظامی از یا به مصرف رسیدن و همچنان اوکراین هم تقریبا در حدود 500,000 و 600,000 از نیروی از یا هم همینطور از بین رفتن، مجروح شدن، لادرک شدن، اسیر شدن، مردم هر دو کشور یا مهاجر شدن و بالاخره مشکلات منطقه زیاد شده. یکی از لحاظ بود سیاسی ما شما بحث میکنیم نظامی که گویا اوکراین برنده است و یا ایکی روسیه هست، در پالیزی هر دو کشور نقاط قوت هم داشتن، نقاط ضعف هم داشتن و همچنان در پاله ازی هم هر دو کشور یا خسارات را

0: متقبل شدن. ای که حال هر طرف اعدام میکنن، ما به نظر ما جنگ هیچ برنده نداره
1: بل.
0: و یا پایان جنگ هم به مذاکره هست. ای که بعدا انعطاف پذیری صورت میگیره یا از طرف روسیه یا از طرف اوکراین، او بحث جداست، ولی هر دو کشور یا خساره دیدن همه قسم که یک بود نظامی است، یک بود سیاسی و اقتصادی ازی است که ای یعنی از لحاظ بود نظامی، بود سیاسی ازی و بود اقتصادی ازی بسیار خطرناک بود. دیدیم که در همینجا در منطقه تورم یعنی افزایش پیدا کرد، همچنان قیمت های کالا افزایش پیدا کرد، مهاجرت ها صورت گرفت، مشکلات زیادی را بار آوردن و از لحاظ سیاسی هم انمی بعض وقت ادامه جنگ فرسایشی بوده، همچنان آتش بس موقتی بوده و با مذاکرات این مذاکره صورت میگیره صورت نمیگیره و همچنان بود سیومیزی بوده که یعنی صلح توافق صلح هنوز یعنی صورت نگرفته، یعنی این دورتر است ای که یا به چی اهداف یا میشینن شرایط مذاکره چی خواد بودن بس. چی خواد کردن او گپی بعدی است، ولی برای فعلا هیچ از این دو کشور یا برنده نیست.
1: یعنی هزینه هایی که پرداخت شده از هر دو طرف و جنگ هم رفته به فرسایشی بودن و فرسایشی شدن، بالاخره دورنما را هم تاریک ساخته و بالاخره امروز مجبور شدن فکر میکنن هر دو جانب که از مذاکره و پایان جنگ و صلح صحبت بکنن.
0: کاملا
1: همین مسئله باعث شده.
0: کاملا
1: تشکر. سپاسگزار هستم. ادامه این بحث را پس از میان برنامه دنبال میکنیم. همراهی من کنید.

0: سات شنبه تر پنج شنبه د شپې و بجه لا آریانا نیوز څخه. برای تماشای برنامه های سیاسی، اقتصادی، ورزشی، مستندها، مصاحبه های اختصاصی، خبر شش، خبر هشت، سار، تحول و تازه ترین رویدادهای خبری افغانستان و جهان، همین اکنون با چینل یوتیوب آریانا نیوز بپیوندید. برای آگاهی از تازه ترین ها چینل ما را سابسکرایب کرده و علامت زنگ را فشار دهید.
1: انسان های موفق همیشه در درون خود یک شخصیت پنهانی دارند. همیشه همان شخصیت پنهانی در خاص بودن با آدم های موفق کمک می کند. کمی از شما، کمی از ما. بیایید قصه کنیم.
2: بندار، جمعه ها ساعت 7 شب.
3: سلام، فرتی همگی بخیر، انشاءالله خوب و صحتمند باشین. شما اکثرا بر برخی مواقع رویدادهای مهم و ورزشی مثل فوتبال، کرکت که نشر میشه، تلویزیون آریانا در خیلی از نقاط افغانستان شاید دچار مشکل بشه که صفحه سیاه میشه، تصویر از دست میتونی هم که نوشته میشه اسکرمبل. حالا میخوایم این مشکل حل بکنیم. چطور؟ خیلی راحت. میتونید به ریسیورتون برین، از طریق ریموت بخش مینو برین چینل ATN که نام داره، ATN رو دلیت کنین به خاطر اینکه بتونیم دوباره سرچ کنیم. وقتی ATN رو دلیت کردین، دوباره برین فرکانسی 11938 رو سرچ بزنین. وقتی فرکانسی 11938 رو سرچ زدین، دوباره بر شما صفحه ATN باز میشه. وقتی باز شد، شاید باز هم دسترسی پیدا نکنین و تصویرتون سیاه باشه، اما در کنار نام ATN علامه دلار میه، به شکل دلار، او اس روش دو خط کفتیدگی است، او میه. وقتی آمد ریموت

0: نوتایتان رو بگیرین. روی برخی ریموتا کلمه F2 نوشته است. یا از F2 استفاده بکنید یا هم رنگ سبز. یا در قسمت بالاست یا پایین فرق نمیکنه. F2 یا همون سبز رنگ بزنین. بعد از او این کد که در پایین میبینین بیسکیره این رو وارد بکنین. همین بیسکیره. دانه دانه با این شکلی که نوشته است این رو وارد بکنین. در اون قسمتی که هست. وقتی وارد کردین کلمه وسطی که چهار طرفش اوکی نوشته است اوکی رو بزنین. صفحه برای شما باز میشه. شما حال دسترسی به آریانا دارین. در هر موقعی که هر رویدادی که نشر شوه شما در صورت که چینل دلیت نکنین از دست نداده باشین دیگه تصویر سیاه نخواهد شد و شما دسترسی به تمام رویدادهای ورزشی و چینل ها دارین. تشکر.
1: اطلاعات کجاست؟ در کوچه ها، در تلویزیون، در اینترنت. اطلاعات همه جاست. برای پیدا کردن جواب سوالات دینیتان و دنبال متخصصین باشید. کسانی که از سنت و قرآن اطلاعات درست داشته باشند. برای رسیدن به آگاهی دینی و دنبال فلاح باشید. فلاح شنبه تا پنجشنبه ساعت 12:00.
2: پیامبر مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی صلوات الله و سلامه علیه فرموده بهترین یاران کسی است که ناسازگاریش اندک باشد و سازگاریش بسیار.

0: الأئمة والصلاة القائمة، آت محمداً الوصية والفضيلة، وبعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: پیامبر مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی صلوات الله و سلامه علیه فرمودند: فرزند آدم، وقت تن تو سالم و خاطرت آسوده است و قوت یک روز خیش را داری، جهان نگر مباش.
2: به ادامه بحث بازم خوش آمدید. فاطمی صاحب، با یاد داریم زمانی که جنگ روسیه و اوکراین آغاز شد، اکثرا یعنی گمان غالب همین بود که روسیه با او قدرت که داره میتونه اوکراین را در فرصت بسیار کم حسابش را یک طرفه بکنه. اما میبینیم 4 سال از این جنگ میگذره و هنوز هم روسیه قادر به تصرف کامل اوکراین نشده. حتی مناطق استراتژیک و مهم مانند دونباس را هم اگر یادآوری بکنیم که در تصرف کامل روسیه در نیامده. از طرف هم میبینیم در روز ملی روسیه در رژه مناسبتی نمایش نظامی در نظر گرفته نمیشه و یا حذف میشه. این نشانه ها چرا نشان میده؟ آیا میتوان گفت که روسیه با همان قدرتی که تصویر میشد در برابر اون عقبه‌ای که اوکراین داشت بالاخره کوتاه آمد و این جا نشانه دیگر امنیتی هم هنوز از آدرس اوکراین داره که نمایش نظامی را کم میکنه در روز مناسبتی بزرگ ملی روسیه؟
3: آقای ادیب، اگر ما به حساب 3 سال قبل برگردیم که زمانی که به تاریخ 28 فوریه این جنگ شروع شد، با شما معلوم است که من از جمله تحلیلگرایی بودم که بیشترین برنامه را بالای اوکراین میکردم. چرا؟ در اون زمان بسیاری از افغانای ما شما در این مورد معلوماتی نداشتن و کم دوستان میامدن و من در این مورد نظر من می بود که اگر روسیه میخواست و اوکراین در روزای اول فتح میکرد، بسیار آسان بود براشان که مستقیما این کار انجام میداد. چرا که در اون زمان کمک های لازمی که برای اوکراین از اروپا و امریکا بود هنوز به دسترس اونا قرار نگرفته بود و حمله ناگهانی بود. از این بابت اینا پیشرفت بسیار خوب داشتن به صورت دی و حتی اینا به بسیار سهال به نزدیکی ها رسیده بودن. اما روسیه خودداری کرد، نخواست که تمام اوکراین بگیره، به کیف بره و کیف به حساب تسخیر کنن، از خاطر که ترس از این داشتن که به حیث یک اشغالگر و یا دوباره با پالیسی های ما قبل جنگ سرد اینا دوباره دور خوردن، اینا دوباره اوکراین، اینا خواستن که یک درس را به اروپا و به امریکا بتن و یک تهدید کردن، حمله کردن، تصمیم گرفتن اوکراین و کیف نداشتن. بنان با مرور زمان کیف تقویه شده رفت، مشاورین غربی در اونجا آمدن، نظامی های غربی آمدن، امریکایی آمدن، ناتو با تمام قوتش، انگلیس در اونجا، فرانسه در اونجا، جرمنی اونجا، ایتالیا اونجا، اسپانیا، یعنی کشور اروپایی نبود که اونجا نه قوا روان نکرده باشه، اسلحه روان نکرده باشه، مشاور نفرستاده باشه. بنان جبهه را در مقابل روسیه قوی شد و هرچی که جنگ طول کشیده رفت، امور قم مصرف روسیه بالا رفت، عساکر بیشتر کشته شد، تانک ها، چرا که همیالم تعداد تانک هایی که از دست رفته به هزارها میرسه، تیار هایی که سقوط شده بیشتر به صدها میرسه، عساکری که کشته شده بیشتر از 100,000 عساکر روسی کشته شده، به همین رقم به 100,000 عساکر اوکراینی کشته شده. تو توالت جنگ، جنگ به روسیه مشکل ساخت و پایش به رقم کشانید که چیزی را که نمیخواست با او روبروی شد. یعنی اگر تحلیل من در او زمان هم می بود که اگر روسیه میخواست این مسئله را حل کرده میتونست، در او زمان مستقیما میتونست که بره کیف بگیره و مسئله را یک طرفه کنه. این قدرت و این صلاحیت روسیه از لحاظ نظامی و در او زمان در این اقتصادی داشت. اگرچه در طول 3 یا 4 سال جنگی که گذشته روسیه اقتصادش خراب نشده، بلکه برخلاف تمام قدرت های اروپایی و در جهان، امسال گروت یا نشونمای اقتصادی روسیه 4.7% بوده که بالاتر از فیصدی قبل از جنگ بوده که یک نماد

0: مرکزی بود که اروپایی خودشان به اروپایی نماد نموی اقتصادیشان سقوط کرد، امریکا سقوط کرد. اما روسیه، اینا فکر میکردن که روسیه را هم لحاظ نظامی در اوکراین بزنن، هم لحاظ اقتصادی بزنن، و به نظر از اونا روسیه را که در اینجا تضعیف کنن ممکن که به تضعیف روسیه اینا دست پیدا کنن. اما برخلاف از این، روسیه در طول 4 سال اقتصادش نمو کرد و مستحکمتر شده، نه که ضعیفتر شده. درست است که اسلحه زیادی را از دست داده، به حساب خسارات نظامی بیشتری را دیده، اما با وجود از اون برتری ها و کامیابی ها را در منطقه داشته. بنان اگر روسیه در اون زمان اقدام می کرد، این مسئله را زودتر حل می تانست به نسبت از این که این نخواست که در اون زمان بدنام به این شوه که این اشغال انجام داد یا این تصمیم از قبل داشت، در حالی که هدفی از این بود که چون برای اروپا و امریکا گفته بود که اوکراین در ناتو شامل نکنین، میزایلای بالستیکی که در وقتام هاک و تاد و اینا بودن در خط اول در مقابل من نصب نکنین، این برای من خطر است و این را من خطر امنیتی به خود میدانم، اگر شما اقدام میکنون من جلوی وزیر میگیرم. بنابراین به مو اساس اینا اقدام کردن، حمله کردن و در حمله نخواستن که نهایتا پیش برن. مگم چون آل اوضاع تغییر خورده، من فکر میکنم که آل این تصور پیش روسیه پیدا شده که از این من دنباس میگیرم و فرزن مناطق دیگه را که گرفتن جپروژیا را یا فرزن امیر قمه دونسک و مناطق گرفتن مثل کریمیا را که در 2014 گرفته بودن، بهتری است که اینا به پیش برن مسئله را یک طرفه کنن، حل کنن. چرا که در مراودی که با امریکا صورت گرفته با دونالد ترامپ قراردادی که وجود داره، در او قراردادی است که جایی را که روسیه بگیره او از روسیه و جایی که متباقی میمانه او از امریکا. ای یک معاهده است بین از اینا و یک تغییر کلی که در پالیسی اروپا آمده. شما میبینید که فریدریش مرس هفته گذشته در یک از صحبت‌های خود گفت که زیلینسکی اگر میخواد که مسئله حل شوه و عضو اتحادیه اروپا شوه، بنان از زمینایی که داره باید واگذار کنه به روسیه. و این چیزی است که برخلاف پالیسی اروپا است. این اروپا بود که خلاف، ببخشید گپ خود تکمیل میکنم، این اروپا بود که برخلاف نظریه دونالد ترامپ که همین نظریه را او بانیش بود، گفت که چی زمینایی را که روسیه گرفته رو واگذار، اروپا گفت که نخیر، یک بل زمین اوکراین هم به روسیه نمیدیم. آل اونمو اروپا، اونمو فریدریش به زلنسکی میگه که اگه میخوای که صلح بیای و اگه میخوای که در اروپا شامل شوی، در ناتو نه، حالا گپ ناتو از بین رفته، اگر میخوای که در اروپا شامل شوی تو باید در سرزمین هایی که روسیه فتح، و از این بابت روسیه حالا کوشش میکنه هر چی سرزمین های بیشتری را بگیره او را در فتح خود حساب میکنه و جز سرزمین خود میگردانه.
1: تشکر میکنم. سمی صاحب، فکر میکنین چقدر اهدافی که روسیه برای خودش داشت در این جنگ به دست آمده؟ شما پیشتر اشاره مختصر به این داشتین که گویا روسیه بالاخره به اهدافی که داشت رسیده و امروز دیگر نیاز به ادامه جنگ نیست با اون هزینه های بزرگی که داره. واقعا آیا اهداف تامین شده و تحقق یافته یا اینکه فرسایشی بودن جنگ و هزینه بردار بودن جنگ و مداومت و مقاومت که از طرف اوکراین با پشتوانه های نظامی و تسلیحاتی که صورت گرفت ازش، اینها باعث است که این جنگ بالاخره به نتیجه نمیرسه و باید گفتگو صورت بگیره؟
2: میبینیم 4 سال قبل، البته در 24 فوریه سال 2022 وقتی که جنگ آغاز میشه، یک شب دو شب قبل از آغاز جنگ یا یک روز قبل از آغاز جنگ، وقتی که شورای امنیت روسیه نشست میکنه و همه رهبرانی که در بزرگان سیاسی و نظامی و امنیتی روسیه در اشتراک دارن صحبت میکنن، ویدیوی کوچک وجود داره، بسیار زیاد نشر نشد، که رئیس استخبارات روسیه یا رئیس امنیت فدرال روسیه در موضع‌گیری خود میگه که ما باید واقعا حمله بکنیم، به خاطر که نام میگیرن 4 ولایتی که البته لوغانسک و دونیسک و خرسون و زاپوروژیا میباشه، این 4 ولایت نام میگیره، میگه واقعا که این 4 ولایت مربوط روسیه میشه، این 4 منطقه مربوط روسیه میشه، ما باید حمله بکنیم این منطقه را به دست خود بگیریم. بین این فرد و ولادیمیر پوتین در این ملاقات یک گفتگو صورت میگیره. ولادیمیر پوتین ازش پرسان میکنه که حالا ما حمله را انجام بدیم یا ندیم، و بعد اون تایید میکنه بله ما باید حمله بکنیم. یعنی هدفي

0: روسیه می چهار ولایت بوده، ای که چی اهداف را تعیین کرده بودن، چی مسائل را از لحاظ ژورنالیستیک اینا بیان کردن که ما چرا جنگ میکنیم، به خاطر چی جنگ میکنیم، تا کجا جنگ میکنیم، این بحث جدا است. اما بله، به شکلی که ایالات متحده و به شکلی که روسیه اتحادیه اروپا بر علیه روسیه در اوکراین اینا وارد از این تنش شدن و به این حد که اینا امروز حمایت میکنن و در گذشته در 8 سال گذشته هم روسیه را اینا حمایت کرده بودن، این البته که باعث شده که جنگ به درازا بکشه و روسیه در کوتاه مدت نتانه که به اهدافی که تعیین کرده برسه. روسیه در سال 2022 هم نمیتونست با سادگی و در یک هفته یا دو هفته یا در یک ماه موضوع اوکراین را یک طرفه بکنند. به خاطر که اگر ما ببینیم که در سال 2008 روسیه در برابر گرجستان یک عملیات نظامی انجام میده، او را نمیتونیم که بگویم چنان یک حرکتی را در اوکراین انجام داده میتونست. گرفتن کیف، تصرف کیف به معنی از این است که روسیه میامد کیف را تصرف میکرد و بعدا تمام مشکل اوکراین رفع میشد. به خاطر که از کیف تا به منطقه سرحدی که پولند است 800 کیلومتر، تنها به طول 800 کیلومتر جای است که نیروهای اوکراین اگر شرط اوکراین را مکمل از دست می دادن، باز هم می توانستن در این 800 یا در یک هزار کیلومتر طول که تا سرحد غربی خود دارن می توانستن که اینا انسجام بکنن و در برابر روسیه جنگ بکنن. اوکراین در سال 2022 برای یک جنگ بسیار بزرگ و حتی برای یک جنگی که روسیه را در کرایمیا شکست بده و روسیه را در دانباس، البته او نیروهایی که تحت حمایت روسیه بود در یک بخش کوچک دانباس ای را شکست بده آماده شده بود. 8 سال متواتر ایالات متحده و اتحادیه اروپا اوکراین را از لحاظ تسلیحاتی، از لحاظ انفورمیشن جنگی، از لحاظ روحی، از لحاظی که ساختار نظامی روسیه طور تصفیه شود که هیچ که فردی که طرفدار روسیه است در این باقی نمانه، آماده ساخته بودند. ایالات متحده اوکراین را در سال 2018 و در سال 2019 آماده جنگ کرده بود و بالای آقای پروشنکو بسیار زد فشار هم وارد کردند که باید وارد جنگ شود و موضوع روسیه را یک طرفه بکنه، نه اینکه روسیه موضوع اوکراین را یک طرفه بکنه. تنها پروشنکو وارد جنگ نشد، تمام آمادگی ها را پذیرفت اما وارد جنگ نشد، چون یک سیاستمدار بود و فکر میکرد که جنگ به نفع کشور من نیست.
1: بله.
0: تا ای که آقای آمد و در یک سال دو سال شرایط طور آماده شد یا شرایط در طور آماده ساخت که باید جنگ آغاز شود. بنابراین در سال 2022 وقتی که جنگ آغاز میشه، نیروهای 200 هزار نیروی اوکراین در شرق اوکراین تمرکز داشت که باید کرایمیا را دوباره واپس بگیرند و مناطق دانباس را اینا تصفیه بکنند، یعنی روسیه را شکست استراتژیک بدهند. و در این تو یک حالت روسیه نمیتونست که بیا کیف را بگیره و تمام مشکل اوکراین را در یک شب یا در یک هفته حل بکنه، به خاطر که اوکراین یک کشوری بود که 400 هزار نیروی برحال داشت، 200 هزار نیروی ریزرو داشت، تنها 6000 اگر در دست روسیه 6500 یا 13000 تانک فعال بود، در دست اوکراین 6500 عین تانک ها 6500. بنابراین مشکل اوکراین برای فعلا واقعا که جنگ چرا دراز میشه، به این خاطر دراز میشه که این جنگ اوکراین نیست، برای فعلا همین جنگ امریکا هست و دونالد ترامپ نتونست که این موضوع را یک طرفه بکنه.
1: بله، و این هم روسیه است که به بنبست خورده به باور شما.
0: خب نه تنها روسیه، بلکه درست است که روسیه با یک پای قوی امروز در خط منظم جنگ وجود داره و روزانه پیشروی داره، روزانه و هفتوار دو سه منطقه و شهرک را اینا در حال پیشروی هستن. اما از طرف غرب هم البته که ایالات متحده و اتحادیه اروپا هم در این 4 سال گذشته نتونستن که روسیه را شکست بدن. هر دو طرف امروز در یک بنبست است.
1: تشکر.
0: هر دو طرف اوکراین نمیاد.
1: سپاسگزار هستم. ادامه این بحث پس از وقفه.
2: اوست تاسو کولای شید 2022 خدمات سره ورځنی خبرونه، بیرانه خبر، اسلامی معلومات، د اثار و بهی، د هوا حالات او پزرپوری معلومات تر لاسه کړئ.

0: همدا اوس 22 ته زنګ ووهئ. په یاد ولرئ 22 خدمات یوازې افغان بیسیم سیم کارتونو کې شتون لري. لګښت 15 افغانۍ په یوه دقیقه کې.
1: بازسازی های باور نکردنی. جسارت. خلاقیت. و مهارت. فرسوده ترین ها را جان دوباره می بخشد. کهنه بناو جمعه ها ساعت 4 است.
2: برای شنیدن فکاهیات جالب از کمدین های مشهور و ارسال فکاهیات خنددار خودتان به 2222 به تماس شده و کلید 6 را فشار دهید. خدمات 2222 برای فعلا تنها از شبکه مخابراتی افغان بیسیم قابل تطبیق می باشد.
3: با ادامه بحث بازم خوش آمدید. شینواری صاحب، پوتین صدر اعظم اسبق آلمان را برای مذاکره و گفتگو شخص مطلوب می خوانند. علت این در چیست؟ با وجود این که روابط هم وجود داره، دستگاه ها فعال است، خب مقام های رسمی در حال حاضر بر حال وجود دارند، اما انگشت میگذاره آقای پوتین بر صدر اعظم اسبق آلمان با توجه به او گذشته و پیشینه روابط خوب و دوستانه که اونها داشتن. فکر میکنین این انتخاب چه پیامی داره و حداقل رقبای روسیه در جنگ اوکراین از این انتخاب چی پیام میگیرن؟
4: خب این برمیگرده به اعتماد و بالای وضعیت که حاکمیت داره، ممکن این یک گزینه بهتره در گفتگاه در مذاکرات با جانب مقابل که اوکراین هستن، این یک گزینه خوب ای را بدانن. ولی آقای پوتین یک بازیگر سیاسی منطقه هست که از سال 1999 به طرفی رئیس جمهور روسیه است. ممکن تا اواخر 2032 ای امیتر بانه و ای رئیس جمهور روسیه باشه. ولی سیاست را و عمل کرده را که در قبال اوکراین اتخاذ کرده بودی درست نبود، برنامه ریزی درست نکرده بود که مکنون ای تحت سوال است. همه سیاست نادرست ازی، نامتوازن ازی که در قبال ازی که ای جنگ آغاز کردن در اوکراین که تو تلفات هم داد و نتیجه هم تا فعلا منفی. آقای پوتین در قبال اوکراین ای اشتباه را کردن و آقای ترامپ در قبال ایران. ببینید اینجا موضوع رقابت هستن. روسا در زمانی که در افغانستان یا بودن در اینجا یعنی پای امریکا را خود روسا کشان در جنگ. بعد از اینکه روسا بیرون شدن و 20 سال امریکایی ها آمدن در اینجا، هم اینمی پای امریکایی ها را امی روسا کشان بر افغانستان. وقتی که در اینجا دید که امریکایی‌ها از افغانستان بیرون شد، همی امریکایی‌ها سیاست را برانداختن که اینجا یک تصادم بین روسیه و اوکراین صورت بگیره، پای روسیه را کشان در جنگ. اینجا این رقابت منطقی از بین دو قدرت ها کیا میخواین یکی دیگر هزار لحاظ ای را ضعیف بساد. تنها موضوع نظامی در اینجا مطرح نیست، تنها اینجا بود سیاسی و اقتصادی مطرح است که امروز روسیه آن طور که ما ظاهرا میگیم که روسیه از لحاظ اقتصاد در اینجا مثلا اینجا هیچ نوع یعنی مشکل برش پیش نامد، حتما پیش آمده، هیچ امکان نداره. جنگ خودش از اینه بردار است.
3: بله.
4: جنگ خودشان اینمی جنگ هیچ برد نداره ولی ای ویرانگری، کشتن، ای تلفات، ای خسارات، ای ازینه، ای تمامشان در قبال ازی است. هرچقدر اگر یک کشور غنی باشه، اقتصادش پیشرفت باشه و بالای اقتصاد خودی ها اعتقاد داشته باشه. ببینیم، در اینجا ما پیشتر هم یاد کردم که نقاط قوت بود، نقاط ضعف بود از هر دو کشور. نقاط قوت ازی ای بوده که هر دو کشور امکانات داشتن، تسلیحات مدرن، با تکنولوژی، تجهیزات مدرن، امکانات داشتن. ای که 4 سال یا جنگ میکنن، ای طور کار ساده نیست. ولی آمدیم در مورد نقاط ضعف هم داشتن اینجا. تلفات بیشتر از هر دو طرف. ببینین. و همچنان همینطور مشکلات لوجستیکی. ببینین شما در اوائل جنگ بسیار به سرعت بود. یعنی به نفع روسیه بود. بعدا اینجا چی شد؟ اینجا همین نقاط قوت خود همه اوکراین پیدا کرد، یعنی یا امکانات پیدا کردن و در پالیزی نقاط ضعف هم داشت، نقاط قوت هم داشت. اینجا جنگ است، جنگ است، یعنی هر دو کشور جنگ جنگ جنگ جنگ روسیه و امریکا بودن. ای که امروز در اینجا ایران اینجا هزینه میگیره و یا تلفات میتا و تا دیروز تا امروز همه اوکراین میگیره، ای بحث جداست، ولی جنگ بین دو قدرت است.
3: سپاسگزار هستم. فاطمی صاحب، گذاشتن انگشت بر صدر اعظم اسبق آلمان فکر میکنین نشان دهنده این است که گویا پوتین میخواد پیام را برای غرب و برای اروپا بفرسته که ما با کسان گویا گفتگو میکنیم و در صحبت مینشینیم که عظمت روسیه را بر بتابند و جایگاه روسیه را در سطح جهان مد نظر داشته باشند و بالاخره با روسیه حداقل از در انعطاف و نرمش و همسویی پیش بیایند. میتونه چنین باشه؟
5: خب تشکر. قبل اینکه سوال شما را جواب بدم تشکر میکنم از آقای سمی که مو تاریخی را که ما 28 گفتم تصحیح کردن، چرا که دیروزا تمام مصاحبه‌های ما در مورد جنگ ایران است که به 28 فوریه شروع شده، 28 گفته عادت کردیم، 24 فوریه را به اشتباه گرفتم. ایره تشکر میکنم. در مورد دوم باید بگم که موقف ما در از اول در طول 4 سال همی بوده که اگر روسیه میخواست، روسیه میتونست که در اوایل مسئله اوکراین فیصله کنه و کاملا این توانایی را داشت، لحاظ قوای نظامی که در حدود 2500 قوا را آماده کرده بودن، اگر یورش یک دمی میبردن تا کی و رفته میتونستن و زده میتونستن. در اون صورت اروپا و امریکا چیزی کردن نمیتونست. یه غلطی نظامی روسیه بوده که فعلا متوجه از او هستن که اشتباه را در وقت باید انجام نمیدادن. مهم در مورد از این که اگر مسئله اوکراین یک طرف همیشه باید اروپا با روسیه کنار بیاین، در غیر از او تصادم بین روسیه و اروپا به نفع دو کشور نیست و از این امریکا بهره برمیبرداره. شرودر از خاطر پیش کردن که او سوشال دموکرات است و سوشال دموکرات ها تمایل بیشتر به طرف روسیه دارن نسبت به امریکا، و شرودر در زمانی که چانسلر جرمنی بوده روابط بسیار حسنه با دمو زمان با آقای چیز داشتن پیوتن. از این بابت به نسبت شناخت و روابط خاصی که اینا دارن ای اعتماد میکنه که میخواه به ذریع از او اهداف و پروگرام هایی را که اینا دارن ایره در منطقه به حساب پیاده کنن، و در این حال یک اشاره به کشورهای اروپایی است که اشتباهی را که اونا کردن طرف امریکا را گرفتن و در مقابل روسیه ایستاده شدن، انرژی خودم از دست دادن، پایپ هایی که به اونا به گیس و پترول انتقال میداد اونا را هم از بین برد امریکا برشان، که امروز اروپا با مشکلاتی که روبروی است به نسبت همیست که این پلان قصدن امریکا کرد، پایپلاین هایی که به طریق اوکراین انتقال گیس و پترول برای اروپا میکرد اونا را اینا از بین بردن و یک صدمه اقتصادی بزرگ را نه تنها که به طرف روسیه بلکه به اروپا مواجه کردن. بنان به نسبت امو پالیسی های ناقص اروپا بود که طرف امریکا را گرفتن و امریکا همچنان یک مشت آهنین به دهنشان زد و به اونا هم اخطار داد که یاد برا بیاین یا گرین لاین را به دقاب بگذارین و یا به زور میاییم. شما دیدین که ناتو هم در خطر انداخت، روابطشان نرمال نیست در بینشان و اینا آلی متوجه شدن که اشتباهی بزرگ سیاسی را انجام دادن، باید طرف نمی شدن، چرا این طرف برشان ضرر کرد. نه امریکا آلی فعلا در پالیشان مون و نه امو انرژی را که نیاز دارن از روسیه بعد سورده می تانن. این نواقص اگر میخواین که در آینده روابط احسنه داشته باشن باید با روسیه روابط خود بسازن و برای زو برای افراد با اعتماد نیاز است، نه به شخصیت هایی که اونا متنازعه بودن و در مقابل روسیه به حساب تمویل اسلحه کردن، اوکراین پول دادن تمویل کردن و یک موضوع ببخشید، یک موضوع مهمی که در اینجا قابل ذکر است که ما فکر میکنیم که اگر پوتین این فکر را میکنه که ما زلنسکی رو ریزده میتونم، علتش چی است؟ اگر شما متوجه بودجه اقتصادی نظامی امریکا شوید، سال گذشته بودجه نظامی امریکا بیشتر از $1 تریلیون بود، امسال 954 میلیارد دلار بودجه خود انتخاب چیز تعیین کردن، اما 150 میلیارد دلاری را که برای اوکراین سالای گذشته میگذاشتن امسال نگذاشتن. معنیش این است که وقتی که شما در بودجه نظامی به یک کشور پول ندارین، معنیش این که او را در تاق گذاشتین، او را از حساب خود کشیدین و این یک سیگنال است به روسیه که ما در این معامله با تو به طرف میاییم به هر قیمتی که باشه. و شما میبینین که ترامپ در این معامله با پوتین به حساب بسیار نزدیک است، چیزی که پوتین میخواهد ترامپ امرش تصدیق و تایید میکنه.
3: تشکر.
5: در مورد اوکراین کدام مشکلی پوتین نداره، مشکلی ببخشید ترامپ مشکلی نداره، مشکل ترامپ که است کشورهای اروپایی است که برای از او رخنه منداختن، سنگ اندازی میکردن و مشکلات پیدا میکردن و میگفتن اگر امریکا معامله کنه این معامله را ما مشکنانیم. در قطار اول شما دیدین انگلستان باز جرمنی اینا گفتن که حتی ما قوای خود را تا میکنیم اونجا، ما میزایل میتیم. همین دو هفته قبل یا سه هفته قبل فردریش آمد به زلنسکی گفت که برای سال آینده 11.5 میلیارد دلار ما برای تو جدا کردیم برای اسلحه، اما یک هفته بعدش آمد به امو زلنسکی گفت که وعدی پول برش داده برش گفت که تو باید با روسیه بکنار بیای و این مسئله تحل کنی تا تو بیای در اتحادی سپاس. اروپا شامل شوی. نگفت برش که تو در ناتو، مسئله ناتو حال از بین رفته، در اتحادی اروپا شامل شدن کدام گپ کلان نیست، نه کدام افتخار است، نه کدام امتیاز است. اینا خسابق دقاب برش میدادن ندادن، آلی برش میگن اگر بیخوایی که در اتحادی اروپا بیای تو با روسیه معامله کو، بعد از او در اتحادی اروپا شامل میشی اما در ناتو شاملش نمیکنن.
3: تشکر. وقفه.

0: خبره ده هر شب ساعت ده.
1: تصامیم سرنوشت ساز، قدرت نمایی با تحرکات نظامی، خاورمیانه در آستانه تحرکات جدید، اقتصاد معادله جدید تقابل، تلاش برای پویایی صنعت و نوآوری،
2: تحلیل واکاوی خبرسازترین رویدادهای روز دنیا.
0: تحلیل جمعه شب ساعت 9.
3: با ادامه بحث بازم خوش آمدید. اسمیس میخواییم بحث را جمع‌بندی بکنیم و صحبت های آخر شما را هم داشته باشیم. ما با این پرسش آغاز میکنیم که فکر میکنین اروپا بدون امریکا میتونه مذاکره مؤثر با روسیه داشته باشه؟
4: در سال 2022 وقتی که جنگ آغاز میشه و تا یک سال، یک و نیم سال یا دو سال هم که میگذره، اتحادیه اروپا بدون ایالات متحده چیزی انجام داده نمیتونه و از لحاظ سیاست خارجی و سیاست امنیتی البته بیشتر وابسته ایالات متحده میباشه. جنگ وقتی که آغاز میشه خود اتحادیه اروپا بسیار دست و پاچه میباشه و هیچ استراتژی ندارن که در این جنگ ما چی کنیم چی نکنیم. اتحادیه اروپا، خود سازمان اتحادیه اروپا یک سازمان اقتصادی بود و خاصیت اقتصادی خود را تنها حفظ کرده بود و به مو شکل پیش می رفت. یعنی اتحادیه نبود که از لحاظ جیوپولیتیکی فعال باشه و از لحاظ جیوپولیتیکی دیدگاه های قدرتمندانه داشته باشد. اما آمدن دونالد ترامپ و شکستی که از لحاظ ایدئولوژیک میان ایالات متحده و اتحادیه اروپا ایجاد میشه که آقای دونالد ترامپ یک ایدئولوژی کنزرواتیو و راستگرا را ادامه میده و اتحادیه اروپا در خط نیولیبرال و در خط لیبرالیزم باقی میمانند و بر یک اصل لیبرالیزم اینا باقی میمانند، برای اتحادیه اروپا خود اندیشه لیبرالیزم البته اندیشه مقدس و اندیشه است که بدون از او اتحادیه اروپا نمیتونه زنده بانه حتی یک روز. اینجاست که اتحادیه اروپا آهسته آهسته از لحاظ جیوپولیتیکی در طول تاریخ حیات خود برای اولین بار در ارتباط به جنگ اوکراین تبدیل میشه به یک فعال جیوپولیتیکی، به یک بازیگر جیوپولیتیکی. وقتی که یک جریان، یک کشور و یا هم یک سازمان مثل اتحادیه اروپا به فعال جیوپولیتیکی و بازیگر جیوپولیتیکی تبدیل میشه، اینجا به معنی از این است که دیگه اهداف خود را حتی خلاف مقرراتی که خودش برای خود ساخته هم میتونه که دنبال بکنه و برای رسیدن از او اقدامات سیاسی انجام بده. البته اقدامات سیاسی جیوپولیتیکی که حتی خطرآمیز هم میباشه را جرأت باز میکنه که انجام بده. بنابراین اتحادیه اروپایی را که ما امروز داریم و اتحادیه اروپایی نیست که قبل از جنگ اوکراین داشتیم. اتحادیه اروپا امروز از لحاظ جیوپولیتیکی فعال است. از لحاظ جیوپولیتیکی اینا امروز اندیشه و سیاست امنیتی خود را دارن. درست است که کشورهای اتحادیه اروپا از لحاظ نظامی تا حالا تحت سایه امریکا قرار دارن، اما از لحاظ سیاست امنیتی، سیاست خارجی و از لحاظ موجودیت به صفت یک ارگان اندیشوی و یا هم ارگان جیوپولیتیک امروز وجود داره و بله میتونه که به طور مستقلانه هم با روسیه وارد مذاکره شود. همین موضوع باعث میشه و درک روسیه در از اتحادیه اروپا باعث میشه که حالا ولادیمیر پوتین هم در موضع خود اندک تغییر وارد بکنه، چون در گذشته گپشانی بود که تنها با ایالات متحده در مورد اوکراین ما صحبت میکنیم. اما حالا که آقای دونالد ترامپ در موضوع اوکراین دیگه اندکی بیمیلی نشان میده و پس از اینکه به قدرت آمد و میگفت که ما در یک روز یا دو روز یا در وقت کوتاهی موضوع را حل میکنم، اما دیده میشه که ایالات متحده دیگه حالا بیمیلی و دلسردی نشان میده در مسئله اوکراین و دولت پنهان در ایالات متحده در همکاری با اروپایی ها تانستن که جنگ را در برابر روسیه همچو قدیم ادامه بدن، یعنی که آقای دونالد ترامپ دیگه توانایی ختم جنگ را نداره، به این خاطر هم باعث شده که دلسردی نشان بده.
5: تشکر.
4: این است که ولادیمیر پوتین حالا ایالات اتحادیه اروپا را همچنان به صفت یک فعال جیوپولیتیکی به رسمیت میشناسه و شرط میگذاره که شرط مذاکره روسیه با ایالات با اتحادیه اروپا چی است؟
3: تشکر میکنم. شینواری صاحب، معادله قدرت را پس از جنگ اوکراین چگونه ارزیابی میکنین؟ بدون شک هر جنگی که اتفاق افتیده و بالاخره یک زمان ختم شده تبعات را داشته، نتایج را داشته در سطح منطقه و جهان. جنگی را که اوکراین داشت و امروز ما ارزیابی میکنیم اونطور که در رابطه با اروپا چند سال پیش و وضعیت امروزیش مقایسه شد، شما چه فکر میکنین این جنگ چه نتایج به جهان داشته؟
6: خب به نتایج مثبت نداشت، بلکه این یک نتایج منفی در قبال داشتن. ببینین اگر این جنگ بین هر دو کشور ادامه پیدا بکنن و این هر دو کشور اشتباهات سیاسی و نظامی خود یا ادامه بدن، یکی که بی‌ثباتی در منطقه افزایش پیدا میکنن، ناامنی، دوم ای که مشکلات اقتصادی را بار میارن و سومی که مهاجرت ها افزایش پیدا میکنه و احتمال از این میروه که آغاز جنگ منطقی هم متصور هست اگر ادامه پیدا بکنه و تصادم دو قدرت بزرگ در

0: منطقه هم این احتمال داره که به ایشا اگر ادامه پیدا کنند. در غیر از او اگر ما دیدیم همین مشکلات که ما اشاره کردم همین قسم شد، همین مشکلات بوده در منطقه فعلا هست تا که جنگ پایان پیدا میکنه، تا که این مذاکرات به نتیجه مثبت میرسه و این آتش بس صورت میگیره و یا تفاهم و توافق میکنن، یک چیزی بروی کاغذ نوشته میشه، تعهدات گرفته میشه، یک کمی زمانگیر است. ولی اگر اینمی اشتباهات سیاسی و نظامی را در کشور ای را ادامه بتن، ما مشکل امی مشکلات وی افزایش پیدا میکنه و منطقه ناامن شد.
1: بدون شک چقدر میتوان خوشبین بود به پایان این جنگ؟
0: خب تا فعلا اینطور چیزی دیده نمیشن و هر دو طرف کوشش میکنن که هم یا آمادگی به خاطر ادامه جنگ میگیرن، تجهیزات اکمال میکنن و هم از لحاظ ازی که این مذاکره نتیجه مثبت بتن و از یک طرف یا هم خوشبین هستن هر دو طرف و هم یا خوشبین نیستن و آمادگی خود میگیرن، این احتمال ازی زیاد است که ممکن یا کنار برن و هر دو طرف این اتفاق پذیری بکنن و به یک نتیجه مثبت برسن.
1: تشکر میکنم. فاطمی صاحب، ما شاهد تقابل دو قدرت بودیم یا قدرت های و قطب های جهان بودیم در اوکراین. نتایجی که برای هر دو طرف داشته را چگونه میبینین و صفحه و صحنه پس از جنگ اوکراین را برای هر دو جانب چگونه ارزیابی میکنین؟
2: خب به نظر ما بازنده در این بازی خود اوکراین بود، یک کشوری که قدرت سوم اتمی دنیا بود، قدرتی که بهترین تانک ها، بهترین تیاره ها، بهترین چیزا را به دنیا تولید میکرد. با قبول کردن پیشنهادات غرب از اتم خود گذشت و امروز قیمت از او را پرداخت کرد. اوکراین بازنده است، همه چیز خود از دست میده، برنده روسیه و امریکا است. امریکا در غم اوکراین نبوده و نیست، او منرالای اوکراین ضرورت داشت، او قرارداد از روسیه به دست آورده، در حدود 500 میلیارد دلار ذخایر منرالی اوکراین در دست خود داره، در قاب خود داره و از او مطمئن است که مرنه و معامله شوه و در پروای اروپا را هم نداره. از امی بابت اروپا هم بازنده است در این جنگ، از امی بابت اونا پافشاری میکنن که باید در این جنگ یک سی داشته باشند، چرا که اوکراین جزی از اروپا است و این خط اول است در مقابل روسیه اگر این از دست میتن. و روسیه همچنان در این با وجودی که به صدها هزار قوا و هزاران تانک ها و تیارای خود از دست داد، مگر بالمقابل بسیار سرزمین های اوکراین دوباره به دست میاره، بالخصوص نقاط را به دست میاره که در اونجا امو مراکز قبلی اتمی روسیه در اونجا بوده و او را دوباره به دست میاره. و لحاظ تاریخی هم با شما معلوم است که روسیه یه اداره داره که سرزمین در طول تاریخ از ما بوده و همزبان ما هستن این مناطق، از این بابت اداره دارن. بنان خلاصه گفتم میتونیم بعد از اینکه اروپا از این مسئله عقب نشینی کرده و در پالیسی از اینا نسبت به اوکراین تغییر آمده، از امی بابت یک امید بر پوتین پیدا شده که ممکن این مسئله را چون با آمریکا معامله صورت گرفته، با اروپا هم یک قدم عقب رفتن، چیزی را که سابق ادامه کرده نورالدار ندارن، از این بابت او امید داره که مسئله را شاید یک طرفه بسازه و ممکن زودتر. و ما خودم اگر در شرایط نزدیکی را نمیبینم، مگر بسیار دورم نیست که مسئله اوکراین یک طرفه شوه، شاید زلنسکی را از بین ببرن، اوسو کنن، به عوض یک نفر دیگه بیای که او بالای میز مذاکره بیای و همین قرارداد را که سابق تنها آمریکا و روسیه تایید میکرد، حالا جرمنی هم تایید میکنه، بنان مشکل در این نخواهد بود و اینا هم به معامله میرسن و این مسئله یک طرفه میشه، آمریکا بخش خود میگیره، روسیه بخش خود میگیره و هر دو برنده میشن، بازنده اوکراین و اروپا است.
1: سپاسگزار هستم از حضور همه مهمانان گرامی که در این بحث حضور یافتند و بینندگان گرامی، سپاس از شما. برنامه تحولم دارم اینجا به پایان میرسد. خدا نگهدار.
3: Control of the ball.
4: It's like this, like this.
5: مسابقات جام جهانی فیفا 2026 به زودی از تلویزیون آریانا.
6: ابو موسی اشعری روایت کوي چې رسول الله صلی الله علیه و سلم
3: و فرمایل به هر مسلمان صدقه واجب ده. خلکو و پختل که څوک هیڅ ونه لري نو څه باید وکړي؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم و فرمایل باید د خپل لاسونو په وسیله کار وکړي تر څو ځان ته ګټه ورسوي او صدقه ورکړي. خلکو و پختل که کار ونی شي کولای نو څه باید وکړي؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم و فرمایل باید له مظلوم او اړمن سره